0: want ons gaan vanavond reeds hier op Vers en Klank partijtje hou. Baie welkom en ek sê ook so lang voorlopig baie geluk.
1: Ek wil net vir jou reg help. Die hele jaar is een jollificatie vir my.
0: Klink goed. Ek en die party girl gaan vanavond heerlik gesels. Joan, ek wil jou uitvra oor die digkuns in die algemeen, oor jou digkuns in die besonder. Ek wil hierdie geleentheid aangryp om die loftrompet te blaas en jou te bedank vir jou ongelooflike bydra oor dekades heen tot die Afrikaanse letterkunde. Ek het 'n ouma gehad wat altyd vir ou Kersaand gesê het, sy sal sorg vir die plettertjie. So ek het nou vir ons gesorg vir 'n plettertjie.
1: Ek tel meer as een plettertjie, maar nou ja, miskien kan jy nie tel nie.
0: Kan ek vir jou so lank ietsie skink?
1: Asseblief.
0: Ek wil ook net vir die luisteraars en die groot basis sê, dit is nie alkoholies. Ons is immers besig met vers en klank en nie vers en drank nie. Joan, cheers.
1: Cheers.
0: Joan, jy is al 'n paar jaar afgetree. En ek kan nie help om te wonder nie, het jy nou al begin bak of brei?
1: Ek is formeel afgetree in 2021, waar ek docent was in die skool vir tale en letterkundes aan die Universiteit van Kaapstad. Maar ek het 'n nuwe lewe ontdek. Ek skryf steeds, ek lewer my bydra as resensent, ek skryf rubrieke vir die Vers en Daba, en ek het hierdie jaar dan ook roman voltooi, Hart sonder hawe. Ek het ook 'n seleksie van gedigte wat later vanjaar uitkom, Amberkamer, onder redaksie van Karen de Wet. En so pas het ook verskyn, saam met my kollega en goeie vriend Johan Lodewijk Maree, 'n boek in memoriam Johan de Lange. Johan Lodewijk, wat ook 'n geskiedskrywer is, het die geskiedenis van Johan de Lange se lewe vir ons opgeteken. Ek het die gedigte geskryf, Naledi het dit gepubliseer, en dit is 'n huldeblyk aan hierdie fenomenale digter, Johan de Lange, wat 'n jaar gelede oorlede is, wat sowel my en Johan Lodewijk 'n groot mentor en vriend was. Jy weet, 'n goeie digter is nie net 'n goeie skrywer of digter nie, 'n goeie digter is ook 'n goeie leser. En Johan kon altyd verstaan wat 'n digter doen en wat 'n digter nie behoort te doen nie.
0: Jy sê nou, Johan het daai aanvoeling en daai oog gehad vir gedigte, maar jy deel dit tog met hom, Joan. Jy sê nou net vir my hoe jy nog steeds so aktief is en klink my nog net so bedrywig is as toe jy nog in die akademie was. Jy is veral baie aan het woeker op jou blog Woorde wat Weeg, waar jy as resensent optree. Jy is ook een van die min digters wat daai ander hoekie ook dra, van 'n baie skerp kritikus wees en 'n vinger op die pols hou van wat aangaan in nie net die Afrikaanse literatuur, maar in die wêreldletterkunde.
1: Om 'n resensent te wees, beteken dat jy ook 'n leeskennis en 'n agtergrond moet hê. En dit het ek hopelik deur die jare opgebou. En wanneer ek teruggaan in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde, en ek kyk byvoorbeeld na die resensies wat die ouer garde soos Elise Botha, A.P. Groewe, T.T. Kloete en sulke mense geskryf het, en die manier wat hulle geskryf het, hoe hulle kon formuleer, dan besef 'n mens net, nou ja, ons moet altyd onthou, daar is 'n baken. Daar is mense wat literatuurgeskiedenisse geskryf het en ons moet teruggaan in die tyd. As ek byvoorbeeld kyk na die briewisselinge tussen Van Wyk Louw en Opperman, dan sien ek ook in daardie briewe wat hulle vir mekaar skryf oor die Afrikaanse poësie, waar Van Wyk Louw vir Opperman sê, jy weet, jy is eintlik besig om Seem van die Hever te oorskat. Dan sê Opperman, nee, ek is nie. Gaan kyk mooi na die gedigte wat hy skryf. En dan later, wanneer jy die poësie van T.T. Kloete lees, is daar 'n huldigingsgedig vir Seem van die Hever, wat veral binne die Afrikaanse letterkunde gekanoniseer is as 'n groot romanskrywer, maar terloops ook 'n mentor was van Eybers. So alles is eintlik verbind. Eybers wat weer 'n vriendskap gehad het met Olga Kirsch. Ek wil eintlik sê, die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium met verskillende visse wat beweeg.
0: Dis 'n baie mooi beeld.
1: Ek is mal oor aquariums, veral wanneer jy dit besoek met 'n jong kind, om te kyk na watter tipe visse daar is, watter visse skuil, en dan kom hulle skielik uit, en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Nou ja, in daardie aquarium is daar natuurlik haaie, maar die hele idee, daar's plek vir almal.
0: Ja.
1: En selfs klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Maar mens moet ook onthou, op sekere tye praat sekere digters met jou. En jy moet dit nie vergeet nie. Ek, as 'n digter nie met my praat op 'n gegewe tyd nie, dan ontstel ek my nie daaroor nie. Ek gaan later weer terug. Cousins, ek is op die oomblik besig om Sheila Cousins van voor tot agter te herontdek.
0: En hoe lekker is dit nie?
1: Wat 'n verstommende digter. Die gesprek met Van Wyk Lou, die gesprek met God. Dit is net 'n ongelooflike digterskap.
0: Ek hoop regtig waar van die luisteraars wat aspirant digters is, neem notas vanaand, want hierdie is ook 'n bietjie van 'n meesterklas waarna ons luister. Joan, jy het gedebuteer in 1985.
1: Met Hartskrif.
0: Met Hartskrif. Sedert Hartskrif verskyn het, het daar, wat, 'n stuk of 26 bundels gevolg, as in Deuton ons jou mees onlangse bundel wat laas jaar verskyn het. Ek wil graag dieper delf in die invloed wat van die digters wat jy nou noem op jou gehad het, wat se inspirasie dit vir jou was.
1: Kyk, ek was ontsettend bevoorreg geweest as 'n jong skrywer, 'n jong student, het ek Opperman se letterkundige laboratorium bygewoon.
0: Dis reg, ja.
1: En Opperman, hy het op so 'n subtiele manier vir elke digter presies gegee wat sy of hy nodig gehad het. Hy sou vir die digter sê, nee, jy digte naby aan hierdie digter, jy moet daarvan wegkom. Maar hy was ook absoluut briljant, dat hy kon raak sien waarheen die digter op pad is. Hy het bijvoorbeeld my voorgestel aan Wallace Stevens,
0: ja,
1: die groot Amerikaanse digter. Hierdie groot digter het altyd na homself verwys as 'n sondagdigter. Natuurlik het hy gelieg. Jy kan nie so gedig het en jy het dit soms net, jy weet, agterop 'n sigaretboksie gedoen nie. Nee, of terwyl jy besig is om 'n dispuut oor versekering, jy weet, te hanteer nie. Hy het absoluut volledige beheer gehad oor tegniek. En wanneer jy sy gedigte lees, dan weet jy, jy is hier in die hande van iemand wat poësie verstaan. Toespelings na ou klassieke tekste en so meer. En ek dink een van die voorregte van om te kan lees en om te kan skryf, is dat hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, hoe min jy weet. Jy weet, wanneer ek Cousins nou lees, dan besef ek net, wat het daardie vrou vermag. Net so wanneer jy Stok en Stroom lees, die taalbeheer, die ongelooflike beheer wat sy inbou, die emosies wat sy wegsteek, en dan terselfdertyd as jy die gedig klaar gelees het, dan besef jy waarmee sy besig is. Wat my bekoor en altyd imponeer en beïndruk, is wanneer ek weet dat hierdie digter is bewus van die geskiedenis van taal. Hierdie digter verstaan taal. Daarom plunder ek byvoorbeeld altyd die werk van Ina Grabe, wat 'n hele studie oor sintaksis geskryf het, 'n dikke boek, waarin sy 'n gedig sal analiseer vanuit 'n taalkundige oogpunt. En jy net skielik besef hoe min jy van daardie gedig verstaan het, totdat Ina Grabe vir jou vertel wat alles in daardie gedig gebeur. Of my groot mentor Henning Snyman, wat weer uit 'n semantiese oogpunt 'n gedig van Boerneef sal neem. En dan vir jou sal wys, nee, dis nie wat die gedig sê nie. Of hy lees 'n gedig van Breitenbach. Jy skielik besef maar, die doppe in hierdie gedig is 'n dop binne in 'n dop binne in 'n dop. 'N verwysing na ander gedigte, jy weet, en so meer. Die grootste bate van Opperman se letterkundige laboratorium was dat jy altyd respek moet hê vir digters wat groter is as jy. Met ander woorde, wanneer ek dig, dan weet ek, daar was 'n digter soos Eybers. Want niemand op hierdie planeet kon daardie toestand tussen wat jy beleef het en waar jy nou is, en daardie tussentoestand so baie verwoord nie.
0: Jy het 'n paar gedigte saamgebring en een van hulle is 'n sonnet van Eybers uit haar bundel Die Helder Halfjaar wat in 1956 verskyn het. Wil jy dit vir ons lees nie asseblief, Jan?
1: Sonnet. My hande was van altyd af onpaar. Skraal vroulik en beskeie is die linker. Haar maat is ferm, grof geknekeld, flinker, maar net so links met greep, groet of gebaar. Verwonderdheid, besinning, wanhoop, angs, die dinge wat die bloedstroom plotseling strem, drijfel soms saam in asemlose klem, maar dan los elk verlee gou sy vangs. Selfs in die voorgeboortelike vog het hulle onafhanklik rondgeroei en was nooit waarlik aan mekaar verknog. Ek twyfel of hulle ooit behoorlik thuis kan raak of tot eenparigheid sal groei voor iemand hulle oor my borskas kruis.
0: Eybers se werk het altyd daai twee pole. En hoe sy die balans vind tussen die twee gedierig?
1: Wel, balans is een van my gunsteling bundels van haar.
0: Mm.
1: En ek dink die bundel van Eybers, waarin ek altyd terugkeer, is noodluik. Noodluik is net vir my eenvoudig, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, smashing. As ek so kon dig, het ek nie hier gesit vanavond nie.
0: Ek is so bly, jy sit wel hier vanavond. Professor Joan Hambidge, kuier in die Vers en Klank Atelier. Ons vier haar 70ste verjaarsdag wat om die draai is, deur te gesels oor die digkuns en nog wat. Joan, jy het in 'n paar keer verwys na die Opperman wat ook een van die groot invloede was. Watter gedig het jy vir ons saamgebring uit Opperman se werk?
1: Een van die gedigte van Opperman wat my altyd aanspreek, is Te klip om te boom. Klip kan net klip, sy teel is onderverdeel. Tot stomme klippertjies duinend rondmeel. Boom kan net boom, word langer en ook swanger, tot singende boompies voel om die voorsanger. Maar voorwaar, voor boom kan boom, moet klip eers klip, en klip deel swaar, glo miljoene jaar. Dis uit Eiendomsbeperk, en dit is my so 'n fantastiese gedig, die opposisie tussen die klip en die boom.
0: Mm-hmm.
1: En oral waar ek reis in die buiteland, tel ek altyd klippe op. My hele ruimte, my sanctum, staan vol klippe uit vreemde lande.
0: Jy skryf selde gedig wat nie op een of ander manier met 'n vorige teks in gesprek tree nie. Of wat nou is met 'n digter of 'n roman of
1: 'n film.
0: 'n Film, 'n musiekstuk, filosofe, mites. Mens kan eintlik nie 'n Hambidge gedig as 'n monoloog lees nie. Jy moet dit lees as 'n uitgebreide dialoog wat met die wêreld literatuur gesels.
1: Ek dink dit is waar van alle gedigte. Dis net ek steek dit nie weg nie. Dit is wat jy by my sien.
0: Mm.
1: Die groot skrywer Carlos Fuentes het een keer in 'n onderhoud gesê dat elke mens dra verskillende salwe in hom of haar. En ek dink wat in my gedigte na vore kom is die verskillende dimensies van menswees. Wat ek lees en wat ek beleef, gee ek vir die leser. Met ander woorde, wanneer ek 'n gedig skryf oor Michael Jackson of oor Luciano Pavarotti of wie ook al, dan gee ek vir die leser eintlik al die sleutels. Ek verduidelik eintlik hoe ek die gedig geskryf het. En miskien moet ek vanaand iets bely hier. Die rede waarom ek dit doen is nie omdat ek katkeseer of pedanties is nie. Dis dalk om my eie onsekerheid weer te gee. Dat 'n mens altyd weet, daar skuil agter 'n gedig iets wat groter of beter is as jy.
0: Jy het 'n paar van jou eie gedigte ook saamgebring vanaand. Wil jy vir ons 'n voorbeeld daarvan lees?
1: Goed, ek gaan nou 'n gedig lees om dit te illustreer. Istanbul, 'n meditasie. In 'n troebel droom skeer ek die binneblad van 'n boek uit. Daar waar die biblioteek datumstempels staan. Die boek handel oor hulle die dooies, die vertrekkendes wat soms in drome hul opwagting maak of in vreemde stede op haar na lyk, soos 'n inwoner van 'n stad. maar praat met 'n vreemde tongval. Verbaas opkyk en nooit teruggroet nie, of in 'n glaskas van 'n museum uitgestrek lê en ons sien dit staar. Hulle lewens was op breikleen. Dit het nooit aan hulle behoort nie. Hul lewens was 'n blote storie en die outeur se naam en die kolofon blyk te wees 'n skuilnaam. Daardie naam is die een waarna ek bly soek. Vannag lees ek daardie geleende boek oor die lewens van my vriende, my vader en almal wat my pad gekruis het oor 'n lewe uitgeneem in die biblioteek van die dood. Waaroor hierdie gedig gaan, dis 'n ars poetica ook, dis nie net 'n lijkdig nie. Daar's ook 'n verwysing na die boek van lewe en dood, die boeddhisme. En daardie naam in hoofletters is God, die een waarna ek bly soek. En die geleende boek is natuurlik die biblioteekboek. En as kind het ek baie in 'n biblioteek gesit en werk, so het ek byvoorbeeld as 'n jong kind die hele Ulysses deurgewerk met Stuart Gilbert se handleiding langs my.
0: Nuwe hemel, Joan?
1: Ja, ek het in 'n huis groot geword waar ons moes lees, my ma het ons gedwing om te lees. So hierdie gedig is eintlik 'n kruispunt tussen my werklike lewe as 'n jong kind en hoe ek gelees het, wat dan oorgaan na 'n reistig toe, my beheptheid met reis, my obsessie met reis, ook my lijkdigte oor die verhouding met my pa.
0: Is alles so mooi ineengerol.
1: Precies, so eintlik wat ek vir jou probeer sê is hierdie is 'n gedig oor 'n gedig.
0: Die ars poetica is een van jou groot liefdes.
1: Precies.
0: Jy skryf dikwels asof 'n gedig sy eie ontstaan bepeins.
1: Ja, die gedig kyk na homself.
0: Joan, wil jy ons nie Hong Kong toe neem met jou volgende vers nie?
1: Hong Kong, naas New York, is 'n gunstelingstad. Hong Kong. Op 'n hoogste gebou in Hong Kong laat val ek 'n orgidee. In Hong Kong op 'n hoogste gebou val 'n orgidee soos 'n mens se soektog na 'n brandtrap na Elisies verloor is. Soos die blare van 'n orgidee een vir een afgepluk. Soos 'n hoogste gebou in Hong Kong met woonstaalblokke saamgepers, nes die blare van 'n orgidee amper 'n simbool. Hierdie gedig gaan oënskynlik oor die stad Hong Kong. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien dis ook 'n gedig oor selfmoord. Nee, iemand wat uitval uit 'n gebou uit en dan word daardie mens in die gedig soos 'n orgidee. Dis 'n toespeling myns en siens op die hele gedagte dat wanneer iemand selfdood pleeg, dan is dit 'n lang proses. Dis nie een ding wat lei tot die einde nie. Dit kom 'n pad aan, dit is soos blare wat afgetrek word.
0: Ek dink jy speel 'n ontsaglike groot rol, spesifiek as queer digter binne Afrikaans. Daar's baie gay digters, maar jy is een van die eerstes wat die lesbiese identiteit openlik en ook vanuit 'n insider perspektief verwoord het. Voor jou gedigte begin verskyn het, is die liefdesverhouding tussen twee vroue as iets eksoties of sensasioneel en soms ook as iets problematies of selfs tragies voorgestel. Jou gedigte het egter beklemtoon dat liefde tussen vroue is iets wat dieselfde emosionele kompleksiteit behels as enige ander liefdesverhouding. In daardie opsig dink ek, het jy werklik waar baanbrekers werk gedoen en die status quo uitgedaag, sienings uitgedaag, opvattings.
1: Ek onthou nog hoe ontsteld mense was toe ek en Johan de Lange in die vroeë 80er jare in die pers, jy weet, gesê het, ons skryf nie net gay gedigte nie, ons is gay. En ek dink deur stem te gee aan jouself, kon jy die verwonding van jou tyd, jy weet dat jy is nie gesien as normaal nie.
0: Ja.
1: Dat jy geboelie is op subtiele en minder subtiele maniere. Natuurlik, ek en Johan de Lange het 'n voorganger gehad in die enorme groot figuur, Henny Oukamp. Oukamp het 'n baie universele wêreld verteenwoordig. Hy het baie gereis, hy het baie gelees, hy het buite die klein, bedompige Afrikaanse letterkunde geleef en bestaan. So hy het eindelijk by my die vuur aangesteek van, kom, jy is wie jy is, jy moet nie bang wees vir wat mense van jou mag dink of sou dink nie. Jy weet, in al sy wenke, skryf weg van jouself, verhul jou emosies. Dit was Oukamp. Met ander woorde, Oukamp het my en Johan de Lange gehelp om eindelijk ons monde te kon oopmaak.
0: Ek het 'n paar vinnige vrae vir jou, John.
1: Ja.
0: Is jy oggendmense van naguil?
1: Volgens konvensie eindelijk meer van 'n naguil. Ek gaan so sewe weer in die aande uit en dan ontmoet ek mense, vriende in restaurante. Dikwels is ek alleen en dan is dit vir my wonderlik hoe ek mense ontmoet. Jy weet, iemand wat my aansien vir iemand anders of iemand wat 'n gesprek met my wil hê.
0: My volgende vraag. Skryf jy met 'n potlood, met 'n pen of gaan sit jy by jou rekenaar?
1: My gedigte skryf ek altyd eers met 'n pen of 'n potlood en ek het baie notaboeke en dan eers later op 'n rekenaar.
0: Wat is moeiliker? Die eerste reël van 'n gedig of die laaste reël?
1: Wat is moeiliker, die eerste of die laaste reël? Albei is moeilik. Maar dikwels is die inval net die begin. Gedigte by my gaan deur verskillende transformasies. Dikwels sien jy dat die gedig se wending is waar jy die gedig moet stop.
0: Jonas, ek en jy nou hier uitstap en lughawe toe ry. Ons het ons paspoorte, waartoe sê jy wil vlieg?
1: Ek sou graag nou 'n naweek in Istanbul wou deurbring, maar as ek 'n lange reis onderneem, dan sou ek Rusland toe wou gaan.
0: Gestel jy mos môre emigreer, wat sou jy die meeste van Suid-Afrika mis?
1: Die mense. Ek is altyd so bewus van die hartlikheid van mense. Daar is niks so wonderlik.
0: Ja.
1: Daar's 'n warmte, daar's 'n medemenslikheid, die gevoel tussen mense wat my absoluut altyd so verruk.
0: Sê vir my, Joan, wat het makliker geword met die ouderdom en wat het moeiliker geword?
1: Wat het makliker geword? Ek dink die aanvaarding van jy is net wat jy is, dit maak nie saak wat ander mense dink nie, of dit nou 'n kritikus is of 'n kollega of wat ook al. Wat moeiliker geword het, en absoluut moeiliker, is die feit dat die ouderdom bring natuurlik baie afleggings mee. Die dood van geliefdes, mense wat jy geken het. En ek is nog nie heeltemal gewoond aan die onverwagsheid daarvan nie.
0: As iemand oor 100 jaar een van jou gedigte lees, wat hoop jy gebeur binne in daai persoon?
1: Dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Ek hoop dat die persoon sal geraak wees deur my eerlikheid. Want dit is wat ek probeer wees. Ek probeer eerlik wees. Ek het geen geduld, maar zero geduld met dubbelpratery of dubbelspraak nie.
0: En dit is wat ons van jou waardeer, Joan Hambidge. Komende Saterdag is dit tyd vir die Tuin van Digters fees by die Breitenberg Sentrum op Wellington. Daar gaan 'n groot huldiging plaasvind van Joan Hambidge, se lewe, haar bydra tot die Afrikaanse letterkunde. Gaan maak gerus 'n draai as jy in die Boland is. Loer aanlyn by die Breitenberg Sentrum se webwerf breitenbergsentrum.co.za vir die program. Verskeie nuwe digters se werk gaan bekend gestel word, musikante gaan optree, daar's ook toonsettings van gedigte om na uit te sien, voorlesings, kunsuitstallings. Dis 'n heerlike jol. Kry vir jou 'n kaartjie en gee vir Joan Hambidge 'n stywe druk as jy daar raakloop. Professor Joan Hambidge, ek bewonder jou vir jou geweldige produktiwiteit, vir jou belesenheid en enorme kennis van die wêreldliteratuur. Hoe jy as kritikus en resensent steeds as 'n hekwagter optree binne ons plaaslike letterkunde. Met jou werk het jy 'n ruimte geskep vir ervarings en stemme wat voorheen byna onsigbaar was in Afrikaans. Kom ons klink 'n glasie op jou merkwaardige lewe. Jy mag jou pen nog lank nie rus nie. Gesondheid.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop? Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
1: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
0: Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

In kortom kuier ons nog steeds tussen twee vure, saam met Pieter van Wyk. Hy was 27 jaar in die polisiediens en hy het van 1983 tot 1987 by die Suid-Afrikaanse polisiediens op Lynsburg gewerk. Vandag is hy 'n advokaat wat 'n praktyk beoefen in Oudtshoorn. Hy het hier in 2007 met die rang van kaptein uit die polisie getree en hom daarna in die regte bekwam. So dit is ook 'n lang ruk terug, maar hy wou daai

gedagtes, daai gevoelens van die era met die leser deel. En daarvoor het ek vir Dean Bali gevra om vir ons Carlos voor te lees, ook aangevul met Kyle Farmer van Alexander Baai, een van ons Proscenium hoërskoolleerder kompetisie protégés, en hy gaan vir ons die gedig Vure lees. Ek is Johan Randeman, jy is by Kortom, en hier staan die woord aan Dean Bali en die bundel Tussen twee vure deur Pieter van Wyk word aan ons beskikbaar gestel vir voorlees in Kortom deur Turksvy Publikasies.

0: Carlos. Dit is nou al September en ek was nog nie een keer by my ouerhuis nie. Ek kon ook nie Junie maand vir opleiding gaan nie. Ek moes eers wag tot die blanke lede uit Pretoria terugkom van hul opleiding af voordat ek Bishop Lywes toe kon gaan vir myne. Die lewe op hierdie plek is uiters eentonig. Dit is sielsdodend so sonder vriende en kennisse. En die enigste beweging is die lorries en karre op die N1 en die treine wat hier deur die dorp gaan. Ek het lankal besef, die veiligste plekke vir my om te wees is net by oupa Richard se huis of by die polisiestasie wanneer ek werk. Die gif van onluste en oproer het selfs na die plekkie toe oorgespoel. Dit is op sy beste merkbaar wanneer die kinders wat op die hoërskole op Touwsrivier en Woester is, as ook die wat aan die onderwyserskolleges en die Universiteit van Wes-Kaapland studeer, vakansietye huis toe kom. Ek moet dan op my versigtigste wees waar ek beweeg, veral wanneer ek werk toe gaan of van die werk afkom. Hulle soek voortdurend moeilikheid en maak aanmerkings. Sulke tye bly 'n mens maar net stil en loop aan. Eensaamheid dryf my een keer na die bar, die drankwinkel se kroeg net bo aan die polisiestasie. Dit was blykbaar voorheen die spoorwegkroeg. Dis 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan, veral op 'n vrydag aand. Dit is 'n tipiese drinkplek met rookdampe wat swaar in die vertrek hang en bier en drankwalms wat jou slaan soos jy die vertrek binne stap. Die mense praat en gesels luidruchtig om ronde tafeltjies waarop aspakkies, bierbottels en glase staan. Die musiek in die agtergrond is so hard dat jy ook net kan hoor wanneer iemand met jou praat. Party gooi vuurpyltjies na 'n bord in die muur. Ek stoot die risiko een kant toe. Kom wat wil. So kan 'n mens nie verder in isolasie met jouself saamleef nie. Ek kry 'n plek hier naby die vuurpyltjie bord met my rug teen die muur, sodat ek alles voor my kan sien en nie bekommerd hoef te wees vir 'n skielike aanval van agter nie. Snaaks dat die plek so stelselmatig stiller word. Amper soos wanneer iemand 'n radio sagter draai. Party is luidruchtig, dronken, ander lyk weer heel bestendig. Maar almal kyk na my. Hulle weet wie ek is. Party het 'n verbaasde uitdrukking op die gesig. Ander lyk weer ontevrede. Soos of hulle nou gesteer word en hier inbraak gemaak word op 'n aand se plesier. Hulle lyk nie juis vyandig nie. Een van die manne by die vuurpyltjie bord sê vir die kroegman om my 'n bier te gee. Hy sit dit voor my neer en vra of ek 'n game op die dartbord wil hê. Ek is ouheid. Almal ken my so. Stel hy hom voor en daar vind my eerste gesprek na byna 9 maande met iemand buite werksverband plaas. Ek is eers baie versigtig omdat 'n mens nie weet wat om te verwag nie. Later is dit duidelik dat ou White lyk of hy in beheer is van die kroeg en almal wat daar inkom. Almal groet hom en toon respek. Hy moet seker die een of ander bekende en invloedryke mens in die gemeenskap wees, dink ek. Dis ook opvallend dat niemand dit waag om enige aanmerkings te maak of om my te wil verkleineer nie. Veral die paar studente en hoërskoolmanne is op hulle plek. Gou vind ek uit, as jy deur 'n White aanvaar word, doen almal dit. Tog is daar van die studente wat glad nie ingenome lyk met my teenwoordigheid hier nie. Vir die eerste keer in baie maande geniet ek 'n aand uit. By die huis vra ek aan Betta wie White is. Sy en almal in die huis praat saam en verduidelik dat hy 'n gerespekteerde persoon in die gemeenskap is. Sy ouers is ryk mense en help altyd almal waar hulle kan. Lengsburg is klein en almal weet van hul goedhartigheid. 'N paar dae later kom die volgende studentekonstabel van Mosselbaai af hier aan. Ek is op my rusdag toe die sersant met hom by die huis instap.
1: Van Dyk, jy moet hom help soek vir blyplek. Jy ken mos al die dorp goed.
0: Hy laai eenvoudig die student by my af en ry. Wat nou? Ek self het dan nie eens 'n ordentlike blyplek nie. En weet presies hoe hierdie mannetjie nou oor 'n heenkome moet voer. Hy het heel waarskynlik dieselfde paadjie geloop as wat ek geloop het. Hulle kom damp jou mos net en dan moet jy maar sien en kom klaar. Nadat ons aan mekaar voorgestel het, tel ek sy koffer op en neem hom na my kamerkie. Dit wat hy my vertel omtrent die beloofde verblyf by die polisiestasie sy enkel kwartiere, is dieselfde story wat aan my vertel is toe ek hier aangekom het. In Mossel Bay het hulle vir my gesê dat ek by die polisiestasie in die enkel kwartiere sal bly. Maar toe ek hier kom, is dit 'n heel ander verhaal waarop ek nie voorbereid was nie. Die oudjie lyk maar bedruk en ontsteld hieroor. Toe die sersant my vertel dat die kwartiere net vir die blanke lede is, het ek hom gevra om my maar terug te stuur Mossel Bay toe. Hy het my toe so wragtig selle toe geneem. Hier het hy my vertel dat die bevelvoerder hom meegedeel het, ek kan vir eers een van die selle vir verblyf gebruik. Dit is glo die selle waar die blanke mense aangehou word. Ek het gesê jammer, ek is 'n polisieman en nie 'n misdadiger wat in 'n sel aangehou moet word nie. Ek het geen idee waar ek vir hom verblyf sal kan reël nie. Ek self het my nog nie werklik met die mense van hierdie dorp bemoei nie, omdat ek steeds as polisieman 'n uitgeworpene is. Maar dit is nou my verantwoordelikheid om toe te sien dat hy 'n logiesplek kry. Hy stel hom voor as Winston Callis, maar ek besluit sommer om hom Carlos te noem. Ek leer die situasie aan Oupa Richards en Auntie Betta voor en is van mening dat hy maar eers hier sal moet bly tot tyd en wyl ons 'n oplossing vind. Die kamertjie is hopeloos te klein vir ons albei. Gelukkig werk ons nie dieselfde skofte nie. Ons twee sal dan nou maar in skofte moet slaap en die kamertjie so moet aanwend, stel ek voor. Carlos is tevrede met die reëling, maar die aand besluit ek sal maar in die oorvolle huis se voorkamer slaap. Die kleur van 'n man se vel op hierdie agterlike klein Karoo dorpies is jou doodsvonnis, veral as jy baie lig van kleer is. Ek het 'n gevoel dat dit ou Carlos se voorland sal wees. Die wit mense hier hou nie daarvan dat jy soos hulle lyk nie. Sy ligte gelaat, blou oë en vosblonde hare laat val hom so reg in daardie kategorie. Die kleur van 'n mens se vel sal in hierdie land nog baie jare 'n gespreksonderwerp wees. Gelukkig is ons daarom nou twee by mekaar en sal ons mekaar kan aanvul. Ek sal hom dan ook maar vroeg moet leer dat ons ook 'n struggle het. Dit vind ek stelselmatig uit in die tyd hier op Langsburg. Dis 'n struggle om te moet oorleef van 'n oorvol huis waar privaatheid nie bestaan nie. 'N Struggle binne die omgewing waar ons woon en jy voortdurend oor jou skouer moet loer en bewus moet wees van jou eie veiligheid waar jy jou ook al bevind. 'N Struggle by die werk waar jy jou in 'n oorheersend wit teenwoordigheid konstant moet vergewis van jou plek in die rangorderlys en jou humeur maar moet beteel wanneer jy behandel word asof jy een van die prisoniers in die selle is of soos die oom wat daar in die tuin werk. Jy voel meer soos 'n bediende wanneer hulle jou aansê om koffie te maak vir almal in die kantoor of om die oom in die tuin te gaan help skoffel. Wat 'n vernedering. En dan is daar nog 'n struggle. Een hier diep in jou binneste waarop jy self nie antwoorde het nie. Dit is die swaarste een van almal. Die struggle met jouself, met jou familie, vriende en mense. Jy bevind jouself tussen twee brandende vure. Die enigste manier van oorlewing is om elke dag kreatief en op 'n ander wyse die lewe te moet aanpak as die vorige dag. Dit put 'n mens geestelik en fisiek uit om so van dag tot dag in verskillende omgewings tussen die werk en die woonbuurt te moet leef. Toch maak dit 'n man vindingryk om van tyd tot tyd uit situasies te kan ontkom wanneer die blok benoud word. Tussen twee vure. Jy gaan jou aan albei kante verbrand as jy nie elke dag so leef nie. Oupa Richards praat van 'n groot oorlog wat aan die kom is. Maar vir my voel dit asof dit alreeds hier in my binneste aan die woed is. Jou opinies oor sekere gebeurlikhede, jou gedagtes, jou denke en jou vooruitsigte vir die toekoms is alles dinge wat jy maar vir jouself moet hou. Daar is niemand om jou te lei nie. Niemand om jou raad te gee nie. Niemand by wie jy kan gaan kla nie. Om tussen die twee wêrelde te leef, brand 'n mens uit. Later ontwikkel jy 'n skuldgevoel teenoor almal en teenoor die samelewing. 'N Skuldgevoel teenoor jou gesin, omdat hulle nou ook die vernedering moet dra wat jy oor hulle gebring het, omdat jy besluit het om 'n polisieman te word. Nou verlang jy werklik vir die eerste keer na die alledaagse verloop van die lewe by die huis, wat as normaal aanvaar word. Die gewone dinge van die dag tussen ons as gesinslede. Die vermisting van 'n huis vol broers en susters om die etenstafel. Die geur uit die oond van vars brood wat deur my maag gebak word. Die afwagting van ons wetvlugduwe op 'n saterdag namiddag wanneer hulle op pad terug is vanaf 'n lang wetvlug. Nou besef jy eers die waarde daarvan en vra jouself af waarom jy dit nie meer gekoester het nie. Hierdie gevoel van leegheid maak dat ek eensaam voel. Die samelewing het 'n onwrikbare haat vir ons as polisiemanne. Hier in die brein woonbuurt voel ek die verstotenheid aan deur die manier hoe mense na my kyk, so met 'n afkeerenswaardige uitdrukking op die gesig. Al hierdie dinge veroorsaak 'n soort twyfel in my daaglikse omgang oor wie vertrou kan word en wie nie. Ek ontwikkel 'n vreemde soort benoudheid wat ek nie voorheen geken het nie. Ek weet nie of dit dalk 'n siekte toestand is nie. Dit is 'n vreemde soort vrees of angsgevoel en beklemming om my hart, in my gemoed en in my kop. Die gevoel in my kop is die ergste. Dit maak my bang. Dit koester die drang na 'n oplossing waarin ek myself gaan verloor. Soms, wanneer ek stil sit, begin ek sommer net vinniger en vinniger asemhaal. Ek drink dan 'n glas water om beter te kan voel. Dit bekommer my, omdat ek nie weet wat ek mekeer nie. 'N Soort onstuimigheid van skuld, verlange na normaliteit en twyfel laat my keer op keer besef dat dit die ware werklikheid is waarin ek myself nou bevind. Ek is self te blameer vir die omstandighede waarin ek myself bevind. Ek het self die besluit geneem om polisieman te word, wat die rede ook al daarvoor was. Hierdie vuur het ek vir myself aan die brand gesteek, sonder om te weet wat die gevolge daarvan sou wees. 'N Verterende vuur, wat dalk vir baie jare ongeblus sal voortwoed, totdat niks meer oor is om te kan verteer nie.

Vure. Vure woed onstuimig binne my, in my hart, in my siel, in my kop. Vier vlamme wat my verteer. In my hart, verlange en twyfel. In my siel, eensaamheid en skuld. In my kop, benauwdheid en angs. Die vure smoor my dood. Vreet my bikkies bikkies op. Als is skeef, als is krom. Verlos my. Verlos my van myself. Die wat my wil red, sal ek self gaan soek. As ek my net weet waar om jou te vind. Kom blist in die vuur hier in my kop.

Ons het geluister na Carlos, voorgelees deur Dean Bali. En die gedig Vure is voorgehou deur Kyle Farmer. Dit kom uit die bundel Tussen twee vure van Pieter van Wyk, wat uitgegee is deur Turksvy Publikasies. Ek is Johan Rademan en dit was Kortom vir vanaand op RSG.

0: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
1: Elke mens het iets waarin hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam kort om, en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10.

Goeiemôre en welkom weer by Loof die Here se uitsending. Dis die eerste program vir September en dis veronderstel om heerlike lente te wees. Maar ek dink nie ons sou omgegee het as dit nog 'n maand of wat winter kon wees nie, as dit sou beteken dat ons nog reën kry in die dele van die land waar dit so nodig is. Maar voort met vandag se Loof die Here. En die openingsnoot is 'n grootse loflied wat die grootheid van Christus besing. Crown him with many crowns.

Dit was Crown Him with Many Crowns, uitbundig gesing deur 'n massakoor van Wallis, bygestaan deur 'n orkes. Uit die liedboek van die kerk, wat ek verneem nou al 25 jaar gebruik is, speel ek graag lied 531. Ons Here, God van al vermoë. En ek haal enkele frases aan. U sal ons met u guns omvou. Ons volg getrou u gees se leiding. God, u is Heer. U skenk bevryding. Ons wy aan u ons hele lewe. U eer is hier ons hoogste strewe.

Dit was die kerklied Ons Here, God van al vermoë. Dis woorde deur Cas Vos en dis gesing deur die koristie Allegri onder leiding van Dani Smit. Dolly Parton het groot geword met kerkgesange en die bekende lied In the Sweet By and By is een wat sy graag gesing het. Ek het dit al in 'n vorige program ook gespeel. Dit gaan oor die uitsien na die hemel, 'n beter, mooier plek ander kant, daar waar vrede en rus by God sal wees. Nou as hulde blyk aan Dolly Parton, wat voor verlede week oorlede is, speel ek graag weer haar vertolking van hierdie lied.

Dolly Parton het die geestelike lied In the Sweet By and By gesing. Baie mooi vertolking, nou. Haar menswees en haar musiek gaan gewis wêreldwyd gemis word. Een van die bekendste melodieë deur die komponis Gustav Holst is die van O God Beyond All Praising. Dis die Temple Square Tabernakelkoor en orkes wat dit uitvoer.

O God Beyond All Praising van Gustav Holst, uitgevoer deur die Tempelskoor Tabernakelkoor en Orkes. En net nou gaan ek weer 'n opname van iets deur hulle speel. Terloops, hierdie Gustav Holst melodie word dikwels van sekulêre woorde voorsien en dan as 'n lied by veral sportgeleenthede gespeel of gesing. Dink maar aan die sokker wêreldbeker se World in Union in 2010, dink ek. Ons hou aan om die tempo so bietjie aan te help hier op Loof die Here met nog 'n ou gunsteling. Sowing in the morning, bringing in the sheaf, gesing deur Tennessee Ernie Ford.

Dit was Bringing in the Sheaves, gesing deur Tennessee in die Fort. My voorganger hier by Loof die Here, Wouter de Wet, was so lief vir liedere deur Tennessee in die Fort gesing. En dis vandaar wat ek dan sy sang leer ken het en ook daarvan begin hou het. Die volgende snit speel ek graag vir 'n baie getroue Loof die Here luisteraar van die strand. Dis die Dead March of dan Funeral March of ook in Afrikaans Dode Mars uit die Soul Oratorium van Handel. So, aan Oma Voy Stopfoot van die strand, hier is een van jou gunstelinge.

Dit was die Dodemars uit die Soul Oratorium van Handel, wat speciaal vir Oma Voy Stopford van die Strand gespeel is. Dit is gespeel deur die Engelse Kamerorkest van Londen. Voort met Loof die Here en vervolgens luister ons na The Lord is My Shepherd, ook bekend as Brother James's Ear, soos wat die koor van die King's College, Cambridge dit sing.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Cambridge. Ek het genoem dat hulle weer in die beurt gaan kom vandag en hier is hulle dan nou. Die tabernakelkoor van Temple Square en hulle sing die keer Moses Hogan se spiritual Old Time Religion.

Die spiritual old time religion is aangebied deur die Temple Square Tabernakel Koor en Orkest van Utah. Vanuit 'n kerk in Hulst in Nederland hoor ons nou 'n bekende gebedslied uit die bundel Nederland Zingt. Heer, ek kom tot U. Dis 'n eenvoudige maar 'n diep gebed om vergifnis met die hoop dat Jesus hoor wanneer tot hom geroep word.

Randall Wickham het sy eie toonsetting van Voordat ek mens was gesing. Die woorde kom van Haas du Plessis en Kowe Rousseau. Nie die volgende lied of die kunstenaar het bekendstelling nodig hierop Loof die Here nie. Dis 'n instrumentale weergawe daarvan en dis 'n Suid-Afrikaanse violis en orrelis wat speel.

Dit was Nader my God by u, gespeel deur Zanta Hofmeyer, viool en Wim Viljoen Orro. Die program staan einde se kant toe en vir die voorlaaste stukkie musiek het ek 'n deel uit Brahms se Duitse mis gekies. Hoe lieflik is u woninge. Jy hoor 'n koor en 'n orkes.

Dit was Jesus Shall Reign van die kerkmusiekkomponis Isaac Watts en is uitgevoerd deur die St. Michael Sangers van Engeland. En is dan hier waar ek dan eers groet. Dankie vir die saamluister en alles van die beste. Magteleen.

0: volgende week in agterplaas.
1: Die sjottebroodjies. Die bitter move. Jy gaan laat weer vir skool. Jy kom reguit huis toe vanmiddag.
2: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
1: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
2: Ons sal sien. Maar moes jy dan net in die rehab gebly het.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Kalkvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: 4:00 die oggend. As die bed steeds kraak na al die oorlog. Sukkel hy om te slaap, hy val deur die krake.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: In 13 September se dis opera, luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangeres Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.
1: Hierdie week, in Leefwêreld van die Gestremde.
2: As 'n mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik maklik sal verstaan nie. Soms kan 'n mens aan iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
1: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.
3: Wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat 'n advokaat en 'n magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister vanoggend in oggendstemming. Van die bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darin Oosthuizen.
4: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eersdaags terug in 'n splinternuwe Willie Esterhuizen fliek, Puksie, Wuksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Ouboet.
5: Ag man, as jy Willie roep, dan sit daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vanmôre op RSG luister, Puksie, Wuksie, se Borsie, Bopsie is nog vreeslik lief vir jou.
6: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.

0: Ek studeer na eersoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: RSG, dis die een.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: In die nuus om 6 uur. Die Springbokke maak weer so. Die ANC sê hy wag op 'n verslag oor die konfrontasie tussen die minister van water en sanitasie en 'n lid van die publiek en Danny Jordaan is weer die president van SAFA. Goeiemôre, ek is Eddie De Jager. Die Springbokke het 'n reeks sege behaal met 'n oorwinning in die laaste van 4 toetse in die Greatest Rivalry reeks. Die Springbokke het die All Blacks gisteraand in Baltimore in Maryland met 43-28 geklop. Die Bokke het die eerste toets teen Nieu-Seeland op Ellis Park verloor, maar die Bokkies in Kaapstad verhang. Die Suid-Afrikaners het met verlede naweek se oorwinning in die FNB stadion in Soweto met 2-1 die voortou in die reeks geneem. Die Springbokke se assistent-afrigter, Zandile Stiek, het gister gesê die Greatest Rivalry toetsreeks was soos 4 wêreldbeker eindstryde in 4 weke. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê hy wag op 'n verslag van die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina. Dit volg nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin Majodina na bewering 'n inwoner van die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap gevloek het. Mbalula sê die minister se verslag word benodig voordat enige besluite geneem kan word en die voorval word ondersoek. Verskeie politieke leiers het die voorval veroordeel. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Corneille Mulder, sê Majodina moet onmiddellik uit haar pos verwyder word. Mulder sê dit is onaanvaarbaar dat 'n openbare verteenwoordiger so laag kan daal. Intussen het die DA 'n klag by die parlement se etiekkomitee ingedien teen Majodina. Die DA-LP Jan de Villiers sê die parlement en president Cyril Ramaphosa moet teen haar optree. De Villiers sê Suid-Afrikaners verdien respek en nie beledigings nie. Action SA sê hy sê ook hy gaan 'n klag by die parlement indien teen Majodina. Die Action SA LP Malebo Kobe sê die minister se gebruik van vulgêre en beledigende taal druis heeltemal in teen die gedragsnorme wat van 'n parlementslid en 'n lid van die kabinet verwag word. En nou verkiesingsnuus. Die DA se leier Jordan Hill Lewis sê sy party wil alle gemeenskappe bereik, ongeag hul agtergrond, terwyl daar op praktiese kwessies gefokus word wat mense se daaglikse lewens raak. Hy het sy 3-daagse verkiesingsveldtog aan die tuinroete afgesluit met 'n gemeenskapsvergadering in Wilderness naby George. Die afgelope 3 dae het Hugh Lewis Mosselbaai, George en Nysna besoek waar hy sy planne vir die volgende termyn uiteengesit het.
1: Meer walafgebiede van hier Wilderness en Sedgefield tot in Nysna en in George en in Mosselbaai in die informele nedersettings oral. Ons is die enigste party in die land wat eers probeer om dit te doen, né? Die ander partye sê van die begin af, ons staan vir hierdie mense, ons is net vir hierdie gemeenskap, ons vergeet van die res. Ons as die DA sê ons is die party vir al die mense en ons werk voluit in elke gemeenskap.
0: Die DA se leier Jordan Hill Lewis. Sokker. Die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, Danny Jordaan, is in Midrand tot 'n 4de opeenvolgende termyn as president van die vereniging verkies. Jordaan het sy teenstander Sandile Zungu met 157 stemme teen 82 verslaan. Die 75-jarige Jordaan bekleed die posisie sedert September 2013 en sal in die amp aanbly tot die volgende verkiesing in 2031. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Springbokke het gisteraand 'n reeks sege behaal, toe hulle die laaste van 4 toetse in die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks met 43-28 gewen het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Goeiemôre. En hier volg jou verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag 13 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek begin in Gauteng. Pretoria 11:28, Johannesburg 11:26 en Vereniging 10:27. Mpumalanga, Mbombela 12:23, Emalahleni 11:27, Ermelo 9:26, Standerton 4:27 en Skukuza 11:31. Limpopo, Polokwane 11:28, Palaborwa 13:31, Tzaneen 14:27, Musina 16:31, Lepalale 15:31 en Mokopane 15:29. Noordwes, Klerksdorp 10:29, Potchefstroom 10:27, Mahikeng 12:29, Rustenburg 11:28 en Vryburg 10:30. Die Vrystaat, Bloemfontein 10:29, Welkom 12:29, Bethlehem 5:25, Kroonstad 12:29, Forestsmit 13:29, Vicksburg 6:25 en Sasolburg 12:27. Noord-Kaap, Upington 16:30, Kimberley 12:30, De Aar 14:27, Posmasburg 13:28, Alexanderbaai 14:20, Springbok 17:23, Kalvinia 15:21 en Sutherland 12:19. Die Weskaap, Kaapstad 16:21, Vredendal 18:26, Riversdal 14:21, George 15:20, Mosselbaai 16:21, Woester 15:23, Beaufortwes 15:24 en Oudtshoorn ook 15:24. Die Ooskaap, Gqeberha 15:19, Makanda 15:20, Nguba of Graddock 13:27, Robert Sobukwe dorp of Graafreinet 14:23, Kgompo stad of Oos-London 17:22, Port St Johns 19:24, Mthatha 15:27, Komane of Queenstown 14:25 en Kumtre of King Williamstown 16:24. KwaZulu-Natal, Durban 21:24, Richards Bay 20:28, Pietermaritzburg 17:27 en Nambiti of Ladysmith 11:29.
2: Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is blou. Dis die kleur van die hemel en die see, maar ook 'n woord wat die jare sy weg gevind het na musiek, kuns, taal, stories en selfs ons emosies. Ons volg blou van iets mooi en rustig tot 'n paar heel onverwagse betekenisse en draaie langs die pad. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat Sondag net na 1:00.

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit lig die gees. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Goeiemôre en welkom by RSG. Dis nou so 10 minute oor 6. Vanoggend kan jy uitsien na Binnekamer met Lazelle de Bruin net na die 7 uur nuus en weer. Loof die Here met Magdalene Kreer net na 8. Die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur professor Stefan Joubert van die E-kerk en daarna die gelukwense as jy 'n 90 jaar en ouer verjaarsdag vier en iemand vir jou boodskap gestuur het. Maar nou van 'n komponis wat 4 beroepe gehad het tot 'n bekende Mozart-melodie op 'n panfluit. Hier is daarin Oosthuizen met vanoggend se oggendstemming.

Welkom by vanoggend se oggendstemming met musiek van Marcello, Brahms, Vivaldi en nog baie meer. Die pianis Lang Lang begin vanoggend se program met The Maiden's Prayer. Dit is 'n komposisie van Badarzewska Baranowska, 'n Poolse pianis wat in 1843 in Warskou gebore is. Sy het ongeveer 35 kortwerke vir klavier gekomponeer en The Maiden's Prayer, opus 4, is een van die meeste wat opgeneem en uitgevoer word.

Tekla Badarzewska-Baranowska se kompozisie The Maiden's Prayer, opus 4, is vertolk deur die pianist Lang Lang. Albrecht Maier is nou die solis saam met die New Seasons Ensemble met hulle vertolking van die Adagio deel uit die Hobo-konsert in D mineur van Benedetto Marcello. Interessant, Marcello was 'n komponis, skrywer, advokaat, magistraat en onderwyser, maar wat vir hom die belangrikste was, was komposisie en sy skryfwerk.

God's Moment, soos vertolk deur die King Singers, 'n komposisie van John Lawson. Vervolgens musiek van Johannes Brahms, Andreas Ottensamer saam met Yu-Yu Wang, is die kunstenaars met hulle vertolking van die Intermezzo in A majeur uit die 6 stukke vir klavier opus 118. Die verwerking van klarinet en klavier is deur die Russiese komponis Nikolai Popov.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Teintermezzo in A majeur uit die 6 stukke vir klavier, opus 118 van Johannes Brahms, is vertolk deur die klarinetspeler Andreas Ottensamer en hy is begelei deur Yuya Wang. Jérémy Joffé is 'n Franse klassieke gitaarspeler. Hy is een van die 6 Franse wat al die Guitar Foundation of America International kompetisie gewen het. Vanoggend speel ek 'n Berceuse of Vigelie wat hy self gekomponeer het.

Jan Dante uit die klavierkonsert nommer 21 in C majeur K467 van Mozart of Elvira Madigan is vertolk deur die panfluitspeler Stefan Nicolai. André Rieu en die Johann Strauss orkest is nou aan die beurt met hulle vertolking van Nader my God by U. Dit is 'n komposisie van Lowell Mason.

André Rieu en die Johann Strauss Orkees met hulle vertolking van Lowell Mason se Nader my God by U. Vir die voorlaaste werk is dit Pepe en Angel Romero, wat die soliste saam met die Academy of St. Martin the Fields met hulle vertolking van die Andante uit die dubbel mandolien konsert in G majeur RV532 van Vivaldi. Dit is vir gitaar verwerk deur Pepe Romero en die dirigent is Ihona Brown.

Dit was Carried by Grace uit die Symfonie van Hoop, 'n komposisie van Jeff Bullock, en het is vertolk dier die Praag Symfonie Orkest met Paul Terracini op die podium. En daarmee groet ek dan tot volgende sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, wanneer ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooie herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Dit was Oggendstemming saam met Taryn Oosthuizen. As jy met Taryn wil kontak maak, epos haar gerus by rsg.taryn@gmail.com. Dis rsg.taryn@gmail.com.
1: Daar is mense wat twyfel of God regtig omgee. Wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die lyding in die wêreld, waar is God? En is 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek, Leon Geel, gaan gesels met Hannes Noet. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die swaar kry en lyding.
2: Is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop? Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
3: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 5 minute voor 7. Die Bybelvoorlesing in vanoggend se lewende woord word gedoen deur Danny Fourie. Die skrifgedeeltes is Exodus 14 vers 22 tot 31, Romeine 14 vers 7 tot 9 en Matteus 18 vers 21 tot 35.
4: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
5: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
6: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Exodus 14 vanaf vers 22 tot 31. Die Israeliete het op droë grond hierdie see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit. Die Farao se perde, strydwaens en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkklom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaens laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaens en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar. Nou lees ons uit Romeine 14, vanaf vers 7 tot 9. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ons sluit af met Matteus 18 vanaf vers 21 tot 35. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer." Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemele vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een ambtenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, "Gee my toch uitstel, ek sal u alles terugbetaal." Koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buitekom, het hy een van sy medeambtenare raakgeloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, "Betaal wat jy skuld." Sy medeambtenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, "Gee my toch uitstel, ek sal jou betaal." Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy sy skuld betaal het. Toe sy medeambtenare sien wat gebeur het, het hulle alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, "Jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou medeambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie?" Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. "So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie."

0: Skakel Feber Radio by 012-335-5708 of vind Feber Radio online by feberradio.co.za.
1: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Fourie en is versorg deur Wordwise Media. Jy's ingeskakel op RSG, goeiemôre. En dis 7:00 en tyd vir die nuus.

In die nuus om 7:00. Die Springbokke behaal nog 'n reeks oorwinning. Die Ebola dodetal in die DRK styg verder en Elena Rybakina verower haar derde Grand Slam titel. Goeiemôre, ek is Edie Jager. Die Springbokke het hulle beste verlaaste gelos en gisteraand in Baltimore in Maryland in die VSA die Greatest Rivalry reeks 3-1 beklink. Die telling was 43-28 in Suid-Afrika se guns. Meer as 67,000 toeskouers het die kragmeting bygewoon, met Suid-Afrikaners wat van heinde en ver gereis het om die toets teen die All Blacks by te woon. Die Springbokke het 6-3 teenoor die All Blacks se 4 aangeteken. Volgens ontleders vlei die eindtelling die All Blacks aangesien die Springbokke nie al hulle geleenthede benut het nie. Die reeks oorwinning beteken ook 'n besondere prestasie vir die afrigter, Rassie Erasmus. Onder sy leiding het die Springbokke 2 wêreldbekertoernooie gewen, 'n reeks sege teen die Britse en Ierse leeus behaal en nou ook die reeks sege oor die All Blacks beklink. 'N tweede verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord in 2020 op Walter van Rooyen, 'n verkeersbeampte van die Kaapstadse metroraad. Van Rooyen is 6 jaar gelede doodgeskiet nadat hy 'n taxibestuurder vir 'n verkeersoortreding in hegtenis geneem het. Die stadse burgemeesterslid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die polisie se provinsiale eenheid vir georganiseerde misdaad het die verdagte met die hulp van die metroraad opgespoor deur toesig op verskeie taxiroutes te hou. Smit sê die verdagte het al in die Kaapstadse Landdroshof verskyn waarna die saak na die streekhof oorgeplaas is. Die verdagte sal na verwagting môre saam met sy medebeskuldigde verskyn. Die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park, veral Rhodesfield, om uiters versigtig te wees nadat die liggame van 4 vroue binne slegs 2 maande in die gebied gevind is. Die jongste voorval is gisteraand aangemeld. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê voorlopige inligting wat deur speerders ingesamel is, dui op ooreenkomste in die omstandighede rondom die sterftes. Die bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo het tot 7022 gestyg, met die dodetal bykans 3400 volgens die jongste regeringsverslag. Die uitbreking strek oor 62 gesondheidszones in 7 provinsies in die land. Suid-Ubangi is die jongste provinsie wat geraak word, met 'n 23-jarige man wat volgens berigte dood is. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie is die huidige uitbreking die grootste en dodelikste in die DRK se geskiedenis. Dit is die tweede grootste uitbreking wêreldwyd na die Wes-Afrika-epidemie van 2014 tot 2016. Die uitvoerende hoof van die Griekwaland Wes Rugby Unie, Arnie van Rooyen, het die Griekwas geprys vir die suksesvolle verdediging van hul Currie-beker titel. Griekwas het die Pumas met 23-16 geklop in 'n spannende wedstryd in Kimberley. Die span het hul tweede op een volgende beker in 'n stamvol stadion voor hul tuiskade gewen. Van Rooyen sê die Griekwas spelers het vasberadenheid en moed gewys. En nou sokker. Die president van die Suid-Afrikaanse Sokkerfederasie, Danny Jordaan, is in Midrand tot 'n 4de op een volgende termyn as president van SAFA verkies. Jordaan het sy teenstander Sandile Zungu met 157 stemme teen 82 verslaan. Die 75-jarige Jordaan bekleed die posisie sedert September 2013 en sal in die amp aanbei tot die volgende verkiesing in 2031. En nou tennis. Die tweede gekeurde Elena Rybakina van Kazakhstan het haar derde Grand Slam titel verower. Sy het die eerste gekeurde Irina Sabalenka van Belarus in die eindwedstrijd van die Amerikaanse Ope op Flushing Meadows met 6-4, 5-7 en 6-2 geklop. Sabalenka was 107 weke die nommer 1 speler op die wêreldranglys, maar Rybakina het haar reeds voor gister se kragmeting ontroon. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Springbokke het hulle beste verlaaste gelos en gisteraand in Baltimore in Maryland in die VSA die Greatest Rivalry reeks 3-1 beklink met 'n oorwinning van 43-28 oor die All Blacks. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 8:00.

0: Goeiemôre, en hier volg jou streeks weervoorspelling vir vandag 13 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ek begin met twee waarskuwings. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind wat na verwagting skade kan aanrig, word verwag vir die noordoostelike dele van die Noord-Kaap en die westelike dele van Noordwes. En dan 'n geel vlak 1 waarskuwing vir wind en golwe wat skeepvaart sal bemoeilik, word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas. En dan is daar 'n weerwaak. 'N Laadrukstelsel wat wes van die land ontwikkel, sal na verwagting die Wes- en Noord-Kaap provinsies van vandag tot môre tref. Ongereelde buie en donderbuie vergesel van swaar neerslae, moontlike groot hoeveelhede klein haal en weerlig, 'n aansienlike daling in temperature oor hoogliggende gebiede, winderige kus en binnelandse toestande, sowel as baie onstuimige see wat duinings van tot 4.5 meter suid van Tafelbaai kan bereik, word verwag. So neem kennis daarvan. Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, oggendmiskolle oor die oostelike dele, andersins mooi weer en warm. Limpopo, oggendmiskolle in die suidoostelike dele, andersins mooi weer en warm, maar warm op plekke in die westelike bosveld. Noordwes, mooi weer en warm, maar dit sal in die middag gedeeltelik bewolk word. Die Vrystaat, mooi weer en warm, dit word gedeeltelik bewolk in die middag met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die sentrale en westelike dele waar dit bewolk en koel sal wees. Die wind langs die kus sal matig noord tot wes waai. Die Weskaap, warm op plekke oor die Weskus te strik, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig noord langs die Wes- en Suidweskus wees, maar fris tot sterk oostelik langs die Suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap, warm op plekke in die noordooste, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot fris oostelik wees en vanaf die middag fris tot sterk noord waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend mis en ligte reën op plekke suid van die plateaurand. Andersins bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot fris oostelik waai en vanaf die middag op plekke sterk word. KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën en buie in die suide waar dit bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal lig tot matig oostelik wees en af en toe fris word. Besoek gerus die webwerf weathersa.co.za of volg die platforms X of Facebook South African Weather Service. En nou jou minimum en maximum temperature vir vandag 13 September. Gauteng, Pretoria 11:28, Johannesburg 11:26 en Vereniging 10:27. Mpumalanga, Mbombela 12:23, Emalahleni 11:27, Ermelo 9:26, Standerton 4:27 en Skukuza 11:31. Limpopo, Polokwane 11:28, Palaborwa 13:31, Tzaneen 14:27, Musina 16:31, Lephalale 15:31 en Mokopane 15:29. Noordwes, Klerksdorp 10:29, Potchefstroom 10:27, Mahikeng 12:29, Rustenburg 11:28 en Vryburg 10:30. Die Vrystaat, Bloemfontein 10:29, Welkom 12:29, Bethlehem 5:25, Kroonstad 12:29, Forrestsmith 13:29, Vicksburg 6:25 en Sasolburg 12:27. Die Noord-Kaap, Upington 16:30, Kimberley 12:30, De Aar 14:27, Posmasburg 13:28, Alexanderbaai 14:20, Springbok 17:23, Kalvinia 15:21 en Sutherland 12:19. Die Weskaap, Kaapstad 16:21, Vredendal 18:26, Riversdal 14, 21, George, 15, 20, Mosselbaai, 16, 21, Woester, 5, 23, verskoning, Woester, 15, 23, Beaufort Wes, 15, 24, en Oudtshoorn ook, 15, 24. Die Ooskaap, Gqeberha, 15, 19, Makanda, 15, 20, Nguba, 13, 27, Robert Sobukwe-dorp of Graaf-Reinet, 14, 23, Kokompo-stad of Oos-London, 17, 22, Port St. John's, 19, 24, Mtata, 15, 27, Komani of Queenstown, 14, 25, en Kunke of King Williamstown, 16, 24. KwaZulu-Natal, Durban, 21, 24, Richards Bay, 20, 28, Pietermaritzburg, 17, 27, en Mnambiti of Ladysmith, 11, 29.
1: Donker toerisme. Maandagmiddag om 1:00 in 360 skyn Mariette Tooi Helmbol die lig op toeroplekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Nguni Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. In 13 September se dis opera luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangers is Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.

0: Welkom by RSG. Dit is nou so 12 minute oor 7. Lisel gesels vanoggend oor die predikante saamtrek wat onlangs in Goudini plaasgevind het. Sy gesels ook met musikant Neil Boegner oor lofprysing. Rolien Strauss gesels oor hoe sy haar identiteit moes terugkry na haar mevrou wêreldjaar en Dr. Ronel Besuidenhout van die Evangelies Lutherse gemeente in George gesels oor hulle spesiale projek vir kerkbou. Hier is Lisel de Bruin vanuit die Kaapstad ateljee vir vanoggend se binnekamer.
1: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Goeiemôre en welkom by RSG se binnekamer waar ons gesels oor die geloofslandskap en waar mense oral betrokke is. Dit is die perfekte manier om jou Sondag te begin met positiewe nuus en inspirasie. Ek is Lisel de Bruin en Neil Roo is agter die kontroles. Vanoggend gesels ons met Dominee Maatje van der Westhuizen oor die predikante saamtrek wat onlangs in Goudini plaasgevind het. Neil Boegner deel met ons 'n paar gedagtes oor lofprysing. Hy is musikant. Rolien Strauss vertel hoe sy haar identiteit in geloof moet vind na haar mevrou wêreldtitel en Dr. Ronel Besuidenhout van die Suid-Kaap Evangeliese Lutherse Gemeente vertel van 'n spesiale projek om hulle kerkgebou aan die gang te kry. Heerlike stories wat ons neem tot by die 8:00 nuus waar nou jy ingeskakel kan bly vir loof die Here.
1: Jy luister na Binnekamer Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Daar's iets baie besonders aan mense wat bymekaar kom. Ons ervaar dit wanneer daar rugby is of wanneer ons om 'n braai kuier. In 'n week of wat gelede het so 645 predikante van die NG Kerk op Goudini saamgetrek vir 'n volmaak en saam kuier. Ons skryf vanoggend die wat en die hoekom by Dominee Maatje van der Westhuizen van die NG gemeente Elardus Park in Pretoria in die oostelike sinode en sy staan ook die ondervoorsitter en die assessor van die algemene sinode van die NG Kerk. Goeiemôre Maatje.
3: Goeiemôre Lisel, dis lekker om saam met jou te gesels.
2: So al die titels van jou is omtrent so lank soos die week wat jy gekuier het. Ek hoor soveel goeie dinge van die saamkomsgeleentheid in Goudini. Vertel ons daarvan.
3: So Lisel, verlede jaar het ons by die algemene sinode 'n bietjie gesels en gesê daar's min tyd vir die leraars van die NG Kerk om bymekaar te kom. As 'n mens byvoorbeeld dink aan 'n algemene sinode, vind dit maar elke 4 jaar plaas en daar's maar net so 160 predikante wat afgevaardig word. En die laaste keer wat die landse dominee saam was in 2005, so dit is 21 jaar terug. En ons het gedink dis belangrik ook vir dominees om die groter kollegaskap van dominees oor die hele land te beleef. En dit het vir mekaar gesê, ons wil iets reël, maar dit moenie soos 'n sinode voel nie, dit moenie soos 'n kursus of 'n konferensie voel nie, dit moet iets anders en iets nuuts wees. En toe het ons op 'n pad gegaan van onderskeiding waar ons met 'n klomp verskillende groepe, onder andere die ASM dagbestuur en die groter ASM bymekaar gekry het en begin vra het maar wat is dit wat ons wil reël? En met hierdie onderskeidingsproses het daar vir ons al hoe meer duidelikheid gekom. En ons het begin agterkom dat die dominees het regtige behoefte om ook bedien te word. Hulle is altyd dies wat almal bedien. En as mens dan net dink aan COVID-tyd en alles wat daarna gebeur het, die dinge wat ook in die land gebeur, die dominees is regtig moeg en uitgeput. En ons het gesê, maar ons wil 'n geleentheid skep sodat hulle tanks weer kan vol word. Want as dit goed gaan met jou dominee, dan kan hy of sy weer met passie en ywer in die gemeente werk. So die een woord wat heeltyd vir ons uitgestaan het, was die woord saam. En ons het gesê, ons gaan hierdie geleentheid 'n predikante saamkoms noem. En ons gaan daar saam vier, saam bid, saam groei en saam kuier. En die hele byeenkoms was geanker in die Lukas Evangelie se 7 bewegings van Jesus se lewe. So ons het begin met Jesus se geboorte tot op die einde op die laaste dag by Jesus se heerskappy. En ja, so dit is sommer net so iets van die byeenkoms en waar dit vandaan kom.
2: So daar was verskeie geleenthede nou op hierdie program waar jy 'n klomp lekker goed gedoen het. Hoe het julle besluit om dit te doen?
3: Ja, soos ek sê, ons het deur 'n onderskeidingsproses gegaan en wat vir ons duidelik geword het is dat die dae eintlik verby is waar jy een of twee groot sprekers inkry of miskien invlieg van elders af en hulle spreek nou almal toe. Dink sommer nou maar as jy TV kyk vandag, dit is nie so dat almal kyk een kanaal of daar's miskien twee of drie opsies nie. Jy het Netflix, jy het Disney Plus, so daar mense is gewoon daaraan om opsies te hê. So dis was die een ding. Die ander ding wat ons ook besef het is predikante is in verskillende fases van hulle bediening en afhangende van wat jou bediening presies behels, het jy ook verskillende behoeftes. So ons het al hierdie goed saamgesit en ons het 'n baie goeie inhoudspan wat ook verdorigend was oor die hele land bymekaar gekry, 'n klomp kreatiewe mense wat lekker uit die boks kan dink. En ons het met 'n model na vore gekom waar ons gesê het die eerste sessie en die laaste sessie van die dag is ons almal saam bymekaar, maar die groot fokus daar is om die Bybelteks te lees van Lukas, maar ook om lofprysing saam te doen. En aan die middelste vier sessies is dan met ander woorde jou eie keuse en daar was elke uur tussen 12 en 16 keuses waaruit dominees kon kies en dit het nou bestaan uit goed soos Bybelskool of sprekers wat jy na kon luister. Daar was geleenthede wat amper soos TED Talks was. Ons het werkswinkels gehad, staproetes, kunswerkswinkels, spirituele begeleiding. Noem het maar net en het was daar. En die ander lekker ding was dat ons die dominee se gawes gebruik het. So ons was altesaam 112 aanbieders. So 'n klomp mense het bygedra om hierdie geleentheid suksesvol te maak.
2: Waarmee is almal huis toe? Wat was die terugvoer wat julle gekry het?
3: Ja, so ek dink almal is dalk met iets unieks huis toe, maar wat ek wel vir jou kan sê is ons is nou al meer as 'n week terug by die huis en daar's nog steeds elke dag nuwe boodskappe en getuienisse van dominees wat 'n mens op verskillende platforms lees. Ek dink elkeen het huis toe gegaan met nuwe kollegaskappe, nuwe verhoudings en vriendskappe en almal was verryk met nuwe idees. Dominees vertel nou nog hoe lekker dit vir hulle was om net in die natuur stil te word en net weer by die Here se voete te kom sit. Ek dink die lofprysing was ook 'n baie groot hoogtepunt. Maar ek dink vir my die ding wat uitgestaan het is dominees wat getuig dat hulle trots is om in die NG Kerk te wees en dat hulle baie, baie positief is oor die toekoms. Ek dink vir my is dit die hoogtepunt.
2: Waarvoor is jy dankbaar, Maatje?
3: Tjie, Lizelle, as samenroeper kan ek nou vir jou 'n klomp goed noem waarvoor ek dankbaar is. Basiese goed soos dat die logistiek uitgewerk het, dat almal veilig al aangekom het, veilig teruggekom het. Een ding waar ek baie dankbaar is, is die weer wat so mooi saamgewerk het. Ons het perfekte weer gehad en dit het gemaak dat ons die buitelewe regtig kon geniet. En dan die ander ding is die verdieping wat die dominees beleef het. Ek dink dit is waarvoor ek die meeste dankbaar is.
2: Kom ons staan so 'n bietjie stil by jou persoonlike ervaring. Jy was die samenroeper, jy moes al hierdie drade bymekaar hou en dan die ervaring daar saam met al die predikante. Wat soos wat jy gesê het, daai saamwees geleentheid, wat het dit vir jou persoonlik beteken?
3: Ek moet sê daar's 'n klomp goed wat ek sou kon noem, maar ek dink wat dit vir my gesê het is die NG Kerk het nog so 'n groot plek in hierdie land. So ek is hoopvol oor hoe die Here ook deur hierdie denominasie in ons land werk en dat die Here eintlik al reeds aan die werk is op klomp plekke. Ons kan eintlik net aansluit by dit wat die Here al reeds doen. En die ander ding is die gawes wat die dominees het. Ek dink dit was vir my 'n hoogtepunt om verryk te word. Ek het probeer om baie sessies ook self by te woon en by elke sessie het ek meer verryk daar uitgegaan. So ja, dis op verskillende vlakke, maar ek dink daai twee goed sal ek by stil staan.
2: En hoe lyk die toekoms? Martjie, gaan julle dit weer doen? Is dit 'n ding wat volhoubaar is om weer binnekort aan te bied?
3: Ja, ek dink ons leierskap het so tussendeur 'n bietjie gepraat en koffie gedrink. En ons het maar net besef, hierdie is eintlik amper belangriker as 'n synodesitting. 'n Synodesitting het sy plek en daar is bedryfsgoeders en sake waaroor mens moet praat in 'n so groot kerkdenominasie. Maar ons het gedink ons sal dalk in die toekoms 'n ritme kry, dat dit nou nie weer 21 jaar is voor ons dit weer doen nie. So ons het nog nie heeltemal klarigheid daaroor nie, maar dat dit verseker op 'n meer gereelde basis gaan plaasvind. Dit is ons ooreen.
2: En so gesels Dominee Maartjie van der Westhuizen. Sy is van die NG gemeente Ilardespark in Pretoria. Sy is ook die ondervoorsitter of die assessor van die Algemene Synode van die NG Kerk. Ons het gesels oor die predikante bijeenkomst wat onlangs by Goudini plaasgevind het, waar 645 predikante van reg oor die land by mekaar gekom het. Maartjie, baie dankie vir die initiatief en baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
3: Dankie, Lizelle, ek waardeer.
2: Jy kan saamgesels per SMS, die nommer is 45889, telekoste van R1.50 per SMS en ons hoor graag van jou. Baie dankie vir almal se terugvoer wat per e-pos gestuur word. Het is heerlik om van julle allemaal te hoor.
1: Jy luister na Binnekamer, sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Sy was mevrou Suid-Afrika en mevrou Wêreld. Sy is 'n mediese dokter, 'n entrepreneur, 'n skrywer en 'n ma. Maar agter al hierdie rolle lê daar 'n mens wat soos ons almal deur verskillende seisoene van die lewe moes leer wie sy werklik is. Ek verwys na Roelien Strauss wat vanoggend saam met ons kuier. Goeiemôre Roelien.
4: Goeiemôre, hoe gaan dit?
2: Het gaan met ons baie goed, dankie, dankie dat jy vanoggend by ons aansluit. Ek wil vra, mense het jou leer ken as mevrou Suid-Afrika en later mevrou Wêreld, en dis twee titels wat maklik jou identiteit kan bepaal of kan steel, wil ek amper sê. Hoe het jou geloof jou gehelp om te onderskei tussen wie mense dink jy moet wees en wie God jou geskep het om te wees? Deel so 'n bietjie jou mens wees met ons.
4: Och, dit is so 'n belangrike vraag, veral vir ons as vrouens wat soveel verskillende rolle speel vir verskillende mense in ons lewens, en ek het deur 'n tyd gegaan, veral die jaar net nadat ek my mevrou Wêreld kroon oorhandig het, waar ek nog baie keer by funksies verwys word na 'n mevrou Wêreld of 'n mevrou Suid-Afrika, en ek het teruggegaan na my mediese studies. Vrou, ons het kort nadat ons getroud is, het ons swanger geraak en toe raak ek 'n mamma. En ewe skielik besef ek hoe te mekaar ek regtig is. Wie is ek nou eintlik? En ek dink dit is 'n vraag wat ons as vrouens vir ons elke liewe dag afvra. En eers ongelukkig in 2020, tussen 2020 en 2021, het ek tot 'n verskriklike besef gekom. En dit is dat ons bestaan nie net uit ons lywe nie. Ons almal weet dit en ons almal hoor dit. Maar daar is soveel meer daaraan. Ons bestaan uit ons lywe, ja, maar ook ons siel en ook ons gees. En ons siel is ons breine wat baie keer fokus op hoe ons voel, wat ons dink, ons wilskrag. En omdat ons hier op aarde leef, fokus ons heeltyd op wie ons is in ons lywe, wat die mense sien, wat hulle sê, maar ons is eintlik geestelike wesens. En wanneer ons ons harte vir die Here gee, is ons gevul met die Heilige Gees. So wat my hele lewe verander het, was om elke liewe oggend my gedagtes te hernie en te fokus op wie ek is in die Gees en nie hier op aarde nie.
2: Kan ons 'n bietjie stilstaan by daai ding van perfeksionisme? Baie van ons wil alles so perfek doen en ons kan nie, en dan voel jy jy's nie goed genoeg nie, of jy voel jy het dit nou nie gemaak nie. Het jou verhouding met die Here enigsins hier vir jou waarde gehad om jou te help met te weet dat jy hoef nie so perfek te wees nie?
4: Absoluut. Ek dink die grootste aha-oomblik wat ek gehad het, was dat hierdie perfeksionisme op soeke na perfek wees eintlik 'n strategie van die vyand was. En baie keer besef ek dat die Here het so groot doel met elkeen van ons op aarde. Hy weet presies wat hy wil hê ons moet doen vir sy koninkryk. En dan kom die vyand en hy kom probeer ons besig hou met alledaagse dinge wat goed is. Byvoorbeeld om 'n goeie mamma te wees of om 'n goeie werker te wees of om 'n besigheid te bou. Of prioriteit en jou hoë fokus bly, dan ek wil amper sê dit trek jou aandag af van wie God graag wil hê jy moet wees. So baie keer is hierdie perfeksionisme of in Engels noem hulle dit baie keer mom guilt. Daar is soveel dinge wat ons ervaar as vrouens, wat baie keer net die vast is om jou te weerhou van jou volle Godgegewe potensiaal bereik.
2: Kyk, ons allemaal is besig, maar ek dink jy vat dit na die volgende vlak toe, met al jou besighede en al die rolle wat jy het om te vul. En as perfectionisme nie jou tyd steel nie, dan is daar hierdie besig wees ding, wat maak dat jy ook voel dat jy nie goed genoeg is nie, of wat jou net weghou van die goed waar by jy moet uitkom. Weereens is ek by die geloofsvraag om te vra, help jou geloof jou om deur al hierdie rolle steeds gefokus te bly op jou groter doel, dit waarvoor God jou geroep het? Help ons verstaan 'n bietjie vir ons almal wat oorweldig is met besig wees.
4: Ek het onlangs weer die story van Martha en Maria gaan lees en net weer eens besef dat baie keer is ons as vrouens soos Martha. Ons is besig met goeie dinge. Ons wil graag 'n huis en 'n tuiste skep. Ons wil graag goeie pasjere wees vir die mense wat vir ons kom kuier en daar's soveel verskillende voorbeelde. Maar op die ou einde het Jesus vir Martha gesê, kom sit bly eintlik net 'n bietjie by my voete soos Maria. Jy is dalk nou kwaad vir Maria oor sy nie so hard soos jy werk nie, maar Maria het eintlik die beter borsie gekies. So elke dag is dit 'n goeie herinnering vir my om te fokus op wat regtig belangrik is. Ja, daar sal altyd iets wees om te doen. Maar dan herinner ek myself aan, dink dit is in Matteus 3 of Matteus 6 vers 33, waar Jesus sê, maar soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal 'n bysaak wees. Wanneer ons prioriteit fokus op wie God sê ons is, tyd in sy woord spandeer, dan is dit asof al die ander dinge maar net gebeur as bysake. En dit is eintlik so 'n moeilike konsep om te verstaan, want dit is so verkeerd om. Mens voel altyd jy moet hard werk en jy moet alles gedoen kry sodat jy tyd kan kry om rustig te raak voor God. Maar ek het dit regtig my doelwit gemaak om elke oggend, hoe lank ek ook al het, tyd met hom te spandeer en myself te vul.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: My gedagtegang te verander en te weet dat ek moet besig wees om skatte in die hemel by mekaar te maak en elke geleentheid wat ek het, of dit nou is by die werk, of dit nou is by my kinders, om dit heel eerstes te doen voor enigiets anders.
2: Jy praat van vroue aanraak. As ons nou vanoggend vir iemand die week kan instuur met 'n boodskap, 'n positiewe boodskap, wat gaan dit wees?
1: Ek sal jou aanraai om weer te gaan kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 23. Waar daar staan dat ons uit 3 dele bestaan. 'n Liggaam, 'n siel en 'n gees. En dit gaan navorsing doen oor wie is ek in my gees. En baie keer gebruik ons die spieël as 'n weerspeeling van wie ons is in ons liggame. Maar om die spieël soms neer te sit en die Bybel, die woord te gebruik, as weerspeeling van wie is in die gees. En dan besef jy, jy is genoeg. Jy is meer as genoeg. God het jou geskape, precies soos hy sou wou hê. En jy het alreeds al die vrug van die gees binne jou.
2: Ons het al 'n tegniese roete wat ons volg om uit te vind waarvoor mense dankbaar in die lewe is en ons hoor gereeld dat dankbaarheid mense se lewe verander. Waarvoor is jy dankbaar?
1: Ek is dankbaar vir elke liewe oggend wat ek kan opstaan en net weer eens die goedheid van God kan besef. En dit is net, ja, daardie hoop, daardie goedheid van God wat uit my uit kan straal na my kinders, die mense om my. Dit is waarvoor ek dankbaar is.
2: Rolien Strauss is besigheidsvrou. Sy is 'n voormalige mevrou Suid-Afrika, mevrou wêreld. Sy is 'n mediese dokter en sy hou al hierdie balle in die lug. Ons het vanoggend 'n bietjie gesels oor wie ons is, wat ons menswees in Jesus is. Rolien, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
1: Baie dankie, heerlike dag vir jou.
2: Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG, die program is Binnekamer en ons maak jou wakker op 'n Sondagoggend. En terwyl jy aantrek vir kerk of so daar tussen die berge op die langpad is, sê ons vir jou, dankie dat jy ingeskakel is. Die RSG kultuurkaravaan is nog op pad en ek is seker jy gaan hom iewers raakloop langs die pad. Kyk uit daarvoor, neem 'n foto, plaas dit op sosiale media. Daar is ook 'n prys aan verbonde van daardie foto's wat jy kan neem. So gaan kyk op RSG se sosiale media vir al daardie inligting. Jy gaan vir Gustav en Renske raakloop iewers in die land deur die loop van die week. Hier by ons is Neil Roo agter die kontroles en ek is Liselde Bruin.
3: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
2: Daar's mense wat musiek maak om vermaak te bied en dan is daar mense vir wie musiek 'n manier geword het om iets van hulle geloof en hulle hart met ander mense te deel. Neil Boegner is 'n musikant en kreatiewe inhoudskepper wat al vir jare lank musiek en stories vertel. En vanoggend gesels ons met hom oor lofprysing. Goeiemôre Neil.
4: Alsel baie dankie. Dis lekker om saam met jou te gesels en ja, onderwerp wat ek baie lief vir baie lief is.
2: Ek het vroeër vanoggend met Martjie gesels oor die predikantebijeenkoms in Gaudini waar jy ook met die musiek gehelp het. Sy het vertel van al die predikante wat hulle gawes gebruik het. Jy het gehelp om hierdie ruimte en saamwees en bemoediging te skep. Vertel ons daarvan.
4: Ja, dankie Lisel. Die woord ruimte wat jy gebruik is eintlik nog iets wat ook vir my 'n baie mooi beskrywing is wanneer ons besig is met goed soos liturgie op 'n Sondag of om lof en aanbiddingsdienste te lei. En Henry Nouw het so mooi verduideliking vir my daarvan wanneer hy sê hospitality is not about changing someone but creating a space where change can take place. So ek dink dit is ons hartsbegeerte gewees, die groep skrywers van ons in elk geval wat saamgekom het om te skryf vir die konferensie. Dit was ons hartsbegeerte dat daar ruimte geskep word waar mense kan wees en dat die Heilige Gees soos wat elkeen nodig het kan bedien in elke liewe hart wat daar was. En ek dink regtig waar ek het tot die oortuiging gekom in my tyd in musiekbediening dat daar is nie 'n beter bedienaar vir tot mense se gees as die Heilige Gees. En ons vertrou regtig vir hom dat ja, die liedere woorde gegee het vir mense waarmee hulle met die Here kon gepraat het en dit was vir ons wonderlik om te sien hoe die meelewing daarvan was, hoe mense deelgeneem het van die begin af, saamgesing het, hoe mense aangeraak was daardeur. Daar was nog ons redelik baie trane wat gevloei het en 'n mens besef dan dat daai ruimte ook 'n plek van genesing was, ek vir baie waar hulle die kans gekry het om net te kon wees en ook die Here se aangesig te soek te midde van ja, baie jare se bediening en waar party seker alleen ook bedien, jy weet in klein afgeleë plattelandse dorpe en nou die

0: Transcript saam met ander mede-kollegas te kan harte deel en net eerder knopreg bekaart kan wees.
1: As ek 'n bietjie met daai ervaring kan stil staan, wat gebeur wanneer 'n mens voor 'n groep predikante staan en musiek maak wat eintlik uit jou eie geloof en uit jou eie ervaring kom? As ek by jou kan stil staan, Neil.
0: Ja, ek dink vir my, een van die goed in my lewe wat vir my nogals bygestaan het, daar was twee, ek weet nie wie dit gesê nie, maar daar was twee teoloë wat gepraat het en hulle het gepraat oor hoe kan 'n mens goed preek, jy weet, en hoe kan 'n mens die boodskap goed oordra? En die een se antwoord was geweest, weet, deel nie met mense wat Jesus vir jou beteken. En ek dink iets daarvan bly vir my maar waar as 'n mens op die verhoog opgaan is dat 'n mens moet deel en net bly deel in eerlik wees oor wat Jesus vir jou beteken. En ek dink vir my die ervaring wat ek gehad het terwyl ek daar was, was een van verwondering teenoor God. Daar was een van liefde, daar was een van omgee vir mekaar. Daar was gevoelens van genesing wat ek raak gesien het. So dit voel vir my dat die wederwysige waardering wat daar was vir mekaar by hierdie saam predikante konferensie het gehelp dat daar innige en eerlike ontmoetings oomblikke kan wees en heilige bergtop ervarings kan wees vir elkeen wat daar was. En dat dit mense kan help om 'n bedieningsrigting te kan hê vir die pad vorentoe in 'n geestesoortuiging oor wat die Here op ons harte druk. Ek dink Hebreërs 10 het ook vir my dit mooi verwoord wat sê in vers 24: Laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En ek dink iets daarvan was my waar van daai week van bymekaar kom, die aansporing tot liefde en tot goeie dade wat ons mekaar kan gee. En ek dink dit was my belewenis geweest.
1: Maar ek wil vir 'n oomblik net stil staan waar ons in 'n tyd is waar ons so oorweldig word met doen goed. Wanneer jy in 'n situasie is waar jy eintlik niks kan doen nie. Ons was Vrydag aand in daai geweldige storm daar by julle op die pas vasgevang waar jy omtrent net kan bid. En ek wil amper sê lofprys en kan toepas want daar's geen manier hoe jy jouself daar gaan uitkry nie. Kom ons praat net oor lofprysing en die doel daarvan in die lewe. Net laat dit oor ons kan spoel.
0: Ja, ek dink hou van die manier hoe jy dit stel dat 'n mens amper half kan kyk daarna as 'n teenpool vir die doen dinge en net nog goed doen of nog meer bid en nog meer Bybel lees en waarmee daar absoluut niks verkeerd is nie. Ek is lief vir die Bybel en ek is lief vir bid. Maar ek dink wat lofprysing uniek maak is die feit dat dit vir ons eintlik 'n reaksie is op grond van dit wat ons sien van God. Die openbaring van sy majesteit, sy barmhartigheid, sy liefde, sy genade en sy misterie. Ek het onlangs 'n mooi boek van Rick Mauser gelees wat nou ook al jare met bediening betrokke is en hy sê nogal so mooi, it doesn't start with doing, it starts with seeing. En ek dink nogal dit het my uitgedaag om te sê, ja Neil, hoe lyk jou eerlike en opregte beeld en dit wat jy sien van God? En hoe lyk daai reaksie daarop? A.W. Tozer sê dit ook baie mooi wanneer hy sê what you think about when you think about God maybe the most pivotal thing about your life. So daai beeld wat ons dra van God, en hoe werklik is dit in ons lewens? Jy weet, hoe naby aan sy karakter is dit? En as ek altyd soek vir 'n akkurate beskrywing van wie God is, dan het ek nou al agtergekom Eksodus 33 vers 4 tot 7 is een van die mees aangehaalde tekste in die hele Bybel oor God se karakter. Dit praat oor sy barmhartigheid, sy genade, sy geduld, dat hy liefdevol is, dat hy betroubaar is, dat hy lojaal is, vergewensgesind, dat hy heilig is en dat hy ook verantwoordelik is en ons verantwoordbaar hou. En dit is vir my altyd iets waarna ek sal teruggaan as ek dink maar hoe lyk my beeld van God en is dit iets wat ook in die Bybel weerspieël word. So ek dink my gebed wanneer dit kom by lofprys en aanbidding vir die wat luister is dat jy eintlik vir jouself sal toelaat dat God homself openbaar in jou en dat jy sal toelaat dat God jou vind en dat dat jy hom sal sien en dat jou reaksie daarop eenvoudig aanbidding sal wees. Dit is 'n baie mooi kort gebed wat 'n mens moes wil kan bid in jou asemhaling wat jy sê soekende God soek my ook vind my ook kom haal my ook kry my ook ek wag op U nou en vir altyd. En mag jou reaksie op daai openbaring van God jou lofprysing wees.
1: Nee, ons gaan vandag se program afsluit met musiek wat julle daar by die konferensie gebruik het. Maar ek wil net eers gehoor waarvoor is jy dankbaar? Waarvoor gaan ons hierdie week met dankbaarheid in?
0: Ja, Lizelle, ek wil net dink aan al die dinge wat om ons is, so dat jy vrou, die wonderlike vrou wat ek het, kinders, die dorp waar ons bly, vir goeie gezondheid, om 'n goeie brander te kan ry as ek gaan surf. Daai dinge is alles goed waarvoor ek dankbaar is, maar ek dink op terme van ons gesprek van vanoggend, en die liedjie van The Porter's Gate het my onlangs nogals geraak wat sê, I want to be where my feet are. En daai uitdrukking is my so mooi, dat mens kan in hierdie oomblik ten volle teenwoordig wees, sonder verdeeldheid van aandag, met 'n fokus net op hier en hier nou. En ek dink, wanneer ek dit reg kry om ten volle in hierdie oomblik te wees, dan, ja, dan is ek regtig dankbaar, want dit voel vir my, daar is nie angs in hierdie oomblik nie, daar is net vrede, en daar is net 'n bewustheid van die God wat ook is, en op hierdie oomblik, en in hierdie oomblik ook van my is. So dit, ja, voel my hart met dankbaarheid, en ek, wanneer ek dankbaar is, ontsluit het klomp vreugde in my lewe. So ek dink dit sal my oomblik van dankbaarheid wees.
1: Ek het gesels met Neil Boegner, hy is musikant en 'n kreatiewe inhoudskepper, en hy is ook 'n fotograaf, wat baie mooi foto's neem van die natuur van daai stilbord oomblikke. Hy was deel van die muziekspan by die predikante bijeenkomst in Goudini. Neil, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
0: Waardeer dit, Lizelle, en baie seën vir julle ook, want julle met julle werk weet julle doen.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse gemeente is tans besig met 'n besonderse geloofsprojek om fondse in te samel vir 'n nuwe kerkgebou. Hulle noem die projek From Canvas to Church. Dit is 'n reis van 'n tydelike ruimte na 'n permanente tuiste vir die gemeente. Dr. Ronel Besuidenhout is die pastor van die gemeente en sy vertel vanoggend vir ons meer oor die behoefte aan 'n nuwe kerk en waarom hierdie nuwe kerk vir die gemeente soveel meer as net bakstene en sement is. Môre Ronel.
3: Môre Lizelle, jy sal nie glo nie. Terwyl jy oor die inleiding praat, sit ek in glimlag omdat hierdie regtig vir my 'n projek van die Here is. Dis ek het lanklaas so 'n geloofsprojek aangepak. Ons gemeentetjie is klein, hoor. Ons praat van regtig klein, net te klein om 'n klein huisgemeentetjie te wees, want dan net is daar nie genoeg stoele in die sitkamer nie. Ons het 'n wonderlike ruimte gehad, bo op in die berge in die ou Tenekwa berge, by Rondevlei hoogte. Die mense het net al hoe ouer geword en later dit was grondpaaie, later kon ons as dit reën kon ons nie meer daar uitkom nie en toe besluit ons om die plekkie te verkoop. En toe koop ons die ongelooflike, en nou wil ek vir die mystieke adres, op die hoek van Cross en Progress straat in George, kry ons toe die huisie. Dis so 2,5 jaar gelede. Ja, so dis waar ons nou besig is om ons plekkie op te knap. Dis 'n gewone huis wat net in 'n aanbiddingsruimte verander word.
1: Op die hoek van
3: te min geld.
1: Cross. In progress. Dit is nogal profeties, sou ek sê.
3: Weet jy, ek het op daai hoek van die straat gestaan en vir die mense om my gesê, hierdie is ons plek. Ons hoef nie eens in te gaan nie.
1: So jy noem nou dat julle nie genoeg geld het nie, maar dit is 'n baie baie klein gemeentetjie, maar dit is 'n belangrike gemeenskap wat by mekaar kom. So julle het nou op 'n besondere manier gekry om fondse in te samel. Vertel vir ons daarvan. Ja.
3: Die rede waarom maar het tekort is, ons het 'n bedrag gereed gehad waarmee ons die plek kon koop, nadat ons die plek gekoop het, sodat ons die plek kon herstel binnenkant met wat ons moet doen. Net daarna het daar 3 jaar vertraging gekom met baie redes. Die ergste van alles is, ons het geen aandeel daaraan gehad nie. Dit was net buite ons beheer. En ons het 3 jaar lang, bykans 3 jaar lang, moes ons nou wag voordat ons kon begin bou. En nou kan mense dink wat die verskil in boukoste. Jy kan nie glo dat ons skielik soveel geld tekort het nie. Nou ek hoef nie vir mense te sê wat ons tekort het nie. Ek kan wel vir mense sê ons het, hoe ons hierdie tekort wil aanvul. En ek is 'n amateur kunstenaar. En ek het voor 'n canvas gesit en ek doen olieverf en ek het was besig om te olieverf op te sit, en die volgende oomblik het hierdie woord net deur my kop gekom. En dan moet jy weet, ek is glad nie hierdie type teoloog, wat sulke goeders ontvang nie. Maar ek het, skielik in my kop, het net hier gekom, from canvas to church, en ek het besef, kunstenaarse werke is skepingswerke. Wat ons in hierdie gemeente wil doen, is skepingswerk. So waarom kan 'n kunstenaar se skepingsproduk wat tog iets is wat hulle van die Here af ontvang het, die gawe. Waarom kan daai produk nie help om die bakstene wat te kan help oprig dat ons daar 'n aanbiddingsruimte kan hê nie. En dis hoe die woord net in my kop gekom het, from canvas to church.
1: En wat het jy toe gedoen? Hoe werk die proses?
3: Ok, my persoonlikheidstype is nou nie iemand wat gaan sit en dink en elke dingetjie uitwerk nie. Ek het eenvoudig in vurige passie, het ek onmiddellik begin om weet, 'n stukkie bemarkingstekst te skryf. Ek het sommer direct Facebook toe gehardloop en gesê, mense, dis wat ons wil doen. En ek het so ver as moontlik, het ek vir vriende gesê, vra kunstenaars om een van hulle kunstwerke vir ons te gee as 'n geskenk, gee vir ons die beskrywing van die kunstwerk bly by die persoon. So gee vir ons daai kunstwerk sy inligting, ons het gee vir ons 'n mooi foto, ons is besig om 'n galery op te stel, wat dan nou 'n virtuele galery van verkope gaan wees, en dan word daai skilderye wat ons ontvang, word dan op die galerij vertoon, met 'n bedrag wat mense sê, dis wat hulle dink, hulle eie waardasie, van wat hulle dink die skilderij werd is, en dan is daar 'n koopknoppie, en so dit is, daar was ander mense wat toe vir my die praktiese goeders moet gaan uitwerk, dat die webblad ontwerp kan word met al die inligting, en hier by die 23ste September, dis 'n woensdag, kan ons hierdie galerij van ons lewendig maak. So ons gaan dan ons galerij oopmaak vir verkope en dit sal aanhou tot, en weet, mense kan iets vir kersfees koop vir mense, want dat is goed wat van R500 is en dan sal ook baie duurder goed. Want Lizelle, excuse my passie is ernstig, kan ek gauw vir jou 'n tweede ding sê wat ontwikkel het vanuit hierdie ding. Mense kom toe na my toe en sê, maar hulle is nie kunstenaars nie, maar daar is 'n kunstwerk teen hulle muur. Wat hulle wil wegneem. En dis nie omdat hulle nie die kunstwerk wil hê nie, inteendeel, dis omdat hulle die projek wil ondersteun. So, dat pragtige kunstwerke ingekom, so dat van die kunstwerke gewaardeer moet word, deur 'n professionele persoon, en daar by ander plekke uitgestal gaan word.
1: As jy vir iemand wat dalk nie deel is van die Lutheranse gemeente nie, moes verduidelik waarom hierdie projek belangrik is. Wat sou jy vir hulle sê, wat hoop jy hulle gaan hierdie nuwe kerk uiteindelik vir die gemeenskap beteken?
3: Weet jy, eendag toe sit ek en dink, daar is 'n teks in Korinthe, of in Handelinge, kan nou nie onthou nie, dat Jerusalem vir Antiochie, Jerusalem is die moedergemeente, dat Jerusalem vir die moedergemeente in Antiochie dat weet, dat hulle swaar kry, dis nou met al die verdrukking, en dat Antiochie vir Jerusalem geld insamel om die moedergemeente te ondersteun. As ons theologies dink, as jy die katholieke kerk een kant hou, en jy nie meer ander kerke, stam al die ander kerke vanuit die Lutherse kerk. Die Lutherse kerk was die kerk wat gesê nee vir die katholieke kerk. En die Lutherse kerk, uit die Lutherse kerk, het die gereformeerde tradities gekom, en uit die gereformeerde tradities, so die charismatiese, almal vandaan. Dis amper asof ek wil sê, die Lutherse kerk is die Jerusalem kerk. Ons in hierdie dorpie het 'n geweldige visie vir twee goed, behalwe dat ons vir ons eie gemeenskap ietsie wil beteken, onthou, ons is 'n Engelssprekende Lutherse gemeente, wat vir Duitse mense en ook vir Afrikaanse mense bedien. Ons is 'n Engelse gemeente. Maar die feit dat ons met Duitse mense ook werk, want dit is hulle agtergrond, ons het Duitse pastors, wat Duitse eredienste kan doen, as 'n Afrikaanse persoon, is dit 'n wonderlike voorreg om 'n Lutherse eredienst in daai liturgie in Afrikaans te kan doen. Dis die een ding. Die tweede ding is, uit hierdie gemeente uit, het ek geleer wat die geestelike behoefte vir bejaarde mense is. Ek bly saam met twee bejaarde ouers om 'n bejaarde sorg in die gemeenskap te doen. Dis ons tweede ding. Die ander droom is die gevangenis is om die hoek. Ek het so baie al daar gepraat en gehoor, hoe hulle vertel, dat wanneer een gevangene uit die tronk uitkom, is het gemiddeld 3 maande, dan is die persoon terug in die gevangenis, omdat hulle nie een plek het van sorg. En dan is daar een ander droom. Ek is een gestremde mens. Is daar een moontlikheid om met George iets te begin met specifiek focus op die wereld van een gestremde mens? Dis, och, ek kan eintlik nie ophou gesels hier oor nie. Ek weet nie wat ons alles kan doen nie.
1: Ek het jou nou onderbreek toe jy verduidelik het hoe dit werk. So, hoe gaan dit nou werk? Mense kan na die webwerf toe gaan en dan kan hulle die gaan bie of gaan aankoop. Net gaan ja. aankoop.
3: Het gaan, daar gaan een prijs wees en dit gaan aankoop. Kom ons begin net, die skilder, die kunstenaar of die persoon wat die kunstwerk, nou, wat wil skenk, doen dit. Hulle kontak my en e-pos, selfoon, hulle kontak my, hulle sê vir my hulle te kunstwerk. Ek sal vir hulle precies sê wat ons van hulle nodig het. Hulle hou die kunstwerk by hulle. Wanneer ons sit hulle foto en die inligting op die galerij, wanneer die webblad levendig word, en mense begin koop, en jou kunstwerk, wat jy geskenk het, word verkoop, dan kontak ek jou, ek sê jou verkoop het deurgegaan, ons betaal dan die koerierkoste, uit die verkoopbedrag, en die kunstenaar stuur die kunstwerk aan die persoon wat verkoop het. Dan gaan welke tyd kom, wat ons die kunstwerk vir die mense gaan sê, stuur het na ons toe, want ons nou moet ons een fysieke uitstalling doen van die kunstwerke wat oorblij. En dit sal ons ook reel. So dis die verkope. Maar as jy die koper is, dan sal die 23 September kan die galerij levendig en dan kan jy deur al die verskillende types, of het nou stillewe of wat er genre dit ook al mag wees. Dan gaan jy deur dit, dan gaan altyd nieuwe kunstwerke ook opkom, omdat ons kunstwerke kry so bykie later en hierdie projek gaan een langer projek wees, dan gaan ook die verrassings wees van groot name, wat ook hulle werke aan ons geskenk het, nee. Wat ek nie nou alles gaan opsie nie, en dan verkoop jy, as jy jou skildery koop, dan gaan die kunstenaar die skildery na jou toe stuur.
1: Renaal, gee gaf ons jou e-pos adres, so as daar nou iemand is wat vanochtend een kunstwerk wil skenk, of wil gaan kyk om te kan koop, waar gaan hulle jou in die hande kry? Wat is jou e-pos adres?
3: Ek is Ronel met 'n dubbel L, daar is nie een E agter my naam aan nie. So die e-pos is Ronel met 'n dubbel L, en dan net na dit BEZT. Dit is net om besluit nou 'n bietjie korter te maak. So ek is Ronel Best met 'n Z en 'n dubbel L. By gmail.com. Mense kan vir my WhatsApp stuur en dis 064-9233-631. Of mense kan na ons webblad toe gaan, nee? Dit is net the Southern Cape Lutheran Church, Evangelical Lutheran Church, Southern Cape.
1: En so gesels Dr. Ronel Besuidenhout, sy is pastor van die Evangelies-Lutherse gemeente van die Suid-Kaap en hulle is besig met die projek om hulle kerk op te bou, die huisie wat hulle gekoop het waar hulle kerk hou. Jy kan vir e-pos by Ronel, R-O-N-E-L-L-B-E-Z-T by gmail.com of jy kan een WhatsApp stuur by 064-9233-631. Gaan kyk op die webwerf, kry al die inligting daar, indien jy een van jou skilderye wil skenk of een wil koop. Ronel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend en sterkte met julle projek.
3: Dankie. Ek hoop ek sal jou een of ander tyd op hoogte kan hou daarvan.
1: Dankie aan almal wat vanoggend saamgesels het, Dimmie Maatje van die Westhuizen, Neil Boegner, Rolien Strauss en Dr. Ronel Besuidenhout van die Suid-Kaap Evangeliese Lutherse Gemeente. Al vanoggend se onderhoude is beskikbaar op al RSG se digitale platforms, die RSG app op jou foon, Spotify, die webwerf en jy soek net na RSG Binnekamer. Volgende week is ons terug met nog interessante stories uit die wereld van geloof en godsdienst. Jy kan my ook kry op Instagram en Facebook onder lizelle.inspirasie. Ons groet met die klanke van Dion Meyring met As ek eerlik is. Van my en Neil, rustige Sondag en 'n voorspoedige week vir jou. Tot ziens.

0: Dion Meyring met As ek eerlik is. Baie dankie Lisel vir vanoggend se binnekamer daar uit Kaapstad. As jy meer wil weet oor vanoggend se program, e-pos gerus vir Lisel by lisel@wwmedia.co.za. Dit is lisel@wwmedia.co.za.
1: Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT vir 'n klompie luisteraars vra.
2: Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme, en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde.
1: Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
3: Kan mure regtig 'n lewende reddingsvlot vorm om mekaar aan die lewe te hou?
4: In hierdie muurvlotte, as ek dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene mure akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit vir weke op die water.
3: En waarom lyk 'n aardvark soos 'n mengsel van 'n vark, 'n haas en sommer 'n kangaroo?
5: Aardvark is so uniek dat dit sy eie orde, die Tubuli dentata, het.
3: Kom hoor die verklaringe van hierdie luisteraars vra op Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
0: Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG. Dit is 8:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 8 uur. Twee mense sterf in 'n skietery in Philippi Oos op die Kaapse vlakte. Oudleier van die VF Plus vra mense om te verenig om waardes en 'n besondere prestasie vir Rassie Erasmus. Goeiemôre, ek is Edie Jager. Die polisie in die Wes-Kaap het met 'n soektog begin na nog 'n massaskietvoorval op die Kaapse vlakte. Twee mense is dood en 4 is gewond in die skietery gister in Philippi Oos. Die polisie woordvoerder, Ndaki Gwala, sê daar word na 2 aanvallers gesoek. Hy sê die gewondes is in 'n ernstige toestand in die hospitaal opgeneem. Die motief vir die skietery is nog nie bekend nie. 'N tweede verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord in 2020 op Walter van Rooyen, 'n verkeersbeampte van die Kaapstadse Metroraad. Van Rooyen is 6 jaar gelede doodgeskiet nadat hy 'n taxibestuurder vir 'n verkeersoortreding in hegtenis geneem het. Die stadse burgemeesterslid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die polisie se provinsiale eenheid vir georganiseerde misdaad het die verdagte met die hulp van die metroraad opgespoor deur toesig op verskeie taxiroutes te hou. Smit sê die verdagte het al in die Kaapstadse Landdroshof verskyn waarna die saak na die streekhof oorgeplaas is. Die verdagte sal môre saam met sy medebeskuldigde verskyn. Die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park, veral Rhodesfield, om uiters versigtig te wees nadat die liggame van 4 vroue binne slegs 2 maande in die gebied gevind is. Die jongste voorval is gisteraand aangemeld. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê voorlopige inligting wat deur speerders ingesamel is, dui op ooreenkomste in die omstandighede rondom die sterftes. En nou verkiesingsnuus. Die voormalige leier van die Vryheidsfront Plus, Pieter Groenewald, het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om verenig te wees in hul verskeidenheid, sowel as hul waardes. Groenewald, wat van 2016 tot 2025 die leier van die VF Plus was, het gister 'n boodskap van ondersteuning gelewer tydens die party se bekendstelling van sy manifest in Silver Lakes, Pretoria.
1: If we look at the preamble of the Constitution of South Africa, it refers to we have 12 official languages, but then we also say in the preamble, we are united in our diversity. Now, what does that mean? Because people say diversity, different cultures, different languages, how can you be united? We can unite if we share the same value.
0: Die voormalige leier van die Vryheidsfront Plus, Pieter Groenewald. Die Springbokke het hulle beste verlaaste gelos en gisteraand in Baltimore in Maryland in die VSA die Greatest Rivalry reeks 3-1 beklink. Die telling was 43-28 in Suid-Afrika se guns. Meer as 67,000 toeskouers het die kragmeting bygewoon, met Suid-Afrikaners wat van heinde en ver gereis het om die toets teen die All Blacks by te woon. Die Springbokke het 6-3 teenoor die All Blacks se 4 aangeteken. Volgens ontleders vlei die eindtelling die All Blacks aangesien die Springbokke nie al hulle geleenthede benut het nie. Die reeks oorwinning beteken ook 'n besondere prestasie vir die afrigter Rassie Erasmus. Onder sy leiding het die Springbokke 2 wêreldbeker toernooie gewen, 'n reeks sege teen die Britse en Ierse leeu's behaal en nou ook die reeks sege oor die All Blacks beklink. En nou tennis. Die tweede gekeurde Elena Rybakina van Kazakhstan het haar derde Grand Slam titel verower. Sy het die eerste gekeurde Irina Sabalenka van Belarus in die eindwedstryd van die Amerikaanse Ope op Flushing Meadows met 6-4, 5-7 en 6-2 geklop. Sabalenka was 107 weke die nommer 1 speler op die wêreldranglys, maar Rybakina het haar reeds voor gister se kragmeting ontroon. Ten slotte weer die hoofnuus. Twee mense is dood en 4 is gewond in 'n skietery gister in Philippi Oos op die Kaapse vlakte. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Donker toerisme. Maandagmiddag om 1 uur in 360 skyn Mariette de Tooy Helmbol die lig op toere op plekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Goonie Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
0: Jy is geskakel op RSG, dit is nou 5 minute oor 8. Die skriflesing in vanoggend se erediens om 9 uur kom uit Jona 4 vanaf vers 9 en die diens word gelei deur professor Stefan Joubert van die E-kerk. Die gemeentesang is die lied besing die lof van Jesus saam en die lied laat ons sing van ons verlosser. Maar eers, hier is Magdalene met vanoggend se loof die Here.

Oudergewoonte op 'n sonoggend die tyd, groet ek jou en verwelkom jou by nog 'n uitgawe van Loof die Here. Ek weet sommer jy gaan van vandag se musiek hou. En net om seker te maak jy is heeltemal wakker en reg vir die program, begin ek met Beethoven se bekende Die Hemele verkondig die eer van die Ewige God, hier in Engels gesing as The Heavens Are Telling.

Dit was Beethoven se The Heavens Are Telling, wat gesing is deur die Norman Lubof koor van Kalifornië en saam met hulle het die nuwe simfonieorkes van Londen onder leiding van Leopold Stokowski opgetree. Beautiful Savior is 'n bekende geliefde loflied wat Christus besing as die hoogste verlosser, skoner en mooier as die veld, die son, die maan en die sterre. Jy hoor dit nou in 'n kooruitvoering deur die St. Olaf koor met Kelly Becker as solis.

Decent Olaf Koor het Beautiful Savior, ook bekend as Fairest Lord Jesus, gesing. Die solis was Kelly Becker. Die Stellenbosse Universiteitskoor is nie 'n onbekende koor hier op Loof die Here nie, en hulle sing nou Oggendgesang, 'n loflied wat die nuwe dag begroet as 'n gawe uit God se hand.

Dit was Oggendgesang, gesing deur die Stellenbosse Universiteitskoor. Nou hier is een van my gunstelinge, Avie Heinis, soos jy nou al weet, en hierdie opname deur haar van Caesar Franck se Panis Angelicus het ek nog nie voorheen op Lof die Here gespeel nie.

Dit was César Franck se Panis Angelicus, gesing deur die Nederlandse kontra-alt Aafje Heynis. Die klank van die opname het my herinner aan die dae van die gewilde program uit vergange se dae. Daar was mos altyd so spesifieke klank aan opnames uit daardie tyd gewees. En nou dat ek na uit vergange se dae verwys, kom ek speel sommer nog iets uit vergange se dae. En dis Jussie Beurling met die gesang We Gather Together to Ask for God's Blessing. Dit is 'n kort stukkie en jy hoor ook die Firestone Orkest en Koor, nou wie hulle ook al mag wees, saam met hom.

We Gather Together is gesing deur Jussie Beurling saam met die Firestone Orkees en Koor. En dan is daar die altyd gewilde Ligstad met jou parelpoorte, die Nederlandse kerklied waarin oud kollega Henny Maas my bekend gestel het.

Ligstad met jou parelpoorte, wat verwys na die hemelse stad, die nuwe Jerusalem, en dis dan gesing deur die jong dameskoor Shira met 'n Nederlandse gemeente saam met haar. Ek het oor die jare hierop loof die Here al baie verskillende komposisies en weergawe van Ave Maria, Wees gegroet Maria, gespeel. Nou vandag speel ek die komponis Frans Bibelsen en dis 'n charmante uitvoering deur die professionele Britse a cappella sang-ensemble uit Londen, Voices Out.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Watches uit, 'n sangensemble uit Londen, en die Duitse komponis Frans Biebel se Ave Maria, Wees gegroet Maria, gesing. Nou verlede week se insluiting van Dolly Parton met die kerklied Sweet By and By het slapende honde wakker gemaak, lyk het my. Want toe kry ek nie minder nie as 3 versoeke om Elvis Presley te speel, en 2 van hulle het gevra vir sy How Great Thou Art. Toe dink ek, ach wat, kom ek ruk weer 'n bietjie hand uit, en hier is dan Elvis Presley met How Great Thou Art.

Dit was Elvis Presley met How Great Thou Art. Ek hoop julle het hierdie een geniet. Ons bly by die manstem, maar hierdie keer 'n hele kerk vol manstemme, wat seker die bekendste gebed in die wêreld, die Onse Vader, sing.

Dit was Massa Sang deur mansstemme uit die gereformeerde kerk die Kandelaar in Pretoria en hulle het die Onse Vader gesing. Die orgel is gespeel deur Andre de Vente. Die St. Martin's Voices is die professionele vokale ensemble verbonde aan die bekende St. Martin in the Fields kerk op Trafalgarplein in Londen, so neffens Suid-Afrika huis. Hulle sing die bekende Love Divine, All Loves Excelling, Charles Wesley se geliefde lied oor God se liefde wat menslike harte vernuwe en tot vrede bring.

Dit was Love Divine, All Loves Excelling, gesing deur die St. Martin's Voices van die St. Martin in the Fields Kerk in Londen. Die traditionele Zulu-lied Jabula Jesu beteken Wees bly, verheug julle in die Here. Sing, die hemele wag vir jou. En dit word nou gesing deur die Kaapstadse Kamerata.

Jabula Jesu, Wees Bly, Verheug Julle in die Here, is gesing deur die Kaapstadse Kamerata. En voordat ek vandag se laaste snit speel, hier is eers 'n kort lied uit die liedboek van die kerk en die naam hiervan is Spreek Heer, U diensknegt luister.

Dit was die destydse boulevardharmoniste van Potchefstroom met Spreekheer wat u diensknegt luister. En ek sluit dan vandag se program af met musiek wat deur al die jare 'n groot gunsteling op hierdie program is, al van Fanny Smit se dae af. En dis Highland Cathedral, is so 8 minute lank.

Dit was dan Highland Cathedral, soos uitgevoer deur Okkie Vermeulen en Orrel, Anne-Maria Fluit en Liam O'Flaherty Doedelsak. En dis dan alweer die einde van die program en tyd om te groet. Dankie vir die saamluister en onthou ons afspraak is weer volgende sonoggend net na die 8:00 nuus. Dit sal dan ook die tweede laaste keer wees dat ek Loof die Here sal saamstel en aanbied, voordat ek dan aan die einde van September finaal sal Fluit Fluit my stories uit. Groete tot dan, Magdeleen.

Baie dankie Magdalene Kreur vir nog 'n wonderlike loof die Here vanoggend. Bly ingeskakel op RSG vir die oggenddiens net na 9 uur, maar eers hier is die klokkekoor deur die Santa Cecilia Akademiese Koor.

0: Die klokkekoor uit Pagliacci deur die Santa Cecilia Akademiese Koor.
1: Maandag tydens intussen lê die volgende vir jou voor. Ons bring hulde aan legendariese omroeper Eben Kruiwagen kort na Tamaletjie. Die musiekversoeke vir jou na 11 kom van Elsie Visser van Boknes Strand. 10:30 hoor ons by Wilma Polse oor haar betrokkenheid by 'n koserfenisgesprek oor onder andere die koeksister en die koesister. En Sorita Riffel kom klets en kook 9:30 met 'n resep vir lente hoender met geurige pasta rys. Skakel maandagoggend 14 September in van 9 tot 12.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: In Dinsdag 15 September se RSG Kuns gesels die akteur Albert Pretorius oor die toneelstuk The Fifth Step. Joburg Ballet voer weer 'n grootse werk uit en daar is nuus oor produksies by die Aardklop Kunstefees.
4: Partners soek mekaar is Paul Slabelepsie Tex. Dis die eerste keer wat enige van sy werk in sekere meer as 50 jaar in Afrikaans gedoen word. So dis nogal 'n historiese oomblikie vir ons.
3: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Kristal Webb.

Baie dankie Here dat ons vandag die voorreg het om in U naam te vergader. Dankie Here dat dit U is wat die Skepper is van hemel en aarde, dat dit U is wat by ons is in hierdie oomblikke. Laat U naam geheilig word. Amen. Liewe broers en susters, genade en vrede vir julle elkeen van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.

Kom ons bid saam. Here, wil U self vandag wanneer ons die woord ter hand neem, ons lewe in U hand vat. Wil U deur die Goeie Gees ons buitel en vorm sodat ons al hoe meer ons sal bekeer en U lewe sal leef. Amen. Die tema vandag, bekeer baie keer, want God is genadig. Ons staan stil by die boek Jona in 'n oorsig. Jy ken die woorde sekerlik van Josua 24 vers 15. Dit is waar Josua op ouderdom 110, die laaste keer toe hy gepraat het vir die volk van Israel gesê het: "Ek en my familie, ek en my huis, ons sal die Here dien." Ek het baie keer gewonder, hoekom het Josua nodig gehad om dit op 110 jaar te sê? Almal het geweet, hy's 'n man van God, totdat ek die boek Jona gelees het. Toe besef ek, mens moet baie keer bekeer. Ja, daar is daar die eerste keer dat jy wegdraai en die Here leer ken deur Christus, maar bekering, terugdraai, toedraai, vorentoe draai, gedagtes verander, lewensverandering is daagliks aanhoudend. En as 'n mens dit nie doen nie, dan kom jou oor wat Jona oorgekom het. Ek lees 'n stukkie saam met jou Jona 4 vanaf vers 9. Toe vra God vir Jona: "Het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant?" God het mos vir hom hierdie boontjie gegee om skaduwee vir Jona te gee. En Jona antwoord: "Ek het rede genoeg. Ek is besig om te sterf." Die Here het vir Jona gesê: "Jy is besorg oor 'n komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en is oornag dood. Maar ek mag nie bekommerd wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet van reg of verkeerd en nog baie diere ook." Jona, die boek eindig met 'n oop einde. Met ander woorde, ons weet nie wat was Jona se reaksie op God se woorde nie. Maar die een ding wat ek weet is dat karakter, ons geestelike karakter, dit wie jy en ek voor die Here is en wie ons besig is om te word, 'n lewenslange proses van bekering is. Die boek Jona is meer bekend vir die vis as vir die God van Jona of vir Jona self. En dis eintlik jammer. Die vis is net 'n middel tot die verhaal. Hierdie boek, die boek Jona, vertel vir ons van die genadige God, die God wat saam met ons werk en ten spyte van ons werk. En dit sien ons deur die boek Jona, God wat genadig is ten spyte van wat ons gebruik en met ons werk, ten spyte van, want God is genadig. Kom ons begin by Jona 1. Waar het alles goed of skeef geloop? Ons ken die woorde Jona 1 vers 1 tot 3. Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom: "Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is." Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis, letterlik in Hebreeus Tarsis, na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar te 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning na Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Twee keer hoor ek hierso: "Maak klaar, maak klaar." Jona maak klaar en twee keer hoor ek: "Weg van die Here, weg van die Here." Jona word geroep om Tarsis toe te gaan. Ja, soos jy en ek het Jona sekerlik die Here vir baie jare geken en gedien. Hy's 'n profeet immers. En miskien het Jona ook daar in die sinagoge gereeld in die aanbiddingsliedere gesing hoe hy hom toewy aan die Here. Soos wat ons maar baie keer maak in kerke, as ons sing, dan sing ons: "My al is op die altaar, I surrender all." En toe vat God vir Jona ernstig, net soos wat hy vir jou en vir my ernstig vat as ons vir die Here sê: "My lewe is in U hande." God dink nie dis nou maar net 'n mooi retoriese opmerking, 'n mooi klinkende woord as ek vir die Here sê: "Here, hier is ek," nie. "My alles is op die altaar," nie. Soos wat ek altyd sê, baie mense is net so medium rare op die Here se altaar. Dan klim hulle af en as die Here sê: "Kom, ek wil jou gebruik," dan sê ons: "Nee, wag Here, ons het net medium rare vir U aangemeld." "Nee," sê die Here, "Jona, jy het gesê jou lewe is myne. Nou wil ek jou lewe in my diens gebruik om vir Ninive te gaan red. Ek wil hê jy moet my woord aan hulle bekend maak." En Jona sê: "Nee, ek het nie opgeteken daarvoor nie." Jona se bekering het nie dit ingesluit nie,
my terme, Here, ek bepaal hoe ek U volg. Die storie van ons almal se lewe, die storie van baie gelowiges se lewe. Die storie van, Here, ek glo genoeg in U dat U vir my die ewige lewe gee, maar ek glo nie genoeg in U dat ek my lewe hier en nou aan U wy nie. Kan ek weer sê, die storie van baie mense se lewe. Ons glo genoeg in die Here dat ons glo Hy kan vir ons die ewige lewe gee. Maar ons glo nie genoeg in Hom dat ons hier en nou ons lewe elke dag in Sy diens stel nie. En daarom is Jona toe op 'n vinnige skip weg Tarsis toe, weg van die Here af. Bietjie ironies, nê? Want God is oral. Ek het nou die dag vir iemand gesê wat sê hy het sy rug op die Here gedraai. Toe sê ek, "Jong, jy moet oppas soos wat jy wegvlug van die Here af. Hardloop jy weer in Sy arms in." Want die Here is oral, hier, daar en deur en elders. Hy's oral. Jy kan jou rug op Hom draai, rugkant eerste na God toe lewe, maar God sien jou en Hy kom vir jou met genade. In die hartseer van hoofstuk 1 van die boek Jona. Jona is op die boot en God moet Jona aan Nineve kry, dan is daar 'n storm, jy ken die verhaal, en uiteindelik van die ironieste woorde ooit. Jona moet oorboord gaan. Die skip se bemanning, die matrose moet Jona oorboord gooi, dan sal die skip gered word. En hulle doen dit. Ek lees in Jona 1 vers 15. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm het bedaar, die manne het toe baie bang geword en vir die Here en vir Hom 'n offer afgelê en geloftes gebring. So Jona moet oorboord gaan sodat die bemanning aan boord gered word. Dis vir my van die tragiesste woorde ooit. Die Here moet eers die man van die Here van die skip afkry voordat hy die skip sal red. Maar hier's die goeie nuus. Jona se bekering het nie lank gehou nie. Hy het hom nie gereeld bekeer nie. Hy vlug weg van die Here. God is nie verleë nie. God is nie afhanklik van Jona se lewe nie. God kan doen wat God doen ten spyte van Jona en hy doen dit ook. En selfs al maak sy knegt droog, red God 'n skip. God gebruik baie keer ons ongehoorsaamheid. Trouwens, hy gebruik dit baie. Hy's nie afhanklik van ons nie. God sit met respek gesê nie en wag totdat ons gehoorsaam genoeg is sodat hy sy werk kan doen nie. Ander God mense wil naby hom hê, gebruik hy Jona se sonde en red hy 'n skip ten spyte van Jona, want God is genadig. Maar God is genadig vir Jona ook. Daarom Jona 2. Ons lees verder. Jona 2. Toe stuur God, dis Jona 1 vers 17, 'n groot vis om vir Jona in te sluk en hy was 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis. Toe ek verlede week vir Engelse vriende van ons vertel dat ek so keer of wat by Jona gaan stil staan, toe sê my Engelse vriend, "Spare a thought for Jonah." Wat 'n slegte spysvertering moes dit nie vir die arme vis veroorsaak, sê my vriend, om 'n mens binne in hom te hê nie. En dan, soos wat ons vir mekaar sê, bekeer jou baie kere, want God is genadig. Jona, die wegvlugprofeet, die drosprofeet, God kry hom jammer genoeg om hom te red. God is nie 'n venynige God nie. Ek hou van die Engelse woord vindictive. God hou nie daarvan om jou seer terug te maak as jy hom seer maak nie. Hy hou nie daarvan om jou terug te kry as jy sy hart breek nie. Jona is oorboord, maar God hou meer van Jona as wat Jona van God hou. Daarom stuur God 'n vis. Weliswaar nou nie die beste reddingsboei nie, maar goed genoeg. En dan bekeer Jona. Hoofstuk 2 vers 1. Hy het 'n goeie bekering. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, "In my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U Here het my gehoor. Jy het my in die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het my omring. En ek het gedink vers 4, ek het uit die gesig verdwyn, maar tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. Vers 6, ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, maar U Here het my van die dood gered. Vers 7, toe ek wou vergaan het, ek aan die Here gedink en my gebed het by U uitgekom in die heilige tempel. 'n Goeie bekering. Jona bekeer nog 'n keer. Reg so, in die maag van die vis. Miskien doen Jona wat baie mense doen. In my nood, soos hy sê in vers 2, het ek na die Here geroep.
Ongelukkig is dit ook maar die storie van ons almal se lewe. Ons kom heel goed reg as die pad gelyk is, as die son skyn, as die reën val, as daar werk is, as misdaad ons vir 'n week of twee sy stap. Dan kom ons goed reg. Maar laat daar moeilikheid kom, dan roep ons na die Here. Dan vra ons: "Waar was U?" Dan sê die Here: "Ek was nog altyd waar ek is, maar dis 'n ander gesprek." Maar Jonas skree na die Here en God hoor, want God is genadig. Sê weer, God is genadiger met ons as ons met hom. Hy's liewer vir ons as ons vir hom. En dan hoor God en verhoor, en in Jonas se diepste nood hoor God hom daar in die diep donker. En ek hoor hoe God die vis beveel, Jona 2 vers 10, en hy spoeg vir Jona op die vaste land uit. En Jona kry genade. Wat hoor ek in die lewe van Jona? 'n Lewe, 'n ritme van weg van die Here, terug na die Here. Weg van die Here, terug na die Here. En 'n mens moet baie kere bekeer. 'n Mens moet tot op 110, as jy so oud word, saam met Josua kan sê, ek in my huis sal die Here dien. En jy sou gedink het, Jona het geleer. Hy het hom goed bekeer, immers, staan die vis. En die oomblik toe die vis hom nou so met 'n goeie spoeg tot op die droë grond. Jona 3 vers 1. Toe land hy op die land. Toe kom die woord van die Here weer na hom. Dis nie asof die Here gesê het, nee Jona, ek het vergeet van Jona 1 nie. God het 'n sending. Hy het 'n plan vir Jona. Jona se plan is om vir die wêreld, vir Ninive, van God te vertel. Dat hulle sonde teen die hemel skree, maar dat God goed is, want dit het Jona aan sy eie lyf beleef. Hy het beleef hoe red God te skip ten spyte van homself. Hoe red God om hy te vis ten spyte van homself. En net daai flikkering van, Here, ek is jammer, dink aan my. Het God gesê, asseblief Jona, ek vergewe jou. Maar Jona, jy is nie vrygestel van jou werk nie. Jy is nie soos 'n rugbyspeler wat 10 minute om teen die vis se maag was langs die kantlyn moet sit en kyk hoe gaan die wedstryd aan nie. Ek het jou geel kaart teruggetrek en die rooi kaart, jy's weer in spel, Jona. Jy het 'n groen kaart speel. Maak klaar, 2 vers 2. Gaan na die groot stad Ninive toe, dieselfde boodskap. En dan maak Jona klaar. Dieselfde woorde is in hoofstuk 1. En hy gaan na Ninive toe soos die Here beveel het. So far so good. Ninive was 'n baie groot stad, 2 vers 2. Dit het 'n mens 3 dae gevat om daar deur te stap. Jona het die stad ingegaan, 'n dag lank rondgestap en toe roep hy uit. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Dis al. Ek sê altyd, hierdie is die skokkendste preek van die hele Ou Testament. Jona vat dit wat God vir hom sê en hy perk dit in tot op die mees kliniese manier hoe hierdie preek kan oordra. Net 40 dae en julle word verwoes. Amen. En soos ek altyd vir myself sê, verander, bid jou nou aan, jy daag op en hulle sê hier preek die profeet van God. En jy gaan sit en al wat ek sê is nog 40 dae en julle gaan brand. En jy sê, "En?" En die prediker sê en niks. 40 dae gaan huis toe en julle gaan brand. Nie 40 dae om te pak en te emigreer of te wat nie. 40 dae en julle gaan brand. Amen. En jy sê, is daar nie eers 'n bietjie genade nie? Hy sê nee. Jy sien, dis die probleem met Jona. Jona het alweer teruggeval na dit waarteen Jeremia ons waarsku. Is dit in Jeremia 17 vers 9 teen ons hart wat onbekeerlik is en onbetroubaar is. Spreuke 4 vers 23 wat ons waarsku dat ons hart in alle koste moet oppas. Daar in die vis het Jona sy hart vir die Here gegee op nuut. Maar Jona het weer sy ou hart teruggevat, sy liefdelose hart. En hy doen die letter van die wet. Hy preek klinies. Hy preek onverbiddelik. Maar Jona het geweet God is tog groter. Hy het dit aan sy eie lyf beleef. Hy het dit op die skip beleef toe God te skip red. Hy het dit aan die vis beleef. Maar nou dat hy oor God moet preek, sê Here, ek sal die letter van die wet preek. 40 Daniele word verwoes. En ten spyte van die vrotste preek wat 'n prediker ooit hou deur net die een kant te verkondig, want nooit in die Ou Testament en in die Nuwe Testament word net hierdie oordeel verpreek nie. Ja, God haat sonde. Ja, hy straf ook, maar hy's die God van genade en altyd en oral moet genade weer klink. Nie by Jona nie. Maar daar gebeur 'n wonderwerk. Ten spyte van, net soos in hoofstuk 1, ten spyte van Jona, red God te skip. Ten spyte van hierdie vrotpreek, red God Ninive.
Lees, groot en klein, het rouklere aangetrek. Die koning het sy klere geskeur, op 'n ashoop gaan sit, 'n roudag uitgeroep. En dan sê hy in vers 8 van die mooiste woorde. Jona 3 vers 8. Mens en dier moet rouklere aan hê en ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor hulle geweld. Miskien sal die Here van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen, hoor nou vers 10. En hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy sê hy oor hulle sou bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Toe blaas God die vuur dood. Jy sien, dis God. Dis God in vol kleur. God is nie die gevangene van sy planne nie. God se planne pas aan by God se karakter. God se karakter is om te red, nie om te vernietig nie. En as God oordeel aankondig en mense bekeer, verander sy plan. Sy plan is belyn met wie hy is. Nee, hy is nie wispelturig nie. Sy plan is altyd oral om te red. En die kleinste flikkering van bekering by mense, laat God van plan verander. Die vuur doodblaas, die water stuur, die lewe uitdeel, die feestafel uitpak, die name opskryf in die boek van die lewe en uitvee uit die boek van oordeel. God in volkleur, God in Ninive, God in genade, die God wat oor en voor begin, wat kom om te red. Die profeet wou net oordeel sien. En dan een van die tragiese, mees ironiese hoofstukke in die ganse Bybel, Jona 4. Hieroor was Jona baie ontevrede en het baie kwaad geword. Die Hebreeuse woord vir woede, ra'a, kom 10 keer in die boek Jona voor, met uitsondering van hoofstuk 2 in elk hoofstuk. En dit wemel hier in hoofstuk 4. Jona ontplof. Hy verloor dit. Miskien het dit al met jou gebeur. Ons sê mos altyd as iemand kwaad word, hy dit verloor, of sy dit verloor. En die probleem met die mense, meer as dat jy dit verloor, ek kan nie daarna een winkel toe gaan en sê, daar by die last and found, ek het my humeur verloor, kan ek dit asseblief net kry, het iemand dit hier kom ingee by die winkel. Wanneer jy jou humeur verloor, dan is jy buite beheer. Ons allemaal weet dit. En die gevaarlikste is, wanneer jy jou humeur verloor as jy bid, Jona bars uit en die Hebreeuse woorde stapel op hoe hy sy meer voor God verloor. Hy is woedend en hy het gebid en hy sê, ach Here, ek het dit geweet, daarom het ek reg in die begin Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, u is 'n genadige en jammerhartige God, langmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat u aangekondig het. Ek het geweet, u is God. Ek soek 'n afgod, Here. Ek soek eerder 'n Baal God. Ek hoor baie mense in Suid-Afrika en elders ook. Ons soek vuur, Here. Ek hoor baie mense wat sê, nee, maar God is die God van oordeel. Nee, God is nie die God van oordeel nie. Hy is die God van redding. Hy oordeel. Hy haat sonde. Maar daarom stuur hy vir Jona. En daarom gebruik hy Jona, ten spyte van homself. God is liefde. Daar is geen donkerte in God nie. Dit is nie deel van sy karakter, van sy wese nie. Jona weet wie's God. Maar hy hou nie van hierdie God nie. Ek het geweet, hy is genadig en jammerhartig, langmoedig en vol liefde. So openbaar God hom by Sinaai, so openbaar hom aan Moses, so openbaar hom in die Nuwe Testament. U sien maklik af van die straf, net so verander u plan. En dan, laat ek dan nou maar sterf, Here. 4 keer in hoofstuk 4. Gee Jona vir God nou 'n onbillike keuse. Jy moet kies, Here, iemand gaan doodgaan. Dis of Jona of Ninive. Jy moet nou besluit, maar ek wil nie lewe as jy hierdie spul laat lewe nie. Jy sien, dis hoe ons baie keer met genade maak. Die Here moet my genadig wees, maar hierdie ander spul straf hulle. Miskien is dit hoekom die ou filosoof Seneca gesê het, my eie sondes is altyd agter my rug, maar anders se sondes is voor my. My sonde is net 'n ou klein foutjie. Maar ander mense is sleg en dis karakterfoute. En Jona gee God nou 'n keuse. Kies, Here, wie moet sterwe? Vuur gaan vandag val in Ninive. Of u brand die stad, of u maak my dood. Ek wil nie meer lewe as hulle lewe nie. 'N genadeloose, karakterlose profeet. 'N profeet wie se bekering in hoofstuk 2 in die vis vergete is. Hoor die Here se woord, ons moet baie kere bekeer. Want ons karakter moet elke dag deur die Here gevorm word.
Dit is nie goed genoeg om net my lewe een keer vir die Here Jesus te gee nie. O, dit is redding genoeg. Maar ek moet elke dag na God toe draai. Hy moet elke dag my gesig sien. Hy moet elke dag hoor, hier is ek, Here, ek en my huis, ons sal U dien. En weer is God genadig. Ten spyte van Jonas se woede, gee God 'n komkommerplant, hoofstuk 4 vers 6. Om te keer laat die son op sy kop brand. Twee keer word sy kop genoem, miskien was Jona bles, vermoed ons. En as Jona daarom vir so 'n oomblikie bly en dan stuur God 'n wurm om die boom af te vreet en dan is Jona weer in sy by. Dan verloor hy dit weer. Ek wil sterf, Here, skree hy uit in Jona 4 vers 8. En vra die Here, Jona, regtig? Ernstig? Ek die God van genade, jy's nou kwaad oor jou boompie? Ek het rede genoeg, Here, sê hy. Maar sê die Here, jy's besorg oor 'n komkommerplant wat jy nie geplant het nie. Maar ek, die Here, mag nie bekommerd wees oor Ninive nie. 120.000 mense wat nie eens die verskil tussen hulle linker en regterhand weet nie, soos die Hebreëus sê. En daar's nog baie diere ook, is dit nie mooi nie? Jona, as ek hulle laat sterf, gaan die diere ook sterf. Nou gaan dit nie doen nie. Jona, nee. Jona, ek is genadig. Verstaan jy dit nie? Nee, jy verstaan dit nie. Jy's kwaad vir my. Maar Jona, ek kort hartsbekering. Wat sê Jona vir my? Dit sê vir my ek moet leer wat Joshua verstaan het. Ek in my huis sal die Here dien. Of ek 1 jaar oud is of 100 jaar oud is, elke dag moet ek na die Here toe draai. Aanhoudend moet ek na God toe draai. My lewe moet op God se bladsy afspeel. God is genadig. God is genadig met my. Hy's genadig met die wêreld. God is genadig op so 'n manier hy gebruik my ten spyte van myself. Hy red 'n skip al wil ek nie hulle gered moet word nie. Hy luister wanneer ek in die vis na hom roep en sê, in my nood het ek na die Here geroep en hy het gehoor. Hy gebruik my vrotpreke en my swak getuienisse soos hy dit in Ninive gebruik het. En wanneer ek die Here dreig, Here, ek wil nie meer lewe nie, sê die Here, hou net op. En dan eindig die teks met 'n oop einde. Ons weet nie of Jona weer 'n keer bekeer het nie. Jona 5 moet eintlik nou geskryf word deur jou en my. Ek en jy moet nou die keuse maak om te sê, ons gaan Jona 5 die volgende hoofstuk lewe, Here, en ons gaan ons bekeer. Ons gaan Jona 2 elke dag sê, in my nood het ek na die Here geroep en hy het my verhoor. Vers 7, toe ek wou vergaan het, ek aan die Here gedink en my gebed het by U uitgekom in die heilige tempel. God is altyd genadig, ook vandag. God is altyd genadig, ook nou. Miskien is vandag nie verseker die dag dat ek my baie keer vir die eerste keer en vir die 100ste keer na God toe bekeer. Dat ek vir die Here sê, ek is jammer Here. Dankie dat U van my hou meer as wat ek van U hou. Nou hardloop ek in U arms in. Nou vlug ek na U toe. Ek leer by Jona dat my hart die probleem is en opnuut gee ek my hart vir U. Vir die 100ste keer. In my nood roep ek na U. Here, laat ek vandag U gesig sien. Kom ons doen dit. Here, ek gee my lewe opnuut vir U. Stel my lewe oop. Gee dat ons en ek in U wil sal lewe. Gee, Here, dat ek nie 'n Jona vlugteling sal wees nie. Gee dat ek nie karakterloser sal word nie. Ek gee my onbetroubare hart vir U. In my nood roep ek na U. Ek bekeer my opnuut tot die lewende God in Jesus se naam. Amen.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Geliefdes in die Here, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die spesiale teenwoordigheid van die Heilige Gees is by ons tot in lengte van dae, tot in ewigheid. Amen.

Dit was die oggenddiens hier op RSG, gelei deur professor Stefan Joubert van die Eekerk. Jy is welkom om professor Joubert te kontak by stefan@eekerk.org. Dit is Stefan, S-T-P-H-A-N, by eekerk.org. Die oggend erediens is versorg deur Media Focus. En hier is Lukas de Beer nou met sy lied By My, Psalm 139.

0: Lucas de Beer met By My. Dis RSG is nou so 20 minute voor 10, bly ingeskakel vir die verjaarsdagwense net hierna.
1: Rand en Sent.
2: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika's kantoor en die week praat ons oor die mylpaal wat hulle in 2026 vier.
3: Die OG word 115 jaar oud. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
4: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Die kultuurkaravaan is op die pad. Jy het seker die week gehoor waar die Oppenwakkerspan al besoek afgelê het. Nou, jy kan iets wen. Kiek die karavaan as jy hom ergens gewaar op die pad en staan 'n kans om R5000 te wen. Deel jou foto op Facebook en tag verseker die ATKV en RSG. Bly dan ingeskakel op RSG en luister tydens spitstyd om uit te vind of jy 'n wenner is. Jy kan 'n heerlike R5000 daar losslaan as jy die karavaan ergens op die pad afneem. Al wat jy hoef te doen is die foto tag op Facebook, foto plaas op Facebook en dan tag jy verseker die ATKV en RSG.

Goeiemôre as jy nou ingeskakel is. Dit is nou so 18 minute voor 10 en dis tyd vir die gelukwense as jy 90 jaar of ouer verjaarsdag gevier het in die afgelope week of die komende week. Onthou gelukwense kan gestuur word aan info@rsg.co.za. Maak melding van die verjaarsdagdatum, die persoon se naam en van ouderdom en dan jou boodskap en as daar enige spelling is of uitsprake waarvan kennis geneem moet word, maak asseblief melding daarvan ook. Die eerste verjaarsdagwens gaan vanoggend aan GC Kloete van Somerset Wes. Baie geluk met jou 106ste verjaarsdag die 17de September. Liewe mamma, ouma en ou ouma, ons hartswense met nog 'n genadejaar uit ons hemelse Vader se hand. Ma se geloof, dankbaarheid, gebede, liefde en belangstelling bly vir ons 'n kosbare inspirasie. Ons koester mamma se teenwoordigheid in ons lewens met dankbare harte. Ons is so bevoorreg om mamma steeds as die middelpunt van ons familie te kan hê. Ons bede vir 'n gesonde, geseënde en gelukkige nuwe lewensjaar. Met ons grootste waardering en liefde van Elna, Karen, Annemarie en Tinda, skoonseuns, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie, baie geluk. Dan baie geluk, Helen Chenoweth, met jou 100ste verjaarsdag, die 6de September. Namens die inwoners en personeel van huis Aristea, dit is nou in Durbanville, wil ons graag vir Helen baie geluk toewens met haar verjaardag. Helen, jy is 'n statige en gesofistikeerde dame met 'n pragtige voorbeeld, wat 'n pragtige voorbeeld stel aan ons allemaal. Selfs op hierdie hoë ouderdom is jy altyd aangenaam en bedagsaam. Mag jy die Here se goedheid en guns ervaar elke dag van jou lewe. Ons is baie lief vir jou. Baie geluk. Dan, baie geluk, Bori Botha van Rusoord in Centurion, met jou 100ste verjaarsdag, gister die 12de September. Hier is jou boodskappe. Baie geluk met ma se verjaarsdag. Ons dink met soveel dankbaarheid terug aan 100 jaar van liefde. Wat 'n kosbare geskenk. Ons is baie lief vir ma en bid vir ma die Here se rykste seën toe. En dit kom van Estel, Frikkie, Anita, alle mans, kinders en kleinkinders. Dan nog 'n boodskap. Sjoe, oumie, hoe wonderlik is dit nie? Ons wil vandag dankie sê vir iets wat baie, baie meer werd is as goud of silwer. Dankie vir ouma se getroue gebedslewe. Dankie vir die voorbeeld van opregte geloof en dat God getrou is deur die storms van die lewe. Dankie vir die fondamente van geloof wat ouma in ons as familie se lewe gelê het. Dankie dat oumie vir ons almal gewys het hoe om die Here te dien en hoe om elke dag saam met hom hand aan hand te wandel. Dankie dat oumie die waarheid leef en ons gewys het wat dit beteken om 'n ware kind van God te wees. Ons loof die Here vir ouma se wonderlike lewe. Baie geluk met oumie se 100ste verjaarsdag. Ons is almal baie baie lief vir oumie en dit kom van Estel en Johan, Jonel en Ian, Philip, Johan en Izani, Johan en Zelda, Lianke, Emiel en Marlies, Joshua, Andreas en Christian. Dan nog 'n boodskap, Rusoord Centurion se beheerraad, personeel en inwoners wens Bori baie geluk. 100 jaar is 'n besondere mylpaal wat min mense die voorreg het om te bereik. Haar lewe vertel 'n verhaal van 'n hele eeu van mooie herinneringe, uitdagings wat oorkom is, vreugdes wat gedeel is en mense wie se lewens deur haar aangeraak is. Ons wens haar goeie gesondheid, vrede in haar hart en nog baie geseënde jare vorentoe. Baie geluk. Dan baie geluk, Sips Foster, met jou 99ste verjaarsdag, die 16de September. Somerkoelte in Lamberts Bay, se bestuur en personeel, wens u 'n lekker bederfdag en 'n geseënde lewensjaar toe. Baie geluk. Dan goeiemôre, Maggie Galant van Bloemendal in Kaberga. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag, die 12de September, dit was gister. En hier is jou boodskap. Ons is vandag wie ons is, omdat mami en oorlede pa Koos vir ons rigtingwysers was met die woord van God as ons padkaart en Jesus as ons gids. Ons is oneindig lief vir mami en is so dankbaar dat u vir ons gespaar bly. En dit kom van al u kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en die res van die Galant familie die land oor. Baie geluk. Dan baie geluk, Mona Rodnik, met jou 95ste verjaarsdag, die 8de September, en jou boodskap is in Engels. Dear Mona,
May you be blessed with a little more joy, a little less stress, a little more recognition of your wonderfulness, abundance in your life, blessings in your days, a rainbow on the horizon, angels by your side, and everything that could ever bring a smile to your life. Happy birthday, Mona, from the management, staff, and residents from Flamwood Estate Retirement Suites. Baie geluk. Dan, goeiemôre, Jacob Constable van Robertson. Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 10de September. Wat 'n ongelooflike mylpaal en wat 'n reuse seën uit die Vader se hand wat ons saam kan vier. Dankie vir die jare se onvoorwaardelike liefde, wyse raad en rotsagtige fundament en voorbeeld wat Pa in ons lewe gebou het. Jou lewenspad is vir ons 'n inspirasie. Ons bid God se rykste seën toe en goeie gesondheid. Diepe vrede en nog mooi oomblikke saam met ons. Ons is baie lief vir jou, van jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Jy is geseend. Baie geluk. Dan baie geluk Frikkie of Freda Opperman van Malmesbury met jou 95ste verjaarsdag die 15de September en hier is jou boodskap. Baie geluk ons liefste Tannie Frikkie. Ons is so dankbaar dat jy vir nog 'n jaar vir ons gespaar is. Ons wens jou net alles van die beste en vertrou dat jy geseend sal wees en goeie gesondheid sal geniet. En dit kom van Helgard en Elise as ook die neefs en niggies. Ons lief jou tonne. Dan baie geluk Babs Roo van die Skoonspruit Aftreeoord in Klerksdorp met jou 94ste verjaarsdag vandag, die 13de September. Liefste mammie, ouma en ouma grootjie, baie geluk met u verjaardag. Mag ons onse liewe Heer u seën met goeie gesondheid, vrede en vreugde in hierdie nuwe lewensjaar. Ons is so dankbaar dat mammie nog vir ons gespaar is. Baie lief vir mammie. Ons sal weer lekker kuier in Desember. Baie liefde van die kinders Alta en Gert Esterhuise, Pieter en Adi Roo en al die kleinkinders en agterkleinkinders. Dan baie geluk Pietro Oberholzer van Wyksvlei met jou 93ste verjaarsdag die 7de September. Ons vier vandag nie net 93 jaar van 'n besonderse lewe nie, maar ook die goedheid en guns van die Here wat deur al die jare sigbaar was. 'N Toegewyde biddende en gelowige vrou wat met almal kan gesels. Die kleinste gebaar waardeer ons so trots, waardeer en ons trots is op haar kinders. Kleinkinders en agterkleinkinders. Dankie ma vir jou liefde, gebede en die besondere voorbeeld wat jy vir ons is. Mag die Here jou nog ryklik seën met liefde, vrede, gesondheid en baie mooi oomblikke saam met jou geliefdes. En dit kom van met liefde van Andrei, Rina, Melinda, PJ en al die kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk. En dan baie geluk Anne Hoffman van Hartenbos of Hofman van Hartenbos. Anne Hoffman van Hartenbos, baie geluk met jou 92ste verjaarsdag ook vandag, die 13de September. Mag die Here ma seën met sy vrede en vreugde in die jaar wat kom. Liefde groete van al die kinders en kleinkinders. Baie geluk. Dan baie geluk Isaac Mini met jou 92ste verjaarsdag, môre die 14de September. Sakkie, mag jou lewensboot jou neem waar jy graag wil wees. Mag dit vir jou 'n wonderlike voorspoedige jaar wees, gevul met gesondheid, vreugde en liefde. Laat Yahweh toe om jou stuurman, jou wegwyser, jou kompas en jou anker te wees. Dan sal jy nooit verdwaal of verlore raak nie. Mooi en geseënde dag vir jou, van die bestuur, personeel en inwoners van Flamwood Landgoed, Aftree Suites. Baie geluk Mali van de Merwe met jou 92ste verjaarsdag, die 16de September. Liewe ma, ouma, ouma groot, baie baie geluk met die groot mylpaal, deur God se genade is ma vir 92 jaar vir ons gespaar om saam te leef, lag en dankbaar te wees vir al die goeie tye saam. Ons wens ma 'n geseënde en gesonde nuwe lewensjaar toe. Ons sien uit daarna om volgende jaar 93 kersies dood te blaas. Baie liefde, kinders van die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. En dan het jy nog 'n boodskap ontvang, die personeel en inwoners van Twee Riviere Aftreeoord wens u hartlik geluk met hierdie besondere dag en bid vir u seën, gesondheid, liefde en baie vreugde toe vir die komende lewensjaar. Dan baie geluk Mikkie Swanepoel van Somerset Wes met jou 92ste verjaarsdag die 18de September. Hoop die komende jaar is propvol liefde en goeie gesondheid. Baie dankie vir u vriendskap. Ek gee vir haar Psalm 23. Baie liefde van Erika.
Dan baie geluk Lea Keizer van Victoria West met jou 91ste verjaarsdag die 11de September. Mama, ouma, ouma grootjie en groot ouma grootjie. Ons wens u die Here se seën toe op die besonderse mylpaal wat slegs hy moontlik gemaak het. Ons het op die dag met liefde en teerheid aan u gedink en gewens dat ons u weer kon bederf soos 'n jaar gelede. Ons het weer onthou hoe ons met liefde grootgemaak is, hoe u ons met 'n heerlike gebak bederf het, hoe u tot laat nagte, soms vroeë oggendure, agter die naaimasjien aan die mooiste en oulikste kledingstuk gewerk het en gereeld kinderoppasser gespeel het. Ons weet ook dat u gebede ons altyd beskerm. Ons gee weer Psalm 23. Die Here is my herder, met baie liefde van u twee kinders, 9 kleinkinders, 15 agterkleinkinders en 1 agterkleinkind. Baie geluk. Dan goeiemôre Hanni Brand. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag, die 15de September. Somerkoelte in Lambertsbaai se bestuur. En personeel, wens u 'n lekker bederfdag en 'n geseënde lewensjaar toe. Baie geluk. Dan baie geluk Sylvia van Straten met jou 91ste verjaarsdag, die 16de September. Kingswood Village se raad van trustees en oortbestuur wens haar 'n gesonde, geseënde, gelukkige dag en jaar toe. Dan baie geluk Tina Ryper met jou 91ste verjaarsdag die 18de September. Mag tannie se spesiale dag gevul wees met baie liefde, vreugde en geluk. Ons bid dat liewe Jesus tannie ryklik sal seën met baie krag, genade, goeie gesondheid en nog baie mooi jare. Mag tannie 'n wonderlike verjaarsdag hê en die dag geniet saam met almal wat vir tannie lief is. Baie liefde van CW, Annelies, Ilandri, Konrad en Helene. Dan baie geluk Neil Simon van Oudtshoorn met jou 90ste verjaarsdag die 6de September. Veels geluk, mooi wense en goeie gesondheid vir jou volgende jaar en dit kom met seën en liefde van Dani en Yvonne Leroux. Baie geluk Sam Richards met jou 90ste verjaarsdag. Dit was gister die 12de September. Baie geluk liefste pa. Baie dankie vir die wonderlike voorbeeld wat jy vir ons almal gestel het deur die jare. Ons waardeer jou. Mag daar geseënde en gesonde jare voorlê. Ons is almal baie lief vir jou, van vroutjie, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk. Dan goeiemôre Thuis Berry, as jy ingeskakel is, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag vandag, die 13de September. Mag oupa 'n wonderlike dag hê en baie gespoil word. Ons is baie lief vir oupa, van die hele familie van Pretoria, Kimberley en Jeffries. Dan baie geluk Hannetjie Oberholzer van Orendalsrus met jou 90ste verjaarsdag, die 16de September. Liefste Hannetjie, ek wens jou 'n mooi dag toe. Mag net goedheid en guns jou volg met die jare wat voorlê. Baie dankie vir jou jarelange vriendskap, omgee en liefde. Liefde van jou vriendin Ria Barnard. Mis jou baie. Liefde groete Ria, Lizel, Rian, Chandray en Elnay. Dan die laaste boodskap vandag gaan aan Babs of Barbara Zietsman van Zambezi Aftreeoord. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag die 16de September. Wat 'n wonderlike voorreg om haar te kan ken en admireer vir haar sterk, liefdevolle en navolgenswaardige lewenspad. Voorwaar 'n deugsame vrou. Baie liefde en goeie wense vir die dag en jaar wat voorlê. En dit kom van Paul en Smiley. Baie geluk aan almal wat 'n verjaarsdag gevier het in hierdie afgelope week en die komende week. Die verjaarsdaglied vanoggend is deur niemand anders nie as Tom Jones en dit is Green Green Grass of Home. Ek groet tot 'n volgende keer. Christel van Tonder sit reg met jou nuus om 10 uur.

Tom Jones, Green Green Grass of Home. Goeiemôre Suid-Afrika. My naam is Christel van Tonder, baie dankie aan kollega Eddie wat jou vanoggend geselskap gehou het. My naam is Christel, ek is saam met jou tot en met so skuins voor 2 uur vanmiddag en ek hoop jy is gesellig daar waar jy is. Dit is nou op die kop 10 uur.

0: In die 10 uur nuus, 8 mense sterf in 'n botsing in Mpumalanga. 'N Betreder by die parlement in hegtenis geneem en Filippynse owerheid ondersoek die oorsaak van jongste veerbootramp. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. 8 mense is dood in 'n botsing reg van voor op die N4 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Albei voertuie se bestuurders is dood, sowel as 6 passasiers in een van die voertuie. 2 van die slagoffers was kinders. Die oorsaak van die botsing word ondersoek. Die polisie in die Wes-Kaap het met 'n soektog begin na nog 'n massa skietvoorval op die Kaapse vlakte. 2 mense is dood en 4 is gewond in 'n skietery gister in Philippi Oos. Die polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê daar word na 2 aanvallers gesoek. Hy sê die gewondes is in 'n ernstige toestand in die hospitaal opgeneem. Die motief vir die skietery is nog nie bekend nie. Die liggaam van 'n man is met veelvuldige skietwonde in sy motor in Reigerpark aan die Oosrand gevind. Die polisiewoordvoerder Tsinswalo Sebeko sê die omstandighede wat tot die skietery gelei het en die motief word ondersoek. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die Vrystaatse polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag nadat 'n 47-jarige polisie-sersant dood is in 'n botsing tussen 'n minibus en 'n polisievoertuig op die N8 in Bloemfontein. Die polisie sê die botsing het gister in die vroeë oggendure gebeur toe 4 polisievoertuie op 'n klagte gereageer het. Die voertuie het in 'n konvooi gery toe die minibus wat van Botshabelo in die rigting van Bloemfontein gery het, na bewering roekeloos gery en voor die aankomende polisievoertuie beland het. 'n Polisiewoordvoerder Tandi Mbambu sê nog 'n polisie-sersant en die bestuurder van die minibus is met beserings in die hospitaal opgeneem. Die parlement het bevestig dat 'n man Vrydagoggend vroeg onwettig die parlementêre terrein binnegedring het. Volgens die parlement se woordvoerder Molotu Motapo is die 30-jarige man onmiddellik deur die parlement se beskermingsdienste in hegtenis geneem. Die man is aan die polisie oorhandig en word aangehou. Motapo sê geen ontwrigting of skade is aan die parlement aangerig nie. En nou verkiesingsnuus. Die voormalige leier van die Vryheidsfront Plus, Pieter Groenewald, het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om verenig te wees in hul verskeidenheid, sowel as hul waardes. Groenewald, wat van 2016 tot 2025 die leier van die Vryheidsfront Plus was, het gister 'n boodskap van ondersteuning gelewer tydens die party se bekendstelling van sy manifest in Silver Lakes in Pretoria.
1: If we look at the preamble of the Constitution of South Africa, it refers to we are or we have 12 official languages, but then we also say in the preamble, we are united in our diversity. Now, what does that mean? Because people say diversity, different cultures, different languages, how can you be united? We can unite if we share the same value.
0: Die voormalige leier van die Vryheidsfront Plus, Pieter Groenewald. Die Filippynse owerhede sê dit kan nog weke en selfs maande duur om die slagoffers van 'n veerbootramp te identifiseer. 76 mense is dood in die brand wat donderdag op die veerboot uitgebreek het. 13 mense word nog vermis. Die veerboot het van Manila na Doron gevaar en was naby sy bestemming toe die brand uitgebreek het. Die oorsaak van die brand word ondersoek. En ten slotte weer die hoofnuus. 8 mense onder wie 2 kinders is dood in 'n botsing reg van voor naby Ermelo in Mpumalanga. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 11:00.
2: In 13 September se dis opera. Luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangeres Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.
3: Gewone uitsending word onderbreek met 'n baie baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
4: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje oor Milies die skaaphond, baas van die plaas. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is die produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B's en V's online. As jy gisteraand wakker gebly het om die bokke se wedstryd in Nieu-Seeland te kyk, man, hoe opwindend. Ek kan nou self sê ek het nie wakker gebly nie, omdat ek vanoggend gewerk het, maar dit was baie lekker gewees om vanoggend wakker te word en daai ongelooflike telling te sien. Maar ek moet nou eerlik wees, ek het niks minder verwag nie. Dit is byna 7 minute oor 1 en ons sluit nou aan by Ina Strydom vir vanoggend se aflewering van Taaldinge.
5: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge. Net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op jou slimfoon op die RSG toepassing. Nou daar het laas keer 'n klompie taalnavrae oorgestaan. Dus het ek vir Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT teruggenooi om daarmee te help. Gerard, kom ons begin vandag by jou. Anoniem vra, is dit reg om te praat van 'n Afrikaanse onderwyser of moet dit Afrikaans onderwyser wees?
6: Wanneer jy verwys na 'n onderwyser wat 'n bepaalde vak aanbied, dan kombineer jy die vaknaam plus die woord onderwyser. So sal jy dan praat van jou wiskunde onderwyser, skynaat onderwyser of IGO onderwyser, almal vasgeskryf of dan in die geval van IGO onderwyser met 'n koppelteken. Wanneer jy dan wil verwys na die onderwyser wat 'n bepaalde taal aanbied, gaan jy op dieselfde patroon die taalnaam, wat ook die naam van die vak is, kombineer met die woord onderwyser. Jy gaan dus praat van jou Afrikaans onderwyser, Engels onderwyser of Frans onderwyser, alles vasgeskryf. En in hierdie konteks nie van jou Afrikaanse, Engelse of Franse onderwyser nie. Die oomblik wanneer jy die frase Afrikaanse onderwyser, Engelse onderwyser of Franse onderwyser, met ander woorde die verbo byvoeglike naamwoord saam met die woord onderwyser gebruik, bedoel jy dat dit enige onderwyser is wat Afrikaans, Engels of Frans sprekend is, ongeag die vak wat die onderwyser aanbied. Die sin, die Engelse onderwyser in ons skool rig swem af, beteken dat daar een Engels sprekende onderwyser in die skool is wat swem afrig. Wanneer jy egter sê, die Engels onderwyser moet ook kuns gee, beteken dit dat die onderwyser wat Engels as vak aanbied, ook kuns as vak aanbied.
5: Alette, anonieme luisteraar sê, ek wil net seker maak, is kleurryk en kleurvol dieselfde? Ek het geleer van 'n kleurryke persoonlikheid, maar nou klink dit vir my of albei dieselfde beteken.
7: Sowel kleurryk as kleurvol is polisemies, met ander woorde, beide het meer as een betekeniswaarde. In die WAT is hulle as sinonieme gehanteer en destyds is daar aangetoon dat kleurvol waarskynlik onder die invloed van Engels colorful ontstaan het. Dit is as anglisisties aangevoel en daarom is beide die betekenisonderskeidings van kleurvol toe nou vir 'n definisie weggewys na kleurryk toe. By kleurryk word daar 'n letterlike betekenisonderskeiding gegee, naamlik ryk aan kleur of wat 'n verskeidenheid kleure vertoon, veral helder lewendige kleure. Daarom kan 'n mens praat van 'n kleurryke blom of 'n beeld of 'n landskap of 'n kledingstuk. En dan ook 'n figuurlike betekenisonderskeiding, naamlik treffend, belangwekkend, met inhoud wat die belangstelling boei of die verbeelding prikkel. 'N Mens sou kon praat van 'n kleurryke taal, persoonlikheid of verbeelding. By beide hierdie betekenisonderskeidings word kleurvol dan as 'n sinoniem aangedui, maar met die kwalifikasie waarskynlik na die Engels colorful. In die jongste uitgawe van die HAT is kleurryk ook met twee betekenisonderskeidings gelematiseer, maar kleurvol word sonder etikettering net by die letterlike betekeniswaarde as sinoniem vermeld. Vir die figuurlike waarde is dit dus net kleurryk volgens die HAT. Nou my gevoel is dat die meeste mense kleurvol vir die letterlike en kleurryk vir die figuurlike waarde gebruik. En ek veronderstel dat ons as ons nou uiteindelik by die herbewerking van die teks van die WAT uitkom, ons miskien daar ook 'n aanpassing sal maak, want ek dink nie kleurvol word miskien meer as anglisisties aangevoel nie en dit is die woord wat ons dikwels vir die letterlike en dan kleurryk vir die figuurlike waarde gebruik.
5: Anoniem vra, wat is die verskil tussen inkorting en afkorting? Gerard?
6: Inkorting is die taalkundige proses wat tydens 'n volvorm of langer vorm van 'n woord verkort word. Volgens die Afrikaanse woordelys en spelreëls is dit die proses waardeur een of meer betekenisvolle woorddele weggelaat word. Die deel wat weggelaat word, kan aan die begin of einde of in die middel van die woord weggelaat word. Enkele voorbeelde van inkorting is byvoorbeeld palmboom wat palm word, cellulêre telefoon wat cellulêre foon en dan selfoon en dan sel word, bevochtigingsmiddel wat vogmiddel word. Daar kan 'n mens sien dat 'n deel aan die begin en in die middel weggeval het en ook hereksamen wat her word. Daar is baie sulke voorbeelde in Afrikaans. Nou hierdie ingekorte vorme het die betekenis van die volvorme behou. Dis kan die inkortings en die volvorme as sinonieme beskou word. Nou wat afkortings betref, volgens die AWS is 'n afkorting 'n kort vorm of bousel wat gevorm word deur sommige letters van 'n woord of frase weg te laat. 'N Belangrike kenmerk van afkortings is dat hulle nie uitgespreek word nie. Die afgekorte vorm se volvorm sal uitgespreek word, maar nie die afkorting self nie. Voorbeelde hiervan is SG. Vir sogenaamde, hoofletter O, KT. As afkorting vir Oktober, hoofletter MATT. Vir Matteus en dan E en S. Vir ensovoorts. Dis maar om enkeles te noem. Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Ek wil dan net iets terloops noem dat daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde. In die geval van letterklankwoorde word die akroniem gevorm uit een of meer beginletters van twee of meer woorde, woorddele of lettergrepe wat dan as 'n woord uitgespreek word. Neem byvoorbeeld SARFU as akroniem vir Suid-Afrikaanse Rugby Voetbalunie. Die afgekorte vorm word as 'n woord uitgespreek. 'N Letternaamwoord weer is 'n soort akroniem wat volgens die alfabet name van die letters uitgespreek word, soos DBV vir Dierebeskermingsvereniging. Hier word dit nie as 'n woord uitgespreek nie, maar die name van die alfabet letters word gebruik wanneer dit uitgespreek word. Die verskil tussen hierdie letternaam en letterklankwoorde, hierdie akronieme aan die een kant en gewone afkortings aan die ander kant, is dus dat afkortings nooit in die afgekorte vorm uitgespreek sal word wanneer jy dit nou in 'n teks teekom en dit lees, en jy sal nooit E en S. lees wanneer jy die woord in 'n teks teekom, jy sal ensovoorts, met ander woorde die volvorm sal jy uitspreek.
5: Ek bly dit akronieme hierby ingebring, want dit maak dit net die hele prentjie duideliker.
6: Ja, 'n mens het oor jou jare wat jy nou gestudeer het, het so aan baie met die goed te doen gekry en dit was nie altyd duidelik presies waar lê die onderskeid tussen die goedie, maar ek dink die belangrike ding hier is maar dat in die geval van afkortings dat jy die volvorm sal lees wanneer jy dit teekom. Maar akronieme ook dan nou die twee tipes, die een word soos 'n woord uitgespreek, soos SARFU, maar die ander ene spreek jy ook uit. Jy gaan nie die volvorm dierebeskermingsvereniging sê wanneer jy DBV in die teks teekom, jy gaan wel sê DBV, maar dis nie so SARFU 'n woord, jy sê dan die name van die alfabetletters.
5: Al het Janus van Stellenbosch wil graag weet, wat is 'n bay window in Afrikaans?
7: Ek het my nou weer verlaat hier op Faro se tweetalige woordeboek en hulle gee twee vertaal-ekwivalente, naamlik komvenster en erker. Nou die erker is soos in kerker, maar sonder die k word dit gespel. Die tweetalige bouwoordeboek van 1960, en dis deur die destydse vaktaalbureau uitgegee, gee net erker en nie ook komvenster nie. By komvenster is die benoemingsmotief relatief duidelik, want die uitgeboude venster word so genoem omdat dit komvormig is. En kom dan hier in die betekenis van beskutte watergebied waar die land ingesluit is, soos 'n baai of 'n hawe, of so 'n watergebied wat dan nou deur 'n hawehoof of 'n seemuur kunsmatig ingesluit word. Nou ek veronderstel erker is vir die meeste mense 'n verouderde woord. Ons het dit uit Nederlands of Duits erker geërf. En Duits erker gaan terug op 'n Picardiese vorm uit Frans archer. En dit is afgelei uit 'n oud-Franse woord wat skietgat beteken. En hierdie woord gaan weer terug op die middeleeuse Latyn archuarium wat beteken uitbousel vir 'n boogskutter wat afgelei is van arcus wat boog is. Hierdie woord dateer uit die vestingsbou en verwys na 'n uitbousel in 'n muur vanwaar dan nou op aanvallers met 'n pyl en 'n boog geskiet kon word. En uiteindelik is die betekenis hiervan veralgemeen tot uitgeboude venster.
5: Gerard Willemien van die Strand wil graag weet wat die betekenis is van die morfeem ont in ontbied. Sy sê sy weet dat die ont in woorde soos ontvlam en ontbrand begin beteken, of dat het wegneem of verwyder beteken in woorde soos onthoof of ontbos. Nou wil sy weet, wat is het in ontbied?
6: Dis 'n baie goeie vraag. Soos uit Willemien se vraag blyk, het die voorvoegsel ont 'n hele paar betekenisse. Behalwe vir die betekenisse wat sy noem, kan dit ook beteken wegbeweeg deur te doen wat deur die stam genoem word, soos in die woorde ontglip, ontruk en ontvlug. Want hierso beweeg jy weg byvoorbeeld deur te vlug in die geval van ontvlug. In woorde soos ontboei, ontheg, ontheilig en ontkoppel beteken ontweer die teenoorgestelde doen van dit wat deur die stam genoem word. So as jy iets ontkoppel, dan maak jy dat dit nie meer gekoppel is nie. Nie een van hierdie betekenisse maak egter voorsiening vir die ont in ontbied nie. Afrikaans het die woord ontbied uit Nederlands geërf. Die Nederlandse ontbieden is 'n afleiding met ont van bieden, 'n werkwoord wat bekend maak beteken. Hierdie is 'n verouderde betekenis in Nederlands. Die voorvoegsel ont in hierdie Nederlandse afleiding beteken iets in die sin van nadering. Dit blyk in slegs een of twee Nederlandse woorde voor te kom. As geheel kan 'n mens sê dat die afleiding ontbieden in Nederlands ontwikkel het tot 'n betekenisonderskeiding van bekend maak of laat weet dat iemand nader moet kom. Dit is dan ook die betekenis wat ons in Afrikaans behou het. Hierdie betekenis wat ont in ontbied het, naamlik nadering, is 'n baie unieke betekenis en afleiding daarmee is nie juis produktief nie.
5: Alet, 'n laaste vraag. Dit is Elna van Caledon wat vertel. Ek lees onlangs 'n berig oor die Departement van Binnelandse Sake se nuwe aanlyn diens wat dit vir Suid-Afrikaners makliker maak om die naaste banktak op te spoor waar hulle 'n slim ID-kaart kan aansoek doen voor. Die lesers deel toe in die kommentaar seksie hulle ervarings met die aanlyn proses. Een persoon is heel in sy skik met hoe vinnig dit verloop het, maar hy vertel toe ook dat die betrokke bank 'n beter kamera behoort te gebruik want sy foto laat hom soos 'n ou toppie krimineel lyk. Nou vra Elna na aanleiding hiervan. Ek het lanklaas die woord ou toppie gehoor. Hoekom toppie en waar kom die woord vandaan?
7: Ek moet net eers sê die kommentaar seksie van koerantberigte het werklik waar baie keer vermaaklikheidswaarde. en as jy mens so kan sif deur al die dinge wat dan nou onnodige mense onnodig oor aangevat word, dan is daar tog soms 'n bietjie vermaaklikheidswaarde ook by betrokke. Nou, 'n outtoppie is 'n geselstaalwoord en ek moet miskien jy nou net waarsku dat dit ook as 'n bietjie oneerbiedig aangevoel kan word. Dit word of gebruik om na iemand se pa of enige meerjarige of ouer manspersoon te verwys. En die herkoms van toppie in outtoppie is onseker, maar daar word twee moontlike verklaringe daarvoor gegee. Ons kon dit aan Zulu ontleen het en die Zulu woord thoppie beteken dan eil groei, soos in die frase ukuti thopi, wat beteken dunnerig of eil. En dit word veral van hare gesê, en daarom word die woord dan nou oordraglik vir 'n ouerige manspersoon gebruik. Maar ons kon die woord ook ontleen het aan Suid-Afrikaanse Engels toppie, en die woord gaan terug op 'n Hindi woord toppie, wat verwys na 'n hoed met 'n koepelvormige harde bol van kurk, wat met linne oorgetrek is en in die trope dan veral deur die Europese ontdekkingsreisigers, die ouer Europese ontdekkingsreisigers ter beskerming teen die son gedra is. Die woord het nou eers na die hoed verwys, maar later is dit ook gebruik vir die persoon wat die hoed dra.
5: Gerard Rian van Riebeek Wes wonder oor die verskil tussen visionêr en visionêr en dit uitgespel IOE of IO. Hy sê hy weet nie hoekom daar twee verskillende spellings is nie en wil weet of die twee spelforme na verskillende goed verwys.
6: Rian is heeltemal reg dat beide die spelforme bestaan. Die twee forme verwys egter na verskillende dinge. Die woord visionêr, soos jy dit nou gespel het met die IOE, is afgelei van die woord visioen, terwyl die woord visionêr net met die IO weer 'n afleiding is van die woord visie. Die basiese van die twee afleidings verskil dus. So kom ons kyk gou eers vinnig na die woorde waarvan hierdie afleidings gevorm is. Die woord visioen, waarvan visionêr afgelei is, beteken onder andere beeld wat nie fisies bestaan nie en nie op 'n natuurlike manier waarneembaar is nie, maar in 'n droom of trans waargeneem of bonatuurlik geopenbaar word. En ook beeld of voorstelling wat in die geestesoog gesien of deur die verbeelding voortgebring word, dikwels van iets wat moontlik in die toekoms kan realiseer. Beide hierdie betekenisse word geaktiveer in die woord visionêr. Die woord visie, waarvan visionêr die een sonder die e 'n afleiding is, het 'n paar betekenisse, maar die een wat in die afleiding geaktiveer word, is die betekenis vermoë wat van ongewone insig in toekomstige gebeure of situasies getuig en wat dit moontlik maak om te kan verwag of voorsien wat moontlik in die toekoms gaan gebeur. Beide die afleidings visionêr IOE en visionêr IO geskryf kan as 'n selfstandige naamwoord en 'n byvoeglike naamwoord optree. As selfstandige naamwoord beteken visionêr die een wat van visioen afgelei is, iemand wat visioene sien of openbarings in die vorm van visioene kry. En as byvoeglike naamwoord beteken dit wat visioene sien of soos in 'n visioen of wat gekenmerk word deur 'n visioen. Die woord visionêr as selfstandige naamwoord sal gebruik kan word om byvoorbeeld na die bekende siener van Rensburg te verwys omdat hy iemand was wat visioene en ander bonatuurlike waarnemings gehad het. Terwyl dit as 'n byvoeglike naamwoord gebruik sal word in 'n sin soos Sol Kersner was 'n visionêre skepper en het oor die vermoë beskik om sy visioene uitgevoer te kry. Die woord visionêr, die een wat nou van visie afgelei is, as selfstandige naamwoord beteken iemand wat visie het en as byvoeglike naamwoord beteken dit wat visie het of van visie getuig. As selfstandige naamwoord sal dit gebruik word in 'n sin soos talle mense bestempel die aktivis as 'n visionêr, 'n man wie se idees die tyd ver vooruit was. As byvoeglike naamwoord kom dit weer byvoorbeeld voor in verbinding soos 'n visionêre leier of visionêre denke, insig, leiding of leierskap. Ek hoop dit beantwoord Rian se vraag en dat die verskil tussen die twee afleidings vir hom duidelik is. Die belangrike punt is maar dat visionêr die een wat IOE gespel word van visioen afgelei is en dat visionêr die een IO geskryf van visie afgelei is. En as 'n mens dan nou die visioen herken in die visionêr waarvan dit afgelei is, dan sal 'n mens weet dit het dan nou met visioene te doen terwyl die ander ene met visie te doen het.
5: Dit was die eindredakteur van die WAT, Gerard van Wyk. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur Alet Kloete. En as jy 'n vraag het, stuur dit asseblief vir my na ina@rsg.co.za en ek voeg dit op my lysie vir 'n volgende keer. Taaldinge word donderdagoggend net na middernag in Deurnag herhaal. En as jy die potgooi wil aflaai, dis by rsg.co.za en dis ook op Spotify beskikbaar. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Baie dankie Ina, Alet en Gerard vir die episode vanoggend van Taaldinge hierso op RSG.
1: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
2: Elke mens het iets waarin hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom, en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
0: Dis ok as jy nie weet hoe om 'n Rubik's Cube op te los nie, maar weet jy hoeveel geld OUTsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By OUTsurance bespaar die 48-jarige Sylvia ongelooflike R802 per maand op haar 2019 BMW X1. Skuif na OUTsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS OUT na 30856, dis OUT na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, B's en V's en inligting online.

Jazz Pizzicato deur die Nasionale Simfonie Orkees onder leiding van Richard Kok. Kan mure regtig 'n lewende reddingsvlot vorm om mekaar aan die lewe te hou en waarom lyk 'n aardvark soos 'n mengsel van 'n vark, 'n haas en 'n

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Niere het 'n eilandhoopie gevorm en was baie rustig en geordend besig om mekaar te ondersteun, deurdat die boonste mure op die hoop na onder in die water afsak en die wat onder die water is na bo druk en die proses voortdurend herhaal om almal in die lewe te hou. Hy druk toe 'n stokkie in en hulle begin uitklim. Die laaste een so uitgeput dat hy net halfpad kom en seker met 'n gil na benede stort. Een muur wat amper bo was, draai toe om om hom te help. Die kamper hou toe die stokkie dat die muur sy mooi maatjie kon uithelp. Nou, is daar 'n verklaring of is dit net 'n mooi wolhaar storie? Daar is nog 'n les daarin dat die mens so anders is en mekaar eerder sou vertrap om homself te red. Dr. Pretorius?
2: Goeiemôre Lize en môre aan al die luisteraars. Johan, ja, of dit 'n wolhaar storie is of nie, kan ek nou nie sê nie, maar dit is beslis so dat mure mekaar sal help in nood. Ek kan wel bevestig dat sekere aspekte van hierdie storie tog geloofwaardig klink, omdat soortgelyke gedrag onder mure bekend is. Ons moet onthou dat mure nes sekere ander bye, perdebye en termiete, eeu sosiale insekte is wat georganiseerde kolonies vorm. Wat dit beteken, Johan, is dat daar gesamentlike versorging van die onvolwassenes is, daar is oorvleelende generasies en ook die reproduktiewe verdeling van arbeid op werk in die kolonie. So die behoeftes en belange van die kolonie kom voor die van die individu, juis om die kolonie as 'n geheel se kans op oorlewing te verbeter. Mure, trouwens alle ander insekte, het natuurlik nie stembande nie en hulle kommunikeer met mekaar deur aanraking, stridulasie, maar veral deur die gebruik van chemiese stowwe in die vorm van feromone. Nou, dit is so dat mure hierdie forme van kommunikasie gebruik as hulle in gevaar is om hul nesmaats te waarsku en selfs te vra in aanhalingstekens vir hulp. Daar is byvoorbeeld gevind dat werkermure wat by ongeluk begrawe word tydens neskonstruksie of skade aan die nes, sal striduleer sodat hul susterwerkers hul kan uitgrawe en red. Terloop, stridulasie is waar sekere diere, maar veral insekte geluide maak deur liggaamsdele te mekaar te wryf. Die bekendste voorbeeld hiervan sekerlik is goed soos krieke en sprinkane. En ek sê susterwerkers, Lize, want alle werkers in die muurkolonie is byfies wat uit bevrugte eiers ontwikkel. Die mannetjies ontwikkel uit onbevrugte eiers en hulle verrig geen take in die nes nie. Matabele mure byvoorbeeld plunder die neste van termiete. Nou, dis 'n gevaarlike besigheid want soldaattermiete is nie sagte teikens nie. En in hierdie gevegte word 'n aantal mure ook gewond en selfs gedood deur hul termietprooi. Tydens so 'n plundertog op termietkolonies is dit nie ongewoon dat van die werkermure ledemate verloor nie. Die oorblywende mure sal dan hul suster se wonde assesseer en as hulle vind dat 'n gewonde muur nie sal herstel nie en heel waarskynlik gaan vrek, laat hulle hom bloot net daar agter. Dit wil verder voorkom asof die gewonde mure ook hul kans op herstel kan assesseer. As hulle swaar gewond is, sal hulle hul susters ignoreer en selfs pogings om gered te word teenstaan. Maar as die werkers gewonde werkers vind waar daar wel 'n kans op herstel is, sal die gewonde mure deur hul susters teruggedra word na die nes toe. Wat verbasend is, is dat die werkers dan hul susters se wonde aktief behandel deur konstant te lek en te versorg. Die mure skei antimikrobiese verbindings en sekere proteïene af vanaf hul metapleurale kliere. Een van 'n aantal kliere wat ons by mure vind, wat dan infeksie in die gewonde mure voorkom en hul herstel vinniger laat plaasvind. Vir ons, Johan, lyk dit dalk of die mure empatie met mekaar betoon, maar hierdie gedrag word eerder gedryf deur oorlewingsinstinkte. 'n Gewonde werker wat weer herstel kan dan weer 'n produktiewe deel van die kolonie word, al vermis hy dalk 'n ledemaat of

0: So weer eens, dit alles gaan om die oorlewing en voortbestaan van die kolonie as 'n geheel. En ons weet dat werkermiere glad nie sal huiwer om hul eie lewe in gevaar te stel om hul kolonie en medewerkers te verdedig nie. Maar nie net miere nie, ons vind dit ook by ander eusosiale insekte. Seker een van die mees bizarre en ek wil amper sê sterende verskynsels by sekere miere, termiete en selfs een soort plantluispesie is die van selfmoordaltruïsme. In Engels word daarna verwys as autothyesis. Wat dit basies beteken is dat die mier of termiet by daardie spesies waar hierdie verskynsel voorkom, hulself fisies vernietig deur 'n orgaan in die liggaam te laat bars of ontplof en wat dan die liggaamswand skeer. Termiete byvoorbeeld gebruik hierdie tegniek om die tonnels wat van buite na binne die nes lei af te blok teen mure of ander termiete wat hulle aanval. Mure weer gebruik hierdie strategie meestal in grondgebied gevegte teen ander mure en geleedpotiges. Hierdie selfopoffering is die mees effektiefste teen ander geleedpotiges, omdat die klewerige stowwe wat hulle tydens die proses vrystel, die beste werk teen die liggame van ander geleedpotiges, met ander woorde teen die exoskelet van hierdie organismes. Daar is ook al waargeneem dat werkers van 'n sekere mierspesie die tonnels wat na die binnekant van die nes lei van buite af sal toemaak of toestop as die nes aangeval word. Hierdie werkers is dus uitgelewer aan die gevaar van buite en offer hulself basies op. Siek individue van ander mierspesies sal die kolonie verlaat om iewers alleen te gaan vrek sodat die patogeen nie onder die ander werkers versprei word nie. Nou, by nog 'n ander mierspesie is daar selfs waargeneem dat werkers hul susters wat in spinnekopwebbe vasgevang is sal losmaak deur hul te trek en die spinnerakke af te byt en dan hul susters sal skoonmaak. En baie keer word hierdie reddingswerkers self deur die spinnekoppe aangeval. En Lisa, dit gaan alles oor sogenaamde verwante seleksie. In Engels praat hulle van kin selection. Miere is haploidiploïd, waar die mannetjies haploïd is met slegs een stel kromosome, terwyl die wyfiewerkers diploïd is met twee stelle kromosome, een stel vanaf elke ouer. So diploïde dogters van dieselfde ma en pa mier is buitengewoon naverwant aan mekaar en hierdie altruïstiese dade is tot voordeel van almal in die kolonie, selfs die miere wat hulself op aan hulself opoffer. Nou, in Johan se vraag verwys hy spesifiek na mure wat in water beland het. En mure toon spesiale gedragsaanpassings om probleme met water te hanteer of te oorkom. En seker een van die merkwaardigste voorbeelde vind ons by die sogenaamde vuurmure of brandmure, die fire ants in Engels. Veral daardie spesies wat in tropiese dele voorkom en wat gedeeld aan vloede blootgestel word. As die nes oorspoel word, sal die mure aan mekaar vasklou deur 'n kombinasie van hul kake, pote en kleefkussinkies op die pote te gebruik. Die liggaamsband is effens hidrofobies en die voordeel hiervan is dat dit die insek toelaat om baie makliker 'n dun laagie lug om die liggaam vas te vang onder water, die sogenaamde plastron. Dit dien dan as 'n soort van onderwaterlong. Nou, as hierdie mure so in 'n bondel vasklou as hulle in water beland, vermeerder die grootte van hierdie plastronborrels om die massa mure omdat hulle in noue kontak met mekaar is. Die gevolg hiervan, Lise, is dat hierdie ingeslote lugblaasies tussen en om hierdie bondelmure die bondel se gemiddelde digtheid tot 75% verlaag as wat dit sou wees sonder hierdie lugblaasies. Dit verklaar dan waarom die saamgebondelde mure op die oppervlak dryf en nie sink nie. En meer nog, hierdie gesamentlike plastron stel die mure aan die onderkant van hierdie bondel onder die water met ander woorde in staat om nog steeds asem te kan haal. En hierdie muurvrotte, as ek dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene mure akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit vir weke op die water. In die muurvlot word die werkers uitruilbaar as dryfmiddels gebruik. So sal werkers aan die onderkant van die bondel byvoorbeeld na die bokant beweeg as van die werkers aan die bokant na die onderkant beweeg om die gemiddelde digtheid van hierdie vlot te bou. So dit is moontlik dat die werkers aan die onderkant op een of ander manier kan waarneem hoeveel van hul nesmaats bo op hulle loop. Om af te sluit, nog 'n interessante verskynsel onder mure, veral nomadiese swerms soos wat ons by komando mure kry, is hul vermoë om lewende brûe met hul liggame te vorm. Net soos by die muurvlotte klou individuele mure aan mekaar vas sodat werkers hierdie brûe kan gebruik om oor gapings en ander struikelblokke in die omgewing te kan beweeg, soos die kolonie na 'n nuwe tydelike tuiste trek of daarna kos gesoek word. So Johan, mure sal mekaar help in gevaar en soms sal eie lewens in gevaar stel of selfs prys gee in die proses.
1: Dis okay as jy nie weet hoeveel bene in die menslike liggaam is nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 per maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, B's en V's en inligting aanlyn.
2: Merwewil, maak so 'n bietjie ekstra nuga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
3: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskud storie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.

0: Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is blou. Dis die kleur van die hemel en die see, maar ook 'n woord wat hierdie jare sy weg gevind het na musiek, kuns, taal, stories en selfs ons emosies. Ons volg blou van iets mooi en rustig tot 'n paar heel onverwagse betekenisse en draaie langs die pad. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat Sondag net na 1:00.
1: Jy luister, na hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart. Hier vra luisteraars die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. En ons paneel vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius en dierkundige Professor Louis de Pree. Volgende gaan Professor Louis de Pree Japie van Appington se vraag oor aardvarke beantwoord.
2: Goeiedag Lise en goeiedag luisteraars. Ons het vandag 'n vraag van Japie van Appington. Japie skryf dat in die Noord-Kaap heelwat aardvarke voorkom en hy skryf verder dat hy een aand in Desember een op 'n grondpad teëgekom het en die dier het hom kans gegee om hom 'n rukkie dop te hou. Maar toe wonder hy waarom dit 'n aardvark genoem word en Japie wil dan ook weet of aardvarke verwant is aan varke en vlakvarke. Nou ons hoor dikwels die term aardvark, maar vakkundig is die meer korrekte term aardvark, waar aard verwys na aarde. So ons kry ons natuurlik dan ook aardwurms of aardslang vir 'n pootlose akedis of 'n aardmannetjie vir die grondeekoring of meerkat en dan natuurlik aardwolwe. Nou vir aardwolf hoor ons dikwels die term aardwolf en natuurlik is hy ook bekend as die maanderjakkals. Maar die korrekte naam is aardwolf. Die Engelse naam antbear is nogal vreemd en verwys waarskynlik na die gewoonte van die dier om op die agterpote te staan en met die kloue aan die voorpote muurneste en termiethope oop te breek. Japie, om by jou vraag te kom. Nee, aardvarke is glad nie aan varke verwant nie. Met 'n bietjie verbeelding kan 'n mens sê dat die prominente ore soos die van 'n vark lyk en so ook die plat snoet en dan natuurlik die uilbedekking van hare kan herinner aan die van 'n vark. Maar daar stop die ooreenkomste. Varke, vlakvarke, bosvarke en die Europese willevark en 'n paar ander soos pekkeries word geklassifiseer binne die familie Suidae en val binne die groot orde Artiodactyla, oftewel die gelyktonig is. Nou, aardvark daarenteen is so uniek, dat dit sy eie orde, die Tubulidentata, het. Die spesienaam Orientheropus afer, waar Orientheropus van Grieks afgelei word en letterlik beteken om met pote te grawe. En dan die epiteton of spesie naam, afer, beteken vanaf Afrika. Nou, die ordenaam Tubulidentata verwys na die unieke tanne van die aardvark. Die tanne bestaan uit die dentien buise wat letterlik aan mekaar vasgesmelt is, soos 'n bondel strooitjies. En die buisie is natuurlik nou gevul met 'n tandstof, so hulle is nie letterlik hol nie. Maar dis wat die naam Tubulidentata vandaan kom, wat letterlik beteken buisvormige tande. Dis 'n baie unieke tandvorm. Nou, jong aardvarkies het 40 melktande, terwyl die volwassenes in totaal 20 tande het, waarvan 8 voorkiestande en 12 ware kiestande. En hulle het geen snytande of oogtande nie. Nou, aardvarke eet grotendeels mure en ook termiete, maar ook die larwes van kevers en vliee byvoorbeeld. Die voorkeur tussen mure en termiete word bepaal deur beskikbaarheid en veral die droër maande, maar die literatuur dui tog aan dat hulle mure verkies. In die reenseisoen is termiete redelik beskikbaar En natuurlik is termiete met hul groot vetreserwes 'n smaaklike hapie. Nou as die ontlasting van 'n aardvark oopgebreek word, bestaan dit grotendeels uit onverteerde muur- en termietkoppe en natuurlik baie sand. Maar soms is daar plantsaadjies en ook kewerlarwes in. Nou die vermoede bestaan dat die sade meer toevallig is. Wanneer 'n muurnes oopgebreek word, word met die lang klewerige tong in die nes ingedruk en die mure klou dan aan die tong vas. Aardvarke het baie groot speekse klere wat dan hierdie tong klam en klewerig hou. Mure en soms het soms spense waar saaitjies gebere word en van die sade kan ook toevallig aan die tong vasklou. Die tande van aardvarke is eintlik heel oorbodig, want dit word nie gebruik om die mure te kou nie. Heel wat sand klou aan die tong vas en in die spieragtige voormaag help hierdie sand dan om die mure en die termiete fyn te maal. Nou, alhoewel die aardvark die enigste lewende voorbeeld van die Tubulae dentata is, bestaan daar fossiele getuienis dat daar 'n paar ander forme bestaan het wat uitgesterf het. Van hierdie fossiele forme het meer uitgebreide tande gehad en selfs oog- en snytande, wat daarop dui dat die dieet oor tyd verander het en dat die hedendaagse tande van die aardvark dalk 'n nie funksionele oorblyfsel is van hierdie uitgestorwe voorouers. Nou, aardvarke het baie goeie reuk en gehoor, maar hulle sig is swak. Japie, jy noem dat die aardvark jou kans gegee het om dit rukkie dop te hou. Hy kon jou heel waarskynlik nie sien nie, want hy was moontlik effe verblind deur jou voertuig se ligte. Hulle kom veral snags uit en stap dan met die kop omlaag wat heen en weer oor die grond swaai op soek na die reuk van 'n ondergrondse termietnes of 'n muurnes. As 'n nes opgespoor word, grawe die aardvark dit vinnig oop en voed dan op die mure. Dis verstommend om te sien hoe vinnig 'n aardvark met sy klauwe kan grawe. Nou, op 'n plat oppervlak bly hierdie grafmerke natuurlik nie baie lank nie. Daarenteen bly skade aan 'n termiethoop lank sigbaar en kan daar foutiewelik aangeneem word dat daar baie aardvarke in 'n gebied is en ook dat hulle termiete sou verkies as mens nou kyk wat 'n persentasie van die termiethope wel gate aan die kant het. Nou, wanneer 'n termiethoop wel deur 'n aardvark oopgebreek word, word dit gewoonlik aan die suidekant oopgebreek, want die suidekant van 'n tipiese termiethoop is sagter. Nou, termiete beskerm die kolonie teen oorverhitting deur die wand van die termiethoop dikker te bou aan die noorde kant, wat natuurlik meer aan die son blootgestel is. Nou, hierdie gate in die syde van 'n termiethoop is nogal handig om in die middel van die dag jou rigting te bepaal as die son nie baie behulpsaam is om aan te dui waar is die ooste en die weste nie. Kan die aardvarke dalk vir ons 'n bietjie help. Nou, aardvarke skuil ondergronds en soos genoem is hulle vermoë om te grawe verstommend. Die wyfie bly diep ondergronds in 'n kamer met soms soveel as 5 tonnels na die oppervlak. Van hierdie tonnels kan maklik meer as 10 meter lank wees. Nou, wanneer die wyfie in haar nes inbeweeg, skop sy dadelik die tonnel agter haar toe met grond, wat natuurlik voorkom dat predatore by haar nes kan uitkom. Die mannetjie is meer nomadies en grawe gewoonlik vlakker tonnels. Nou, die wyfie in daai nes het gewoonlik net een kleintjie en die kleintjie sal vir 'n redelike lang periode saam met die ma rondbeweeg. Alhoewel aardvarke nie skade aan gewasse aanrig nie, kan die gate wat hulle grawe groot skade berokken en skade aan trekkers en bakkies wat parabuis deur 'n erdvarkgat gery het, is glad nie ongewoon nie. Soms grawe erdvarke ook gate in damwalle op soek na mure en dit kan lei dat damme begin lek of dat 'n damwal heeltemal meegee. So erdvarke is nie altyd baie gewild by die boere nie. So om in, by Japie by jou vraag uit te kom, erdvarke is nie varke nie en hulle gedra hulle gewoonlik ook nie soos varke nie.
3: Fantasties, daar het ons om, dis baie interessant, liewe aarde. Wat het jou daarin laat dink?
1: En dit was dierkundige professor Louis de Pre. As jy 'n vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
4: Ek dink Lise die regte vraag gevra. Wat het jou daaraan laat dink? Ek is altyd so geïnteresseerd oor die vrae wat deurkom aan die program en hoe ons luisteraars daaraan dink wat rondsit en kyk en natuur bewonder en dan die vrae wat by jou opduik. En dankie dat jy dit met ons deel, dat ons dit kan bespreek hierso op Hoe verklaar jy dit elke Sondag om 10:30.

0: In Woensdag 16 September se aflewering van Musiek sonder Grense speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen woensdaagaande om 20:09.
1: Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste Ons en die Onderwys aan.
2: Estelle de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde, gesels met my oor my jare as aanbieder, die veranderinge wat ek in onderwys gesien het en die gesprekke wat my steeds bybly. Na 650 programme bly die nieuwsgierigheid dieselfde. Daar's nog baie vrae om te vra en baie onderwysgesprekke om te voer. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit lig die gees. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Percy Faith, die liefdestema uit Romeo en Juliet, neem ons tot by die 11 uur nuus.

0: Percy Faith, dis die liefdestema uit Romeo en Juliet. Dit is op die kop 11 uur en in die nuus. Die 69ste konferensie van parlementariërs van Statebondlande begin vandag. 8 mense sterf in 'n botsing in Mpumalanga. En Filippynse veerbootbrand eis minstens 76 lewens. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die woordvoerder van die parlement, Molotu Motapo, sê hulle is gereed vir die 69ste Statebondkonferensie wat vandag begin. 800 parlementariërs van al die Statebondlande kom van dese week byeen om kwessies soos internasionale samewerking, volhoubare ontwikkeling en demokratiese beheer te bespreek. Motapo sê te midde van die huidige politieke spanning wêreldwyd, sowel as klimaatsverandering en tegnologieontwrigting, is die rol van parlemente van statebondslande van groot belang. 8 mense is dood in 'n botsing reg van voor op die N4 tolpad naby Ermelo en Mpumalanga. Albei voertuie se bestuurders is dood, sowel as 6 passasiers in een van die voertuie. 6 van die slagoffers was kinders. Die oorsaak van die botsing word ondersoek. Die liggaam van 'n man is met veelvuldige skietwonde in sy motor in Reigerpark aan die Oosrand gevind. Die polisiewoordvoerder Sintswalo Sebeku sê die omstandighede wat tot die skietery gelei het en die motief word ondersoek. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die polisie het 'n 24-jarige verdagte in Mandalay op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem nadat 6 voertuie wat moontlik gekaap is in sy besit gevind is. 'n Polisiewoordvoerder in Dake Gwala sê die blitspatrollie en lede van die misdaad intelligensie eenheid het inligting opgevolg oor die eiendomme waar die voertuie gehou is. Volgens Gwala is die van die voertuie van Julie tot September vanjaar in Kaapstad, Woodstock en Muizenberg gekaap. Die verdagte sal môre in die Mitchellsplein Landrolshof verskyn. Die vakbond Federasie Kusatu sê hy verwag 1800 afgevaardigdes by sy 15de nasionale kongres by Gallagher Konferensiesentrum in Midrand, Gauteng. Die beraad duur van môre tot donderdag. Lede gaan 'n nuwe leierskorps verkies. Die sakelys sluit besprekings in oor bedreigings vir die 3-party-alliansie, lewenskosteskrisis en maniere om gemeenskaplike bedinging te versterk. Die parlement het bevestig dat 'n man vrydagoggend vroeg onwettig die parlementêre terrein binnengedring het. Volgens die parlement se woordvoerder Molotu Motapo is die 30-jarige man onmiddellik deur die parlement se beskermingsdienste in hegtenis geneem. Die man is aan die polisie oorhandig en word aangehou. Motapo sê geen ontwrigting of skade is aan die parlement aangerig nie. Die matriekeksamen begin vandag oor 30 dae en duur tot 25 November. En die Wes-Kaap sal 71.300 voltydse senior sertifikaatkandidate die eksamen aflê. Die provinsiale minister van onderwys, Jaco Lont, sê die eksamen en die aanloop daartoe is 'n spanningsvolle tyd vir matrieks. Hy sê ouers en gemeenskappe moet matrieks ondersteun. Hy sê die departement bied verskeie opsies om hulp te verleen waar nodig. Die Filippynse owerhede sê dit kan nog weke en selfs maande duur om die slagoffers van 'n veerbootramp te identifiseer. 76 mense is dood in die brand wat donderdag op die veerboot uitgebreek het. 13 mense word nog vermis. Die veerboot het van Manila na Doron gevaar en was naby sy bestemming toe die brand uitgebreek het. Die oorsaak van die brand word ondersoek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die woordvoerder van die parlement, Molotu Motapo, sê hulle is gereed vir die 69ste konferensie van Statebond parlementariërs wat vandag begin. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 80 gram blok Cadbury sjokolade, bubbly uitgesluit, enige 2 vir R35. Spar R15. Of 145 gram Doritos Corn Chips, enige 2 vir R40. Spar R10. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
0: Byna 6 minute oor 11. Goeiemôre en welkom by RSG. Onthou jy kan wêreldwyd na ons luister by rsg.co.za en ook op RSG se app. Gaan laai dit af by jou Android of Apple slimfoon se App Store af. Vir ons volgende program sluit ons aan by Jackie January vir vanoggend se aflewering van Leewêreld van die Gestremde. Hulle gesels met 'n oogkundige en dit is ook bewusmaking oor doofheid in September maand.
3: Vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program, 'n oogkundige vertel van die groot impak wat sigverlies op die mense algemene funksionering het. Later hoor ons meer van bedagsaamheid teenoor mense met gehooruitdagings en kennis van die amptelike 12de taal, gebaretaal. Dis van die sake wat die maand van bewusmaking van 'n dowe gemeenskap aandag geniet. Nou eers ons inligtingspoletien. September maand is ook internasionale spierdistrofie bewusmakingsmaand. Die Spierdistrofie Stichting van Suid-Afrika nooi almal uit om deel te word van hulle veldtog Get Into the Green Scene. Dra groen, versier jou werkplek in groen, jou skool of jou huis en help hulle om bewusmaking te skep vir mense wat met spierdistrofie leef. Neem 'n foto waar jy groen dra of in jou leefarea in groen gehul is en plaas dit op hulle Facebookblad, Muscular Dystrophy Foundation of South Africa. Spierdistrofie beïnvloed spierkrag, beweging en alledaagse funksionering, maar met ondersteuning, begrip en toegang tot dienste kan die lewenskwaliteit verbeter word. Vir meer inligting oor spierdistrofie kan jy gerus 'n draai maak op hulle webtuiste www.mdsa.org.za. Innovation for the Blind se algemene jaarvergadering van 2026 is oop vir die publiek en toeganklik op hulle sosiale media platforms. Jy kan luister na van die suksesstories en die drome van inwoners van personeel. Dis met trots dat hulle terugkyk na die afgelope jaar en wat hulle vermag het. Die vergadering vind plaas op donderdag die 17de September om 7:30. Die verrigtinge word regstreeks via sosiale media platforms uitgesaai en elkeen is welkom om in te skakel. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. In vandag se program fokus ons op visie en om dit mooi te verduidelik vir ons hoe ons dit moet verstaan en wat ons moet op die uitkyk wees vir die uitdagings wat met sigverlies gepaard gaan, gesels ek nou met Karina Jansen en sy is 'n oogkundige. Kom ons begin by die begin. Wat sê julle vir kinders? Wat sê julle vir die gemeenskap as ons praat van die belangrikheid van visie in terme van julle perspektief as oogkundiges?
3: So, visie voorsien die meeste van die inligting wat ons gebruik om ons omgewing te verstaan en ook daarmee in wisselwerking te tree. Dit help ons om mense byvoorbeeld te herken, deur ruimtes te kan beweeg en ook om take veilig uit te voer. En dit help jou wanneer jy in jou omgewing jou bewegings koördineer, Fanie. Dis baie belangrik.
2: Ja, en saam met die bewegings gaan natuurlik die balans en die postuur, is dit reg?
3: Dit is reg, visie werk saam met jou vestibulêre stelsel, dit is jou binneoor, en hy werk ook saam met jou sensoriese terugvoer wat jy kry vanaf jou spiere en jou gewrigte om jou balans en jou postuur te handhaaf. Duidelike visuele insette help jou basies om regop te bly en ook die beweging te beoordeel en vir ons ouer luisteraars om val te voorkom.
2: Ja, dit is baie belangrik. Ek het as gevolg van akustiese trauma het ek balansprobleme ontwikkel en ek kry behandeling al vir jare oor die kwessie van balans. So ek kan getuig daarvan die belangrikheid in terme van balans. Maar dan is daar iets soos perifere visie. Wat is dit en hoekom is dit belangrik?
3: So perifere visie of 'n makliker om te onthou kantel ons in staat om voorwerpe en beweging wat buite jou direkte sigveld is waar te neem. Dit laat jou weer maklik beweeg in jou ruimte om te navigeer sodat jy nie in hindernisse vasloop nie en dan baie belangrik van wanneer ons bestuur en as ons aan sport deelneem, is jou perifere visie verskriklik belangrik.
2: En ons gaan miskien in 'n volgende program gesels ek en jy oor hierdie saak dat op kinders by kinders veral en ons self as volwassenes en selfs ouer wordende persone die visie en lees en leer wat 'n lewenslange ervaring is. Wat sê jy moet ons daarop uitkyk wees voor?
3: So visie help jou om byvoorbeeld die letters te herken sodat jy teks kan volg en ook visuele inligting te verwerk. So doeltreffende visuele vaardighede ondersteun daai leesbegrip, jy verstaan wat jy lees, die konsentrasie daar agter, die geheue, jy onthou wat jy lees en dit dra by dat jy 'n goeie akademiese prestasie het.
2: Ja, dis 'n lewenslange taak, né?
3: Definitief, Fanie, verseker, of jy jonk is en of jy oud is, daar's altyd boekwurms van ons wat lief is vir lees en wat wil onthou wat ons gelees het.
2: En jou hand-oogkoördinasie, word dit geraak deur jou visie?
3: Definitief, jou brein gebruik visuele inligting om die beweging van die hande en die liggaam te lei. So as jy dink van jou aktiwiteite soos skryf, om kos te maak, 'n bal te vang, ons manne wat lief is om gereedskap te gebruik en self aantrek, maak 'n mens baie staat deur die dag op goeie hand-oogkoördinasie.
2: Ja, ek wil bietjie met jou gesels ook in 'n volgende program oor hoe dit ons ouer wordende persone raak in terme van die oudwordproses en hoe die visie en die hand-oogkoördinasie en wat ons kan doen om dit natuurlik bietjie te voorkom en bietjie te vertraag, want dit is deel seker ook maar van die oudwordende proses. Maar motorbestuur, watter raad het jy vir ons mense in terme van ons visie as 'n hoogkundige?
3: Ja, bestuur dink ek is een aspek wat dit mens baie vryheid gee, so bestuur vereis verskeie visuele vaardighede. Dit sluit in die duidelikheid waarmee jy sien, jou diepte waarneming, jou kantvisie, daai perifere bewustheid waarvan ons nou gepraat het, oogbewegings wanneer jy links en regs kyk en ook die vermoë van jou oë om veranderde inligting vinnig en akkuraat te verwerk. So as die luisteraar my sal vergewe om die Engelse woord te gebruik van multitask. Dit is wat jy doen as jy bestuur.
2: Karina Jansen, wat met ons gesels, sy is 'n oogkundige en sy deel met ons hulle persepsie oor visie en wat ons behoort op na te let en wat ons versigtig moet wees en oppas. Die sosiale interaksie natuurlik het ook 'n invloed. Ek meen, iemand soos ek met gehoorverlies, somtyd is sosiale interaksies vir my 'n nagmerrie, né? Wat sê jy vir mense oor visie? Hoe raak dit 'n mens?
3: Ja, definitief van die visie help jou byvoorbeeld om gesigsuitdrukkings te sien, lyfstaal te lees, baie keer nie-verbale leidrade te interpreteer. So hierdie visuele seine is weer noodsaaklik vir jou om te kommunikeer, emosionele begrip te hê van 'n situasie en ook om dan verhoudings te bou wanneer jy in 'n sosiale omgewing is.
2: Dink jy daar word genoeg bewustheid geskep vir die belangrikheid van visie? Wat is julle siening as oogkundiges?
3: Ja, Fonie, ek dink daar is mense is bewus van visie wanneer jy 'n probleem met visie het. As jy nie 'n probleem het nie, kom dit vanselfsprekend. En dit is hoekom mens graag die wisselwerking van visie en die brein en jou omgewing aan die luisteraars wil verduidelik.
2: Ja, is iemand wat vra dat jy moet bietjie ons meer vertel oor die kwessie van diepte waarneming. Nou weet nie of dit die regte term is nie, maar hoekom is dit noodsaaklik in die alledaagse lewe?
3: Ja, diepte waarneming is een van daai goed wat mens doen en jy dink nie twee keer daaroor nie. So dit stel jou in staat om afstande en die posisie van voorwerpe byvoorbeeld in jou ruimte te beoordeel. So as ons dink aan algemene take wat jy elke dag verrig, soos trappe klim, koffie maak, om vloeistof binne in 'n glas te gooi, om jou motor te parkeer, as jy jou pen optel en dan natuurlik ons sportmanne en dames wat aan sport deelneem. Daarvoor is diepte persepsie, diepte waarneming ongelooflik belangrik.
2: Een oog wat jy verloor, dit 'n invloed op jou diepte waarneming?
3: Ja, so wanneer jy slegs een oog het, het jy basies nie diepte waarneming nie, maar gelukkige mense brein is baie aanpasbaar en dan gebruik hy ander vermoëns om dan vir jou te bepaal waar jy in spasie is.
2: Ja, dit is dieselfde as mens iemand wat gehoorverlies het, een gehoorapparaat of twee. Natuurlik is twee die beste, maar mens se brein is so fantasties as jy net een kant versterking het om daai te help met daardie veral diepte waarneming of waar kom klank vandaan en hoe gaan aandag en konsentrasie word dit geraak deur sigverlies?
3: Definitief, Fanny. So visuele insigte help die brein om inligting te filtreer, maar ook te prioritiseer, om te besluit wat is belangrik. So wanneer jy probleme met visuele verwerking het, dan kan dit definitief jou konsentrasie beïnvloed. Jy kan bietjie moer voel aan die einde van die dag. En jou algemene daaglikse take is net moeiliker wanneer jou visuele insigte nie is wat dit moet wees nie, as jy nie kan filtreer en prioritiseer.
2: Ja, dit is baie belangrike aandag wat ons moet gee aan die moegheid. Ons kry baie keer uit 'n gehoorverlies perspektief kry mens luister moegheid en ek dink daar's ook miskien dieselfde moegheid wat mense wat met keeltyd kyk dan ook ervaar. Ons wil graag hoor wat mense sê. Ons luisteraars sê oor hierdie saak van konsentrasie. En dit bring ons by die laaste vraag vir vandag en dit gaan oor die algemene onafhanklikheid wat 'n mens dan nou te graag word deur hierdie kwessie van sigverlies.
3: Ja, van die visie gee eintlik vir ons 80% in ons sintuigsisteme informatie van die omgewing. So as jy dink aan daaglikse aktiwiteite wat gedoen moet word, ek gaan nou sommer 'n klompie noem. Inkopies doen, as jy jou finansies bestuur, as ons lekker kos maak in die kombuis, as ons tegnologie wil gebruik, en as ons veilig in ons omgewing beweeg. Daarvoor het ons alles goeie visie nodig. Maar wanneer mens gesonde visuele funksionering, dan dra dit ongelooflik by tot onafhanklikheid en 'n baie hoër lewenskwaliteit. Inteendeel teenoor mense wat 'n siggestremdheid het of nie goeie sig het.
2: Nou, as mense met jou wil skakel en wil bietjie gesels oor hierdie agtergrond, oor visie en wil graag inligting hê om met hulle familie te deel, met kinders te deel, waar kan hulle vir jou in die hande?
3: Fanny, so ons het 'n baie lekker webtuiste, so hulle kan vir ons gaan soek by die jongoptometrie.co.za en ons is ook op Facebook en Instagram beskikbaar op daardie die jongoptometrie en daar is baie informatie waarna hulle kan gaan kyk.
2: So sê Karina Jansen, hoogkundige, baie dankie dat jy jou waarhede met ons gedeel het.
3: Baie dankie Fanny en baie dankie vir die luisteraars.
2: Nie epos aan my wil stuur is fanny.dt by mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. September maand is ook bewusmakingsmaand en die aktiwiteite en die kultuur, die leefstyl van mense met gehooruitdagings word hier belig. Lynette Victor is hoof van die Nasionale Instituut vir Dowes in Woester se gebaretaalsentrum. Lynette, julle het afgeskop en die bedrywighede gaan aan. Gister op die 12de September het julle 'n gesondheidsdag vir inwoners gehou.
4: Ons is baie trots op die projek. Dit is 'n geleentheid wat al meer voete kry, want die geleentheid is spesifiek vir dowes. En ons is bitter dankbaar vir borge wat dit moontlik maak om hierdie geleentheid gratis beskikbaar dan te stel vir die dowes. So hulle sien dit ook as 'n geleentheid om lekker by mekaar te kom en te sosialiseer, saam te eet en mediese inligting te ontvang in hulle eerste taal. Die hele dag word dan getolk in hulle taal sodat hulle toeganklike mediese inligting kan kry. Onderwerpe word aangebied deur professionele en gekwalifiseerde persone, 'n tandarts, 'n dieetkundige en so voort, sodat dan af watter onderwerpe gedeel word in die jaar. Dit raak al meer 'n hoogtepunt in hulle lewe. Dit is lekker om 'n geleentheid te hê waar hulle weet hulle gehoor word, waar hulle antwoorde kan kry op hulle vrae omdat dit in hulle taal aangebied word. Natuurlik kan die mense ook gaan loer op ons sosiale media bladsye van wat ons dan nog beplan het vir die res van die maand, maar ook ons sosiale media dop te hou van video's wat ons deel, geskiedkundige feite oor NID, want NID is hierdie jaar nou al 145 jaar oud.
1: Vir openbare plekke, hospitale en polisiestasies onder andere, is daar sekerlik een woord wat vir dowe mense saak maak, toeganklikheid.
4: Tjoe, Jackie, toeganklikheid. Toeganklikheid is verskriklik belangrik. Ek dink oor die algemeen is toeganklikheid vir enige persoon belangrik, maar nog te meer vir die dowe gemeenskap. As ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, net deur 'n fliek te wil kyk en daar is nie subtitels onderaan nie, dan dit's moeilik vir die dowe om te volg. As jy byvoorbeeld in 'n restaurant wil gaan en jy wil bestel, is daar gewoonlik misverstande omdat daar nie in jou taal gepraat kan word nie of gekommunikeer kan word nie. En dan is daar ook byvoorbeeld eenvoudige goedjies soos om 'n pizza te bestel. Gelukkig is daar nou al meer toeps wat mens kan aflaai en jy kan 'n toep gebruik om iets te bestel, maar partykeer word daar teruggebel en wanneer daar teruggebel word, dan kan die dowe persoon byvoorbeeld nou nie antwoord nie. So dis klein goedjies wat ons partykeer vanselfsprekend aanvaar, maar vir 'n dowe persoon is daar soveel meer uitdagings. By die hospitale, by polisiestasies, wanneer hulle by die hospitaal kom en as 'n afspraak roep die nommers oor 'n sisteem of 'n mikrofoon, die dowe persoon hoor dit nie. Wanneer hulle 'n klag wil gaan lê of wanneer hulle polisie toe moet gaan en daar's nie gebaretaal vir tolk dan nou beskikbaar nie, hoe is daardie gesprek dan toeganklik vir die dowe persoon? Soms is dit net eenvoudige goedjies wat in plek gesit moet word om toeganklikheid te kan gee. En ja, sommige kere is daar meer van moeite of 'n proses wat nodig is om toeganklikheid te kan gee. As mens begin by die basiese goedjies en begin by eenvoudige stappe, dan kan mens al reeds 'n groot verandering bring en toeganklikheid kan voorsien aan die dowe gemeenskap.
1: Hoe komplementeer lippetaal of spraak lees, soos julle daarna verwys, en gebaretaal met mekaar?
4: Daar is natuurlik verskillende kommunikasiemetodes wat mens kan gebruik om te kommunikeer met 'n dowe. Heel eerstens, moenie wegstap van 'n dowe sodra jy besef die persoon is doof nie. Hoekom ek so sê is, daar's dowes wat al genoem het, sodra die hoorende persoon besef die persoon is doof, dan sê hulle, okay, nee, toe maar, dis fine, en hulle draai om en hulle loop. In steede van om te probeer kommunikeer. Nou, die verskillende kommunikasiemetodes is om byvoorbeeld te mimiek of basiese gebare te gebruik wat jy het, want as ek nou byvoorbeeld, ek weet is nou op radio, soos moeilik om die visuele taal uit te beeld, maar kom ek probeer dit so verduidelik. As ek nou vir julle vra, wat sou julle dink is die gebaar vir eet? Dan wys julle dalk nou die gebaar wat jy jou hand opvat na jou mond toe om te eet. Of as ek vir julle vra wat is die gebaar vir drink, dan het jy byvoorbeeld dalk jou hand wat half demonstreer dat jy 'n glas vashou en na jou mond toe vat. As ek byvoorbeeld vra wat is die gebaar vir slaap, het julle 10-1 julle hand op julle kant van julle gesig gesit en jou kop 'n bietjie skuins gedraai. So daar is gebare wat sonder dat julle bewus is daarvan wat julle gebruik wat gaan sin maak vir 'n dowe persoon. So gebruik daardie maniere en dan ook papier en skryf metode waar jy jou boodskap of jou vraag wil neerskryf en wys na die dowe persoon en dowe persoon antwoord en jy gebruik die pen en papier metode. En dan meeste van ons het selfone, kan op die selfoon tik en dit deurgee of dan nou vingerspelling gebruik. Vingerspelling is nie gebaretaal nie, maar dit is ter ondersteuning vir gebaretaal. So as jy nog nie 'n gebaar het vir 'n spesifieke woord nie, vingerspel daardie woord en dan gee die dowe met die grootste liefde vir die gebaar. En dan is daar natuurlik 'n hele paar dowes wat spraak lees, maar nie almal spraak lees nie en ook nie almal gebruik gebaretaal nie. Daar is die verskillende groepe, verskillende gehoorverliesvlakke, so dit verskil van persoon tot persoon hoe hulle kommunikeer. Net interessante feit vir liplees is daar net 30-40% van wat verstaan word op die lippe, omdat dit so moeilik is om te doen. So dit beteken 60-70% word gewoonlik misverstaan of word verlore in die gesprek. So mens moet versigtig wees om net aan te neem dat alle dowes kan liplees byvoorbeeld.
1: Wat is van die interessante feite van gebaretaal?
4: Oh, Jackie, ek kan jou vir ure besig hou met hierdie onderwerp. Gebaretaal is soveel meer as net byvoorbeeld handtekens. Dit is 'n volwaardige taal in sy eie reg. Dit het sy eie grammatika, woordeskat, sinsbou en dan natuurlik gesigsuitdrukkings. Ek weet gesigsuitdrukkings is nie altyd maklik om te gebruik nie, maar dit is so bitter belangrik in gebaretaal. Wat interessant is, is dat verskillende lande en selfs gemeenskappe hulle eie gebaretaal het. En Suid-Afrikaanse gebaretaal, of dan nou SAGT, is Suid-Afrika se eie gebaretaal en dit weerspieël natuurlik ons unieke Suid-Afrikaanse kultuur. Maar omdat gebaretale visueel is, maak dit baie gebruik van jou gesig, jou liggaam, jou oë, want oogkontak is bitter belangrik in die dowe kultuur en dan ook jou ruimte of spasie waarin jy jou gebare wys. Dit gaan nie net oor die hande nie, want as jy kyk na jou gesigsuitdrukkings en liggaamshouding, dit kan byvoorbeeld die betekenis of grammatika van 'n sin of selfs net 'n woord verander. En net soos gesproke tale, soos Afrikaans, Engels en Xhosa, kan gebaretale oor tyd ontwikkel en verander. Nuwe gebare ontstaan amper seker by die dag en bestaande gebare kan ook verander. Gebaretaal is ook sterk verbind aan dowe kultuur en hulle identiteit. Dit is nie net 'n manier om woorde byvoorbeeld te vertaal nie, maar 'n taal wat binne 'n gemeenskap leef en ontwikkel. As 'n mens kyk byvoorbeeld na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik, maklik sal verstaan nie. Alhoewel, dowe persone baie vinnig aanpas. Dit is dieselfde met gesproke tale. Engels, Frans en Duits is alles tale, maar 'n persoon wat net byvoorbeeld Afrikaans praat, sal nie noodwendig Frans kan verstaan nie. Dan, Jackie, is daar ook dialekte en variasies in gebaretaal, en dit is waar daar meer as een gebaar is vir 'n woord. So as jy kyk na al die dialekte in ons SAGT woordeboek, wat 'n mens as 'n toep kan aflaai, dan sien jy dat daar so om en by 20 gebare is, of dan nou dialekte vir die woord kaas. En interessant genoeg, kan 'n mens soms aan iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal. So ja, dis nou 'n mond vol, maar as ek net nou so vinnig opsom, gebaretaal is 'n taal in sy eie reg. SAGT is uniek aan Suid-Afrika, maar binne in SAGT is daar pragtige variasies en diversiteit ook. En hierdie variasies of die dialekte maak die taal ryker en weerspieël regtig die verskillende dowe gemeenskappe en dan ook hulle geskiedenis.
1: Linet, dankie dat jy hierdie interessanthede vandag met ons gedeel het oor gebaretaal. Linet Victor is hoof van die Nasionale Instituut vir Dowes se gebaretaalsentrum op Woester. En hulle telefoonnommer kan jy ook skakel 023-110-0145 of onthou hulle webtuiste nid.org.za. Die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za en ons span wat werk aan die program is Michelle Tonks vir die inligtingspoletien, Lenay Kroukamp doen die tegniese versorging en Fanie De Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Groete, bly ingeskakel op RSG.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
2: Baie dankie Jackie en Fanny, volgende week dieselfde tyd en plek is hulle terug met nog inspirerende stories hierso op RSG.
3: 'N Prop vol u eie keuse wag vir jou die Sondag op RSG. Uit die opera wêreld 'n duet deur Verdi en 'n intermezzo van Schmidt. Klavierwerke deur Sinding en Chopin. Fliekmusiek deur Charlie Chaplin en Michael Kamen. Dan ook een van Paganini se bekendste vioolkomposisies. Dis u eie keuse, Sondagmiddag van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
4: Het alles spontaan ontstaan of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
5: Skakel gerus dinsdag aand om 8:20 in vir Vers en Klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.
2: Weet jy wat beteken die term finansiële geletterdheid? Dit is waaroor Jody Hendriks vandag gesels in Rand en Sent.
6: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
7: Rand en Sent.
6: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelik funksioneer as 'n hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan daar kontak maak. Ek sal alle korrespondensie en terugvoering wat ek kry rondom vandagse program aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika stuur. Soos ek gesê het, my gas weer vandag, Alice Miller, en Alice, kom ons val weg. Verlede week het ons uitgevind dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika die regering se boeke audit, maar ek is seker ons luisteraars wonder na wat na die audit gebeur. Kan jy ons bietjie meer inligting gee asseblief?
2: Ja, dankie weer eens, Jody, dat ek die geleentheid het om met die luisteraars te praat op hierdie program. Ons auditprosesse behels verskillende stappe, van beplanning na uitvoering na verslagdoening. Vandag kyk ons regtig weer na die laaste stap in hierdie proses. Dis die uiteinde van die lang ure van ons auditspanne en leiers elke jaar, om aan elke auditinstelling hulle auditverslag te verskaf.
1: Help asseblief om te verstaan wat het die audituitkomste met die auditsverslag te doen, Alice?
2: Jody, dis 'n baie goeie vraag en een wat regstreeks op ons rol as die regering se auditeure betrekking het. Ons kommunikeer die uitkoms van ons audits deur ons auditverslag en die auditverslag bevat dan ons auditmening, met ander woorde die audituitkomste. Jody, om dit op te som, die auditverslag is ons formele onafhanklike evaluering waarin ons ons mening oor die instelling se finansiële state, die nakoming van wetgewing en prestasie inligting deel.
1: Alles as ek jou reg verstaan is dit eintlik 'n verslag oor finansiële state wat bevestig dat die instelling die rekeningkundige reëls nagekom het, maar is dit ook 'n ware prentjie dat hulle wel verbind is om aan burgers goeie dienste lewer?
2: Beslis, dis een van die maniere waarop ons deursigtigheid en aanspreeklikheid in staatsbesteding help verseker. Om jou tweede vraag te beantwoord, Jody, ons moet kyk na watter gebiede ons as die OG ondersoek. Ons het dit in week 1 gedek, maar vir die luisteraars wat vir die eerste keer by ons aansluit, gaan ek weer bietjie uitbrei hierop en kyk na die drie dele waarna ons as ouditeur-generaal kyk. So die eerste gedeelte is, ons kyk na die redelike aanbieding en afwesigheid van beduidende wanvoorstellings in die state. So ons maak seker hulle het nie foute op nie. Hierdie term verwys na die finansiële auditprosedures en toetse wat die auditeure uitvoer om te verseker dat die staatsdepartement se finansiële state eerlik, akkuraat en nuttig is vir besluitneming. So dis die eerste deel waarna ons kyk. Ons kyk na hoe die finansiële state saamgestel is. Die tweede area waarna ons kyk, is die betroubaarheid en die geloofwaardigheid van prestasie-inligting vir vooraf bepaalde doelwitte. Basies kontroleer ons nou of 'n departement of 'n entiteit sy beloftes nagekom het en of sy prestasieverslag aan die einde van die finansiële jaar 'n eerlike weerspeeling is van wat die instelling gedoen het. So hulle het beloftes gemaak aan hulle munisipaliteit. Ons is die munisipaliteit, die raad het 'n belofte gemaak aan die inwoners en aan die einde van die jaar kyk ons hoe het hulle gedoen teen daai beloftes. Die derde deel waarna ons kyk is die nakoming van alle wette en regulasies wat finansiële sake reguleer. Dit word gedoen om te kontroleer of staatsinstellings hulle werk in ooreenstemming met die wet en beleide gedoen het, soos die wet op openbare finansiële bestuur, dis die PFMA, en die wet op munisipale finansiële bestuur, dis ons MFMA, wat voorskryf hoe hulle openbare gelde moet bestuur. Die vereiste dat ons na al drie hierdie areas kyk, is vervat in die wet op openbare audit. En Jody, dit is wat die OG anders maak as die normale auditfirmas wat in die privaat sektor is, omdat daar net van hulle verwag word om te kyk na die finansiële state. Ons het 'n baie groter mandaat. Ons moet kyk na die state, na die prestasie-inligting en of hulle die wette voldoen. Daar is dus 'n regstreekse verband tussen eerlike finansiële verslagdoening en die dienslewering aan die burgers van die land. Ek gaan bietjie uitbrei oor die weiering van meningsaudit. Dit is nou die swakste auditverslag wat ons kan kry. Dis waar ons nie 'n mening kan uitspreek nie. En wat ons bevind het, is

0: dat daar 'n duidelike verwantskap is tussen die ouditverslag en waar die munisipaliteit dan versuim om basiese dienste soos water, paaie en sanitasie te verskaf. As ons dus hierdie inligting bestudeer, kan ons goeie geruststelling verskaf dat 'n instelling op 'n etiese en professionele manier bedry word en dis die beloftes nakom wat aan belanghebbers gemaak is.
1: Jy luister na Rand en Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG vanoggend nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en soos verlede week my gas weer vandag Alice Miller, sy is op die uitvoerende raad van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice, kom ons uit die gesprek voort, is daar verskillende tipe soort audit uitkomste?
0: Ja, Jody, dit is waar dinge interessant raak. Ons kry 5 soorte audit uitkomste. Ek gaan eers vinnig deur dit hardloop. Die ouditaal noem ons dit 'n finansiële ongekwalifiseerde mening. Dis nou wat ons noem 'n skoon audit, né? So hy's finansiëel ongekwalifiseerd met geen ander bevindinge nie. En dit beteken dat in al 3 hierdie areas wat ek nou genoem het, dat hulle daaraan voldoen. So hulle eerste plek, die finansiële state is van regtig goeie gehalte sonder wesenlike wanvoorstellings. So met ander woorde, foute en weglatings wat so beduidend is dat dit die geloofwaardigheid en betroubaarheid van die finansiële state raak, is nie teenwoordig hier nie. En gehalte prestasieverslag gelewer het wat op 'n manier wat nuttig en betroubaar is. So wat ons hier sê is dat wat in die prestasieverslag is, is betroubaar. Reg of verkeerd, maar dit is betroubaar. En dan sleutelwetgewing ten opsigte van finansiële en prestasiebestuur is nagekom. Dit is ons eerste tipe verslag, dis 'n skoon verslag. Dan kry ons 'n finansiële ongekwalifiseerde verslag. En 'n finansiële ongekwalifiseerde mening beteken die instelling kon finansiële state van 'n goeie gehalte voorlê. So op die finansiële state kan ons hulle 'n tik gee, maar hulle sukkel met hulle prestasieverslag. En hulle sukkel ook om aan al die wetgewing na te kom. Dan kry ons ook 'n gekwalifiseerde verslag en 'n finansiëel gekwalifiseerde mening met bevindinge. Beteken die instelling het die finansiële state ingedien, maar hulle het wesenlike wanvoorstellings in daai state. En dit is nie reggestel voordat die finansiële state gepubliseer is nie. Hulle het ook uitdagings te opsigte van die gehalte van hulle prestasieverslag en of nakoming van sleutelwetgewing gehad. Dan 'n ongunstige verslag met bevindinge beteken dat die instelling se finansiële state soveel wesenlike wanvoorstellings bevat dat ons van eintlik al die bedrae en openbaarmakings wat ingesluit is verskil. Om dit eenvoudig te stel, Jody, sulke state is verkeerd. So die laaste tipe mening wat ons kry is die weiering van mening en dit beteken dat ons nie gevolgtrekkings kan maak of 'n mening kan uitspreek oor die geloofwaardigheid van die instelling se finansiële state nie, omdat daar geen stawende bewyse is vir meeste van die bedrae en die openbaarmakings te saaf nie. Gewoonlik kan geauditeerdes met ongunstige menings en weiering van mening ook nie die stawende dokumente gee om seker te maak hulle prestasies het aan die prestasieverslag is betroubaar nie en hulle kom ook nie wetgewing na nie.
1: Jy luister na Rand en Sent op RSG. My gas vandag is Alice Miller van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice, audits en rekeningkundige terminologie is baie tegnies. Kan jy dit dalk vereenvoudig vir my en die luisteraars asseblief?
0: Reg, so ek gaan bietjie meer uitbrei oor hierdie uitkomste. So ons het nou gepraat oor die skoon verslag, maar laat ek vir julle bietjie meer vertel oor die skoon verslag. Dis die ideaal. Dis waar ons wil hê al die instellings moet wees om in die eerste plek 'n geskoon verslag te kry. Nou in hierdie geval is alles gedoen soos wat dit moet wees, né? Dit beteken die geld is op die beste manier bestee en dis bestee in lyn met die doelwitte van hierdie instelling. Ons het ook bevestig dat diegene wat met die dienslewering werk doen 'n stewige grondslag vir dienslewering geskep het en dat dit onwaarskynlik is dat finansies die oorsaak is van vertraagde dienslewering. Ek wil net bysê, Jody, dit beteken nie dat alle dienste gelewer is soos in die prestasieverslag vervat is nie. Dit beteken net dat wat in die verslag is, is akkuraat. Ek gaan 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. So as 'n geauditeerde sê hulle het beplan om 10 huise te bou en hulle het net 2 gebou en ons kan bevestig gedurende ons audit dat hulle net 2 gebou het, dan sê ons die verslag is akkuraat. So ons spreek nie 'n mening uit oor hulle prestasie nie. Ons spreek 'n mening uit teenoor hulle vooraf beplande prestasie in hulle verslag. So hulle het beplan om 10 te doen, hulle het net 2 gedoen, ons bevestig die 2 en ons sê die leser van hierdie state van die jaarverslag kan daarop vertrou, né? Dit beteken ook nie alles is perfek nie. En weer eens sê ons as dinge verkeerd gaan in daai geauditeerdes, het hulle die vermoë om dinge vinnig te herstel, vinnig daaraan aandag te gee en seker te maak dat dinge reg verloop. So, ons gaan volgende week gaan ons bietjie meer praat oor die verband tussen 'n skoon audit en dienslewering en ek sien uit om bietjie meer daarop uit te brei. Maar 'n ongekwalifiseerde uitkoms is nie 'n slegte uitkoms nie, maar dis ook nie ideaal nie. Hoewel die inligting in die finansiële state korrek is, is daar dan probleme met die diensleweringsverslag, so dit is nie akkuraat nie en dit is nie betroubaar nie. Of hulle het nie aan wetgewing voldoen nie. Ek wil weer eens sê, dis nie 'n slegte mening nie, maar ek wil bietjie op my antwoord uitbrei hierso, Jody. 'n Ongekwalifiseerde uitkoms is nie sleg nie, maar dis ook nie die ideaal nie, Jody. Hoewel die inligting in die finansiële state dalk korrek en volledig is, is daar probleme met die prestasieverslagdoening. So in terme van wat ek nou net verduidelik het oor die prestasieverslag, is hulle inligting nie korrek nie en in baie van hierdie gevalle kom hulle ook nie wetgewing na nie. Ek wil weer eens sê, dis nie 'n slegte mening nie. Maar ek laat ek bietjie uitbrei op my antwoord. As 'n geauditeerde verbeter het van 'n posisie waar hulle 'n ongunstige mening gehad het, sê nou maar 'n gekwalifiseerde verslag en hulle het nou 'n ongekwalifiseerde verslag met bevindinge. Dan sit 'n goeie uitkoms. Maar as 'n geauditeerde hierdie verslag, hierdie mening ontvang jaar na jaar sonder dat hulle aandag gee aan die ander bevindinge, dan is daar geen rede om hierdie mening as goed te beskryf nie. Dit is gewoonlik die volgende wat die oude dan bloot lê, né? Want wat ons in hierdie ander bevindinge verwys, dit is gewoonlik die volgende. So die state wat vir ons gegee word, het foute opgehaat en dit moes reggemaak gewees het, né? Die prestasieverslag het foute op en hulle voldoen nie aan die nakoming van wette nie. So daar's geen rede om te sê dat 'n ongekwalifiseerde verslag met al hierdie bevindinge 'n goeie verslag is nie, want daar's te veel goed wat verkeerd gaan in hierdie geauditeerdes en daarom moet ons hieraan aandag gee en seker maak hierdie geauditeerdes deel met hierdie ander bevindinge sodat hulle in 'n posisie kan kom waar ons 'n skoon mening kan uitspreek. Nou ek wil ook bietjie uitbrei oor 'n gekwalifiseerde uitkoms. Jy weet Jody, as jy kwalifiseer vir sport, dan is dit 'n goeie ding. Jy kwalifiseer vir jou provinsiale klere of jy kwalifiseer om SA's toe te gaan of jy kwalifiseer vir 'n sekere span, dan sien mense dit is 'n goeie uitkoms en mens moet baie keer 'n kop skuif maak om te sê as jy praat van audit menings is 'n gekwalifiseerde verslag nie 'n goeie verslag nie en dis eintlik 'n waarskuwing. In hierdie geval is die situasie regtig kommerwekkend aangesien daai departement of munisipaliteit nie sy finansies goed bestuur nie en sukkel dan om verantwoording te doen vir sy finansiële besluite. En ons trek dan net die aandag na sekere dele in die finansiële state wat nie korrek is nie. So sê nie die hele stel state is verkeerd of nie korrek nie. Ons trek aandag. Ons sê byvoorbeeld die vaste bates in hierdie geauditeerde is nie akkuraat nie, dis nie volledig nie. Ons kan dit nie bevestig nie, maar die res van die finansiële state, dit is goed. So dis belangrik om te verstaan ons spreek 'n mening uit en ons sê alles is goed behalwe vir, en dan lys ons die areas van kwalifikasie wat dan foute op het. Dan wil ek ook praat oor die ongunstige uitkoms, nê? 'n Ongunstige uitkoms is regtig 'n slegte uitkoms en baie keer weet ons nie wat is die slegste nie. Om 'n ongunstige uitkoms te hê of 'n weiering van uitkoms, maar ek kan hom tweede laaste sit. Om te sê 'n ongunstige uitkoms het probleme reg oor die finansiële state. En weer eens wil ek dit vereenvoudig en sê, die state is verkeerd. Ons het al die dokumente gekry, ons het die audit prosedures uitgevoer, deur al die dokumente gewerk, en wat ons sien in die dokumente is nie wat op die state is nie. So ons sê hulle het nie die korrekte reëls en prosedures gevolg nie, en baie keer in hierdie geval het hulle ook nie die wette nagekom nie en hulle prestasieverslag is ook verkeerd. So 'n ongunstige uitkoms weer eens, daar's elke jaar in beide die siklusse, PFMA siklus of in die MFMA siklus, sien ons dat daar 'n paar van ons geauditeerdes is met ongunstige audit uitkomste. Dan die weiering van 'n audit uitkoms is die slegste uitkoms wat enige staatsentiteit kan ontvang. Dit beteken dat die finansies so swak bestuur word dat die entiteit nie eers vir ons dokumente kan gee om die finansiële state te staaf nie. Dit beteken dat ons as OG nie weet of hierdie state reg of verkeerd is nie. So ons het nie genoeg inligting om te bepaal om te audit eers nie, om te bepaal of dit reg of verkeerd is nie. En Jody, in hierdie geval is dit ook baie keer waar onreëlmatighede plaasvind en dan verbloem word omdat daar nie dokumente is nie. So as ek vir die luisteraars kan raad gee, ons moet almal bekommerd wees as jy in 'n munisipaliteit bly wat 'n weiering van mening uitkoms het, want dit beteken dat daai finansiële bestuur en finansiële besluite wat gemaak word nie goeie besluite is nie.
1: En dit was dan Alice Miller, sy die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, daarin ons verduidelik. Alice, enigiets anders wat jy voel belangrik is, die luisteraars moet weet rondom die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
0: Ek wil graag die luisteraars vandag aanmoedig om op ons webwerf in te gaan, www.agsa.co.za. Ons het 'n platform spesiaal vir munisipaliteite, so dit is spesifiek op munisipaliteite. Ons het nog nie hierdie platform vir nasionale en provinsiale departemente nie. Maar op hierdie platform kan die publiek ingaan en kyk watter audit mening uitgespreek is vir hulle spesifieke munisipaliteit waarin hulle woon. Ons is regtig, Jody, baie deursigtig en ons gee inligting deur oor elke ander bevinding. So elke reël wat nie nagekom is nie, spel ons uit. Die inligting oor die prestasieverslag spel ons uit op daai webwerf. So dis belangrik dat die publiek hierdie audit menings verstaan, want sonder hierdie inligting kan hulle nie hulle rade of departemente verantwoordelik hou vir hoe publieke fondse gespandeer word nie. Audit is dis nie alwaaroor ons gaan nie. Audit is wat ons doen om data in te samel. Ons ontleed die data en dan gee hierdie inligting deur om 'n impakvolle insig aan ons luisteraars te gee. Ons insig stel dan die openbare instellings in staat ook om betekenisvolle impak op die lewens van gewone Suid-Afrikaners te maak. En Jody, dis waar ons hart is. Ons wil seker maak dat die lewe van Suid-Afrikaners beter is môre as vandag, en dat hulpbronne verstandig gebruik word en besluite met integriteit geneem word. En Jody, baie dankie dat ek weer eens hier met julle kon gesels.
1: Alice, en dan net laastens vir die luisteraars ook weer herinner dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor van jaar 'n groot mylpaal vier.
0: Ja, Jody, in 2026 herdenk die ouditeur-generaal van Suid-Afrika 'n groot mylpaal. Die OG word 115 jaar oud. Dit beteken 115 jaar van standvastige diens as die land se hoogste auditinstelling. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het. 2026 sal gedefinieer word deur 'n jaarlange veldtog wat die kollig op ons werk laat val. Dis nie net 'n blik op sigblaaie nie, maar 'n viering van die mense van die OG. Die toegewyde ouditeure, spesialiste en ondersteuningspersoneel wat sonder vrees, guns of vooroordeel werk, deur 'n reeks aktiwiteite en stories wat ons landwys gaan vertel in al die tale, is sodat ons kan verduidelik hoe ons audits omgeskakel word in beter dienste, etiese beheer en meer bevoegde regering. Met 'n terugblik op 115 jaar se vordering, wy ons onsself weer toe aan ons missie. En ons missie is om demokrasie te versterk en die publiek se vertroue te bou. Die pad vorentoe is net so belangrik as die een wat agter ons is, Jody, terwyl ons na groter hoogtes ry om ons kultuurverskuiwingsstrategie te bereik.
1: En dit was dan vandag se episode van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas Alice Miller. Sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en volgende week is dit nog 'n episode in ons reeks met hulle. En onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za klik op die potgooi fasiliteit dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum of jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store asook op die Apple iStore. En onthou ek is net na 5:00 PM terug met nog 'n episode van jou gemeenskap. So tot dan, mooi bly en totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Baie dankie Jody, in sy gewende program soos elke sonoggend hierso op RSG bly ingeskakel. Net na die 12:00 nuushooftrekke is dit u eie keuse.
2: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Jy raadpleeg 'n spesialis vir jou gesondheid en jou finansies. Hoekom dan besigheidsrisiko sonder kundige advies aanpak? 'n Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eisproses te help. Skakel jou makelaar vandag nog. Santam, dis vryheid.
3: By die sopkombuise is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
4: Ja.
3: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. Is gehelp, dinsdagmiddag om 20:45.
6: Dr. Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
7: Wanneer jy melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. Soos goue lokkies, hy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
6: Prof. Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
8: En hy moes dit toe nou publiseer in sy een ewe knie evalueerde het sy dokument as utter nonsense bestempel.
6: Sterre en planete, sondag aand half 8.
1: En daar is welkom om van jou te laat hoor. Ons SMS nommer is 45889 en elke SMS wat jy aan die ateljee stuur kos jou R1.50. Dit is byna op die kop 12:00 en ons maak 'n stukkie musiek. Die Aquarius uit die musiekblyspel Hair. En dit word opgevoer deur Galt McDermott in die oorspronklike Broadway rolverdeling.

0: Op die kop 12:00 en in die nuus hoofstrekke, die Gautengse LER vir paaie en vervoer, Kedibone Diale Tlabela, het gewaarsku teen misdadigheid in die openbare vervoerstelsel. Sy het 'n beroep op alle rolspelers gedoen om 'n einde te maak aan intimidasie, afpersing, geweld en enige vorm van wettelose gedrag. Die departement het gesê taxi-operateurs wat hul skuldig maak aan wanoptrede se bedryfslisensies sal opgeskort word. Die woordvoerder van die parlement, Moloto Motapo, sê hulle is gereed vir die 69ste Statebondskonferensie wat vandag begin. 800 parlementariërs van al die Statebondslande kom van deesweek byeen. Motapo sê te midde van die huidige politieke spanning wêreldwyd, sowel as klimaatsverandering en tegnologiese ontwrigting, is die rol van parlemente van Statebondslande van groot belang. Die polisie het 'n 24-jarige verdagte in Mandalay op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem, nadat 6 voertuie wat moontlik gekaap is in sy besit gevind is. 'N Polisiewoordvoerder in Dake Gwala sê die blitspatrollie en lede van die misdaad intelligensie eenheid het inligting opgevolg oor die eiendomme waar die voertuie gehou is. Volgens Gwala is die voertuie in Kaapstad, Woodstock en Muizenberg gekaap. Die vakbond federasie Kusatu sê hy verwag 1800 afgevaardigdes by sy 15de nasionale kongres by Gallagher konferensiesentrum in Midrand Gauteng. Die beraad duur van môre tot donderdag. Die sakelys sluit besprekings in oor bedreigings vir die drie-party alliansie, die lewenskoste krisis en maniere om kollektiewe bedinging te versterk. Motorsport. Lando Norris spring vanmiddag weg voor in of eerder voorweg in die Spaanse Grand Prix in Midrand. Kimi Antonelli van Mercedes is in die tweede wegspringplek met Max Verstappen van Red Bull wat in die derde plek op die wegspringsrooster is. Die Spanjaard Carlos Sainz moet met die 20ste plek tevrede wees voor sy tuisskade nadat hy vir 'n oortreding gestraf is. Die wedren begin om 3:00. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 1:00.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rit reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Sondagmiddag is RSG tyd. Maak nie saak in watter taal of kultuurgroep jy behoort nie. Almal trek saam rondom hierdie een stasie. Sondag met Fritz op RSG tussen 3 en 6.
0: Byna 4 minute oor 12, jy luister na RSG en jy is net betyds as jy nou by ons aangesluit het. Ons hoor nou van u van Willem Pelser eerder in vanoggend se aflewering of middag se aflewering van die eie keuse en dit is natuurlik jou voorstelle vir musiek.

Hartelijk welkom op hierdie sonndagmiddag. Jy is ingeskakel by u eie keuse. My naam is Willem Pelser, ons kuier saam tot so 1 uur se koers. Kom ons begin sommer dadelijk met die versoeke. Hierdie een kom van Carol Jacobs van Retreat in die Kaap. Jy wil hê dat die Stander Sisters in Beaufort West, dis nou Anne, Charlotte en Desi, dan ook die sogenaamde Retired Nurses Group, Louise, Ross, Pauline, Beulah, Wilhelmina, Ruth, Carol en Elma moet saamluister na die baie bekende drinklied Brindisi uit Giuseppe Verdi's opera La Traviata. En het word gesing deur Luciano Pavarotti en Joan Sutherland.

Libiamo, die drinklied uit Verdi se opera La Traviata. Geluister na Luciano Pavarotti en Joan Sutherland. Hulle het opgetree saam met die London Opera Koor en hulle is almal begelei deur die Nasionale Filharmoniese Orkees onder leiding van Richard Bonin. Elna Dupree van Onrus, dankie vir jou luisie. Hierin is heel gepas vir hierdie tyd van die jaar, 'n komposisie van Christian Sinding, sy Lentegeritsel. Word uitgevoer deur Alberto Fernando Ricardo Semprini, of dan net Alberto Semprini, klink baie eksoties, baie Italiaans. Eintlik was hy 'n Engelse pianist, komponis en dirigent, meestal bekend vir sy radiowerk, en dis hy wat hierdie komposisie gaan uitvoer.

Alberto Samprini met Sindingse lentegeritsel. En nou vir 'n bietjie fliekmusiek, danksy julle versoek Pieter en Elise in Sedgefield. Hierdie kom uit die 1936 Charlie Chaplin film Modern Times, as hy bekende liedjie Smile. En julle het gevra dat Jimmy Durante dit moet sing.

James Last in sy orkes met Tristesse. Giselle Botha, dankie vir jou versoek. Jy nooi vir Willem en Tersa aan die Parel, dan ook Henk en Avril in Belville om saam te luister. Nou, hierdie stuk muziek wat ek nie dink ons al gehoor het hier in die eie keuse nie. Dit kom uit Igor Stravinsky se ballet Petrushka. Hierdie is die Russiese dans wat kom uit die tweede deel van die ballet Die Kamer. Thank you.

'n uitvoering deur die New Yorkse Filharmoniese Orkees onder leiding van Leonard Bernstein. Dit was die Russiese dans wat kom uit die kamer, 'n deel uit Stravinsky se ballet Petrushka. Alta Minnaar van Eyserfontein, dis jou versoek wat ons neem na die pauze. Jy wil hê dat jou man Johan, dan ook Alida en George moet saamluister na Highland Cathedral. Hierdie is 'n uitvoering deur Musica Variata.

0: Musica Variata met Korb en Reuver se baie bekende Highland Cathedral. Bly ingeskakel hier by u eie keuse. Ons sit net hierna die musiek voort.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy lyk doodmoeg.
3: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Jy luister elke sonoggmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur hier op RSG met die herhaling op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Jou versoeke is ook altyd baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Andrei Tron in Stellenbosch, baie dankie vir jou versoek. Hierdie is die overture tot Michael Kamen's Robin Hood, Prince of Thieves, suite. Dit is die rolprent uit 1991, die een waarin Kevin Costner die hoofrol vertolk het. Hierdie is een van die mees ikoniese en mees briljante stukke musiek uit die moderne rolprent klankbaan genre.

'n uitvoering deur die Frankfurtse Radio Simfonie Orkees. Pavo Jervy was die man op die podium. Dit was die Intermezzo, die tussenspel uit Notre Dame, 'n opera deur Frans Schmidt. Hierdie stuk musiek is nog altyd baie gewild hier in u eie keuse en ons gaan daarna luister dankse jou versoek. Ansibi Greef van Holomor. Ja, dis nou toevallig. Ons op en wakker span het die afgelope Vrydag uitgesaai vanaf Holomor as deel van RSG en verseker se kultuurkaravaan veldtog in samewerking met Lekker Slaap, die ATKV en Isuzu. Maar hoe dit ook al sê, jy wil hê dat Dawie en Naomi de Wet van die Strand moet saamluister na die Gunter Kalman koor. Hulle sing die Elisabeth Serenade.

Dit was die Gunter Kalman koor met die Elisabeth Serenade. Ons het 'n luisteraar al die pad vanuit Colorado Springs, Louise Marie, en jy is meestal ingeskakel wanneer die herhaling uitgesaai word. Dit is nou op 'n woensdagoggend van 1 tot 2, by jou is dit dan dinsdag laatmiddag 5:00. Jy wil hê dat Johan en Eugenie in Saskatchewan, daar in Kanada se wêreld, dan ook Hugo en Joan in Sedgefield, Lorraine, Van Nelspruit en Sunny in die strand, moet saamluister na Nikolai Lugansky, hy speel Chopin se fantasie impromptu in Seekruis Minieur.

En daardie applaus was vir Vadim Repin, wat opgetree het saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Maurice Jansons, Paganini se Venetiese Karnaval. Ek kan nie glo daardie tyd ons reeds ingehaal, ons moet afsluit. Ons gaan dit doen met jou versoek, Alba Leroux, Andrea Bocelli saam met Ellie Goulding, Return to Love.

0: Dis hoe ons vanmiddag se aflewering van U eie keuse afsluit. Dit was Andrea Bocelli saam met Ellie Goulding, Return to Love. Jou versoeke, baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Geniet die res van jou sonndagmiddag hier in die geselskap van RSG. Ek en jy maak binnekort weer so. Mooi bly.
1: Baie dankie Willem en ook aan ons luisteraars in julle ongelooflike smaak in musiek.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Vyf variasies op Rule Britannia deur Ludwig van Beethoven en dit word opgevoer deur Alfred Prindel.

0: Offerbrendel, vyf variasies op Roel Brittanje deur Beethoven. Dit is nou op die kop 1 uur. In die nuus, onsekerheid oor Nigerië se bywoning van Statebond konferensie in Kaapstad. 130 mense word nog vermis na skeepsramp in Indonesië. En Lando Norris spring voorweg in die Spaanse Grand Prix in Madrid. Goeiemiddag, ek is Christel van Tonder. Dit is nog nie duidelik of 'n Nigeriese afvaardiging die konferensie van Statebond parlementariërs in Kaapstad sal bywoon nie. Vroeger is berig dat die Nigeriese parlement alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika opgeskort het. Die besluit hou verband met die dood vroeër vanjaar van twee Nigeriërs onderskeidelik in Johannesburg en Somerset West. Een van die sterftes was in polisie aanhouding. Die woordvoerder van die parlement, Molotu Motapo, sê hulle het nog geen amptelike kennisgewing oor Nigerië se bywoning ontvang nie. 800 parlementariërs van al die statebondslande kom van deesweek bijeen om kwessies soos internasionale samewerking, volhoubare ontwikkeling en demokratiese beheer te bespreek. Die Gautengse LIR vir paaie en vervoer, Kediboni Diale Tsabela, het gewaarsku teen misdadigheid in die openbare vervoerstelsel. Sy het 'n beroep op alle rolspelers gedoen om 'n einde te maak aan intimidasie, afpersing, geweld en enige vorm van wettelose gedrag. Die kwessie is onder die aandag van die provinsiale taksietaakspan gebring na berigte van misdadigheid in die bedryf. Die departement het gesê taksieoperateurs wat hulle skuldig maak aan wanoptrede se bedryfslisensies sal opgeskort word. 'N Beroep is op die taksiebedryf gedoen om geskille op te los deur van die gevestigde strukture gebruik te maak. Die polisie in Mpumalanga het beslag gelê op 336 kg dagga en die voertuig waarmee dit vervoer is na 'n jaagtog tussen Malelaan en die Nkomazi tolhek. Die waarde van die dwelms word op sowat 2 miljoen rand geraam. Die polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê die polisie was besig met patrolliewerk op die N4 toe hulle verdagte voertuig opgemerk en agterna gesit het. Masondo sê die bakkie het weggejaag. Die verdagte is uiteindelik op die R38 vasgetrek. Die polisie het afgekom op die saamgeperste dagga wat in die voertuig versteek was. Die bestuurder van die voertuig is in hegtenis geneem. Intussen het die Wes-Kaapse polisie 'n vragmotorbestuurder in Kraaifontein in Kaapstad in hegtenis geneem en beslag gelê op dwelms met 'n geskatte straatwaarde van 2 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder in Dake Gwala sê lede het op inligting gereageer oor 'n vragmotor wat dwelms van Johannesburg na Kaapstad vervoer. Hulle het die voertuig opgemerk en dit by 'n volstasie langs die N1 laat stilhou. Gwala sê twee sakke met meer as 40.000 Mandrax tablette is in die vragmotor gevind. Reddingsspanne in Indonesië soek na 130 mense wat vermis geword het na 'n passasiersskip in die Javaanse see gesink het. 113 mense is vroeër gered, 6 mense is dood. Die skip met 234 of eerder 43 mense aan boord is as vermis aangemeld nadat dit in gure weer kontak met kusowerhede verloor het. Die land se soek- en reddingsagentskap het later aangekondig dat die skip gesink het. Intussen het 'n regeringswoordvoerder gesê dit lyk eerder of die skip omgeslaan het. Die voorval word ondersoek. Indonesië, 'n eilandgroep bestaande uit 17.000 eilande, steun sware bote en veerbote vir vervoer, maar veiligheidsstandaarde word nie altyd afgedwing nie. Motorsport, Lando Norris spring vanmiddag voorweg in die Spaanse Grand Prix in Madrid. Kimi Antonelli van Mercedes is in die tweede wegspringplek met Max Verstappen van Red Bull, wat in die derde plek op die wegspringrooster is. Die Spanjaard Carlos Sainz moet met die 20ste plek tevrede wees voor sy tuisskade, nadat hy vir 'n oortreding gestraf is. Die wedren begin 3 uur. En ten slotte weer die hoofnuus. Dit is nog nie duidelik of 'n Nigeriese afvaardiging die konferensie van Statebond parlementariërs in Kaapstad sal bywoon nie, nadat vroeër berig is dat die Nigeriese parlement alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika opgeskort het. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
1: Een rosyntjie en pekaneet produsent van die Groblershoop omgeving is as Agri Noord-Kaapse jongboer van die jaar aangewys.
2: Ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek dink, ja, die liewe vader, dink ek hy berei jou maar voor van kleins af, want jy op pad is, ja.
1: Kom luister gerus verder na ons gesprek met Rian Klaasen. Ons hoor wat die New Elkheid Bonsmara groep vir hul veiling van 24 September beplan en Dr. Pieter Swanepoel van Universiteit Stellenbosch het by vanjaar se Overberg Agri Herkouerdag oor geïntegreerde vee- en weidingstelsel gepraat. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: In maandag 14 September praat Elsa Kreur Willemse oor die kuns van gee en wat jy moet weet oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. Volker Kreur bespreek die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Dis regsake maandag 14 September om 11:30.
4: In Dinsdag 15 September se RSG Kuns gesels die akteur Albert Pretorius oor die toneelstuk The Fifth Step. Joburg Ballet voer weer 'n grootse werk uit en daar is nuus oor produksies by die Aardklop Kunstefees.
5: Partners soek mekaar is Paul Sabalepsie Tex. Dis die eerste keer wat enige van sy werk in sulke meer as 50 jaar in Afrikaans gedoen word. So dis nogal 'n historiese oomblikie vir ons.
4: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my Kristal Webjubber.
0: Goeiemôre Suid-Afrika. Jy is ingeskakel by RSG. My naam is Kristal. En dit is hier waar ek jou groet, lieflike middag vir jou verder in die geselskap van RSG. Net so voor 2 sal Fritz Klaaste agter die mikrofoon inskuif, maar Johan van Lille neem ons nou op 'n reis. En dit is die 11de episode van Alles en Nog Wat en hy volg die woord blou na deur jazz, klassieke musiek, films, kuns en Afrikaanse musiek.

Welkom by Alles en Nog Wat. Elke week begin ons met net een woord en kyk dan waarin hy ons vat. Na musiek, stories, herinneringe en 'n paar plekke waar ons aanvanklik glad nie gedink het ons sou by uitkom nie. Vandag se woord is blou. Blou klink na 'n eenvoudige woord tot jy begin rondkyk. Daar is blou van die lig bo ons koppe, die blou van die see, 'n blou maandag en natuurlik daardie bloukie wat 'n mens soms loop wanneer dinge nie uitwerk soos jy gehoop het dit sou nie. Blou kan koud wees, dit kan mooi wees, dit kan hartseer wees en soms kom iets sommer heeltemal uit die bloute. Daar's dus heel wat meer in die klein woordjie as dit 'n mens aanvanklik sou dink. Ons begin vandag waar blou waarskynlik op sy mooiste is, reg hier bo ons koppe. Irving Berlin het Blue Skies in 1926 geskryf. Ons luister na Ella Fitzgerald se 1958 opname. Fitzgerald was beroemd vir haar skatsang, daardie manier waarop sy haar stem amper soos 'n musiekinstrument gebruik, met klanke eerder as woorde. Sy kon 'n trompet naboots met 'n saksofoon meeding en ritmes uit haar stem haal wat amper soos 'n hele klein jazz-ensemble klink. Hier is Ella Fitzgerald met Blue Skies. En soos een resensent gesê het, sy sing nie net die melodie nie, sy begin daarmee speel.

En dit was Ella Fitzgerald met Blue Skies. Blue het later ook 'n plek gekry waar jazz en klassieke musiek mekaar ontmoet. In 1924 kry George Gershwin 'n uitdaging van sy orkesleier Paul Whiteman. Skryf vir ons iets vir 'n konsert met die titel An Experiment in Modern Music. En die gevolg was Rhapsody in Blue. Dit is op 12 Februarie 1924 in New York vir die eerste keer uitgevoer met Gershwin agter die klavier. Luister sommer heel aan die begin wat die klarinet doen. Daardie lang, amper rubberagtige gly van laag na hoog het een van die bekendste openings in klassieke musiek geword. En dit was aanvanklik nie eens presies so geskryf nie. Die klarinetis Ross Gorman het tydens repetisie met die note begin speel en George Gershwin het so baie daarvan gehou dat dit gebly het. En daarna hoor 'n mens eintlik waaroor Rhapsody in Blue gaan. Die klavier klink die een oomblik asof dit in 'n deftige konsertsaal hoort en die volgende oomblik asof dit pas by 'n jazzklub in New York ingestap het. Luister die musiek voortdurend tussen die twee wêrelde beweeg, soms glad en romanties en soms ritmies en effe astrant. Dis dalk presies hoekom dit 100 jaar later nog so vars klink. Ons gaan na 'n kort uittreksel luister.

Dit was George Gershwin met Rhapsody in Blue. Van die blou hemel na die blou maan. Richard Rodgers en Lorenz Hart se Blue Moon word in 1952 deur Billie Holiday opgeneem. Wat interessant is, is dat sy nie so swaarmoedig sing as wat 'n mens dalk van Billie Holiday sou verwag nie. The Jazz Journal beskryf haar weergawe selfs as ontspanne en met 'n ligter aanslag. Luister veral na haar tydsberekening. Holiday sing nie altyd presies waar die verwagte woorde moet val nie. Sy skuif 'n frase net so effens, hou 'n woord 'n oomblik terug en laat die melodie by haar aanpas. En luister ook na Charles Shaver se trompet wat kort by die gesprek aansluit. Dis steeds onmiskenbaar Billie Holiday, maar die keer met 'n klein glimlag in die stem.

0: En dit was Billie Holiday met Blue Moon. Die bekende kunstskrywer Diane de Beer het Nathaniel eenmaal 'n master storyteller genoem en dis moeilik om 'n beter beskrywing vir hom te kry. Hy kan 'n storie begin by 'n vreemde tannie, 'n ongemaklike kind of 'n familie wat effens skeef aan mekaar gesit is. Jy lag, want hy teken die mense met sy storie so raak in jou verbeelding. Maar iewers langs die pad verander die storie ongemerk. Skielik gaan dit oor eensaamheid, verlange, behoort of daardie baie menslike behoefte van om raak gesien te word. En dis een van Nathaniel se groot gawes. By hom lê die absurde en die waarheid dikwels sommer reg langs mekaar. Nathaniel se storie Blou is opgeneem tydens sy Live at the Empress vertoning in 2005.
1: Mense vra baie keer, hoekom praat ek so baie oor die platteland of my kinders daar? Geen ander plek of tydperk maak 'n groter indruk op die uiteindelike bestaan en besluite van 'n mens nie. Dit wat jy klein tyd optel, draai jy vir ewig saam. En maak jy jou oë toe, is dit die toevallighede wat jy onthou. Die skadu agter die biblioteek, die aanmerkings van 'n onnosel oom, die skewe das van jou gunsteling onderwyser. Iets wat my ewig sal bybly, is die verhaal van Wilkie Lou en sy groot blou voël. Wilkie was 'n welgevormde matrikulant wat ons dorpsstrate versier het met 'n moordende glimlag, die kuif van 'n rolprentster, die bolhuif van 'n soldaat en die sitvlak van 'n swemmer. Daar was nie 'n meisie wat haar polslag kon beheer as Wilkie en die groot blou ding om die hoek verskyn het nie. Hierdie tropiese ondier was 'n geskenk van sy oupa na nog 'n onwettige avontuur en het permanent op sy skouer gesit. Of dit 'n koketiel, 'n papegaai of 'n eksotiese hoender was, is van geen belang nie. Wat wel saak maak, is dat hierdie blou ding Wilkie se hele lewe oorheers het. Totaal onbewus van sy begeerlikheid of die tientalle gebroke harte rondom hom, het hy hierdie groot blou ding die hele tyd net gestreel, gekielie en gevoer. Of dit die roep van die natuur was of die handewerk van 'n broeisdorpsmeisie, weet niemand nie. Maar 2 weke na die matriekeksamen maak Wilkie Lou een oggend sy oë oop en sien dat die kou langs sy bed leeg is. Daar lank maak die helfte van die dorp of hulle ook hartseer is en help soek. Hulle soek sonder ophou. Die voorreg om Wilkie Lou 'n boom te sien uitklim is net te groot. Uiteindelik is die soektog verby. Wilkie Lou is alleen terug huis toe. Hulle sê vir 2 jaar het hy nie 'n woord gesê nie. Intussen val tannie Gesta flou en ontvang nog 'n visioen. Kondig aan ding is nog lankie verby nie sy ryk rook. Wilkie Lou werk soos 'n besetene by sy pa se besigheid. Chopstil en sonder slaap. Ek is later weg van die dorp af te hoor ek hy begin bou aan 'n huis. Blykbaar 'n verskriklike ding. Lyk soos die kasteel van 'n Inca koning. Die dorp het nog nie herstel van hierdie heidense argitektuur nie. Toe kondig Wilkie Lou aan, hy wil trou. Hulle sê daar was vrouens wat hulle self begin poeier het voor hulle onthou het, hulle is reeds getroud. Een na die ander gaan laai Wilkie Lou die meisies op, een na die ander gaan laai hulle weer af. Hulle sê hy soen nie eers tot siens nie. En so verskyn Tulp Hanne kom in die verhaal. Tulp was 'n geskeide vrou en blykbaar so skelm sy kon om 'n hoek ruik. Tannie Gesta sê sy het sien kom, daai ding se knie het oopgegaan die dag toe sy sien hulle pleister aan 'n tweede verdieping. Maar Tulp is ook nie onnoosel nie. Sy wag vir Wilkie Lou in 'n blou rok. Terwyl ete hou sy haarself koel met 'n blou waier vol blou veertjies. Blykbaar sê die kelner, Tulp het nog nie aan Dom Pedro gevat nie toe vra Wilkie haar om te trou. Hulle sê daai troue was so blou soos laagwater. Hulle sê kerkmense het mekaar geslaan vir sitplek. Hulle sê daar was die uitnodiging, sê Wilkie het net gesê die eerste 300 kon inkom. Tot die kos was blou. Tannie Gesta sê mense kan bly wees, daar was nog nie kleurfilm op die dorp nie. 'n Blou koek is nie 'n ding wat jy wil onthou nie. Hulle sê daar was nog konfetti in die lyf voor toe begin dinge vreemd raak. Hulle sê 2 weke na daai troue toe verf Wilkie Lou daai kasteel potblou van boot het op die grond. Hulle sê 'n week later dag Tulp op by die Blommeskou in 'n geel broekpak. Hulle sê sy is nog nie by die Proteas nie, toe laat roep Wolkie vir haar terug huis toe. Hulle sê van toe af is dit net blou. Blou matte, blou meubels, blou skoene, blou pruike, so word die goed daar afgelaai. Op die ou end word Tulp glad nie meer buite die huis gesien nie. Blykbaar ook nie in die huis nie. Vrou wat daar skoonmaak gesê, daar was soveel blou goed, jy val eers oor 'n ding voor jy hom sien. Sy sê sy kon nog vir Tulp hoor, maar oor sy so min glimlag kon jy glad nie meer sien nie. En soos die ding met die voel, weet niemand hoe die brand begin het. Hulle sê die hele onderste verdieping was onder vlamme voor iemand het agtergekom. Hulle sê blou brand stadig, hulle sou haar kon red as hulle haar net kon sien. Tannie Gesta sê die vrou was te trots om te skree. Sy dink sy was net te blou om ooit weer uit die huis uit te kom. So kry mense baie keer dit waarvoor hulle vra en net 'n paar weet dan wat om daarmee te doen. Wilkie Lou is nog steeds op die dorp. Vir die tweede keer is hy sonder 'n ding in 'n kou. Maar hulle sê hy is nog lankie klaar nie, hulle hou vir hom dop. Oor Tulp word daar eintlik nie meer gepraat nie. Net ek bly haar onthou.
0: En dit was Nathaniel se wonderlike storie met die titel Blou. 'N Stuk hoef ook glad nie blou in die titel te hê om blou te klink nie. Daar was 'n tyd toe blou letterlik 'n luukse was. Die pigment ultramarijn is van lapis lazuli gemaak, 'n half edelsteen wat uit Afghanistan gekom het. Die beste ultramarijn kon duurder as goud wees en skilders het dit dikwels gebruik vir die kleed van die maagd Maria. Blou was dus nie bloot mooi nie, dit kon kosbaar en heilig wees. Antonie Vivaldi se Nisi Dominus, die Cum Deide Rit gedeelte, is vir my ultramarijn in klank. Kom ons luister na Leia de Zandre wat sing saam met Thomas Dunford en die Jupiter Ensemble.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

En dit was Antoni Vivaldi se Nisi Dominus, die Cum Deide Ried gedeelte. Jy luister na Alles en Nog Wat, saam met my Johan van Lille. Ons woord vandag is blou. In deel 2 vandag gaan blou van die skilderdoek af na die rolprentskerm, langs een van Europa se beroemdste riviere af en uiteindelik tot by berge wat van ver af blou lyk. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder.

0: Elke week verken diere maniere die eienaardige hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje oor Milies die skaaphond, baas van die plaas. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
1: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041 992 395. Kies kwaliteit. Kies Makoti Dons.

Welkom terug by Alles en Nog Wat, saam met my Johan van Lille. Ons woord vir vandag is blou en as 'n mens se kleur deur 'n hele rolprent wil laat loop, is daar min beter voorbeelde as die Poolse regisseur Krzysztof Kieslowski se Three Colors Blue uit 1993. Die musiek is deur Zbigniew Preisner. Die verhaal volg Julie wat haar man, 'n bekende komponis, en haar dogtertjie in 'n motorongeluk verloor. Sy oorleef, maar besluit daarna om van haar ou lewe weg te stap. Sy verkoop haar besittings, trek weg en probeer haar van mense en herinneringe en selfs liefde losmaak. Maar die verlede laat haar nie so maklik gaan nie. Haar man het 'n groot komposisie onvoltooid agtergelaat en die musiek begin telkens amper onverwags deur haar nuwe lewe breek. Hoe meer Julie probeer vergeet, hoe meer dwing die musiek haar om weer te voel en om eindelijk weer deel van die wêreld te word. Song for the Unification of Europe kom uit Three Colors Blue. Die teks is uit 1 Korintiërs 13 geneem, die teksgedeelte oor geloof, hoop en liefde en word in Grieks gesing.

En dit was Song for the Unification of Europe uit die fliek Three Colors Blue. Van 'n rolprent wat Blue heet na 'n stuk musiek wat 'n hele rivier blou gemaak het. Johann Strauss se Blau Danau het 'n klein verrassing in sy geskiedenis. Ons dink vandag daaraan as 'n groot stuk orkesmusiek, maar die eerste uitvoering op 15 Februarie 1867 was vir koor en orkes. Die suiwer orkesweergawe het eers die volgende maand gevolg. Een van die beroemdste orkeswalse ter wêreld het eintlik met sangers dus begin. Hier is die Londense Filharmoniese Orkes met die Blau Danau.

En van die Denou af kom ons terug Suid-Afrika toe. Al het die berge nog so blou is op die oppervlakke, eenvoudige Afrikaanse volksliedjie oor afskeid en verlange. Die blauwe berge is echter meer as landskap. Berge lyk juis blouer hoe verder hulle van ons af is. En daarom word blou hier 'n kleur van afstand. Die geliefde is ver weg en die spreker kan hom of haar nie bereik nie. Die lied werk sterk met herhaling. Al het die berge nog so blou word telkens herhaal, amper soos 'n gedagte waarby die spreker bly terugkom. Dieselfde gebeur met die herinnering aan die geliefde se woorde. Die afstand kan nie opgehef word nie, maar die herinnering kan bewaar word. Daar's ook 'n mooi teenstelling tussen die vaste landskap en die bewegende menslike lewe. Die berge bly waar hulle is terwyl iemand weggaan. Die môre ster word 'n troostbeeld, selfs wanneer die geliefde ver is, is daar iets in die landskap waarna die spreker kan kyk en hom of haar daarmee verbind. Die eenvoudige woorde verberg dus nog 'n emosionele kern: afstand, verlies, herinnering en getrouheid. Hier is blou nie bloot 'n kleur nie. Dit word sigbare kleur van iets wat ver is en waarna 'n mens verlang. Johannes Kerkorrel het dit in 1996 op sy album Getransformeer opgeneem en daarmee 'n ou bekende lied weer binne 'n heel ander musikale wêreld laat herleef. Hier is Johannes Kerkorrel met sy weergawe van Al het die berge nog so blou.

En dit was Johannes Kerkorrel met sy weergawe van Allee die berge nog so blou. Dit is een van die mooiste opnames van hierdie lied vir my. En vir ons laaste stuk bly ons in Afrikaans. André Swiger se Blou kry in hierdie opname 'n heel nuwe lewe deur die Stellenbosch Universiteitskoor. Die hoogsbegaafde André van der Merwe het dit verwerk en dirigeer ook die koor. Die opname is in Oktober 2024 in die Entler Saal op Stellenbosch gemaak.

0: En dit was die Stellenbosch Universiteitskoor met Blou onder leiding van Andrei van der Merwe. Ek is Johan van Dil en dankie dat jy saam met my gekuier het in Alles en Nog Wat. Vandag se woord was blou. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur dit vir my. Die RSG SMS nommer is 45889 teen R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Ek hoor baie graag van jou. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en kyk waarheen hy ons vat. Tot dan, van my Johan van Lil. Totsiens.
1: Merwe wil, maak so 'n bietjie ekstra nougat, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
2: Daar is geen sport wanneer die vletjie blaas. Is ons daar.
3: Goeiemôre en hartlik welkom hier van my Fritz Klaaste. Ons het vandag 'n hele paar sport geleenthede wat ons vir jou gaan bring. Die Amerikaanse tennis ope, die kampioenskap daar in New York, vol loods gaan dit vir ons dophou. Dan is dit die San Marino Moto GP daar in Italië en dan die Spaanse Formule 1 Grand Prix wat gaan plaasvind. Dwars deur die middag sal ek vir jou op hoogte hou daarvan. Maar ons hou ook internasionale vroue cricket dop. Dit is Suid-Afrika teen Zimbabwe wat daar in Bulawayo plaasvind. Marissa Smith hou dit vir ons dop. Marissa, hoe staan sake daar? Die wedstryd het reeds begin, hè?
4: Goeiemiddag Fritz. Ja, dit jy's reg. Die wedstryd het so ongeveer 26 minute gelede begin. En tans is die telling Suid-Afrika het so pas hulle 50-tal aangeteken in die begin van die 7de balbeurt. So die telling is tans 50 vir die verlies van 1 paaltjie na 6 balbeurte. Ons is in die 7de balbeurt. Hierdie is dan natuurlik die tweede T20 kragmeting tussen Suid-Afrika en Zimbabwe se vroue kriketspanne. Die eerste wedstryd was Vrydag gewees en die vroue Proteas het geseëvier en met 6 paaltjies hulle ewe knie verslaan. So vandag het die spanne maar basies dieselfde ook as Vrydag. Geen veranderings is plaas aangebring aan Suid-Afrika se span nie. Laura Wolford en Anneke Bosch wat die kolfbeurs vir Suid-Afrika geopen het. En dan natuurlik sien ons baie uit na die 21-jarige Ntabiseng Nini, 'n debutant in Suid-Afrika se groep. Sy het 3 paaltjies in haar eerste T20 wedstryd Vrydag geneem. Pas 21 jaar oud geword en 'n blink sterretjie vir die toekoms. Aan Zimbabwe se kant het Nomvelo Sibanda vandag die kapteinskap oorgeneem by Josephine Nkomo en ook Shanay Myers wat vandag speelkans kry. Dis basies die enigste veranderinge aan hulle kant. So soos ek gesê het, Laura Wolford en Anneke Bosch wat die kolfbeurs vir Suid-Afrika geopen het so ongeveer 1:30 en vanuit die staanspoor positiewe aanvallende cricket gespeel. Maar dit blyk egter steeds asof dinge maar bietjie pla met Wolford se kolwerk en sy word met haar telling op 10 lopies van 10 balle BVP betrap. So Suid-Afrika verloor toe hulle eerste paaltjie met die telling op 35. Tans is Anneke Bosch nog voor die penne. Sy het al reeds 36 lopies van net 19 balle. Natuurlik Vrydag haar hoogste T20 totaal aangeteken toe sy 83 lopies van slegs 43 balle aangeteken het. En dan saam met haar is Nondumiso Shangase. Sy het tans 3 lopies vanaf 11 balle. Sy is al 10-1 'n bietjie stadiger kolf en die groot houe van Anneke Bosch los vereers totdat alles rustig raak. So net weer die telling. Suid-Afrika het nou 53 lopies vir die verlies van 1 paaltjie. Ons is byna klaar met 7 balbeurte. Bly gerus ingeskakel by RSG. Ons sal so 14:30 se kant terug wees met nog kriketnuus. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
3: Baie dankie Marissa.
5: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
3: Nou, een van die programme vanaand is die fantastiese ruimteprogram Sterre en Planete en hulle het vir my laat weet hier nadat Dr. Stefan Lots ons op hoogte gebring het van die ruimte weer, kan jy daai uitgawe onthou, ruimte weer, beantwoord hy 'n luisteraarsvraag vanaand oor die invloed van sonweer op lang afstand radiokommunikasie. Wat het die goed mekaar te doen? Maar hulle sal het in die program beantwoord. Bly ingeskakel daarvoor. Dan die Parker Solar Probe het weer 'n rekord naby verbyvlug van die son gedoen. Dis binne so 6,2 miljoen kilometer van die son oppervlak. Het klink naby, maar is eintlik baie, baie ver. En teen 700.000 kilometer per uur beweeg hier die tuig. Ons hoor ook vanavond hoe Eugene Parker so oorspronklike idee van 'n sonwind aanvanklik as utter nonsens afgemaak is. Onlangse eksperiment, 1.6 kilometer, of moet ek sê 1,6 kilometer ondergrond, het 'n buitengewone waarneming gemaak wat die moontlike bestaan van donker materie kan bevestig. Interessante onderwerp, ek weet nie of jy daarin dink nie, maar baie keer dink meeste van ons aan hierdie soort eienaardige goed nie. Vrae is in die kop, maar die antwoorde is net nie oral beskikbaar nie. Hierdie program Sterre en Planete bied vir jou 'n geleentheid om te luister na hierdie soms eienaardige onderwerpe.
6: Ons leef in 'n tyd waar ons al hoe vinniger ons elektroniese toestelle vervang.
7: Suid-Afrika genereer meer as 300.000 ton e-rommel per jaar, waarvan slegs 'n klein deel herwin word.
6: Ek het byvoorbeeld 'n klein rekenaartjie vir al lê by die huis. Ek weet nie wat om daarmee te doen nie. Waarheen moet ek dit vat?
8: Daar's baie organisasies wat hard werk om e-rommelhouers oral nou te sit in winkelsentrums. En mens kan ook op die internet gaan en dan kan jy vra waar is my laaste afsettingspunt.
7: Ek dink dat dit is van die Universiteit van die Vrystaat. En jy kan gaan luister weer na Lazelle Bruin se dokumentêr Sop die pot gooi, die gif in jou hand.
9: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
10: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskud storie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
2: RSG, dis DM, die lente.
11: Kommentaar.
12: As jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei. Om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal.
13: Nou, maar Riese, beeld verder te vaak. Wie wil nou een pastei eet waar ons soveel vingers naal gedrukt is? So, niemand wil saam eet aan die pastei nie. En dis een geweldige versikkel.
14: Arlen, ek weet nie, gaan jy die pastei, jy weet, jy die hoom verder vat nie.
13: Nee, ek gaan eens probeer nie.
15: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
3: Ons het 'n rukkie gelede geluister na Marissa Smit en sy is maar net een van ons baie pragtige dames hier op 'n Sondagmiddag wat ons luisteraars vergas. Die volgende pragtige dame wat ons gaan vergas met haar program is Dis Gospel en die dame is Jackie January.
16: Welkom, Dis Gospel. Ja, we. En hierdie opname is 'n regstreekse opname deur The Hoppers. Hulle sing saam met die Gather Band. Yahweh.

Matt Boswell en Matt Papa saam met hulle groep Come Behold the Wondrous. En net voor dit ons geluister na The Hoppers met Yahweh saam met die Gade groep. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Dit is goed om te weet jy staar. Stuur gerus vir my e-pos so vir terugvoer of vir navraag. Jy dalk 'n voorstel of wat? Jackie@rsg.co.za. Ons kom so 'n bietjie terug na die plaaslike front. Eers romans met Ek sal getuig. En dan Louis Luke met sy opname van Above All Other. Maar eers romans, Ek sal getuig.

Louis Luke met Above All Other. En net voor hom het ons geluister na opname deur Romans, Ek Sal Getuig. Dis pragtige gospel musiek, plaaslik op die Afrika-kontinent en wêreldwyd. Dit is so 'n oplewing in musiek. En op die Afrika-kontinent van Nigerië kom die mooiste gospel musiek. Ek dink aan iemand soos Sina met Waymaker wat ook gospel lied van die jaar was so 'n paar jaar gelede. En nou gaan ons luister na opname deur Nathaniel Bassey en sy groep, hierdie ene Table of Grace.

0: Kom hou jou baby grand by die Toyota Stellenbosch Poortfees.
1: Trek aan jou cellos, want ons gaan fluit en stryk en blaas op braas. Piazzolla, Gershwin en Hofmeyr. Wereldklas musikante, kamerkonserte, meesterwerke en nuwe komposisies.
0: Fluitfeit, dis hoogtyd.
1: Toyota Stellenbosch Poortfees, 3 tot 11 Oktober. Kaartjies by Quicket.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Er is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
4: En net voor ons weer by Jackie January aansluit vir die voortsetting van ons gospel, gou weer 'n draai by die cricket. Hier is Marissa Smit.
5: Goeiemiddag luisteraars. Nuus van die tweede T20 wedstryd tussen die vroue Proteas en Zimbabwe is dat die Proteas eerste kolf en die telling was 105 vir die verlies van 2 paaltjies na 12 balbeurte. Dis 'n lieflike middag in Bulawayo met perfekte kriketspeelomstandighede. Die kolwers bal jaar behoorlik. Vroeger het Laura Walford

0: 'n agteraal paadjie verloor toe sy BVP vertrap word deur Mkasha met haar telling op 10 lopies van 10 balle en Suid-Afrika was op daardie stadium 35 lopies vir die verlies van een paadjie. Maar Anneke Bosch en Dumiso Shangasi het egter 'n stewige vennootskap toe na daar gestel en die 50-tal vir die Proteas het reeds aan die begin van die 7de balbeurt op die tellbord verskyn. En na 10 balbeerte was die telling vir Suid-Afrika 98 lopies vir die verlies van een paaltjie. Net na die waterbreek verloor Bosch egter haar paaltjie. Sy word uitgevang deur Sibanda van Mavhunga se balwerk en haar telling 65 lopies vanaf slegs 31 balle. Tendai Makusha en Michelle Mavhunga is tans Zimbabwe se beste bowlers vir die middag. Indien die vroue Proteas die huidige lopie tempo van ongeveer 9 lopies per balbeurt gaan kan handhaaf, behoort hulle by 'n totaal van 180 lopies uit te kom. Net gou weer die telling en ja, dit is nou aan die einde van die 13de balbeurt en Suid-Afrika het sopas hulle derde paaltjie van Changase verloor het. So dit is dan nou 110 lopies vir Suid-Afrika vir die verlies van 3 paaltjies na 13 balbeurte. Ons is net nou terug met nog kriketnuus. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
1: Baie dankie Marissa, terug na Jackie.
2: Yes, gospel. The prayer. Celine Dion en Josh Groban.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ons luister nou na Rina Higo met 'n opname van Die Genade Lied en net daarna Hillsong met The Power of Your Love, maar eers Rina Higo met Genade Lied.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uitmekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: 'N Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
4: Guns N' Roses November
5: eind. Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
6: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
7: Dit is lief, Billy Myers se Kiss the Rain.
3: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis. Bepaal deur jou. Laat aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 10:15 op RSG. So Saturday, and give me a moment.
8: Your moves are so raw. I've got to let you know. RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
9: Nee, is in de schaal bij RSG, ek is Frits Klaaste, neem jou deur na 7 uur vanavond, maar ons kyk ook na die sport, en daar is nou 2, wat nou gaan gebeur. Ons gaan by Marissa Smit aansluit vir verdere terugvoer van die wedstrijd, die Suid-Afrikaanse Protea span, wat teen Zimbabwe speel, die vrouwe, en dan gaan ek ook flissies kyk na die uitslag van die Grand Prix, die Misano MotoGP. Maar nou kom ons hoor eers by Marissa, hoe het sake verder verloop? Marissa?
10: Dankie Frits, goeiemiddag luisteraars. Nou kry ek het nuus hier vanaf die Queen's Sport Park in Bulawayo, is dat die Proteas pas klaar gekolf het aan hulle 20 bilbeerte. Die Proteas het telling 193 lopies wat hulle behaal het met die 20 bilbeerte wat verby is. Anneke Bosch met haar bydrae van 65 lopies vanaf 31 balle het weer eens die ankerrol in die Suid-Afrikaners se kolfbeerd gespeel. Waardevolle beerte van Dumiso Shangase, sy het 23 lopies van 25 balle geslaan en dan Faitoene Klif en Andri Derksen. Hulle behaal 'n vennootskap van 88 lopies vanaf slegs 50 balle, beide nie uit nie. Faitoene Klif behaal ook haar 50ste en Andri Derksen 36 lopies van 20 balle en hulle twee het seker gemaak dat die telbord aan die rol gebly het, veral op 'n stadium in die kolfbeerd net na die waterbreek wat het gelyk het asof Suid-Afrika 'n bietjie konsentrasie verloor het. Maar Toene Klif en Derksen kon toe daarin slaag om die Proteas in die regte rigting te stuur. Zimbabwe se bowlers het nie vandag vreeslik antwoorde gehad vir die kolwerk van Suid-Afrika nie en Michelle Mavunga was die beste bowler vir Zimbabwe, haar ontleding 1 paaltjie vir 25 lopies na 4 bilbeerte. Zimbabwe sal nou na die breek 194 lopies in hulle gegewe 20 bilbeerte moet aanteken om te wen en dit beteken hulle gaan met kolf teen ongeveer 9.6 lopies per bilbeerd. Ons is net nou terug met verder cricket nuus. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
9: Baie dankie Marissa en vandag daar na die San Marino MotoGP. Daar was nog 'n drama reg van die begin af. Marco Bezzecchi, die plaaslike gunsteling, Italianers is mal oor die man, hy het ook voorweg gespring en alles het perfek geloop, maar sy droomdag het binne minute verbrokkel. Hoë spoedfout by draai 13 het hom precies voor sy eie paviljoen met moeder aarde laat kennis maak, hartverskeurende oomblik vir die Italiaanse skare. Met Bezzecchi nou uit, het die stryd onmiddellik tussen Marc Marquez, Jorge Martin, Alex Marquez en ook die fenomenale Pedro Acosta ontvlam. Dit is Marquez wat aanvanklik beheer gehad het, maar Martine het op ronde 17 sy kans aangegryp en die leiding oorgeneem. Die tekstuur het onmiddellik beginne verander. Alex Marquez het druk beginne toepas van agteraf. Acosta het sy ritme gevind en Mark het uiteindelik net sy bande bestuur op daai stadium, maar het gelyk het hy doen nie goed nie, maar ons het gister ook gesien, hy bestuur sy bande. Dit kom eerste. So die keerpunt het op ronde 12 gekom, Marquez het by Martin by draai 6 verby gesteek met 'n kliniese manoeuvre wat die hele aard van die wedren daarna verander het. Van daaraf het die wedren beheer vir Martin in foute ingedwing en die veld het stadig maar seker beginne verander. Agterom het sy broer Alex Marquez 'n briljante tweede helfte van die wedren gehad. Hy het Martin verbygesteek en die gaping na sy broer probeer toemaak, maar Mark was net eenvoudig te sterk vandag. Acosta het intussen Martin ingehaal vir derde, terwyl Aldeguer later ook die kampioenskapsleier gepak het in 'n dag wat vir Aprilia vinnig in 'n ramp verander het. Verder terug het die uitvalle opgehoop, Banyaya, Miller, Moreira, Mir en Rins het almal nie die einde gesien nie. Die konstante hitte en medium bandekeuse wat hulle gemaak het, het die veld bietjie anders laat lyk, maar dit het gelei na genadeloose foute. Uiteindelik was dit 'n meesterlike vertoning van Marc Marquez, wat sy 7de Misano oorwinning in die premierklas behaal en terselfdertyd die kampioenskapsleiding oorneem op die uit Martin ingehaald verbygesteek. Alex Marquez voltooi 'n ongelooflike Gresini eerste, tweede en Acosta sluit die podium af met nog 'n volwasse baie, baie goeie rit vir KTM. So die top 3 is dan Marc Marquez eerste, Alex Marquez tweede en Pedro Acosta in die derde plek. So is 'n dag van soort van op 'n mespunt. Alles het baie, baie mooi gelyk en alles het baie goed geloop en as jy hou van spanning, was hierdie wedren gewees om dop te hou, een dag van drama, maar ook taktiek en 'n kampioenskap wat nou letterlik op 'n mespunt balanseer met Marc Marquez wat nou saam die voorloper is.

In Woensdag 16 September se aflewering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen, woensdaande om 20:09.

Was op pas 3 hier in hier volg die Unis hoofdtrekke. Die woordvoerder van Mpumalanga se departement van gemeenskapsveiligheid, Moeti Musi, sê die oorsaak van die botsing in die vroeë oggendure naby Ermelo word nog ondersoek, maar dit is moontlik dat roekelose bestuur 'n rol kon gespeel het. 8 mense, onder wie 2 kinders, is dood in die botsing reg van voor op die N4 tussen Davel en Ermelo. Dit is nog nie duidelik of 'n Nigeriese afvaardiging die konferensie van Statebond parlementariërs in Kaapstad sal bywoon nie. Vroeger is berig dat die Nigeriese parlement alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika opgeskort het. Die besluit hou verband met die dood vroeër van jaar van 2 Nigeriërs in Suid-Afrika. Een van die sterftes was in polisieaanhouding. Die woordvoerder van die parlement, Moloto Motapo, sê hulle het nog geen amptelike kennisgewing oor Nigerië se bywoning ontvang nie. Reddingsspanne in Indonesië soek na 130 mense wat vermis word na 'n passasiersskip in die Javaanse see gesink het. 113 mense is vroeër gered. 6 is dood. Die skip met 243 mense aan boord is as vermis aangemeld nadat dit in gure weer kontak met die kusowerhede verloor het. Die land se soek- en reddingsagentskap het later aangekondig dat die skip gesink het. Intussen het 'n regeringswoordvoerder gesê dit lyk eerder of die skip omgeslaan het. En aan motorsport, Lando Norris spring voorweg in die Spaanse Grand Prix in Madrid. Kimi Antonelli van Mercedes is in die tweede plek met Max Verstappen van Red Bull in die derde plek op die wegspringrooster. Die Spanjaard Carlos Sainz Jr. moet met die 20ste plek tevrede wees voor sy tuiskare nadat hy vir 'n oortreding gestraf is. Die wedren het sopas begin. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

En as jy so pas ingeskakel het, goeiemiddag en hartelijk welkom in jou gunsteling program op RSG op Sondagmiddag. En dit is Sondag met Fritz. Ons val sommer met die deur in die huis.

En na gisteraan se rugby is dit die perfekte afskop dier op die program. Dit is dan ELO. Dit word gereken as hulle grootste kommersiële treffer ooit. Don't Bring Me Down uit 1979. Het jy geweet, net so bietjie vir my slim hou, het jy geweet daai refrein, kroes, kroes, dis wat hulle sê, nee, kroes. Het die werklik betekenis nie. Jeff Lynne het dit self opgemaak. Nee. Sulke woorde staan bekend as nonsensical of nonsens woorde in musiekterme. En daar is baie ander voorbeelde wat jy ken. So bijvoorbeeld doobie doobie do, shalala, na na na, wa o o, wa boobaluba, wam bam boom, en so aan. Nee. Soms in digkuns word het onopatie genoem, klanknabootsende woorde, om slechts net bietjie achtergrond te gee oor woorde, in Afrikaans gebeur het ook baie, skrumba, ne? Geen betekenis hier, maar ja, dit is wat gebeur. Ons speel vir jou net die beste, soms met so bietjie nonsens tussenin. Absolute nonsense. Maar speel veel beslis mooi muziek.

0: Dit was aan die Rolling Stones met A Hanje uit 1973. Ons sal weer later terugkom die Rolling Stones, eintlik nie Rolling Stones, maar Mick Jagger. So luister, hou vas, is iets wat jy moontlik ook nie geweet het nie, wat ek wil net met jou deel. Ja, dit is aan Angie uit 1973 en dit is nummer 1 treffer vir die Stones gewees op daai stadium. En toe die liedjie van The Buckinghams, Kind of a Drag uit 1967 en ook 'n nummer 1 liedjie vir hulle gewees, handel oor die stad Chicago. En hier is so effens 'n doo-wop. A doo-wop. Net hierna, bly ingeskakel.
1: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele kriket. Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Een nieuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen. Nieuwe energie, ou vijande. Dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
0: Ek het dinge gaan diep uitkrap vir jou, né? Die doo-wop enetjie. Iets met so by jou hartklop sal inpas of moet ek sê jou heep ritme.

Dit was dan Greg Fillinganes met Countdown to Love. Het kom uit 1984. Nou, as jy nie weet wie is Fillinganes nie, of Fillinganes, hy was Michael Jackson se persoonlike klaverbordspeler. Regdeur. Hy was Michael Jackson se klaverbordspeler. En die liedjie kom uit, of van sy album Pulse, kultgunsteling vir sessie-musikant, en hierdie ou was sy lewe lank as sessie-musikant baie goed gewees, Greg Fillinganes, en daai liedjie kom in 1984, Countdown to Love. Net daarna, die laaste ene keer was Flo en Eddie. Nou, as jy weet wie is Flo en Eddie nie, jy ken moontlik The Turtles, die groep The Turtles. Nou, Flo en Eddie was die Turtles sit to be hoofsangers, wat toe weggebreek het, hulle eie duet gevorm het, en hulle liedjie daar wat ons gehoor het is Keep It Warm uit 1976, en handel oor die muziekindustrie. Een baie interessante ding in ons lewens, die muziekindustrie. Die een neem jou terug na 1978. Goeie ou tye, en die groep is Lindisfarne, Run for Home.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Daarna kom van die Gypsy Kings album wat hulle wêrelds bekend gemaak het. Lekker mengsel van rumba, flamenca en popmusiek. Bim bim bim Maria. En dat kom in 1987 en dan Carly Simon wat singer Warren Beatty, dis wat allemaal sê, ek dink sê dit self,

0: gesê, dit gaan eindelijk oor Warren Beatty, die acteur. You're So Vain uit 1972. You're So Vain, het kom uit 1972. Nou, hier is die ding wat ek vroeger gepraat van Mick Jagger. As jy weer hy liedjie luister, luister mooi na die achtergrond sang. In Engels is die backup. Dit is Mick Jagger wat daar sing van die Stones. Mick Jagger van die Rolling Stones. As jy weer You're So Vain hoor, luister mooi. Jy sal hoor daar sing Mick Jagger. Nou is het tijd vir sport hier op RSG.
1: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Kom ons hoor, hoe gaan het met ons dames, Marissa Smit?
2: Goeiemiddag Frits, goeiemiddag luisteraars. Ja, dit gaan sommer baie goed met ons dames daar in Bulawayo. Tans in die T20 wedstryd teen Zimbabwe is die telling vir Zimbabwe 48 lopies vir die verlies van 4 paaltjies aan die einde van die 7de balbeurt. Suid-Afrika se bowlers wat vroeg sommer lekker skade gemaak het. Nou, vroeër het Suid-Afrika die lood gewen en het besluit om eerste te kolf met Anneke Bosch op 65 lopies van 31 balle en Faitoune Klif 52 lopies van 34 balle aan die voorpunt, teken die vrou Proteas 193 lopies vir die verlies van 3 paaltjies aan. Zimbabwe moet nou 194 lopies aanteken om sake 1 elk te maak in die reeks van 5 wedstryde. Tans skolf Zimbabwe teen 'n lopietempo van amper 7 lopies per balbeurt, hoewel die vereiste lopietempo nou vinnig opskuif en nou al byna oor die 11 lopies per balbeurt is. Daar is nog 79 balle oor vir die 146 lopies wat Zimbabwe moet aanteken. Bly ingeskakel, ons sal net so na 4 terugwees met verdere nuus uit Bulawayo. Net vinnig weer die telling, Zimbabwe 49 lopies nou vir die verlies van 4 paaltjies aan die begin van die 8ste balbeurt. Terug na jou Frits.
0: Dankie Marissa, en met daai goeie nuus kry ek kry lus vir 'n blues. Ek weet nie van jou nie, maar ek doen. Oh, mensdom! Here's the Brian Setzer Band.

Ek wil nie snaaks wees nie. Daar was so 'n blues swing herverwerking van die 1959 liedjie van Santo and Johnny, ook bekend vir die Shadows later jare. En hierdie weergawe is die Brian Setzer Orchestra met Sleepwalk, 'n liedjie wat my in 'n toestand van absolute hypnose geplaas het. Wat wil ons musiek hier by ons hier? Hier is 10cc, also ook The Clovers, net aan Dusty Springfield.

0: Is dit die prachtige? Dit was aan 10cc, hulle eerste treffer, nadat Godley en Krem uit die groep gegaan het, die groep verlaat het. The Things We Do For Love uit 1976 en daarna die Clovers die laatste evens terugneem na 1955. Blue Velvet, later beroemd gemaakt door Bobby Winton in 1963. Jy luister na Sondag met Fritz.
1: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
2: Wow, what a good piece of bowling, I'm rewarded.
1: De Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinternuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinternuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za. For the love of the
3: game. Gister se groetes. Elke Sondag met Fritz.

0: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: En nou is het weer tyd vir cricket. En nou om te hoor hoe staan sake in Bulawayo, hier is Marissa Smit.
2: Middag Frits, middag luisteraars. Nou nuus vanuit Bulawayo is dat Zimbabwe se telling 76 lopies vir die verlies van 5 paaltjies na 11 boubeurte was. Suid-Afrika se kolwers het vroeër 'n hoë totaal van 193 lopies in hulle beurt aangeteken. Tans is dit agter die jongelinge in die vroue Protea groep wat die bal aanval lei. 20-jarige Seshni Naidu neem 3 paaltjies in haar eerste 2 balbeurte en dit is slegs maar haar 5de T20 wedstryd vir Suid-Afrika. Ook Elismarie Marks en Tabiseng Nini neem tot dusver elkeen 'n paaltjie. Na 10 balbeurte was Zimbabwe se telling 66 vir die verlies van 5 paaltjies en die vereiste lopie tempo het intussen opgeskuif na amper 13 lopies per balbeurt. Net vinnig weer die telling, Zimbabwe het nou 77 lopies vir die verlies van 5 paaltjies en daar is ongeveer 54 balle oor. Bly ingeskakel op RSG vir die finale opsomming van die wedstryd so ongeveer 20:45 se kant. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
1: Baie dankie Marissa en daar in Madrid in Spanje, dit is nou die Madring, is het ronde 32 van die Spaanse Grand Prix, ronde 32 en die stand van sake tans is Charles Leclerc van Ferrari wat voorloop met so 3 sekondes bo Kimi Antonelli van Mercedes in die tweede plek, dan volg Max Verstappen in die derde plek, 5 sekondes achter hom, en die vierde plek is dit dan Lando Norris van McLaren wat voorweg gespring het, Liam Lawson van Red Bull in die vijfde plek, dan volg George Russell, volgende Piastri, Gasly, Bortoleto en Colapinto, dis hoe sake daar staan.
3: Het alles spontaan ontstaan of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
4: Skakel gerus dinsdag aand om 20:09 in vir vers en klank waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.

0: As 4 uur is ingeskakel op RSC, ek is Frits Klangste met die jongste nuus in die bulletin. Suid-Afrika steun China se voorstel om 'n KI-intelligensie-ekosisteem te ontwikkel vir BRICS-lande. Gauteng het 1083 onafhanklike skole en Sweedse kiesers stem vandag in die landse parlementsverkiesing. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika steun China se voorstel om 'n kunsmatige intelligensie-ekosisteem te ontwikkel vir BRICS-lande. Hy het by die 18de BRICS-beraad in New Delhi in Indië gesê, die raamwerk kan internasionale samewerking oor KI versterk, vennootskappe oor groot taalmodelle tot stand bring en 'n reguleringsraamwerk gegrond op konsensus daarstel. Ramaphosa het ook 'n beroep op die lande gedoen om nouer saam te werk om landbou te transformeer deur innovasie, ekonomiese en finansiële samewerking. Die Gautengse Onderwysdepartement sê daar is tans 1083 geregistreerde onafhanklike skole in die provinsie wat werk aan meer as 24,000 opvoeders verskaf. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile het by 'n mediakonferensie gesê die sektor het die afgelope 5 jaar met meer as 100 skole gegroei met meer as 379,000 leerlinge wat nou reg oor die provinsie ingeskryf is. Mahile sê die skole wissel van gemeenskapsinstellings met lae skoolgeld tot instellings met hoë skoolgeld en het beklemtoon dat almal aan registrasie, veiligheids- en gehaltestandaarde moet voldoen. Hy sê sowat 279 van die onafhanklike skole ontvang staatssubsidies. Die woordvoerder van Mpumalanga se departement van gemeenskapsveiligheid, Moeti Musi, sê die oorsaak van die botsing in die vroeë oggendure naby Ermelo word nog ondersoek, maar dit is moontlik dat roekelose bestuur 'n rol kon gespeel het. 8 mense, onder wie 2 kinders, is dood in die botsing reg van voor op die N4 tussen Davel en Ermelo. Die bestuurders van albei voertuie is dood. Musi sê die ander 6 slagoffers was insittendes van 1 van die voertuie. En nou verkiesingsnuus. Action SA se adjunk president Mabahare Kekana sê die party se kandidate vir raadslidposte in die Vrystaat by Victoria Park in Welkom aangekondig as deel van die party se voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Tydens sy vorige besoek aan die provinsie het Kekana gesê die party is by 'n keerpunt terwyl hy sy strukture in die Vrystaat herbou. Hy sê Action SA het ook 80 nuwe lede van verskillende politieke partye en burgerlike organisasies verwelkom. Kekana het by die party se provinsiale sekretaris Lerato Mosala aangesluit vir 'n deur-tot-deur veldtog. Die polisie in Mpumalanga het beslag gelê op 336 kg dagga en die voertuig waarmee dit vervoer is, na 'n jagtog tussen Malelaan en die Nkomasi tolhek. Die waarde van die dwelms word op sowat 2 miljoen rand geraam. Die polisiewoordvoerder Mavelo Masondo sê die polisie was besig met patrolliewerk op die N4 toe hulle 'n verdagte voertuig opmerk en agterna gesit het. Masondo sê die bakkie het weggejaag. Die verdagte is uiteindelik op die R38 vasgetrek. Die polisie het afgekom op die saamgeperste dagga wat in die voertuig versteek was. Die bestuurder van die voertuig is in hegtenis geneem. En intussen het die Wes-Kaapse polisie 'n vragmotorbestuurder in Kraaifontein in Kaapstad in hegtenis geneem en beslag gelê op dwelms met 'n geskatte straatwaarde van 2 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala Sy lede het op inligting gereageer oor 'n vragmotor wat dwelms van Johannesburg na Kaapstad vervoer. Hulle het die voertuig opgemerk en dit by 'n vulstasie langs die N1 voorgekeer. Kwala sê 2 sakke met meer as 40.000 Mandrax tablette is in die vragmotor gevind. En Sweedse kiesers stem vandag in die landse parlementsverkiesing. Die uitslag kan vir die eerste keer 'n verregse regering tot gevolg hê, of die land laat terugkeer na die liberalisme waarvoor hy lank bekend is. Die sentrum-linkse oppositie was 'n kortkop voor die regerende regse groepering in onlangse peilings. Die eerste minister Ulf Kristersson het egter tydens die laaste weke van die politieke veldtog aansienlik veld gewen. Hy het reeds onderneem om die verregse Sweedse Demokrate Party by die regering aan in te sluit as hy die verkiesing wen. Kristersson is kritisie sê, sy regering ondermyn burgerlike vryhede. Die verkiesingsuitslae word vanaand verwag. Swede het sowat 10 miljoen inwoners. Die land het hom by NAVO aangesluit na Ruslandse inval in Oekraïne. En ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika steun China se voorstel om 'n kunsmatige intelligensie ekosisteem te ontwikkel vir BRICS-lande. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Dankie Engela. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 5:00 en vinnig kyk na Madrid waar die Madring Grand Prix plaasvind. Dis nou 37 rondes voltooi uit 57, as nog 20 oor. Op die oomblik is dit nog steeds Charles Leclerc van Ferrari wat voorloop. In die tweede plek nog steeds Kimi Antonelli, so 2 sekondes agter hom, en dan Max Verstappen, 5 sekondes agter hom, en sy Red Bull. Dan volg Norris, Russell, Lawson, Piastri, Gasly, Portoleto en Colapinto.
1: Dr. Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
2: Wanneer die melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. Soos goue lokkies, hy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
1: Prof. Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
3: En hy moes dit toe nou publiseer en sy een ewe knie evalueerder het sy dokument as utter nonsense bestempel.
1: Sterrenplanete Sondag aand 7:30.
4: Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste Ons en die Onderwys aan.
5: Estelle de Beers, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde, gesels met my oor my jare as aanbieder, die veranderinge wat ek in onderwys gesien het en die gesprekke wat my steeds bybly. Na 650 programme bly die nieuwsgierigheid dieselfde. Daar's nog baie vrae om te vra en baie onderwysgesprekke om te voer. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
6: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die

0: Ons sê 'n lekker smaker. Dusty Springfield net voor die nuus. You don't have to say you love me. 1966. Dis 'n Engelse weergawe van die bekende Italiaanse groot treffer Io che non vivo. En toe Stevie Woods met Steal the Night, die laaste enige keer 1981. Stevie Woods, as jy nie weet nie, was die seun van jazzlegende Rusty Bryant.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met 'n herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
3: Elke Sondag met Fritz.

0: Ons het nou gehad, Steve Winwood, while you see a chance uit 1980. En die interessante story van die liedjie is, dis per ongeluk geskryf. Steve Winwood het 'n bandopname uitgevee en toe besef hy, hy het fout gemaak. Hy probeer die liedjie red en while I see you a chance gevolg daarvan. Die ene net daarna is Andy Kim's Baby I Love You uit 1969. Soort van Phil Spector style, né? En Andy Kim, die liedjie was voor die andere ene die jy ken, Rock Me Gently, Rock Me Slowly, uit 1974, en hier achter my stem, wat nou uitgegaan het, is Patrick Simmons, Sue Sad, nie so sad nie, Sue, is in meisiekindse naam, Sue Sad, 1983, en waarom die liedjie so bekend klink, ja, dit is, hy was lid van die Doobie Brothers, Patrick Simmons. Hy is een van die stigterslede en het kom van sy album Arcade.
1: Een rosyntjie en pekaneet producent van die Groblers Hoop omgewing is as Agri Noord-Kaapse jongboer van die jaar aangewys.
2: Ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer. Joh. So ek dink, ja, die liewe vader, dink ek hy berei jou maar voor van kleins af, want jy op pad is, ja.
1: Kom luister gerus verder na ons gesprek met Rian Klaasen. Ons hoor wat die New LK Bonsmara groep vir al veiling van 24 September beplan. En Dr. Pieter Swanepoel van Universiteit Stellenbosch het by vanjaar se Overberg Agri Herkouerdag oor geïntegreerde vee- en weidingstelsel gepraat. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat hy nou nie enige stewels af jou gegee
4: het
3: nie.
4: Die stewel, die ene het sy handtekening op en die ander ene, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels en op die stewel staan daar naspote. Gedruk op die drie lyne staan daar naspote.
5: Interessante beroepe. Fascinerende stokperkies, inspirerende mense, almal en nog wat. Donderdag om 20:05.
6: Gesprekse groetes, elke Sondag met Fritz.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Net die beste muziek van Tuka se daar wat ons vir jou uitsoek met die hand vir 'n Sondagmiddag op Sondag met Fritz. Ons het al gehad The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, kom uit 1966. En dit was die openingsnit van Pet Sounds, een van die eerste popliedjies wat in die moderne era van The Beach Boys gebruik was. Dan net daarna die Carpenters met hulle prachtige Superstar uit 1971. Oorspronkelijk geskryf en opgeneem deur Delaney en Bonnie. En die laatste eenetjie is die groot treffer van Elton John Daniel uit 1973.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
2: Merwe wil, maak so 'n bietjie ekstra nuga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
3: Er is geen sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Ons doen sommer nou twee oorskakelings. Eerstens die een wat ons nou al wacht wat aan die einde se kant te staan, is die vroue Protea span, wat in Zimbabwe speel daar op Bulawayo, en dit is Marissa Smit wat het vir ons stop hou. Marissa?
4: Goeiemiddag Fritsie en luisteraars. Dit was 'n dag voor waar, eindelijk een goeie naweek vir Suid-Afrika se sport, maar vandag een goeie dag vir Suid-Afrika op die cricketveld. Die mans Protea span het vroeger van Namibië met 9 paaltjies verslaan en die vroue Proteas het sopas vir Zimbabwe met 66 lopies geklop. Suid-Afrika se vroue het eers gekolf en het 193 lopies aangeteken, met Anneke Bosch die beste kolwer, sy teken 65 lopies van slegs 31 balle aan. Vir Zimbabwe was Michelle Mavunga hulle mees ekonomiese bowler, haar ontleding 1 paaltjie vir 25 lopies na 4 balbeurte. Zimbabwe het toe gaan kolf en 'n teiken van 194 lopies gejaag, maar reeds in die eerste balbeurt die paaltjie van Shanay Myers verloor. Daarna kon die kolvers nie werklik op dreef kom nie, en hier aan die einde was Christine Matusa en Nomvelo Sibanda se vennootskap van 45 lopies die mees noemenswaardigste vennootskap van hulle kolfbeurt. Vir Suid-Afrika neem Shesni Naidoo 3 paaltjies, Anneke Bosch 2 paaltjies, Elismarie Marks en Tabiseng Nini neem elkeen 1 paaltjie. Die vroue Proteas loop nou 2-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde en die volgende wedstryd is komende dinsdagmiddag om 1:30. RSG sal weer verslag doen. 'N Rustige Sondagmiddag vir almal. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa. Net hierna sluit ons aan by Verloots.
5: Volgende week in Agterplaas.
6: Is jy toe?

0: Jy beter move. Jy gaan laat wees vir skool. En jy kom reguit huis toe vanmiddag.
1: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
0: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
1: Ons sal sien. Maar moes jy dit net in die rehab gebly het.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weekdae om 2:15.
3: Nou ja, dit is die Amerikaanse Ope. Gister was die dames, maar kom ons hoor by Phil Loots, hoe lyk sake vandag? Phil?
4: Ja, goeiemiddag Fritz, en die dames het omtrent uitgehaal en gewys in die vroue enkelspel, want het is die nuwe wêreldnommer 1, Elena Rybakina, wat in die voormalige wêreldnommer 1, Aryna Sabalenka, te staan gekom het in eindstryd by die Amerikaanse Ope. Dit nadat Elena Rybakina vroeër juis vir Aryna Sabalenka geklop het by die Australiese Ope se eindstryd. Nou sy het weer so gemaak en gewys waarom sy tans die wêreld se nommer 1 is. Dis nou Elena Rybakina, want sy klop vir Aryna Sabalenka met 6-4, 5-7 en 6-2. Eintlik was dit 'n oortuigende oorwinning alhoewel dit die volle 3 stelle geduur het. Dit is Rybakina wat verseker beter afgeslaan het. Sy het meer punte ook wennis op haar afstaan gevind. 85% van die punte wat sy gekry het was op haar eerste afslaan. Het sy ook 12 keer die geleentheid gehad om deur te breek op Aryna Sabalenka se afslaan. Wat net vir jou wys dat sy eintlik die wedstryd totaal al oorheers het. Ook natuurlik Rybakina wat bekend staan as die Ice Queen. Sy wys hier daai tipe emosie wat Sabalenka gereeld uithaal en rakette stukken slaan ensovoorts nie. Maar Elena Rybakina dan wat nog net een Major Grand Slam titel kort om al 4 in te palm, dit nadat sy in 2022 Wimbledon gewen het en dan vanjaar die Australiese Ope en nou ook die Amerikaanse Ope wat sy ingepalm het. Wel gedaan Elena Rybakina, die nuwe wêreldnommer 1 wat ook dan nou die kampioenes van die Amerikaanse Ope. Fritz, jy het gemeld van vandag. Nou vanaand is dit die mans enkelspel se eindstryd wat sal plaasvind by die Amerikaanse Ope en dit is die eerste keer Alexander Zverev wat teen Ben Shelton die 8ste keer van Amerika te staan gaan kom. Nou, dit mag dalk nie so makkelijk wees as wat het op papier lyk vir Alexander Zverev nie. Ons weet dat Ben Shelton tans baie goeie tennis speel het, onder andere ook vir Carlos Alcaraz uitgeskakel op pad na die eindstryd. So dit vind vanavond plaas Fritz, 'n titaniese tweestryd wag tussen Ben Shelton en dan Alexander Zverev in die mans enkelspel eindstryd. Dis die jongste van die Amerikaanse Ope, Fritz.
3: Baie dankie, Phil. Ons gesels weer later. Intussen het die Madring MotoGP Formule 1 wedren tot die einde gekom, gee later volledige verslag, maar die wenners is in die eerste plek Kimi Antonelli van Mercedes, Max Verstappen in die tweede plek vir Red Bull Racing, dan volg McLaren se Lando Norris. Voort met die musiek, en hier is twee groot gunstelinge uit die verlede, Fleetwood Mac eerste, dan Nazareth, wat laas hier omgehoor.

Ek weet nie hoe oud was jy nie, hy kom in 1978, ek weet nie wanneer laas jy hem gehoor nie, dis Nazareth's Place in Your Heart 1978, van die album Expect No Mercy, hier na voor, Hold Me Liever, van Fleetwood Mac, kom uit 1982, dis duet tussen Christine McVie en Lindsay Buckingham. Ja, baie dankie vir julle skrywe, ek kon regtig as julle sien wat gaan hier in die atelier aan, ek sal leen, he. Ek het nou nie seekat arms, ek kan nie alles doen nie, so ek, een of ander ding sal afgeskeep word, wees maar voorzichtig oor eie meningsvorm, want jy het die idee wat gaan hier binnen aan nie, ek weet, daar het een luisteraar gekla oor die sport op een sondag, dis ongoddelik, dis onchristelik, dis mis maar nou jou mening, jy weet waarom wil jou mening deel, as jy nie weet, dat hierdie my opdragte is nie, dat dit my en my collega's opdragte is om te doen nie, doe dit nie uit my eie uit nie, ek vat die stasie vir myself hier, dis een mening, en dan een luisteraar wat die mening het, ek hou rechtig baie van Steve Winwood, is die eerste keer wat hy liekie hierdie jaar speel, nou weet ek jy waar, baseer jy dit nie, al hierdie liekies wat jy vandag gehoor het, is die eerste keer, is nou hoeveel maande? 9 maande, is die eerste keer wat die liekies hierdie jaar op hierdie program speel, nie. So wees maar voorzichtig daar, met die menings wat jy, die afleidings wat jy vir jouself vorm. Hier is Deacon Blue, When Will You Make My Telephone Ring?

0: Hier is ingeskakel hier op Sondag met Fritz op RSG, net na die nuus. Gaan ons eers saam met Jody gaan kuier vir so korter as 'n halfuur en dan kom ons terug na musiek toe wat ons tot die einde van die 3 ure neem. Ons het liedjies hier van Three Dog Night, Tommy Dell, Don't Worry About Me, ons het Alison Krauss, ons het Andy Gibb en Jonathan Butler, ek weet die hoeveel van hulle kan ons inpas nie, maar ons sal so ver as moontlik probeer kom. Ons het daar gehad, die Eagles, A Heartache Tonight, het 1979 geskryf deur Bob Seger, en een het daarvoor Deacon Blue, When Will You Make My Telephone Ring, het 1987, dis van Deacon Blue's debuut album Rain Town, uit 1987.
1: Reis vrolijk en ver saam met Sondag met Fritz. RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Beloof, ons gaan kyk na die Madring Grand Prix in Spanje, gewen deur Kimi Antonelli van Mercedes, die jong 20-jarige wonderkind. Hy het vanaf B2 weggetrek in sy Mercedes en 'n foutlose wedren vandag gery. Hy het die hele wedren binne die McLaren venster gebly, druk toegepas waar nodig en waar het veilig was, nooit sy bande oorbenut nie. Hy is 'n kampioen, 'n jong kampioen. Voor hom het Norris die tempo gedikteer, Norris het voorgery, die McLaren was sterk op die regte gedeeltes en Antonelli kon het net nie verby hom kom nie, en maar hy het binne konstante afstand gebly. Max Verstappen het agter hulle vasgekleef soos 'n neut, en uiteindelik het Antonelli afgegaan, die man wat voorgery het, is dan nou Charles Leclerc, wat oorgeneem het, hy het afgegaan, en toe het Kimi Antonelli vooruit gekom. Max Verstappen het ook baie, baie goed gedoen. So, in elk geval, die uitslag is dan as volg, die 3 Leclerc, heel die plek hier verloor, dat ek die regte informatie vir jou deurgee. Dis Antonelli wat wen, hy word gevolg deur Max Verstappen, wat ons nie gedink het, sal het reg kry nie. In die derde plek is Lando Norris, dan volg Leclerc, Russell in die 5de plek, Liam Lawson van Red Bull in die 6de plek, Colapinto Franco, Colapinto 7, Piastri 8, Lindblad 9 en Hulkenberg in die 10de plek.

0: Net die laatste leed ons aan by Jody Hendricks, maar eerst die nuus gelees deur Frits Klaaster. Dis nog nie duidelik of 'n Nigeriese afvaardiging die konferensie van Statebond parlementariërs in Kaapstad sal bywoon nie. Vroeger is berig dat die Nigeriese parlement alle amptelike besoeke aan Suid-Afrika opgeskort het. Die besluit hou verband met die dood vroeër van die jaar van twee Nigeriërs, onderskeidelik in Johannesburg en Somerset Wes. Een van die sterftes was in polisie aanhouding. Die woordvoerder van die parlement, Moloto Matapo, sê hulle het nog geen amptelike kennisgewing oor Nigeria se bywoning ontvang nie. 800 parlementariërs van al die statebondslande kom van dese week bijeen om kwessies soos internasionale samewerking, volhoubare ontwikkeling en demokratiese beheer te bespreek. 8 mense is dood in 'n botsing reg van voor op die N4 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Albei voertuie se bestuurders is dood, sowel as 6 passasiers in een van die voertuie. 2 van die slagoffers was kinders. Die oorsaak van die botsing word ondersoek. 'N Polisievoertuig het by 'n kruising naby Mew Way in Khayelitsha op die Kaapse vlakte omgeslaan. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê die polisievoertuig het met 'n motor gebots. Gwala sê een polisiebeampte het 'n ligte besering opgedoen en ontvang mediese behandeling. Sy sê 'n saak van roekelose en nalatige bestuur is by die Khayelitsha polisiestasie aanhangig gemaak. Die polisie in die Weskaap het met 'n soektog begin na nog 'n massa skietvoorval op die Kaapse vlakte. 2 mense is dood en 4 is gewond in die skietery gister in Philippi Oos. Die polisiewoordvoerder Ndaki Gwala sê daar word na 2 aanvallers gesoek. Hy sê die gewondes is in 'n ernstige toestand in die hospitaal opgeneem. En nou vir sportnuus. Motorfiets en ons kyk na MotoGP. Marc Marquez van Ducati het die San Marino MotoGP gewen en vir die eerste keer van die jaar die voortou geneem op die puntetabel nadat die gunsteling Marco Bezzecchi van Aprilia in die openingsronde geval het. Marquez se broer Alex van Gresini Racing het tweede geëindig gevolg deur Pedro Acosta van KTM. Die sprongbokke het in die vroeë oggendure in Baltimore in Maryland die laaste van 4 toetse in die Greatest Rivalry reeks gewen om 'n reeks sege te behaal. Die bokke het die All Blacks met 43-28 geklop. Meer as 67,000 toeskouers het die kragmeting bygewoon met Suid-Afrikaners wat van heinde en ver gereis het om die toets teen die All Blacks by te woon. Die Springbokke se assistent afrigter Zandile Stik het gesê die Greatest Rivalry toetsreeks was soos 4 wêreldbeker eindstryde in 4 weke. Is die einde van die hooftrekker die volgende bulletin op RSG is om 6:00. Nou dit het geword om aan te sluit by Jody Hendricks en hierdie program wat handel oor gemeenskappe, gemeenskapsake en die belangrikheid van gemeenskap en betrokkenheid in gemeenskapsake. Kom ons sluit aan by Jody Hendricks.
1: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
2: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helton oorlede is.
1: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
3: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC2.
1: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: En hier is jou gemeenskap met Salga, deur Jody Hendricks.
5: Goeiemiddag en welkom by nog 'n aflewering van jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga, waar ons kyk na verskeie kwessies wat plaaslike regering in Suid-Afrika raak. En onthou, jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek wil weet, wat is die situasie rondom die munisipale dienslewering in jou gemeenskap? Laat hoor van jou op daardie kanale wat ek so pas genoem het. Vandag is my gas Aiden Snowman. Hy is raadslid van die Drakensberg munisipaliteit in die Weskaap en ook 'n verteenwoordiger van Salga in die Weskaap. En Aiden, welkom. Kom ons val weg en verduidelik net eerste vir my en die luisteraars, wat is die verantwoordelikhede van 'n plaaslike regering of 'n munisipaliteit?
6: Plaaslike regering is natuurlik een van die kritiese komponente in die samenstelling van munisipaliteite nasionaal. Nou, as ons kyk na die samenstelling van ons munisipaliteite en metro's, dan bestaan die plaaslike regering in Suid-Afrika uit 3 komponente. En die 3 komponente sluit natuurlik in ons metro's, waarvan ons 8 in Suid-Afrika hê. Ons het ons plaaslike regerings of munisipaliteite, waarvan ons 205 het, en dan het ons ons district munisipaliteite, waarvan 44 in die land natuurlik is. En natuurlik die primêre doel van die munisipaliteite is om sekere dinge uit te voer wat in die belang van die gemeenskappe daar gestel word. So dis is 'n kort hoe die munisipaliteite natuurlik vir ons fungeer, maar elkeen van hulle, die metro's, die plaaslike regering en die district munisipaliteite, het verskillende funksies wat hulle moet verrig aan ons gemeenskappe.
5: Baie interessant wat jy daar sê, Aiden, maar hoe lyk 'n funksionele munisipaliteit, as jy kan vir ons verduidelik?
6: 'N funksionele munisipaliteit is natuurlik 'n munisipaliteit wat natuurlik die belange van die gemeenskappe eerste stel. En ek wil my verstil weer te sê, dat die munisipaliteit waarvan ek deel is, is een van die top munisipaliteite in die land, en dit is Drakensberg munisipaliteit. Ons het heiliglik ons kapitale begroting tot op hede 99.1% is bestee vir die afgelope finansiële jaar. So as elke munisipaliteit net hulle plig te doen waarvoor dit daar gestel is, dan hoef ons nie 'n klomp verskillende probleme te hê van ons gemeenskappe se kant af nie. Maar daar is ongelukkig die wat nie hulle pligte nakom nie. Ons kyk die intrede van politici en ander persone wat munisipaliteite natuurlik onstabiel maak. En van Salga se kant as probeer ons ook natuurlik om soveel as moontlik neutraal te wees en die munisipaliteite te dien en te help waar ons kan. As ek kyk na die afgelope tyd waar daar probleme gewees het met 'n hele paar munisipaliteite, waar hulle toekennings vir die jaarlikse toekennings van hulle weerhou is as gevolg van sekere dinge wat hulle nie nagekom het nie. Ek, as deel van Salga Weskaap se leierskorps, ons het die munisipaliteite wat probleme gehad het hier in die Weskaap, het ons as die officebearers, ons het hulle gaan besoek. En saam met daardie munisipaliteite en die politici, waar moontlik, het ons met hulle bymekaar gekom en vir hulle gevra hoe kan Salka help? En ons het probeer, en in dieselfde week, die Vrydag, toe die nationale aankondiging gekom, dat hulle gaan allemaal se ekotoposies gaan hulle natuurlijk vir hulle toeken. Maar ons het, saam met ons municipaliteite hier in die Weskaap, het ons natuurlijk gegaan, en met hulle gesê, luister hierso, Salka is autonoom, en ons gaan probeer vir julle jaar waar ons kan. Daar is ooreenkomste met baie van hulle aangegaan, en hulle het voetbestuk gehou om het na te kom.
5: Die stem daar van Aiden Snowman, hy is 'n verteenwoordiger van Salga in die Weskaap. Ons praat vandag in nog 'n episode van jou gemeenskap, reeks in samenwerking met Salga, oor kwessies wat de municipaliteite en ook een plaaslike regering se dienslewering raak in gemeenskappe. En soos ek gesê, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. Alle korrespondentie en navraag wat jy kry, sal jy kan Salga se verteenwoordiger stuur. Maar Aiden, jy het nou uitgewys van die probleme wat jy moes aangespreek het as Salga Weskaap, maar ook, hoe lyk 'n munisipaliteit wat goed funksioneer?
6: Die belangrikste daarso is dat die ambtenaar, die munisipale bestuurder en sy span, die ambtenare daar, en die politici aan die ander kant, hulle twee moet goed oor die weg kom, moet mekaar verstaan, en hulle moet doen wat hulle mandaat vir hulle sê. So as daar conflict gaan wees tussen hy twee komponente, dan gaan ons sukkel aan die einde van die dag om goeie dienslewering vir die mense daar te stel. Is belangrik om te kyk, daar is talle uitdaging wat ons het, natuurrampe en al hierdie type van ding, watersekerheid, dat is allemaal die uitdaging wat ons het. En dit moet aangespreek word deur die munisipaliteit om toe te sien dat ons hierdie dinge suksesvol kan toepas. Ek kyk byvoorbeeld in ander munisipaliteite op nasionale vlak. Is daar verskillende uitdagings, maar hierdie goed word nie aangespreek nie. Nou, as jy nie politieke stabiliteit hê in jou munisipaliteit nie, dan gaan jy probleme hê. Want dan gaan jy die deur oopmaak vir korrupsie en al hierdie type van ding wat na vore kan kom. Ek kan net 'n voorbeeld maak dat, wanneer ek nou vir die afgelope 15 jaar is ek publieke verteenwoordiger. En ek kan vir myself sê, ons het hierdie munisipaliteit, Drakenstein, het ons hom oorgeneem met 'n bankrekening van 0000. En ons het daar gekom toe lê die boeke in die voorportaal van die munisipaliteit. Ons het besluit, hier gaan ons alles omdraai, tot op hede. En ons het reg gekry met almal se samewerking van die ambtenare, sowel as van die politieke kant, het ons die proses heeltemal omgedraai, tot 'n suksesverhaal waar ons vandag staan. En soos ek vroeër gesê het, ons het al reeds ons kapitale begroting vir hierdie finansiële boekjaar 99.1% is reeds bestee. En die incentive wat ons het, Jody, is dat dit pas weergekom dat al ons ambtenare sal eerskomende Vrydag as blyk van waardering vir hulle diens sal die kantore sluit 12:00 en hulle allemaal sal een half dag kry. Hulle het een stukje lang naweek wat hulle kry. Dit is deel van ons dankie sê vir ons ambtenare en ook natuurlijk vir die politici wat hulle kant ook gebring het. So, Drakenstein is een van die top 5 financiële volhoubare munisipaliteite in die land. So, die verstandhouding tussen die twee groeperinge natuurlijk die ambtenarij en die politici moet op een gesonde vlak wees. En dan gaan jy nie probleem mee het in ons munisipaliteit. Ek dink, dit vir ons Drakenstein is een wenresep.
5: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskapreeks in samenwerking met Salgas, oppas aan die woord, Salgas se verteenwoordiger in die Weskaap, Aiden Snowman. Nou, Aiden, kom ons in die gesprek voort en verduidelik ook vir my en die luisteraars, hoe inwoners sal weet of hulle uiteindelik goeie munisipale dienste kry of nie.
6: Om het so te stel, die belangrikste aspek van munisipaliteit, dit is ooglopend. Jy kry elke dag, waar ook al op die nuus, dan sal jy luister, mense is ontevrede, mense is ongelukkig oor sekere dinge wat gebeur, en dis meer. So, ek kan vir jou sê, byvoorbeeld, hier by ons, en ek wil nie hening om my plaaslike munisipaliteit se mond smeer nie, maar het is so, dat wanneer jy jou infrastruktuur ingee, wanneer jy nie water het in die huise nie, wat in ander munisipaliteite en met ons gebeur. Wanneer dit nie daar is, raak mense ongelukkig en hulle beweeg uit daardie gebiede uit. Ek kyk na die toeloop van mense na Drakenstein toe. Drakenstein is hier vind enorme klomp ontwikkeling plaas. En waarvan kom die meerderheid van hierdie mense? Uit die noorde. Omdat hulle ongelukkig is, oor wat die toestande is in daardie munisipaliteite en hulle betaal, maar hulle kry nie die nodige dienste wat hulle moet kom nie. En hier by ons as ek kyk, ek het hier in my wijk het ek deurgery en ek doel het gereeld op 'n daaglikse basis. Jy kan kom soek vir 'n slaggat, jy kan kom soek vir 'n slaggat hier in Drakenstein. Ons omkeertyd vir 'n slaggat in Drakenstein is tussen 48 en 72 ure. Dan is hy slaggat toe. So, mense is ongeduldig en ongelukkig as sekere dinge nie in hulle munisipaliteite gebeur nie. En ek dink, dis een van die punte wat ons gereeld aanhaal, wanneer ons op provinsiale vlak en nasionale vlak praat oor in ons werksgroepe. Wanneer ons praat oor die probleme wat daar is en hoe kan die probleme tot 'n halt bring. Ek dink is belangrik van almal. Die samenwerking tussen die twee komponente, jou ambtenary, jou munisipale bestuurder, jou burgemeester en natuurlik sy meierelkomitee, is belangrik dat almal saamwerk om die probleme hok te slaan. Daar is uitsonderige gevalle waar sekere dinge nie klop tussen boom is nie, maar ek kan sê, met die besoeke wat ek en my voorsitters gehad het aan die sikkelende munisipaliteite, het hulle vir ons goed verwelkom en het geluister wat ons wil sê. So, die belangrikste aspek is om goeie munisipaliteite daar te hê, is die goeie samenwerking tussen die drie komponente. En primêr van hierdie komponente is die gemeenskap. Die gemeenskap wil gelukkig wees, die gemeenskap wil water hê, hulle wil elektrisiteit hê, hulle wil 'n skoon area hê, en hulle wil natuurlik sorg dat alles rondom hulle sindelik en netjies is.
5: Die mening van Aiden Snowman, 'n verteenwoordiger van Salga in die Weskaap. Aiden, kom ons in die gesprek voort, vertroue ook baie belangrik op plaaslike regering en munisipale vlak.
6: Vertroue natuurlik kan ons duidelik sien. As jy nie vertroue het in jou plaaslike regering nie, dan gaan mense uitwyk na ander partye om hulle beter dienste te gee. En ons probeer die mandaat wat die partij vir ons daar stel, probeer ons uitoefen en ons doen dit op 'n gereelde en 'n gesonde basis. So die toevloei van mense, byvoorbeeld wat vroeër gesê het, na ons munisipaliteit, dit sit natuurlik 'n klomp druk op die munisipaliteit om te sorg dat daar genoegsame ruimte is vir dienslewering. Nou, as ons kyk oor die jare heen, met my begin as raadslid in 2011, toe kon ons gesien het, maar Drakenstein projekteer al meer as 30 jaar vorentoe. Projekteer hulle wat moontlik kan gebeur. En ek moet sien, met die ontwikkeling wat ons hier het, met die golflandgoede soos wel de Wie, Pearl Valley, Bosjenmeer en sovoorts, en ons het ook hierso, in my wijk het ek ook 'n groot ontwikkeling van Diemerfontein. Hier's klomp wynplase in ons area en groot ontwikkeling. Het ons in die verlede al reeds gekyk, ons gaan 'n probleem hê met die afvalprodukte wat na die oorlaaistasies toe moet beweeg. So, daar is massiewe fondse bewillig in die infrastruktuur onder die grond. Baie mense sê, jy sien nie wat gedoen word nie, maar die grootste klomp van die begroting lê onder die grond. En daai het natuurlik 'n positiewe uitwerking vandag op ons dorp. Want ons kan dit hanteer, die aantal mense wat hier toe kom. Ons kan daai afvalstowwe natuurlik vervoer en ons kan vir daai mense dienste voorsien.
5: Aiden, hoekom is professionaliteit belangrik om daai vaardighede en kundigheid op plaaslike regering vlak te hê?
6: Professionaliteit is natuurlik een van die belangrikste aspekte. In die sin dat wanneer jy 'n publieke verteenwoordiger, kom ons maar ons gebruik daai voor, wanneer jy 'n publieke verteenwoordiger is, is belangrik vir jou om natuurlik die voorbeeld te stel. Dit baat jy gaan mense probeer reg help of tot in orde roep en jy stel hulle die voorbeeld hê. Ek dink dit is belangrik dat jy vir jou eties korrek voordoen, ingedra en natuurlik dit maak nie saak wat jou kwalifikasies is aan die einde van die dag nie. Maar ek sê eerste jou dissipline word by die huis aangeleer. En dit wat jy uitdra daar buite is maar net 'n refleksie van wat jy by die huis aangeleer het. So dit is belangrik wanneer jou etiese optrede wat na buite gaan moet natuurlik van so 'n aard wees dat mense kan sien, luister hierso, dis 'n persoon na wie toe ons kan opkyk. Nou jy moet weet, Jody, dit gebeur baie ook. Dat mense, en veral in politiek, mense gaan altyd vir jou die negatiewe daar stel. Die mense gaan altyd, die sal nooit 'n positive strook kry nie. Die sal nooit gecomplimenteer word met iets wat jy gedoen het. Doen jy die verkeerde, dan wil jy nou aan die gal gaan. Maar dis die gang van ons mens wees. Maar ek glo daaraan dat jou etiese optrede oral, maak nie saak waar nie, dit moet 'n refleksie wees van jouself, jou party en jou gemeenskap. So ons mense natuurlik moet natuurlik nie dink dat ons nou in 2026 is dat dinge wat gebeur het in 1960 iets anders is as vandag nie. Dissipline is jou eerste prioriteit.
5: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskap reeks in samewerking met Salga elke sonoggend tussen 5:00 en 5:30 net hier op RSG. En vandag is my gas Aiden Snowman, hy's 'n verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap, ook 'n raadslid in die Drakensberg munisipaliteit. Aiden, kom ons sit die gesprek voort en hoekom is vaardighede en leierskap so belangrik op plaaslike regeringsvlak?
6: Vaardighede is natuurlik een van die belangrikste komponente van 'n persoon. Sodra jy vaardig is in 'n sekere rigting, dan is dit belangrik vir jou om natuurlik beter leiding te kan gee waar jy ook al is. En ek praat in terme van leiding, as jy 'n kundige is en jy's opgelei vir 'n sekere beroep of wat ook al en jy kan dit oordra, dan speel dit 'n belangrike rol. Ongelukkig baie van ons persone wat in die raad dien, is nie opgelei om 'n raadslid te wees nie. Jy is verkose. Maar wanneer jy aansoek doen, is daar natuurlik sekere dinge waarna gekyk word deur die verskillende partye. Watter vaardigheid het persoon X en watter vaardigheid het persoon Y? En dis hoe daar gekyk word hoe mense die party of die munisipaliteit tot 'n betere vlak kan neem. So as jy 'n kundige is op 'n ingenieursvlak of wat ook al, of jy 'n agtergrond in daai en jy stel belang byvoorbeeld om te dien as 'n raadslid, jy daai nodige agtergrond en behoort jy tot voorkeur te wees van dit wat die party of die raad of die gemeenskap daar wil stel. Ek wil byvoorbeeld kyk, ek is 'n oud opvoeder. En ek pas sekere dinge toe op my manier hoe ek opgelei was. En so dat baie in die verlede het ek baie, baie ander, ek het saam met psychiaters, ek het saam met doktore en dokters, allemaal wat saam raadslid. Jy is allemaal een speciale vlak, jy is een raadslid, maar die stukkie component van jou is extra, wat jy kan toepas in jou uitleef van jou beroep huidiglik. So ja, jou bijdra tot die gemeenskap en jou achtergrond wat jy het, of jou opleiding wat jy gehad het, die gaan nie weg nie. Jy kan het nog steeds toepas. So ek weet, dit kan vir ons net een voorbeeld strek in die pad vorentoe.
5: Aiden, wat is van die leierskap uitdagings in plaaslike regering?
6: Die leierskap uitdagings is natuurlijk die invloede van buiten. Jy sit in persone, as jy in een gesagsposisie is, dan moet jy voet kan neersit. Jy hoef nie daarvoor allemaal gelukkig te maak. Een goeie leier sal natuurlijk ook daarna kan uitsien dat indien hy verkeerd is en iemand hom tot orde roep, dan moet hy groot genoeg wees om te sê, ja, ek het gefouteer, al dan nie. En dan moet jy gaan vraag, hoe kan ek het regstel? En as jy nie oop is vir dit nie, dan is daar probleme. Jy kry baie mense wat eksentriek is, in die sin. Wat ek sê is reg, wat die ander sê is nie reg nie. Nou, dis die probleme wat ons mee sit. En ek weet, daar is mense wat hierdie type houding hee. Nou, weer eens waar ek nou beweeg op provinciale en nationale vlak, skier jy skouer om baie, en dan hoor jy, of jy sit met 'n oop mond en luister, maar hoe is dit moontlik dat hierdie dinge in jou munisipaliteit kan gebeur? As hulle vir jou sê, jy is nie na die munisipaliteit nie. Jy weet nie wat gebeur nie. Jy weet nie wat na ure gebeur nie. Is net 'n phone call. Nou, die laat vir jou sidder, as jy dink, jou eie collega's sit in die penarie, waar hulle hierdie type dinge moet deurgaan. So, om te kyk na goeie leierskap in jou munisipaliteite, dan moet daar gekyk word na persone wat sterk genoeg is om te kan doen. Baie kere faal mense, baie kere vat hulle te veel hooi op hulle vurk, en hulle is nie in staat om dit te kan hanteer nie. En dis waar die pap op die grond val. Jy moet sterk genoeg is wanneer jy in hierdie ding is, en jy moet respect het vir een die ander. Indien hy nie is, gaan mense disrespectvol teenoor jou optree, en dan gaan hulle vir jou net maak met jou wat hulle wil. So dis in kort jou die rakende duien.
5: Aiden, en dan ter afsluiting, wat is die rol van SALGA om te verseker dat daar 'n goeie dienslewering en bestuur op plaaslike regeringsvlak plaasvind?
6: SALGA speel 'n primêre rol, Jody, in die sin dat ons is op 'n gereelde basis wat ons in kontak het met al ons munisipaliteite. Al die 257 munisipaliteite nasionaal, ons kom op 'n gereelde basis, kom ons by mekaar. Ek was veronderstel vandag om in Joburg te wees, maar ek kon nie as gevolg van ander verpligtinge. Maar nietemin, ons nasionale werksgroepe is huidiglik besig op nasionale vlak. Met die verkiesing wat nou in afwagting is, het ons bietjie afgeskaal van SALGA se kant af nou, maar soos ek jou vroeër genoem het, het ons die munisipaliteite gaan besoek wat vir ons 'n uitdaging gegee het, en ons het ooreengekom saam met hulle. SALGA is primêr daar, so ek kan my verstou dit te sê dat die oorgrote meerderheid van die munisipaliteite in SALGA, hulle kom natuurlik na die Provincial Members Assembly, sowel as die National Members Assemblies, wat op 'n jaarlikse basis gehou word, en daar word goeie verslag gedoen rondom SALGA se werking, en ook met nasionale regering word daar ingetree rondom daai. So, van SALGA se kant af kan ek vir jou sê dat ons doen baie vir ons munisipaliteite. Ons is nou in die proses dat ons gaan kyk na elke komponent. Ons het al 14 werksgroepe in SALGA, en daar kan ons op 'n volgende keer kan ons daaroor praat. dat al daardie werksgroepe fungeer en ons gee vir elke munisipaliteit se raadslede verantwoordelik vir hulle verskillende portfolios om hierdie vergaderings by te woon. So, van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practices te deel en hoe kan ons een die ander help. So, ons is in noue kontak met alle munisipaliteite en waar ons kan ons help. Die ander belangrike ene is dat Salga is al reeds gereed sodra die nuwe raadslede verkies word na die 4 November, dan is daar reeds 'n program in plek waar opleiding gegee gaan word vir die nuwe raadslede wat inkom sodat hulle nie rondswerf of ronddwaal, maar dat hulle voete kan vind en kan weet wat is die pligte en die uitdagings van 'n raadslid wees. Dit is so kort Jody.
5: En dit was dan vandag se episode van Jou Gemeenskappe reeks in samewerking met Salga. Baie dankie aan my gas Aiden Snowman, verteenwoordiger van Salga in die Weskaap, ook 'n raadslid in die Drakensberg munisipaliteit in daardie provinsie. Van my Jody Hendriks, tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
1: Elke mens het iets waarin hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10.
2: En dan voort met Sondag met Fritz. Ja, hy was in 'n ongeluk en hy sterk aan die hospitaal. Dit lyk sy toestand is stabiel. Hou hom in jou gebede. Dis nou vir Tommy Dahl.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
1: Ons rit reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
0: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
1: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
0: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
1: Met die komplimente van Verseker
0: en die ATKV.
2: Kommentaar.
3: As jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei. Om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal.
4: Nou, Marise, beeld verder te vak. Wie wil nou een pastei eet waarin soveel vingers al gedrukt is? niemand wil saam eet aan die pastei. En dis een geweldige gesikkel.
5: Arlen, ek weet nie, gaan jy die pastei, jy weet, jy die oom verder vat nie.
6: Nee, ek gaan eens probeer nie.
7: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
2: Gister se grootes, elke Sondag met Fritz.

0: Het is dan lekker om vandag saam te kuier met jou. Ons maak volgende Sondag weer so.
1: Daar is mense wat twyfel of God regtig omgee. Wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die lyding in die wêreld, waar is God? En is 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek twyfel. Ek Leon Geel gaan gesels met Hannes Noot. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die swaar kry en lyding.

0: is 6:00, ek is Fritz Klaaste, welkom by ons aandskof, wat afskop met die nuus. In hierdie bulletin, rolspelers moet proaktief voorberei vir 'n warmer somer in die Weskaap van jaar. Suid-Afrika steun China se voorstel om 'n KI-intelligensie-ekosisteem te ontwikkel vir BRICS-lande en die jongste sportnuus. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het rolspelers in alle sektore aangemoedig om proaktief voor te berei vir 'n warmer somer van jaar. Wendy sê klimaatsverandering, insluitend die El Niño weerverskynsel, sal die Weskaap raak, die risiko van veldbrande verhoog en druk op waterbronne plaas. Wendy sê die provinsie se ervaring in onlangse somers het gewys hoe belangrik dit is om vooruit te beplan. Meer as 200.000 hektaar grond is tydens die vorige brandseisoen in brande reg oor die provinsie vernietig.
1: With a drier and hotter expected summer season, those fires are probably going to be worse, and so we need to now be clearing vegetation, maintaining fire breaks, making sure that we identify areas at risk. Of course, this is all in line with our overall plan for the summer season and the preparedness for the summer season. If it's going to be hotter, all government departments have plans in place for
0: Die Weskaapse premier Ellen Wendy. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika steun China se voorstel om 'n kunsmatige intelligensie-ekosisteem te ontwikkel vir BRICS-lande. Hy het by die 18de BRICS-beraad in New Delhi in Indië gesê, die raamwerk kan internasionale samewerking oor KI versterk, vennootskappe oor groot taalmodelle tot stand bring en 'n reguleringsraamwerk gegrond op konsensus daarstel. Ramaphosa het ook 'n beroep op die lande gedoen om nouer saam te werk om landbou te transformeer deur innovasie, ekonomiese en finansiële samewerking. Die Gautengse Onderwysdepartement sê daar is tans 1083 geregistreerde onafhanklike skole in die provinsie, wat werk aan meer as 24.000 opvoeders verskaf. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mahile het by 'n mediakonferensie gesê die sektor het die afgelope 5 jaar met meer as 100 skole gegroei en meer as 379.000 leerlinge wat nou regoor die provinsie ingeskryf is. Mahile sê die skole wissel van gemeenskapsinstellings met lae skoolgeld tot instellings met hoë skoolgeld en het dit beklemtoon dat almal aan registrasie, veiligheids- en gehaltestandaarde moet voldoen. Hy sê sowat 279 van die onafhanklike skole ontvang staatssubsidies. En nou verkiesingsnuus. Action SA se adjunkt-president Mabahare Kekana het die party se kandidate vir raadslidposte in die Vrystaat by Victoria Park en welkom aangekondig as deel van die party se voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Tydens sy vorige besoek aan die provinsie het Kekana gesê die party is by 'n keerpunt terwyl hy sy strukture in die Vrystaat herbou. Hy sê Action SA het ook 80 nuwe lede van verskillende politieke partye en burgerlike organisasies verwelkom. Kekana het by die party se provinsiale sekretaris Lerato Mosala aangesluit vir 'n deur-tot-deur veldtog. En oor sportnuus op RSG, cricket. Suid-Afrika se manspan het skoonskip gemaak in die reeks van 3 eendagwedstryde teen Namibië in Windhoek. Die Proteas het die tuisspan met 9 paaltjies geklop, met nog 171 balle oor in die derde en laaste kragmeting. Namibië het besluit om eerste te kolf en is in die 37ste bolbeurt vir 156 lopies uitgehaal. Die kaptein Bjorn Fortuin het 4 paaltjies vir 33 loopies in 10 bulbeurte geneem. Suid-Afrika se openingskolwers Jordan Herman en Connor Estreisen het 150 loopies op die telbord gehad voordat die enigste paaltjie geval het. Die Proteas speel volgende teen Australië in 'n reeks van 3 eendagwedstryde wat op 24 September in Durban afskop. Motorsport Kimi Antonelli van Mercedes het die Spaanse Grand Prix op Madrid se nuwe renbaan gewen. Dit is die 20-jarige Italianer se 8ste oorwinning van die seisoen. Max Verstappen van Red Bull was tweede, gevolg deur Lando Norris van McLaren. Dan na MotoGP, Marc Marquez van Ducati het die San Marino MotoGP gewen en vir die eerste keer van jaar die voortouw geneem op die punteleer, nadat die gunsteling Marco Bezzecchi van Aprilia in die openingsronde geval het. Marquez se broer Alex van Gresini Racing het tweede geëindig, gevolg deur Pedro Acosta van KTM. En aan tennis, Alexander Zverev van Duitsland kom vanavond om 8 uur teen die Amerikaner Ben Shelton te staan in die eindstryd van die Amerikaanse Ope op Flushing Meadows in New York. Dit is Shelton se eerste eindstryd in die toernooi. Die vorige Amerikaner wat die toernooi gewen het, was Andy Roddick in 2003. Zverev het reeds vroeër van jaar die Franse Ope titel verower. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die Weskaapse premier Alan Windey het rolspelers in alle sektore aangemoedig om proaktief voor te berei vir 'n warmer somer van jaar. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Lekker werk tot vanaand nog laat, Engela. Die volgende bulletin wat ons in jou gaan aanbied, is die hooftrekke om 7 uur.

0: Vervolgens een kykie na die weervoorspelling, een verslag van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. En daar is een paar impak waarskuwings wat ons aan u wil deurgee. Daar is eerst een geel vlak 4 waarskuwing vir swaar reën, wat kan lei tot oorstromings oor die oostelike Namakwa gebied van die Noordkaap, asook die sentrale Karoo distrik van die Weskaap. Dan is daar ook een geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms gepaard gaande met donderweer, en dit word verwag oor die Namakoi en Kamiesberg munisipaliteite van die Noordkaap, die Weskaap in geheel, die Kaapse Wynland en Overberg distrikte, sowel as die stad Kaapstad in die Weskaap. Dan is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing vir donderstorms, en dit word verwag in dele van die noordoostelike kus en die aangrensende binneland van die Ooskaap. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir sterk winde wat ontwrigting kan veroorsaak, word verwag oor die Noordwesprovinsie, die oostelike dele van die Noordkaap, die sentrale en westelike dele van die Vrystaat, die sentrale en westelike dele van Limpopo en op plekke oor die noordelike dele van die Ooskaap. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir rowwe seetoestande en die word verwag tussen Port Edward en Richards Bay, as ook hulle aangrensende binnelandstreke. En laastens 'n geel vlak 1 waarskuwing vir stormsterk winde word verwag op plekke oor die verre noordoostelike dele van die Ooskaapse kus, as ook die aangrensende binneland van daardie gebiede. Dan is daar ook 'n brandgevaar wat ons deurgee. Toestande uiters gunstig vir brande en veldbrande, en dit word verwag oor die westelike dele van die Waterberg distrik, as ook die Blouberg munisipaliteit van Limpopo. En dan beveel die weerkantoor aan 'n afsny laadrukstelsel ontwikkel wes van Suid-Afrika en sal na verwagting die Wes en die Noordkaap vanaf Sondag, dis vandag, tot môre, Maandag, beïnvloed. Die publiek en kleinveeboere word gewaarsku teen donderbuie en buie gepaardgaande met swaar neerslae, soms met die moontlikheid van groot hoeveelhede klein haal, asook weerlig, en 'n aansienlike daling in temperature oor die hoogliggende gebiede. Daar sal ook winderige toestande aan die kusgebiede wees, asook die aangrensende binneland, met onstuimige seetoestande en golwe van hoogtes van 4 tot 4,5 meter suid van Tafelbaai. En nou na die voorspelling, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie word oor Gauteng verwag. Mpumalanga bewolk in die ooste met motreen en miskolle oor die oostelike Hoëveld, asook die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die verre suidwestelike dele. Die Limpopo-provinsie bewolk met motreen langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie in die suidwestelike Bosveld. Het sal mooi weer wees op plekke in die noordwestelike dele. Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar slegs verspreid in die ooste. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die noordoostelike dele. Die Noordkaap bewolk, windrig en koel tot koud, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die oostelike en sentrale dele. Langs die kusgebiede word die wind matig tot fris noordwes verwag. Dan die westelike Kaap of die Wes-Kaapse provinsie. Bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot fris west tot noordwes wees. Die westelike helfte van die Ooskaap, windrig in die noorde, andersins bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordweste. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees en vanaf laat oggend matig tot sterk suidwes word. Die oostelike helfte van die Ooskaap warm tot bedompig met miskolle in die oggend op plekke suid van die plateaurand, andersins bewolk, winderig en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos wees en vanaf die middag stormsterkte bereik langs die wilde kus. En dan KwaZulu-Natal. Oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos wees. Vir meer informatie as dit wat ons nou vir jou deurgegee het hier op hierdie verslag, besoek die webtuiste van die weerkantoor by www.weathersa.co.za en as jy hulle volg op X en Facebook, dan het jy gereeld verslae van hulle, want dis waar langs hulle dageliks verslae deurstuur. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Eers Gauteng, Pretoria 12 tot 26, Johannesburg 10, later 25, Vereniging 11, 26. Mpumalanga, Mbombela 14, 24, Imalahleni 14, 24, Ermelo 11, 23, Standerton 12, 24 en Skukuza 17, 28 liever. Limpopo provinsie Polokwane 12, 24, Palaborwa 16, 28, Sanin 12 en later 25, Musina 16, 29, Lepalane 16, 31, Mokopane 12, 27. Noordwes, Klerksdorp 11, 27, Potchefstroom 12, 27, Mahikeng 12, 26, Rustenburg 13, 29 en Vryburg 12, 24. Die Vrystaat, Bloemfontein 8 tot 24, Welkom 12, 26, Bethlehem 6, 26, Kroonstad 11, 26, Fourie Smit 11, 21, Vicksburg 8, 26 en Sasolburg 10, 25. Die Noordkaap, Abingdon 16, later 19, Kimberley 15, 22, De Aar 14, 19, Posmansburg 13, 18, Alexander Baai 14, 20, Springbok 11, 14, Calvinia 12, 16 en Sutherland 8, 12. Die Weskaap, Kaapstad 15 tot 18, Vredendaal 14, 19, Riversdal 15, 20, George 14, 19, Mossel Bay 15, 19, Worcester 14, 18, Beaufort West 15, 19 en Oudtshoorn 14, 20. Dan die Ooskaap, Berberga 16, 23, Makanda 16, 24, Nuba 14, 24, Graaf-Reinet 15, 22, Oos-London 18, 24, Port St. John's 18, 27, Mtata 16, 31, Kumani 15, 25 en Koonkle 17, 27 en dan KwaZulu-Natal, Durban 21, 27, Richards Bay 20, 29, Pietermaritzburg 17, 30 en Umnambiti 14, 29.
1: Donker toerisme. Maandagmiddag om 1:00 in 360 skyn Mariette Tooi Helmbol die lig op toere op plekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Goonie Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Maandag tydens intussen lê die volgende vir jou voor. Ons bring hulde aan legendariese omroeper Eben Kruiwagen kort na Tamaletjie. Die musiekversoeke vir jou na 11 kom van Elsie Visser van Boknesstrand. Half 11 hoor ons by Wilma Polse oor haar betrokkenheid by 'n koserfenisgesprek oor onder andere die koeksuster en die koesuster. En Sorita Riffel kom klets en kook half 10 met 'n resep vir lente hoender met geurige pasta rys. Skakel maandagoggend 14 September in van 9 tot 12.
0: Soos vroeger gesê, 'n baie interessante program wat voorlê. Hierdie volgende een, Ons in die Onderwys, kom ons sluit aan by Johan van Lille.
4: Ons in die Onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Vandag is dit 'n ander stem wat sê, dit is tyd vir onderwys sake. Ek is Estelle de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde wat agter die skerms kyk na ons programme soos ons en die onderwys. Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste ons en die onderwys aan. Johan het later by die program aangesluit en het sedertdien week na week met mense uit die onderwyswêreld gesels oor die sake wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Johan is gewoonlik die een wat die vrae vra, maar met sy 650ste program wil ons hoor hoe hy self terugkyk op hierdie besonderse reis. Johan, welkom by jou program, so aan die ander kant van die mikrofoon.
1: Dis nogal 'n aanpassing om aan die ander kant van die mikrofoon te wees.
0: Johan, 650 programme. Hoe voel dit om die mylpaal te bereik?
1: Estelle, dit voel eintlik so 'n bietjie onwerklik, want 'n mens dink nooit aan die getal wanneer jy week vir week 'n program voorberei nie. Jy weet, elke program is maar net 'n volgende gesprek, die volgende onderwerp of die volgende gas. Dit is amper soos 'n worsmasjien. Maar wanneer mense nou die getal 650 hoor, besef jy skielik hoeveel mense en stories en idees oor die jare weet deur hierdie program gegaan het. Jy weet, ek voel veral dankbaar dat ek so lank al hierdie geleentheid het om deel van die gesprek oor onderwys te wees. Nou as mense nou 'n bietjie somme doen, dis omtrent so 13,000 minute se radio die afgelope 12 en 'n half jaar op die lig en dis ongeveer 240 uur se gesprek oor onderwys. So as jy dit nou agter mekaar sal luister, gaan dit jou meer as 9 dae aan een vat om dit te luister. En ek het omtrent so 6,500-7,000 vrae gevra oor onderwys die afgelope tyd.
0: So ek dink jy moet eintlik die volgende minister van onderwys wees.
1: Sal jy idees hê daaroor?
0: Johan, hoe het jy destyds by ons in die onderwys betrokke geraak?
1: Weet jy, ek het nie die program begin nie, hy is al baie jare voor my op die lig gewees, so ek het as later as aanbieder aangesluit, en ek het oorgevat by Weile Dr. Anastasia de Vries, nou sy was 'n baie bekende onderwysjournalis op daardie stadium, so ek het groot skoene gehad om te vul, nou ek was op daardie stadium aanbieder van Groeipyne gewees, wat toe al die hele rukkie aan die gang was, en dit was redelik bekend dat ek onderwysagtergrond het, toe Sharifa Swarts, wat destyds jou rol gehad het, en Terrence April, wat ons program bestuur was, hulle toe gevra of ek sou kan sien om by Anastasia oor te vat, want sy toe akademiese pos aanvaar en ek was toe nogal dadelik bly daaroor, want dit het my die geleentheid gegee om my belangstelling in onderwys met my liefde gesprek en radio te verbind, so ek was baie bly daaroor en ek het destyds miskien nie waarskynlik nie besef hoe groot deel dit van my lewe sou word, want om elke week vir so lank dit te doen, dit is amper soos dit in jou, dit word soos muscle memory, as 'n mens daaraan dink, jy weet, elke week dink ek, o gits, ek moet nog hierdie week op die lig uitgaan. Nou, ek was aanvanklik baie bewus daarvan dat die program reeds 'n identiteit en 'n loyale luisteraarsgroep gehad het. So, jy stap nie bloot in en maak dit jou eie nie, jy leer eers die ritme van die program ken. So, ek moes ook leer wat luisteraars regtig van die program verwag en wat 'n soort gesprekke hulle waardevol vind. So met die tyd het ek natuurlik op my eie manier van onderhoud voer ontwikkel, maar ek hou ook daarvan wanneer 'n gas 'n ingewikkelde onderwysonderwerp eenvoudig en toeganklik kan maak dat enigiemand dit kan verstaan, al is jy ook nie eens betrokke by onderwys nie. Vir my is dit ook belangrik dat 'n luisteraar na 20 minute moet voel ek verstaan hierdie onderwerp nou baie beter, of minstens ek het iets om oor verder te dink wat dit betref. So dit het oor die jare vir my 'n baie belangrike maatstaf vir die program geword.
0: Nou wat is dit wat jy onthou van daai eerste paar programme as aanbieder?
1: Ek dink ek was daai tyd baie meer bewus gewees van, weet, ek het net soveel tyd op die lig en weet as wat ek vandag is, weet, omdat 'n kort program is, weet, moet jy jou gaste lei om alles wat belangrik is binne 20 minute te sê. En ek dink ek het aanvanklik nogal daarmee gesukkel. En ook om onderwerpe te kry wat nie net wat mense regtig in belang stel of iets meer oor wil van hoor, weet jy, mense moet ons nou aanbied met jou luisteraar se oor in gedagte. So ek het baie vinnig geleer dat 'n mens baie goed moet voorberei, maar ook moet bereid wees om in jou voorbereiding iets oop te los vir wanneer daar 'n interessante antwoord byvoorbeeld van 'n gas kom, wat ons nou altyd die kenner op die gebied is, jy's maar net die aanbieder. So ek het in die begin baie keer gedink, wat moet ek nou volgende vra, maar met ervaring leer 'n mens eintlik eintlik dat jou werk is nie om die vraag te vra nie, jou werk is eintlik om te luister na wat die persoon sê. So ek dink ek is nou gemakliker met stilte en met opvolgvrae en om regtig te hoor wat mense sê. Ek onthou my eerste program het gegaan oor alternatiewe assessering, so dis nou wanneer mense nie kan skryf of lees, daai tipe van dinge nie, en dit was vir my ook 'n lekker leergeleentheid om daaroor te begin. Dit was ook 'n moeilike program want ek het nie regtig geweet wat om te vra nie.
0: Het jy ooit gedink dat jy soveel jare later nog die program sou aanbied?
1: Glad nie, dit was 'n aanvanklike jaar kontrak, so ek het net voorsiening gemaak vir myself en dink, okay, dis nou 52 onderwerpe vir 'n jaar, maar mens begin ook nie met die gedagte, ek gaan nou 650 hiervan doen nie, weet jy, dit gebeur ons nou maar een program op 'n slag, so wat my steeds verbaas is nou, is dat na al die jare, het ons nooit iets herhaal nie. Ons het elke week 'n nuwe onderwerp en wanneer ons 'n onderwerp weer herbesoek met 'n opvolgprogram, dan het ons altyd gegaan om dit verder te bespreek of om nuwe verwikkelinge te gee. So dit is nogal wat my nogal bietjie vang toe ek nou dit die syfer kyk is dat ons het regtig 650 onderwerpe gaan identifiseer oor die jare. En gelukkig verander onderwys mis nou voortdurend want kinders word in 'n heeltemal ander wêreld groot, so daar's dan elke week iets nuuts om oor te praat.
0: Nou, een van die vrae wat omroepers beslis baie kry, omroepers en aanbieders is, hoe weet jy week na week waaroor om te praat? Hoe neem jy daardie besluite, Johan?
1: Weet, ek probeer en ek luister wat tans in skole en huise en in die groter onderwyswêreld gebeur. Jy weet, luister is wonderlik. Ek kry voortdurend voorstelle elke week wat mense vra, hulle wil meer hieroor weet of ek moet hieroor gesels, of ek moet dalk met die ou praat. Weet, en natuurlik jy help ook altyd met oulike voorstelle. En dan het ek natuurlik self gesien wat nog op skole, so soms sit ek net eenvoudig my hoed as 'n ouer op en doen 'n program omdat ek self meer wil weet oor hierdie onderwerp. Soms is dit iets aktueel, soms is dit oor nuwe navorsing, soms is dit 'n onderwerp waaroor ons al lankal eintlik moes praat, maar nog nie by uitgekom het nie. Weet so, ek vra dikwels, wat sal 'n onderwyser of 'n ouer of iemand wat in onderwys belangstel nuttig wees om meer van te hoor? En ek hou ook daarvan om onderwerpe te kies wat mense laat dink en nie noodwendig miskien eenvoudige antwoorde het. Al het ons net 20 minute om daaroor te praat, kan 'n mens nogal by die essensie daarvan uitkom. En ek probeer ook altyd die menslike kant van die onderwerp vind, want weet, ek vra altyd, wat kan 'n onderwyser of 'n skoolhoof of 'n ouer môre doen met die inligting en as ek iets vra, wat ek wil dit baie prakties probeer maak sodat dit nuttig is vir hulle.
0: Jy het al met honderde mense gesels, watter soort gesprekke bly jou die meeste by?
1: Ek dink nie dis noodwendig die bekendste gas of die grootste onderwerp wat 'n mens onthou nie. Ek onthou dikwels die gesprekke waarin iemand skielik iets sê, jy weet, wat 'n onderwerp op 'n heeltemal nuwe manier, weet, vorendag bring of iets nuuts oor die onderwerp vir 'n mens sê, weet. Ek hou van gesprekke waar die teorie skielik prakties word, waar jy kan hoor hoe idee byvoorbeeld 'n kind of 'n onderwyser of 'n skool regtig kan help of beter die wêreld vir hulle beter maak. So die menslike verhale bly my by. Ek dink die onderwerp wat ek dalk die meeste geniet is, ons doen elke jaar so 'n paar programme oor mense wat diep spore in onderwys getrap het. Weet, ook om 'n bietjie erkenning te gee vir wat hulle gedoen het, want sulke mense gaan baie keer sonder die erkenning uit die onderwys uit. Nou sulke programme maak vir my trots op ons land, want ongeag die uitdagings maak mense in die onderwys nog steeds dinge werk. En natuurlik ook die gesprekke waar ek self dan die tyd nog so 'n bietjie oor die onderwerp bly dink. Ek weet dit hang so in jou kop, jy dink, dit was nou nogal iets waaroor ek lekker gedink het saam met die gas.
2: Radio gee ook toegang tot mense met ongelooflike kennis en ervaring en ek word gereeld herinner aan hoeveel kundigheid daar werklik in Suid-Afrika is. Ons hoor maklik net van alles wat in onderwys verkeerd loop, maar deur die jare het ek in die program mense ontmoet wat ernstig is oor onderwys en hulle dink oor onderwys en hulle probeer ook nuwe dinge. So mense wat navorsing doen, oplossings soek en binne moeilike omstandighede steeds goeie werk doen, is mense wat ek graag mee gesels op ons in die onderwys, want dit gee my eintlik hoop vir ons onderwys. Daar's ongelooflik baie mense in onderwys wat elke dag verskil maak sonder dat iemand noodwendig van hulle werk weet. Ek dink die program het vir my baie meer bewus gemaak van daardie stille goeie werk wat eintlik oral in ons land gebeur. En soms dink ek dis ook een van die belangrikste rolle van die program om daardie mense en idees 'n stem te gee.
0: Was daar 'n spesifieke gesprek wat jou eie denke oor onderwys verander het?
1: Weet jy, ja, ek het niks geweet van selfgerigte leer 'n klomp jare gelede nie. En ek dink die gesprekke saam met die Noordwes Universiteit en ek dink spesifiek aan Joseph de Beer, Elsa Mens en nou deesdae Dorothy Loubser. Daardie gesprekke het vir my baie beteken en het nogal vir my denke redelik beïnvloed oor leer en wat belangrik is. So ek het aanvanklik iets soos baie mense regtig gedink dit beteken eintlik maar net 'n kind moet onafhanklik op sy eie kan werk, jy weet, daar los ek hulle. Maar deur die gesprekke en die navorsing het ek besef dat dit baie meer kompleks is as dit en dat weet dat leerder miskien meer toenemend verantwoordelikheid moet aanvaar vir hulle leer en hulle by dieself by die eenheid vir selfgerigte leer in Noordwes Universiteit het regtig nou 'n wetenskap daarvan gemaak en dit hulle doen in diepte navorsing. So daardie gesprekke het nogal vir my baie interessant gewees want ek is baie geïnteresseerd oor hoe kinders leer om te leer en natuurlik nou met KI en die hoeveelheid inligting wat vandag beskikbaar is, dink ek dit gaan net al hoe meer belangriker word iets so selfgerigte leer. So ek dink dit was een van my groot ontdekkings deur ons in die onderwys om bietjie meer daarvan te kon leer. Ek het selfs een van hulle konferensies bygewoon en ek kon daar op die in die veld kon ek dan toe van hulle weet uit die perd se bek al die lekker mense kry om te gesels wat alles weet van selfgerigte leer.
0: En hoe sou jy sê die gesprek oor onderwys verander sedert jy die program begin aanbied het?
1: Ek dink die onderwerpe het beslis verbreed. Toe ek begin het was KI byvoorbeeld nog iets wat net in wetenskap fiksie bestaan het. Skool het nog gefokus om kinders en onderwysers te leer om hoe om op 'n rekenaar te werk. Jy weet tegnologie het natuurlik nou 'n enorme deel van die gesprek geword en nou verander KI die hele landskap weer. Ek dink ook ons praat baie meer openlik oor goed soos geestesgesondheid, neurodiversiteit, inklusiewe onderwys en die verskillende behoeftes van leerders. Ek meen toe ons in die begin praat het hieroor dat mense nog nie regtig geweet wat neurodiversiteit is nie en ons kyk ook nou heeltemal anders na goed soos ADHD, autisme, disleksie en diskalkulie. En deur die program het ek geleer dat 'n mens dit jou nie meer terughou in die lewe nie, dit word eintlik soos 'n superpower. So ons praat ook baie meer oor die welstand van onderwysers. Hoe gaan dit met ons onderwysers? Wat kan ons vir ons onderwysers doen om beter die druk te hanteer? Hoe kan ons skole help om beter te funksioneer? Ek dink ook die rol van beheerliggaam het baie verander en die belangrikheid van ouer betrokkenheid by die skool. Nou daar het FETSAS oor die jare die mees ongelooflike onderwerpe vir my gestuur en ons het gedoen. Ons is deel van elke 3 jaar se beheerliggaam verkiesing wat ook vir my baie lekker was om dit dan op die lig saam met almal te beleef. En dan wat ek interessant vind is dat die kernvraag nog dieselfde bly. Hoe help ons 'n kind om te leer, te groei en in sy of haar potensiaal te ontwikkel? Ek moet ook sê, ek dink een van die groot veranderinge is ook die hoeveelheid inligting wat vandag beskikbaar is. 'n Ouer of 'n onderwyser of 'n skool of kan letterlik binne sekondes inligting oor byna enige onderwerp kry. Dit was nie so toeganklik toe ek met die program begin het nie, maar nou is dit daar. En meer inligting beteken nou nie noodwendig beter inligting nie. En daar's ongelooflik baie raad en baie sterk menings oor kinders in skole en onderwys. En almal dink dikwels hulle weet die beste. So dit maak dit eintlik al hoe belangriker om mense te kry wat navorsing verstaan en wat konteks kan gee aan al hierdie inligting wat so beskikbaar is. En ek dink die program help soms om deur al daardie menings en opinies te sif en mense regtig inligting te gee wat hulle kan vertrou. So vir my hoef elke program nie noodwendig met 'n finale antwoord te eindig nie. Soms is dit baie waardevol as jy luister na die gesprek net miskien anders daaroor kan dink of net beter vrae kan vra of dalk weet wat se vrae hulle moet vra. En ek dink dit het met die jare vir my ook al hoe belangriker geword om ook sulke programme te doen.
0: Wat het hierdie 650 programme vir jou geleer oor goeie onderwys?
1: Ek moes nogal lank dink om te dink as ek nou hieroor moet praat. So daar's geen enkele resep vir goeie onderwys nie. Maar een ding het kom oor en oor terug en dit is verhoudings. En dat verhoudings tussen ouers, skole en kinders ongelooflik belangrik is. Weet 'n kind leer beter wanneer hy of sy gesien, geken en veilig voel. So goeie onderwys gaan ook vir my oor 'n onderwyser wat sy vak ken, maar terselfdertyd die kind vir hom leer ken en dit sy werk maak om die kind leer ken, ook die kind te probeer verstaan binne hulle konteks. So die beste onderwysers vir my bly self nieuwsgierig en bereid om te leer. En goeie onderwys is ook uiteindelik baie meer as punte. Ek dink ons is baie keer so geneig om kinders en wat hulle kan doen om te skakel in punte. Ons werk met mense wat besig is om groot te word en ek dink dit is vir my baie keer ook die lekker gesprek om op hierdie program te hê. Ek dink iets anders wat dit my ook geleer het is om versigtig te wees vir grootstellings soos hierdie is nou die antwoord of alle kinders moet so leer. Ek dink elke keer wanneer mens sulke
2: absolute uitsprake hoor, raak 'n mens eintlik so klein bietjie ongemaklik, want kinders verskil, skole verskil, gemeenskappe verskil. So wat in een skool byvoorbeeld wonderlik werk, gaan nie noodwendig presies dieselfde in 'n ander skool werk nie, maar almal luister na die program, so mense moet ook gereeld voorsiening maak dat daar iets vir almal is op 'n gereelde grondslag. Maar daar's tog seker beginsels wat my altyd oor en oor tog geld. Goed soos verhoudings en veiligheid en goeie vakkennis om nuuskierig te bly en onderwyse wat miskien werklik die kind voor of hom of haar raak sien. Ook te erken dat metodes oor tyd verander, dat tegnologie verander en dat hoe ons dink en praat oor onderwys tog nou moet tred hou met die tyd. Maar 'n kind se behoeftes om gesien, geken en ernstig opgeneem te word, verander nie so maklik nie. En ek dink dis waarskynlik een van die sterkste boodskappe wat ek probeer uitdra in die 650 programme.
0: Johan, wat maak vir jou steeds na al hierdie programme 'n goeie radio-onderhoud?
1: Ek dink voorbereiding is baie belangrik. Jy moet genoeg weet om goeie vrae te kan vra, so ek lees ongelooflik baie daarop op. En dan moet jy ook leer om te luister en 'n bietjie van jou voorbereiding te kan vergeet om nog te leer. Ek dink die beste is 'n goeie opvolgvraag as jy regtig iets uit jou gas uit kan kry om die beste om hulle ook goed te laat lyk. Ek probeer eenvoudige vrae vra, die gas met die interessante antwoord gee, nie die aanbieder nie. So ek probeer my stem is dog my weird om vandag so baie te praat, maar ek probeer om so min as moontlik te sê om die gas soveel tyd te gee om vir ons te vertel wat hulle weet. So en hou ek ook van gaste in 'n onderhoud wat sê wat hulle moet sê en dan klaar praat. Jy kry mense wat vir 10 minute praat en dan moet ek hulle elke keer in die rede val en te sê ek het nog so baie vrae, maar om te kan sê wat jy moet sê in jy weet in 'n kort tydjie is ook 'n kuns op sy eie. En natuurlik, soms is die belangrikste ding wat jy as aanbieder kan doen is om stil te bly. Weet daai tydjie is ook so 'n swanger pause op die lig waar jy nie dadelik ingaan met jou volgende vraag nie, wat jy wag en dan kom daar baie keer die juwele wat eintlik so belangrik is wat mense moet hoor.
0: Ja, daai wat iemand net 'n oomblik gehad het om te dink.
1: Ja.
0: Baie waar. Nou wat hou jou na soveel programme nog nuuskierig oor onderwys?
1: Ek dink onderwys gaan oor mense en mense bly interessant. So daar kom voortdurend nuwe navorsing, nuwe tegnologie, nuwe uitdagings. So elke generasie leerders dwing ons ook om weet te kyk na ons ou aannames. Ek meen ek is nou hoeveel donkie jare terug opgelei as 'n onderwyser destyds en hoe dinge net verander het in my lewenstyd is verbuisterend. So

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Stories met my te deel as gaste. Jy weet, ek moet tyd keer dat ek al onderhoud in die middel van die nacht met mense vervoer, want hulle is so besig, dit is altyd wat hulle het. So ek hoop die program het oor die jare mense laat dink, soms iets prakties gegee om te probeer, en dalk so nou en dan iemand een bietjie anders na een kind of na onderwijs laat kyk. So ek is nog steeds nieuwsgierig en ek dink daar's nog baie gesprekke wat ek graag wil voer.
2: Dankie Johan, dis 'n voorreg om hierdie ongelooflike mylpaal saam met jou te vier en ons sien uit na die volgende 650 programme.
1: RSG vier SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaardag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
3: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Vakir Hassan, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as drama regisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig, wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige initiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring, terwyl ons deur 2 Australiërs, wat opvoedkundige programme doen onder bestuur, touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om veral ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk, SAIK Opvoedkunde. 'N volle 30 jaar oud. Toe so voort.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za of jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Tot ziens.
4: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
5: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
6: In 13 September se dis opera, luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangers is Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.
7: Nou, ons sluit nou aan by die aandiens wat gelei word deur professor Stefan Joubert van die Eekerk. Die skriflesing kom uit 1 Korintiërs 11 verse 1.
8: Hartlik welkom, kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord vir ons gee en dankie dat u gees ons in die waarheid lei en ons

0: die uitnooi en ernstig vra om dit ook vandag te doen, sodat ons die woord sal hoor en doen in Jesus se naam. Amen. Ek dink dat 'n mens baie keer hoor hoe mense oor hulle self praat wat hulle geloof betref. En dan sal hulle eerste woorde wees, jy weet ek is nie op standaard nie. Jy weet ek ken mos nie Bybel nie so goed nie. Almal maak mos foute. Nie een van ons is waar ons behoort te wees nie. Dit herinner my aan die ou Romeinse filosoof Seneca wat gesê het, ander mense se foute is altyd voor ons. Ons eie foute is agter ons. Ons sien maklik ander mense se foute raak. Ons verwag die uiterste beste van elke sportspeler. Ons sê dit verwag tydens die rugby, die skoppers moet kan oorskop, die stutte moet kan stut, die hakkers moet kan haak en as iemand nie 100% in vorm is nie, dan spaar ons hulle nie, dan kritiseer ons hulle. Maar wanneer dit by onsself kom en by ons geloof kom, het ek agtergekom dat mense oor die algemeen hulle self as standaard gebruik. En dan is die standaard nie te hoog nie. Dan is middelmatigheid maar almal se voorland. Ek lees die volgende woorde wat iemand uiteraard deur 'n Amerikaanse persoon geskryf is op sosiale media. I'm a Christian, but sometimes I judge others. I'm a Christian, but I say things I shouldn't. I'm a Christian, but I struggle with modesty. I'm a Christian, but I struggle to trust God's plan for my life. I'm a Christian, but I struggle with anger and bitterness. Dit alles klink so mooi. Ek is 'n Christen, maar ek veroordeel ander. Maar ek sê dinge wat ek nie moet nie. Maar ek sukkel met hoogmoed. Maar ek sukkel om God te vertrou. Maar ek sukkel met woede. Maar. En dan die kersie op die koek, wat die skrywer dan sê, being a Christian doesn't mean you're perfect, it means God gives you grace. Nou wie kan daarteen stry as iemand sê, jy weet ek is nie op standaard nie. Jy's in 'n hoek geverf, jy kan dit nie waag om te verskil nie. Want ons maak maar almal foute. Ons struikel almal. Ons almal het ons eie standaard geword. En toe ek nou nog boonop lees, dat genade beteken ons is nou nie perfek nie, maar God help ons. Toe dink ek, is genade nou die engine olie wat alles opdolly? Is genade nou 'n goedkoop pynstiller vir ons wat nie op standaard is nie? Het ons genade, God se genade bedoel ek, afgegradeer tot goedkoop hemelse medisyne vir ons almal se onaangespreekte pyne? Kan ons regtig die heeltyd onsself gebruik as standaard wanneer dit oor geloof gaan? Maar sportspelers en sakeouens en politici roep ons op tot 'n hoër standaard, maar wanneer dit oor ons geloof gaan, dan ons eie middelmatigheid die standaard. Ek dink nie dis 'n goeie standaard nie. Ek kan myself nie as 'n standaard gebruik nie. Ek is nie die beroe van standaarde wanneer dit oor my geloof gaan nie. Ek stel nie, verskoon die Engelse woord, die benchmark nie, die dwarslat se hoogte nie. Want dan word ek en my foute en my droogmaak en my tekorte kort voor lank die enigste standaard. Ek dink God roep ons tot 'n hoër standaard. Die vraag, en dis eintlik al vraag in vandag se woordverkondiging, op wie se standaard leef ek? Dit is die vraag van 'n leeftyd. En as die Here deur sy gees vandag aan ons werk, dan moet ons na vandag uit God se woord uit 'n nuwe standaard hê waarvolgens ons leef. Ek wil begin by Paulus se standaard. Ek wil 4 tekste saam met jou lees wat Paulus deel met gemeentelede. Die eerste teks wat ek vir jou voorlees is 1 Korintiërs 11 vers 1. Leef soos wat ek leef. Volg my voorbeeld na, soos wat ek die voorbeeld van Christus navolg. Ek lees vir jou Filippense 3 vers 17. Wees my nabootsers. Leef soos wat ek leef, my liewe broers en susters. Volg ook die voorbeeld na van almal wat in ons voetspore loop, net soos wat ons vir julle gewys het om te doen. Ek wil ook saam met jou 1 Tessalonisense 1 vers 5 lees. Die goeie nuus wat ons bekend maak, so skryf Paulus, het nie net aan julle toe gekom deur doodgewone woorde nie. Dit het met krag gekom en deur die Heilige Gees wat in ons werk. Deur die Heilige Gees en met groot innerlike oortuiging. Julle weet ons het met integriteit tussen julle opgetree. Hoor nou wat skryf Paulus. Julle het ons nabootsers geword en net soos ons begin lewe. Ook het julle nabootsers van die Here geword. Julle die Here se woord aangeneem terwyl julle swaar geleef en ly het. Julle dit gedoen met die Heilige Gees se blydskap. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in die provinsies van Macedonië en Achaia. En dan skryf Paulus aan die einde van sy lewe vir Timoteus kort voor sy eie dood in 2 Timoteus 3 vers 10 die volgende. Maar jy het my leringe streng nagevolg en my manier van leef en die koers wat ek met my lewe ingeslaan het en my geloof in die Here en my geduld met mense en my liefde vir ander en my volharding op die Here se pad onder baie moeilike omstandighede en ook al die vervolging wat ek deurgegaan het. Hoor jy wat sê Paulus? Hy roep mense op tot sy standaard, want sy standaard is die Here se standaard. Ek het al gehoor mense sê Paulus is arrogant. Weet jy, hy is die enigste persoon in die Bybel, ek dink Jeremia doen dit een keer, wat sê 1 Korintiërs 11 vers 1, leef soos ek, want ek leef die lewe van Jesus. God het aan Paulus die volmag en die toestemming gegee, en ek het 4 tekste gelees. Waar Paulus ons roep tot sy standaard, maar sy standaard is nie hy self nie. Sy standaard is Christus. En elke keer hoor ek hierdie standaard kom hand aan hand met die krag van die Heilige Gees, met 'n lewe van gehoorsaamheid aan Christus, met 'n lewe van volharding en lyding. Maar hoe lyk Christus se standaard presies? Hoe klink dit wanneer Paulus baie helder daaroor skryf? Filippense 3 vers 10 en 11. My enigste doel in die lewe is om Christus te ken. Ek wil daardie krag ken en beleef waarmee hy uit die dood opgestaan het. Ek wil deel hê aan al sy lyding en swaar kry. Ek wil hom al die pad navolg tot in sy dood en saam met hom sterf, sodat ek op een of ander manier uit die dood sal opstaan. Paulus sê, weet jy wat? Ek wil die lewe van Jesus leef. Hoe lyk die lewe van Jesus? 2 dinge. Krag. Opstandingskrag en lyding, Jesus se lyding. En hierdie 2 kenmerke kenmerk die lewe van Paulus. O, ons almal soek krag. O, in Pinkstertyd preek ons net van krag. Elke Christen bid vir krag en oral word krag verkwansel en verkoop in die naam van die Here. Maar saam met krag gaan die krag om te ly. Oor en oor skryf Paulus dit ook. En dit wil niemand hoor nie, maar hoor net hoe skryf hy vir die gemeente in Filippi. In Filippense 1 vers 29, God het die grootste voorreg ooit aan julle geskenk. Dit het hy gedoen terwille van Christus. Nou is dit nie net ons voorreg om in Christus te glo nie, maar om ook vir hom te ly. Want julle stry dieselfde stryd as wat julle gesien het ek ook moet stry. Met ander woorde, die lewe van 'n gelowige is hard. En daarom lyk dit vir my, wil ons dit nie eintlik volg nie. Dit is baie makliker om oor my eie middelmatigheid, my eie swakheid, my eie onvermoë, my eie feilbaarheid te praat. Dit het die inding geword in die kerk. Ons wil feilbaar, broos en stikkend wees. En natuurlik is ons dit. Maar dis nie die standaard nie. Paulus is nie die voorsitter van Recovering Christians anoniem nie. Hy is nie besig om ons almal op te roep tot 'n standaard van middelmatigheid nie. Hy roep ons tot die standaard van Christus. Jy mag sê jy kry swaar, jy mag sê jy sukkel, jy mag sê jy struikel, maar waaragtig is dit nie jou identiteit nie. Waaragtig is dit nie die gesprek nie, want as dit die gesprek is, as die gesprek is almal maak maar so, dan is Christenskap in 'n groot probleem. Ons word tot 'n ander standaard opgeroep, tot die standaard van Christus. Geen Christense foute is die standaard nie. Christus is die standaard. Ek wil die krag van Christus ken en ek wil sy lydingsbeker drink. En daarom sê Paulus in Filippense 3 vers 12. Hy sê, ek sê nie asof ek dit al reg gekry het nie. Ek is nie hierdie holier than thou nie. Ek sê nie ek is reeds volmaak nie. Ek jaag egter dit so intens na, asof ek dit kan gryp. Vandag is 'n nuwe dag. Gister se val is nie vandag se verskoning om aan te hou val nie. Gister se sonde is nie vandag se verskoning om aan te hou sonde doen nie. Vandag is 'n nuwe dag. Jesus se dag, die Here se dag en ek is op sy standaard. Ek wil Christus my eie maak. Filippense 3 vers 12. Want ek is deur Christus gegryp en syne gemaak. Paulus sê dit so sterk in die Grieks. Jesus het my gegryp Hy sê jy's myne. Ek roep jou tot my standaard. Ek gee jou nie 'n lisensie om op jou standaard langer te leef nie. Jy dra my kruis. My identiteit is joune. Jy het 'n nuwe storie, nie jou eie nie. Jou getuienis is nie jou foute nie, maar is my ingrype in jou lewe. Jou verhaal wat jy deel is nie ja maar nie, is ek is 'n gegrypte deur Jesus. Ek is nuut gemaak. Paulus sê dit weer 'n keer. My liewe familie in die Here, vers 13. Ek dink nie ek het dit al reg gekry om die evangelie heeltemal my eie te maak nie. Paulus sê dit. Hy sê maar een ding kry ek reg. Ek los die dinge agter my. Ek hardloop vorentoe om te bereik wat voor my is. Ek hardloop na God se prys toe. Ek leef op God se standaard. En dis die punt. Wanneer ons besig is om te praat op wie se standaard ons lewe, roep Jesus ons op na syne. En nooit nêrens en op geen plek in die Bybel kry ons 'n lisensie om op ons standaard te leef of om die heeltyd te vertel, jy weet ek is 'n Christen, maar jy deel met jou swaar kry, met jou sonde. En selfs al stry jy elke dag daarteen, is jy besig om op te leef na Christus toe. Daarom is Paulus besig om te sê, dit gaan oor Christus, in 2 Korintiërs 4 vers 5a. Ons preek nie onsself nie. Ons verkondig dat Christus Jesus die Here is. En ons is julle slawe. Ons is deur Christus gestuur om julle te dien met die waarheid, om julle lewensstandaard te lig. Lig jou geloofstandaard. Jy lig dit wanneer jy op die standaard van Jesus kom. Hoe kry ek dit reg? Christenskap is nie 'n ja maar nie. Is nie 'n verdoeselde blinkvryf van my eie tekorte nie. Jy weet ek's maar 'n sondaar, maar gelukkig is daar genade nie. Ons skaal nie genade af tot 'n bedekking van ons eie middelmatighede nie. Paulus roep ons op tot sy standaard, tot die standaard van Jesus. Wat is dit? Om die krag van Jesus se opstanding te leef en om sy lydingsbeker te drink. En ons jaag dit na. Nie van ons kry dit reg nie. Paulus sê hy kry dit nie reg nie. Maar keer op keer sê hy Christus, Christus, Christus. Hy is my standaard, vir hom lewe ek. As ek val, staan ek op. As ek struikel, tel hy my op. As ek te min doen, is hy genoeg vir my deur sy Heilige Gees. Nooit gee ek op om hoër na sy standaarde toe uit te reik nie. Hy alleen, Christus, my lewe. Hoe kry ons hierdie lewe van Jesus reg? Paulus help ons ook daarmee. Hy skryf in Filippense 3 vers 15. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet presies so dink en voel. Ons is nie geestelik volwasse as ons wegkruip agter ons middelmatigheid. Agter ons almal maak maar foute. Niemand is perfek nie. Ons is maar almal net mense nie. Paulus sê as jy geestelik volwasse is, moet jy dink soos Paulus dink, soos wat die Here vir hom gesê het hy ons moet leer dink. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet presies so dink. En as julle anders dink en voel, sal God die regte feite aan julle bekend maak. En hy doen dit deur sy woord vandag. As jy anders dink en voel, as jy gewoond geraak het aan 'n lewe van middelmatigheid, maak die Here vandag aan jou die regte feite bekend. En hy sê vir jou, stop jou standaard. Ek roep jou na myne. Jy sê jy's 'n Christen, kom op my standaard. Jy sê jy's 'n volgeling van Jesus, volg hom dan. Jy sal van nou af anders dink en voel. Filippense 3 vers 15. Jy gaan van nou af ook anders verstaan en jy gaan van nou af ook anders ervaar. Kom ons doen dit. Kom ons kom op die standaard van Christus. Ek sê nie dat ek dit al bereik het nie, maar ek jaag dit na met alles in my, omdat Christus my gegryp het en my syne gemaak het. Kom ons bid. Here, dankie dat U my roep na U standaard. En dankie dat U my in staat stel om te lewe op U standaard. En dankie dat U besig is om my lewe te vorm na U standaard. Hier is ek, Here. Ek jaag U lewe na. Amen.
1: Dit was dan ons aanddiens hier op RSG. En bye-bye, dankie dan aan Stefan. Dis professor Stefan Joubert van die Eekerk. Jy kan met hom skakel by sy e-posadres, dis Stefan, PH, nie F nie, PH, Stefan by ekerk.org, Stefan by ekerk.com. My span, Sondagaandspan, staan al reeds hier voor my, gereed om uit te saai na 7. Luister gerus na hulle, ek gaan nie verklap wat die onderwerp is, jy het al die hele dag gehoor. En die aandiens is versorg deur Media Fokus. Frisklaaste groete tot die volgende keer. Tata.

In die 7 uur nuus hooftrekke, die Kimberley aksiegroep wat meer as 4 jaar gelede as 'n burgerlike organisasie tot stand gekom het, sal in November aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Die organisasie het amptelik sy status na 'n politieke party verander en sal kandidate stel in die Solplaaie munisipaliteit en die Francis Baard distriksmunisipaliteit. In cricketnuus, Suid-Afrika se manspan het Namibië in die laaste van 'n reeks van 3 eendagwedstryde in Windhoek met 9 paaltjies geklop, met nog 171 balle oor. Die Proteas speel volgende teen Australië in 'n reeks van 3 eendagwedstryde wat op 24 September in Durban begin. Suid-Afrika se vrouespan loop 2-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde teen Zimbabwe, nadat hulle die tuisspan met 64 lopies in Bulawayo geklop het. In motorsport, Kimi Antonelli en 'n Mercedes het die Spaanse Grand Prix op Madrid se nuwe renbaan gewen. Max Verstappen van Red Bull was tweede, gevolg deur Lando Norris van McLaren. En in tennisnuus, Alexander Zverev kom vanavond om 8 uur teen Ben Shelton te staan in die eindstryd van die Amerikaanse Ope op Flushing Meadows in New York. Zverev het reeds vroeër vanjaar die Franse Ope titel verower. Dit is die einde van die hooftrekke, die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: So net na 7 hier op RSG, lekker om saam met jou te kan kuier op hierdie Sondag aand. Jy saam met my Jaco de Wal tot en met 12 uur toe en soos ek gesê het, dit gaan 'n lekker Sondag aand wees. Bietjie later aan sterre en planete, ons het ook kommentaar wat op pad is en natuurlik dis Oprah. Maar maak seker jy bly nou ingeskakel want net na die ek twyfel.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
3: Merwe Wil, maak so 'n bietjie ekstra nougat, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
4: Goeienaand en jy luister na RSG en jy gaan sommer baie dinge aan soos ons nou net gehoor het by RSG, maar nog iets wat vir ons luisteraars van belang gaan wees vanaand is ons program Ek Twyfel. En dit is natuurlik ons Sondagaand geselsreeks en ek is Flip Loos en dit is my voorreg om vir julle almal baie baie welkom te sê. In hierdie programreeks van Ek Twyfel gesels ons oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. En elke Sondagaand is daar nou 'n nuwe onderwerp soos ook vanaand en 'n kundige gas wat kom saamgesels. Maar dit is nou my swanesang en ek oorhandig aan die aanbieder van vanaand, dit is Leon Geel. Hy gaan ons vertel wie gaan saamgesels en waaroor.
5: Wat 'n heerlike voorreg om vanaand weer met elkeen van u saam te kan gesels. Ek is dankbaar dat Flip Loot sê dis 'n kundige gas en nie 'n kundige aanbieder nie. Daarom is ek dankbaar dat Hannes Noot vanaand hier is, uitvoerende direkteur van Helpende Hand. Goeienaand Hannes.
6: Goeienaand en goeienaand aan al ons luisteraars. Lekker om saam te gesels.
5: Ons gesels vanaand oor 'n interessante saak, Hannes. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die swaar kry en lyding. Jy as luisteraar is natuurlik welkom om vanaand in ons gesprek deel te neem deur die SMS nommer te gebruik 45889. Onthou elke SMS kos R1.50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem natuurlik ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Hannes, wanneer ons so kyk na al die lyding en die onreg en die swaar kry in die wêreld, is dit genoeg om 'n mens so bietjie mismoedig te maak. En dit is dalk maklik om te wonder, as God dan werklik omgee, hoekom laat hy dit toe? En vir jou dalk vanaand te vra, dink jy God sien raak waardeur ons gaan?
6: Ja, is eintlik 'n kosbare vraag nie. Daar is soveel swaar kry in hierdie wêreld, as 'n mens net daaraan dink op 'n fisiese vlak, is daar mense wat nie die dag nie geëet het nie. As jy dink daar's mense wat nie weet hoe lyk die dag van môre nie, ons dink aan die sosio-emosionele swaar kry van mense wat in hierdie aand dalk alles het wat hy nodig het behalwe hoop. Hy dalk 'n swaar kry op 'n geestelike vlak. Ons dink aan mense wat kultureel swaar kry en voel hy behoort nêrens nie. En as daar soveel vlakke van swaar kry, en dan is die een vraag maar sien God dit raak en dan het ons so die wonderlike troos in die skrif dwarsdeur dit wat sê God sluimer of slaap nie. As ons vanoggend opstaan, is hy daar. As ons vanavond gaan slaap, is hy daar. Hy is altyd bewus van, hy is altyd teenwoordig. God is nie net in voorspoed daar nie. God is nie net daar as dit met mense goed gaan nie. God is juist ook in die pyn en in die swaarkry en die onsekerheid daar. So as jy vraag, dink ons God sien waardeur mense gaan, God is die heeltyd alomteenwoordig in sy alwetendheid daar.
5: Ek dink dis iets wat ons weet. Dit is dalk net 'n sekere saak van perspektief vir ons wat deur swaarkry gaan. Hannes, jy en jou organisasie doen baie goeie werk wat aanbetref om mense wat swaarkry te help. Hier is 'n gevaarlike vraag wat ek jou vra en ek wil jou nie in 'n struik laai nie, maar hoekom dink jy laat God hierdie swaarkry en lyding toe? Hoekom dink jy redeneer mense so?
6: Ek het nogal gedink, dis 'n gevaarlike vraag, en nou sê jy myself, dis 'n gevaarlike vraag, wat een mens moet so mooi dink, oor hoekom sal God hierdie toelaat. Mens vergeet soms, dat omdat God altyd daar is, en omdat God alwetend is, het hy nie onbewus is, selfs van ons gedagtes, oor wanneer ons swaar kry nie. Maar wat is sy wee? Wie ken die weg van die Here? Wie het vir hom raad gegee, sê die skrif, het ons aan hom, dat hy iets verskuldig is aan ons. So ek gryp maar baie keer terug na daardie teks daar in Deuteronomium 29, ek dink is die 29ste vers, wat sê dat die verborge dinge is aan God alleen bekend. Dat hy eintlik maar alleen weet hoekom elkeen van ons pad loop. Nou ons weet ook, daar is nie mens in die wereld wat swaarkry gespaar is nie. Ek wil amper sê gelowig en ongelowig, ryk en arm, siek en gesond. Almal van ons beleef 'n vorm of 'n tyd van swaar of tye van swaar, soms 'n leeftyd van swaar. En hoekom God het toelaat, ons moet maar sê, is verborge dinge. Maar daar is ook bietjie van 'n belydenis wat daarmee saamgaan, wat ons in die psalm skryf, wat sê die aarde en alles daarop behoort aan hom, die volheid daarvan. So mens moet ook die belydenis hê dat, al kan ons nie antwoord hoekom God dinge toelaat nie, is het belangrik om te kan sê, maar kan ek agterkom waarheen is God met my op pad in my swaarkry? Ons is nie gevrywaar van swaarkry nie, maar ek dink daar is baie keer 'n persepsie dat, as jy swaar kry, dan is dit nou iets wat God toelaat, net vir jou, maar God is met 'n ganse openbaringsplan nodig, en besig in sy hele skepping, en ons is allemaal vir hom wesentlik belangrik, maar ons is ook allemaal deel van sy groter burgerskap, en sy groter koninkryk, en ons moet partykeer ook met die belydenis sê, al weet ek nie, God weet, en al het ek nie antwoorde nie, God verstaan, en al probeer ek sin maak, ek hoef nie, is eintlik amper so, ons hoef nie sin te maak uit ons leiding nie, solank ons kan bely dat ons weet, God maak sin daaruit.
5: Anders, jy werk verskriklik baie daarmee, en as ek nou vanavond vir jou vraag, dis 'n baie mooi antwoord jy vir my gee, want ek glo natuurlik, en ons lees elke dag die woord van God, maar daardie antwoord, hoe sê jy dit vir iemand wat op daai stadium 'n groot krisis beleef, wat dalk op daardie stadium nog nie die Here ken nie? Hoe probeer julle organisasie om daar leiding te gee? Stap julle saam op pad na daardie besef toe, of hoe werk dit?
6: Ja, ek dink het is belangrik dat een mens dikwels nie kan antwoorde gee nie, maar die proses kan begelei. Ek dink een van die grootste foute wat ons allemaal as een mens maak, is dat ons soms wel antwoord op 'n ander se swaar. Ons dink dat ek die antwoord op jou swaar. Ek weet nie eens wat jy beleef of ervaar nie, maar ek dink dat dis die antwoord op Leon se geestelike swaar, of sy fisiese swaar, of sy sosio-emosionele, en my antwoord selfs is eintlik so gebrekkig, terwyl ons eintlik wat by help in hand geleer het, dat 'n belangrike ding is om met iemand te pad te loop, om te begelei, eerder iemand saam te vat, of 'n tree mee te loop, as om die antwoord te gee. Onthou, die antwoord van baie van die mense se leiding is dikwels aan jouself onbekend. Jy weet nie waarheen is God met iemand op pad nie, maar is belangrik om wanneer iemand swaar kry, 'n pad met iemand te loop. Wel daarom het ons 'n gesprek oor twyfel, nie, wat iemand begin twyfel. En as ek dalk net 'n sinnetjie daaroor mag sê, as jy dink aan Asaf in Psalm 73, nie, Asaf huil oor die voorspoed van die goddelose. Hy kan glad nie verstaan nie, dat hy wat die Here dien, met hom gaan het so swaar, en hy is in trane oor die wat teen God is, eintlik soveel vreugde en voorspoed beleef, en dan kom hy op die einde en sê hy maar, hy het verkeerd gedink, hy bely God is goed, en dan sê hy maar, ek het amper daan begin twyfel toe ek swaar kry, ek het begin wonder is God goed, en wat ons met mekaar sê is, ons het nie die antwoord van hierdie goed nie, maar ons moet nie ophou met mense pad te loop nie. Het is belangriker om te vra, as jou hand beskikbaar, en jou gawes beskikbaar, en jou tyd beskikbaar, en jou mensie is beskikbaar, om iemand in twyfel en swaarkry te help, eerder as wat dit is om te sê, maar goed, kom ek verduidelik vir jou, hoekom jy nou swaar gekry het.
5: Een van die luisteraars skakel nou juist in vanavond en hulle vertel deur watter moeilike omstandighede hulle wel gaan. Bly in 'n huis vir bejaardes, sê daar's nie altyd kos nie. Iemand sê hier dat hulle dalk 'n gebroke ouerhuis gehad het, maar die antwoord hier op die einde wat die persoon ook sê is, ons sal eendag verstaan. En ek dink dit is so mooi wat jy sê, ek weet nie of jy nou julle naam van die organisasie goed praat nie, maar dit is reg, dit is 'n helpende hand. Een hand uit te steek en saam te stap. Op pad, waarheen weet ons nie, maar saam met mekaar.
6: Ek dink jy moet versigtig wees om te dink dat jy vir almal antwoorde het. Mense het nie vir almal, nie eers vir hulle fisiese nood nie, die hulpbronne is gewoon te min. Maar wanneer iemand swaar kry, is die vraag dikwels nie hoe jy help nie, maar of jy help. En dis een van die goed wat ons sê, dat soos die luisteraars vanavond luister ook, ons beleef verskillende kontekste, verskillende huise, maar ons deel die een ding dat ons weet, ons hoef nie die antwoord op die einde te ken nie, maar die proses van saamloop, dit moet ons ken. Dit moet ons moet teenwoordig wees waar ander swaar kry, dit is belangrik.
5: Ek hoor baie keer die vraag, Hannes, as God omgee, hoekom keer hy nie maar liever al die leiding nie? Wat sê jy?
6: Ja, God sou kon nie, as ons in 'n volmaakte wêreld sou leef en as ons in die Nuwe Jerusalem klaar gearriveer het, waar ons weet, is eintlik so wonderlik, dis mens dink dat God sê dat in die ewige Jerusalem sal daar geen trane wees nie, hulle sal die heerlikheid wees wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het in die hart van geen mens opgekom het nie. Maar ons is nie nou daar nie, so ons moet weet dat jy beleef 'n voortdurende spanning, letterlik van jou geboorte af tot jou sterfdag, tussen voorspoed en teespoed. En die Bybel is interessant, nie onduidelik daaroor nie. Gelowiges wat baie naby aan God geleef het, het beide hierdie beleef. En daarom het ons so deur die skrif, die kernboodskap altyd kry, maar leer aan om in voorspoed dankbaar te wees en in teespoed geduldig. Moenie dat jou dankbaarheid weggevat word nie, maar moet ook nie in swaar kry dat jou geduld van jou weggevat word nie. So wat ons mekaar sê is, jy moet weet dat God sou dit kon voorkom, ons leef in 'n gebroke wêreld, nietige mense is gebroke, die ganse skepping wag vir die wederkoms, en tot ons daar is, gaan ons stryd beleef, gaan ons swaarke beleef, dood en droogte en siekte, en ons moet daarmee saamgaan.
5: Jy ken al die vrae, ek weet, maar hierdie is een wat my nogal getref het. Is leiding God se straf vir mense op hulle sonde en hulle gehoorsaamheid? Want ek sê dalk sommer net 'n bietjie konteks daar agter. Dit is vir ons maklik om te praat oor die voorspoed wat ons beleef in ons lewens. Wanneer dit goed gaan, dan beleef ons die Here se seën en sê ons vir mekaar, ja, die Here is met my. Maar die oomblik wanneer dit sleg gaan, hang nou of nou seker van my eie keuse of van 'n situasie, maar baie mense is geneig om te sê leiding is God se straf. Hoe reageer ons daarop?
6: Ja, dit is ook vir my baie gevaarlike vraag. Ek is altyd baie versigtig om sonde en straf met in verband met mekaar te bring. Dis baie, as baie mense wat baie direk wil doen, wat ons vir mekaar moet sê, is onmiddellik kom die prachtige beruiming van Psalm 130 by my op, as God die sonde na reg wou gade slaan, wie sou 'n enkele oomblik voor hom kon bestaan? Ons kan nie 'n enkele oomblik voor God bestaan as ons ten volle sou straf nie. Ons moet wel sê, dat sonde het baie keer gevolge in ons lewens, en van die gevolge kan ons nie ontsnap nie. Ons kan ook nie ontken dat God sonde kan straf nie, maar ek is baie bang vir 'n is gelyk aan, want dit sou beteken dat ek die hele tyd na mense wat swaar kry kyk en sê, maar wat het hulle verkeerd gedoen? En wanneer ek voorspoed beleef, dan sê ek maar, ek het nou iets reg gedoen, terwyl ons weer is nie waar nie. Die skrif leer baie keer dit, saam met Asaf, dat het baie goed gaan met die goddelose en baie keer sleg met die gelowige. So ek is baie versigtig om sonde en straf in verband met mekaar te bring. Daar is gelyk aan, dink ek kan mens nie daar sit nie. Ek dink mens moet sê, soms het sonde gevolge, en daai gevolge moet jy leer dra. As jy byvoorbeeld jou kind nie leer kerk toe gaan nie, is dit nie noodwendig gestraf nie, maar jy moet weet, daar gaan 'n gevolg wees van daardie verbonds opvoeding wat jy nagelaat het, en dit gaan nie noodwendig God se straf wees nie, dit gaan gewoon wees die gevolge van jou sonde wat jy gedoen het, wat gaan meewerk. Dit is maar een voorbeeld om te sê, 'n mens moet leer, dit is nie is gelyk aan die sonde het gevolge, maar ons moet ook sê, as God ons regtig wou straf, sou niemand 'n oomblik voor hom kom staan nie.
5: En dankie tog dat ons nie hoef nie, want Jesus Christus het ingetree vir elkeen van ons. Dis RSG vanaand met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waaroor mense dikwels twyfel. En vanaand gesels ons oor ek twyfel of God omgee as hy kyk na al die lyding en swaar kry. My gas vanaand is Hannes Noot, uitvoerende direkteur van Helpende Hand. En nou asseblief aan om vir ons SMS'e aan te stuur. Die SMS nommer is 45889. Elke SMS kos R1.50. Hannes, Jy verwys die hele tyd hierna Asaf toe en dit is goed en gaaf, maar hoekom gebeur slegte dinge soms met goeie mense?
6: Ja, ek dink die vraag weer is vir my 'n moeilike een in die opsig dat kry mens goeie mense of is ons almal goed? Dit is vir my, as mens daaroor begin dink, dan besef jy dat elkeen van ons het ons gebrokenheid en ons is eintlik in sonde ontvange gebore. So ek wil hom maar opbreek in vier gedeeltes. As ons dan nou die terminologie van die vraag gebruik, dan moet ons sê goeie dinge gebeur met goeie mense, slegte dinge gebeur met goeie mense, slegte dinge gebeur met slegte mense en goeie dinge gebeur met slegte mense. So mens moet hom na alle kante toe vat en as jy dit opbreek, dan sê jy daardie hele ding bly maar die hele tyd om in gebed voor God te leef, dat wat ook al op my lewenspad kom, die Bybel leer eintlik vir ons die kernwoord, en dit sien ek by ons werk daagliks, hoe jy mense kan begelei in die proses om in geloofsvertroue te wandel, ongeag wat die dag inhou, ongeag die antwoorde wat daar is, kan jy vandag ingaan met 'n vaste vertroue in die wete dat God daar is. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Alle dinge gebeur met alle mense.
5: Jy noem nou ding, daar, ek kan net myself indink hoe lyk so 'n kantoor en hoe lyk die werksveld waarby jy betrokke is, Hannes. Nou, ek weet jy is altyd betrokke daar waar daar hulp nodig is. Maar as jy so kyk na jou eie span, mense wat jou help, begin hulle ook hierdie dinge anders te sien? Begin hulle ook verstaan dat hierdie 'n baie langer reis is as om net vinnige oplossing te vind? Want ek dink ons mooi stories, natuurlik, vinnig en geslaagd, maar hierdie lang dinge wat draai, hoe hanteer julle dit?
6: Also vir ons het een van die belangrikste dinge wat ons moes leer is, dat kits oplossings is nie noodwendig die beste nie. Ons moes leer om vir mense 'n langer pad te gee. Ons moes vir mense leer dat hulp is dikwels 'n proses. Hulp is nie 'n vinnige inbetaling nie. Hulp is nie noodwendig 'n kospakkie nie. Hulp is nie vinnig 'n kort gebed nie. Hulp is nie sommer, ons werk nogal baie met die gedagte van 'n proses. Jy is geroep om 'n verskil te maak. Wat is die holistiese beste vir iemand wat voor jou sit, met wie jy paaie kruis? Hoe leer jy iemand om 'n volhoubare oplossing te soek in jou omstandighede? Ek dink dit is 'n ding waarby kerke baie kan leer, dat dit maklik is om soms 'n kort antwoord te gee, maar kort antwoord is dikwels nie die antwoord nie. Kort antwoord is partykeer maar net om of myself beter te laat voel, of om net 'n bruggie te bou na 'n volgende oomblik toe, terwyl die woord eintlik vir ons leer, ons moet, wanneer ons iemand bystaan, hoop bedien. Ons moet eintlik 'n proses met iemand kan loop, en dis hoekom dit ook partykeer nodig is om vir iemand te sê, ek kan jou nie nou help nie, ek is nie nou in staat om jou te help nie, want dit wat jy nodig het, is iets wat ek nie kan gee nie. Jy het 'n langer pad nodig, jy het iets anders nodig, maar ons is so geneig om te dink, kry net hierdie af, tik dit net af en gaan verby, dat ons vergeet dat partykeer is om nie te help nie. Ag, een mooi voorbeeld. Partykeer help ouers hulle kinders deur op te hou help. Ek het al hoeveel keer gesien dat ouers dink hulle help hulle kinders deur aan te hou help. Ouers help partykeer kinders om op te hou help, as voorbeeld, nê. En 'n mens moet sê dat jy maak nie iemand se swaar kry beter deur noodwendig te gee wat hulle vra nie. En ons moet onthou, God werk ook so, dat hy nie noodwendig ons swaar kry beter maak deur te gee wat ons vra nie, want die kort pad is nie noodwendig die antwoord nie.
5: Ek dink in elk geval, jy spreek nou iets aan wat my mooi is, natuurlik die kits oplossings, wat natuurlik nie daar is nie, maar meer as dit dan is, wanneer 'n mens dan ook moet nee sê, hoe werk dit? Hoe werk jy daarmee, persoonlik? Ek kan nou nie sê, daar is seker een eenvoudige antwoord nie, maar om nee te sê?
6: Goed, ons leer dit by God nie, dat daar geen ongehoorde gebed is wat in sy ore opklink nie. Ons leer dat God sê, ja, ek gee vir jou wat jy vra, want dis wat jy nodig het. Maar ons leer ook wat God in sy woord vir ons sê, dat hy soms vir ons sê nee, want dit wat jy vra is nie goed vir jou nie. En ons leer ook dat hy sê, maar nee, ek gee vir jou iets anders as wat jy gevra het, want ek het iets anders in gedagte. En ek dink as ons sê, dis die pad van gebede, ja, nee, of ek het vir jou iets anders in gedagte, is dit ook die gebed waarmee ons mense moet help en waarmee ons na iemand se swaarkry moet kyk. Partykeer moet jy sê, ja, wat jy vra is moontlik en logies vir my, en dit gaan jou omstandighede verander. 'n Voorbeeld is 'n studielening. Ek kan jou help, ek kry jou by bruggie, dis goed vir jou, kom ons doen dit. Maar partykeer moet jy sê nee, want dit wat jy nou vra, versterk is substansafhanklikheid. Dit wat jy nou vra is nie goed vir jou nie, ek kan dit nie vir jou gee nie. Of jy moet sê, nee, ek het vir iets anders in gedagte, wat van 'n rehabilitering, wat van 'n werk eerder as afhanklik wees, wat van 'n proses uit jou swaar kry fisies eerder as net 'n sopkombuis ete. So mens moet leer om te sê ja. Jy moet soms ja sê, jy moet soms sê nee, en daai nee is dikwels omdat ek 'n alternatief vir jou voorstel.
5: is baie maklik om gewoonlik met groter mense oor hierdie dinge te redeneer en is nou lekker vanaand vir my om met jou saam te gesels daaroor, maar nou kry mense klomp mense en ons praat nou van klein mensies, weet, kinders wat in hierdie situasies beland as gevolg van ouers se keuses, as gevolg van 'n wêreld se omstandighede. Hoe is julle daarbij betrokke om seker te maak dat daardie kind na gekyk word?
6: Ja, so swaarkry is nie 'n teorie nie, swaarkry is 'n werklikheid. En dis maklik om na jouself te kyk en dis maklik om jouself vorentoe te vat. Maar gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap, 'n skoolgemeenskap, 'n dorpsgemeenskap het altyd die verantwoordelikheid om na sy kwesbare groepe ook te kyk. En sy kwesbare groepe sal altyd wees, dit kan nooit verander nie. Jou bejaardes, dit leer die skrif. Jou kinders, dit leer die skrif, en jou persone met gestremdhede, dit leer die skrif. So met ander woorde, daardie kwesbare groepe in ons gemeenskap het ekstra hulp nodig, ekstra uitreik na nodig, ekstra kyk na. Wat help het juist vanavond goed, maar hulle na wie moet omsien is nie goed nie. Wat ons wel vir mekaar sê is, doen het gestruktureerd, moet nie hier een skoot in die donker skiet nie, want waarom toe skiet jy om? Hoe help jy sommer net? En dat ons altyd sê is raak betrokke, en as jy dan help, by iemand wat so swaar kry, jy kan, en dan kan jy hom op drie maniere doen, of verlig, of verbreek, of voorkom. En daai swaarkry moet jy partykeer sê, as ek verlig doen ek het dadelik, verbreek is 'n langer termyn ding, voorkom is natuurlik die beste, as ons met kinders werk, hoe voorkom ek jou swaarkry in 'n volgende geslag in?
5: Iemand sê vanavond hier op die SMS-lijn, dat ons moet versigtig wees om vir God te blameer, want ons het ook 'n klomp keuses wat ons moet maak, en die persoon vergelyk sommer ongeluk op die paaie. Dis inderdaad so, dis iemand wat 'n keuse geneem het, reg, verkeerd, en dan vind die ongeluk plaas, maar versigtig wees om dan vir God te blameer. Hannes, ek weet, leiding en swaarkry kan ons verhouding met God beïnvloed, maar hoe beïnvloed dit gewoonlik ons verhouding met die Here?
6: Ja, so, die skrif leer vir ons dat ons in 'n groot mate altyd, en jy kan nooit net wegbeweeg van God nie. Jy kan nooit net na hom toe gaan nie. Deur swaarkry en voorspoed word ons al meer gebind, en ek wil maar terugkom na die woord toe geloofsvertroue of met 'n vaste vertroue die toekoms in. Nou wat gebeur is, wanneer jy voorspoed beleef, kan jy ook baie ver van hier af beweeg. En wanneer jy teespoed beleef, kan jy ook baie ver van hier af beweeg. Wat die kunst is om in sy skade weer te bly beweeg, ongeag voorspoed of teespoed. Daai wat ons van leer in die psalm, weelde of ongeluk, wat Habakuk 3 leer van, al sou die vyeboom nie bot nie. Is my geloofsverhouding iets wat bepaal word, deur my voorspoed en my teespoed, of is my geloofsverhouding iets wat my anker, ten spuite van voorspoed of teespoed. En as ons daai ding, dan besef ons, dis 'n geloofsvertroue waarin ons leef.
5: Ons tyd hardop so 'n bietjie uit, Hannes, ons het nog so 4 minute, maar ek wil baie graag hierdie vraag vir jou vra, voordat tyd ons inhaal. As jy met God oor die leiding in die wêreld kon praat, wat sê jy om jou vra?
6: Jo, ek sien elke dag leiding nie, ek sien swaarkry van kinders wat dit nie verdien nie, ek sien ou mense wat regtig bejaar is, wat beproef word, gestremd is, wat eintlik so weerloos is, en as ek toe vir God sou kon vra, wat sou ek hom vra oor die leiding van al die mense, en dan is die antwoord, maar ek kan hom vra, die skrif leer my om met hom te kan in gebed tree, en dit is miskien die boodskap vir luisteraars vandag of vanavond, wat daar klak as die straat slaap, of wat wonder oor die dag van môre, is jy kan bid, jy kan vir God vra. Ek dink die belangrikste is dat ons vir die Here moet vra om ons geduld te leer, om dit wat ons nie nou verstaan nie, dalk eendag te verstaan, of dit waarmee ons nou worstel in sy hande oor te laat. Ons moet vir hom leer om te vertrou, al wil ons wantrou, ons moet vir hom leer om te hoop, al wil ons wanhoop, ons moet vir hom leer om vir ons krag te gee, al wil ons twyfel. So, as ek vir God sou kon vra, ek kan hom vra. Ek kan bid, ek kan voor hom kom, en daarom kan ons vir elke luisteraar daar binne sê, buite sê, of jy voorspoed tans beleef en God daarvoor moet dank, en of jy teespoed beleef en in geduld voor God moet staan, jy kan met hom oor jou leiding praat, jou leiding is aan hom nie onbekend nie, ongeag of het ons eie keuses is en of het 'n samenloop van ander omstandighede is, ons weet God bly in beheer, is amper daardie gedagte van daar's 'n troon in die hemel en een sit op die troon, daarom kan ons in voorspoed dankbaar wees, en as 'n troon in die hemel en een sit op die troon, daarom kan ons in teespoed geduldig wees, en as 'n troon in die hemel en een sit op die troon, daarom kan ons met 'n vaste vertroue die toekoms ingaan. So ja, ons wil soms twyfel oor leiding, ons hoef nie, God bly in beheer.
5: En leiding gaan ergens opbou, nee Hannes?
6: Ja, dit is een ewige heerlikheid, maar is nie ewige leiding.
5: Ok, 100%. Ja. Ek denk, ons moet dit ook vir mekaar sê, ons sien toch uit na die ewige heerlikheid, saam met die Here, en Jesus Christus wat reeds besig is om vir ons plek gereed te maak. Hannes, julle doen baie dinge op die grond, ek weet, en ek denk allemaal van ons is daarvoor dankbaar, en mens wil altyd een hand bysit, maar vanavond een ander vraag om jou af te sluit. Wat kan ons doen, wanneer leiding ons geloof laat wankel?
6: So, uiteraard kan ons bid, ons kan glo, ons kan vertrou. Maar een van die dinge wat jy leiding beleef, wat regtig 'n verskil maak, is om 'n verskil te begin maak, ook in ander se lewens wat leiding beleef. Ons beleef dat, naarmate mense leiding beleef, raak het vir hulle makliker om ook na ander se leiding toe uit te reik. So as jy leiding beleef, begin vra, wat kan ek doen? Begin vir ander vra om vir jou in gebed te tree, en laat ons nie cool staan teen mekaar se leiding nie, dat ons in geloofswarmte mekaar se leiding omsien. Ek wil amper maar afsluit om te sê, of het jou leiding is, of die van die ander, moet nooit ophou omgee nie. Bly lief.
5: Dan al vir vanavond se Ek Twyfel, dankie vir jou as luisteraars saamgesels, ook een groot dankie aan my gas, Hannes Noot van Helpende Hand. Hannes, indien van ons luisteraars verder met jou wil communikeer, hoe doen hulle dit?
6: Elke af my net een e-post hier is hannes@helpendehand.co.za.
5: My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za.
4: En as ek so luister, is daar altyd hoop. Maak nie saak hoe swaar dit gaan nie. Volgende sonderaand gesels ons met pastoor Fasti Burger oor die onderwerp Ek twyfel of God vergewe as ek sonde doen of foute maak. Dis dan volgende sonderaand en van my Flip Loots in die span, geniet die res van die aand.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Op die kop, 7:30 hier op RSG, goeienaand as jy ook nou onlangs ingeskakel het. Dit was dan nou Ek Twyfel, wel vanaand se aflewering van Ek Twyfel. Maak ook seker jy gaan nou nêrens, want sterre en planete is ook op pad.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
9: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
10: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol. Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
11: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
10: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag verseker die ATKV en RSG.
11: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
10: Met die komplimente van Verseker
11: en die ATKV.
12: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou, die tweede Sondag van die maand is oudergewoonte Dr. Stefan Lots van SANSA, of die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap in Hermanus by ons. Goeienaand, Stefan.
13: Goeienaand, Willie. Goeienaand, Mati.
12: Ja, Mati is ook hier so. Professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Nywelheel Planetarium in Bloemfontein. Naand, Mati.
14: Naand, Willie. Naand, Stefan.
12: Ons skop maar gewoonlik af met die son se manewales en ruimte weer. Hoe lyk dit daar buite, Stefan?
13: Ja, die son is weer lekker aktief die afgelope week of so. Daar is so 2 massa-uitbarstings wat teen Dinsdag, Woensdag die aarde se tref. Ons wag nie veel van hulle nie, want hulle tref maar so rakelings. Maar nou ja, die son is aktief. Sonvlekke lyk lekker interessant en kompleks. Daar's so lekker mooi groepie komplekse positiewe en negatiewe pole wat nou na die aarde toe draai. So daar, so by die volgende 2 weke of so behoort mens dalk weer iets interessants waar te neem. Maar ja, die huidige aktiwiteit is daar, maar is maar matig. En in die verre noorde en verre syde sal mense nou makliker auroras waarneem die tyd van die jaar. En dis die sogenaamde Russell-McFerrin effek waar die aarde se wentelbaan, wat nou nie natuurlik nie heeltemal 'n sirkel is nie, so met die son belyn en die tilt van die aarde se magneetveld speel nou alles mooi saam sodat die koppeling tussen die aarde se magneetveld en die sonwind effens meer effektief is hierdie tyd van die jaar hier by die wisseling van die seisoene. So die ouens daar in die verre noorde sien mooi auroras sonder om veel te betaal daarvoor. So mens sien mooi kleure in die lug sonder dat daar eintlik 'n groot storm nodig is.
12: Ja, want ek luister gereeld op hierdie Saterdagoggende saamal al die reisprogramme en dan sê hulle van D&D gaan nou na daai en daai landstreek in die noorde en hulle gaan vir die aurora en dog ek, dit is daarom nog nie gewaarborg nie, né? Dit gebeur
13: nie as hulle
12: gendeer weer net wanneer die son aktief is.
13: Ja, en die wolke kan jy ook nogal beduivel as dit nou toevallig daai aand effens bewolk is, dan kan die son maak wat hy wil.
12: Ja.
13: Jy gaan niks sien nie.
12: Ja, want dit is eintlik baie, baie lae beligting.
13: Ja.
12: Stelsels hierdie so, dit moet regtig lekker donker ook wees.
13: Ja.
12: Ek luister hier so vroeër in die week het hulle gepraat met iemand van Lapland. Toe vertel hy nog hoe gereeld sien hulle Aurora Borealis daar so. So ja, dis nou iets wat nou nie heeltemal by ons wat in daar in die ewenaar bly so 'n algemene ding is nie.
13: Ja, nee, ons moet betaal vir hy lekker weer wat ons kry.
12: Ja.
15: Stefan, jy het nou gepraat van kompleksiteit. Nou wonder ek net, kompleksiteit, is dit gewoonlik 'n meeloper van, kom sê nou maar stormagtig, hoë aktiwiteit. As ons nou maar uit ons alledaagse voorbeelde kyk en ons kyk na die wolke, as die wolk relatief eenvoudig lyk of op die atmosfeer alles lyk mooi stil of wolkloos, as daar donderwolke is, dit vorm baie kompleks patroon. Jy sê dit is 'n tipiese verskynsel in die natuur dat kom sê nou maar hoë energie kompleksiteit saamgaan met stormagtigheid. Is dit iets wat mense kan sê by die son die geval is?
13: Ja, mense kan nou baie wiskundig gaan raak en presies dink hoe mens kompleksiteit dan nou sou definieer. In hierdie geval bedoel ons met kompleksiteit dat die noord- en suidpole van hierdie aktiewe areas nie mooi geskei kan word deur 'n reguit lyn. Dis maar so van die duimreël wat ons gebruik. As jy mooi al die noordelike polarisasie deel kan skei van die suidelike polarisasie deel van daai aktiewe area,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ek verstaan dit. Ja, want ek dink dit sluit dalk hierso aan by 'n vraag wat ons gekry het van 'n luisteraar, maar ook deesdae 'n deelnemer aan ons program, Johan Leroux, en hy praat presies daarvan dieselfde ding. In sekere omstandighede is radiokommunikasie nie 'n probleem nie, en dan raak dit weer 'n probleem, en dan is dit nou weer, byvoorbeeld as daar geen sonvlekke is nie, dan sukkel hulle weer om radiokommunikasie te doen. So ek speel gou-gou die vraag, en dan kan jy gou-gou vir ons daarso antwoord asseblief.
2: Goeienaand Stefan en goeienaand luisteraars. Vanaand wil ek my ander hoedjie opsit. Dit is as eindverbruiker van een van Sansa se produkte. Ek is 'n radioamateur en maak gebruik van hoë frekwensie radiokommunikasie. Kan jy vir ons verduidelik wat die verskil is tussen 'n sonvlek en 'n sonvakkel? Gedurende die piektyd van die 11 jaar sonsiklus is die son lekker aktief en daar is baie sonvlekke en sonvakkels wat goeie kommunikasie veroorsaak. Maar as daar 'n groot uitbarsting is, word die kommunikasie nadelig beïnvloed. Hoekom? Dankie Stefan.
3: Ja, so wat Johan vra is eerstens die verskil tussen 'n sonvlek en 'n sonvakkel en soos wil jy nou ook sê daar's 'n tipe van 'n hoe sal ons nou sê, 'n sweet spot. Soos goue lokkies, hy pap moet net warm genoeg wees dan is hy lekker.
1: Ja.
3: En te warm en te koud is nie lekker nie. So daar moet 'n mate van aktiwiteit op die son wees om die radiokommunikasie te kan fasiliteer. Maar te veel of te min, dan werk het nou weer nie so lekker. So ek gaan nou Johan se vraag so in volgorde vat. Die sonvlekke is maar die dele wat mens met 'n teleskoop, ek wil nie sê met die blote oog nie, maar as jy regtig as jy regtig net een keer wil sien, dan kan jy net maar seker met die blote oog kyk. Gaan jou laaste kyk wees. Is daai dele op die sigbare vlak van die son wat relatief koeler is as die dele rondom en dit vertoon as donker of swart vlekke op die son. Ons praat so mee van sonsproete, want hulle is nie mooi ronde polkakolle nie, hulle is meer soos 'n sproet. En daai dele wat effens donker lyk, lyk donker omdat die son se magneetveld daar effens onstabiel geraak het en die veldlyne soos ons dit noem oopmaak. En dit is dan nou die ligging van, kom sê, 'n toename in energie of minstens dan nou ekstra uitstraling van die son af. So die feit dat ons baie sonvlekke op die son sien, al wat ons dan kan sê is, o, daar is redelik baie kans of redelik baie liggings waar daar meer uitstraling dan nou van die son afkom. En dit is dan nou daai uitstraal van ekstra en hoër golflengtes wat die atmosfeer so beïnvloed dat radiokommunikasie moontlik gemaak word. Wanneer daar dan nou hierdie van ek net gepraat het van die veldlyne wat onstabiel raak en afknip, dit is wanneer ons 'n sonvakkel kry. So bo-op daai verhoogde agtergrond van vloed uit die son uit, kry ons dan nou ook 'n meer kortstondige amper soos 'n ontploffing van energie. Dis wat ons 'n sonvakkel noem. En dit kan ook die aarde se die boonste dele van die atmosfeer so bestraal dat radiokommunikasie beïnvloed word. Nou, as daai sonvakkel groot genoeg is, dan word jou gewone frekwensies wat jy normaalweg sou gebruik word dan heeltemal geabsorbeer en mens kry die dooie kolle waar radiokommunikasie eintlik nie moontlik is. En dan nou die derde geval, die derde ding wat kan gebeur is dan nou hierdie massa uitbarstings wat geomagnetiese storms veroorsaak en dan nou tydens daai geomagnetiese storms word die F-laag van die ionosfeer, so die ionosfeer is daai boonste deel van die atmosfeer wat geioniseer is. F-laag is maar een van daai aparte lae wat ons waarneem. Daai laag word so beïnvloed dat dit die hoë frekwensie seine vir lang tyd dat daar meer refraksie as gewoonlik gebeur, so daai sein word meer uitgesprei en soms net heeltemal geabsorbeer as normaal, so jou normale seisonale voorspelling van wat se frekwensie ons kan gebruik, ons praat van die maksimum bereikbare frekwensie, val en gewoonlik nogal skerp tydens daai geomagnetiese storm. Ek dink dit is wat Johan nou ook sou gebruik by Sansa, want ons maak hierdie voorspellings en sê okay, vandag is 'n stil dag, so ons kan maar die gewone seisonale frekwensiebande volg, maar wanneer daar dan nou 'n storm aan die gang is, gee ons 'n ander tipe voorspelling wat sê wel, hier is nou 'n storm aan die gang, so daai maksimum bereikbare frekwensie is nie nou in die normale bande nie, dit lê nou hierso. En as jy nie mooi dop hou nie, dan gebruik jy verkeerde band en dan kry jy nou nie, want jou pel gesels aan die ander kant van jou aardbol.
1: Yes. Ja, en dan die stukkie wat ek, dit is nou maar ook sommer net toe ons gesels,

0: eendag wat hy gesê het in son minimum wanneer daar omtrent niks sonvlek is nie, dan kry hulle ook baie swak radiokommunikasie. Enige rede daarvoor of oplossing daarvoor?
1: Ja, dis nou maar die straling van die son bestraal daai boonste deel van die aarde se atmosfeer en wat ons bedoel met daai bestraling of ionisasie dan is dat daar 'n oorvloed van elektrone is. En dit verander die digtheid van daai deel van die atmosfeer. So, as jy nou verbeel, jy wil 'n tennisbal van die plafon af bons doen na jou pel toe aan die ander kant van die gang, verbeel jy daai plafon, jy kan die digtheid van daai plafon meer en minder maak. So, as die digtheid van daai plafon nie dik genoeg is nie, gaan jou tennisbal nie kan bons van daai plafon af nie. En dit is dan wat gebeur as daar niks op die son aangaan nie, maak dit dat die frekwensies wat jy nodig het, om te reflekteer van die onderkant van die atmosfeer af, is dan nou nie so dat jou normale toerusting dit kan weermaak.
0: Ja, ek dink vir mense wat nou glad nie weet waarvan ons praat nou van 'n plafon nie, wanneer hulle die hoë frekwensie baie ver kommunikasie doen reg om die wêreld, dan gebruik jy eintlik die radiogolwe gaan op, skyns op, kan jy maar sê bons teen die atmosfeer en kom weer terug. En daar waar dit terugkom, daar kan jy met iemand praat wat dan soort van aan die ander kant of baie ver om die aardbol sit nie waar nie.
1: Ja, dis ja, ek kan nou skiet, ek kan nou staan gedink om dit mooi te verduidelik nie.
0: Ja.
1: Verbeel jou, jy sit aan die een kant van die sokkerbal en jou pels sit aan die ander kant. Hoe kommunikeer jy met hom? Jy kan nie daai sein dwars deur stuur nie.
0: Yes.
1: Jy moet dit van iets af bond sodat hy aan die ander kant weer kan afkom.
0: Yes.
1: En die ionosfeer vorm daai laagie rondom die aarde. En daai sein bond op en af nie net een keer nie, 'n klomp keer. Ons noem dit so die aard ionosfeer. Sjoe, ek moet nou mooi dink wat sê Afrikaans vir 'n waveguide, 'n golfgids.
0: Ja.
1: Ons noem dit die aard ionosfeer golfgids. En daai sein wat jy dan nou stuur, mens het nou in leuke terme stel, bons dan eintlik op en af tussen die onderkant van die ionosfeer en die aarde se oppervlak. En dis hoe jy om die kurwe van die aarde.
0: Yes. En dan natuurlik, soos jy nou sê, tydens dag vorm die ionlaag eintlik as gevolg van die son en in die nag verdwyn dit. So jy daar sekere tye wat jy kan kommunikeer en ander nie, maar dit weet radioamateurs gewoonlik baie goed. Hulle weet wanneer maak die bande oop soos hulle sê.
1: Ja, ja. Jy het eerstens die son nodig om enigstens te kommunikeer en dan jy 'n gunstige son nodig om lekker te
0: kommunikeer. Dit is nou goed opgesom. Ja.
2: Dit is baie interessant. Veral wat my nou opgeval het wat jy sê die golwe wat heen en weer weerkaats word. Ek het geweet hulle word weerkaats, maar ek het nou nie so daaraan gedink dat dit so heen en weer gaan nie.
0: Ek wil gou vinnig hierso na iets anders toe, die Parker Solar Probe. Ons het al voorheen genoem op die program en ek dink jy het al genoem met julle inligting daarvan gebruik. Nou verlede Saterdag het dit weer die 29ste keer wat die ruimtetuig, hy's nou in 'n baan om die son, maar 'n elliptiese baan, so by tye dan dip hy somme baie diep in die son se atmosfeer in, so naby aan 6.2 miljoen kilometer van die oppervlak af. Nou dit klink nou ver op aardse terme, maar die son is 1.2 miljoen kilometer in deursnee. So hier kom jy bitter na aan die son. Op daai stadium beweeg hierdie ruimteskip oor die 700.000 km/h. Nogal vinnig. Maar wat nou lekker is, is dat 3 maande terug was dit soort van een van die kere wat dit die naaste was en nou is hy half in 'n gereelde elke 3 maande maak hy so naby draai aan die son sodat dit nou nie eers meer in die nuus kom nie. Ek dink ons het daarvoor daaroor gepraat oor hoe ontwerp is om hierdie temperature te kan hanteer wat dan bereik word omdat dit so aan die son is en dan hulle neem ek aan het nou lekker metings, lekker inligting en dan soos die son siklus nou aanloop, kry jy nou gedurig nuwe monsters van die korona in die sonwind in die verskillende stadiums van die sonaktiwiteit.
1: Ja, die Parker Solar Probe is 'n satelliet wat deur Amerikaners ontwerp is en deur Johns Hopkins Universiteit die Applied Physics Laboratory wat hy behartig. En hy het 'n klomp instrumente wat gebou is om die son se atmosfeer, die korona, waar te neem. So die instrumente is meestal te doen om deeltjies op te vang, so daai elektrone en protone en waterstofdeeltjies en heliumdeeltjies. Hy meet dan nou hoe gereeld hulle in hierdie koppie inbots. Hulle noem dit 'n Faraday koppie, is die instrument se naam. So ons meet hoe vinnig hulle aankom, uit watter rigting hulle aankom, hoeveel daarvan wie verskillende spesies is ensovoorts. En dit is nou alles die doel, die groter doel van hierdie ruimtetuig of hierdie vaartuig is om te help om te verstaan hoe die son se korona lyk baie naby aan die son en hoekom ons dit wil weet is daai versnelling en toename in energie van die oppervlak van die son, nou wanneer die sonwind nou eintlik opstyg, as mens in so terme kan stel, opstyg van die son af, ons verstaan nog nie heeltemal lekker hoekom daar so baie energie is, waar dit vandaan kom en wat die drywer is nie. En hoe beter mens dit verstaan. Eerstens, ek voel mens het nie 'n verskoning nodig om 'n ding te goed te verstaan nie, jy weet. Hoekom klim ons die berg, want hy's daar? Dis wat die van die mense mens maak, maar die praktiese doeleindes daarvan is dan nou om goed soos ruimte weer baie beter te verstaan. En as ons verstaan hoe daai korona lyk baie naby aan die oppervlak van die son, kan ons ook verstaan hoe in daai oomblikke voor daai korona massa uitbarsting gebeur. Hoe vorm dit, hoe koppel dinge aan mekaar, hoe gaan jy van klein skaal na groot skaal in terme van ruimtelike en tydskale. Die fisika of die wetenskap daar agter is baie te doen met vloeimeganika, turbulentie en dan nou uiteraard moet jy nou magneetvelde en plasmas en sulke goed baie goed verstaan.
2: Ja, dit klink na al die moeilike goed wat jy so in een asem genoem het.
1: Ja, nee, kyk, dis
2: die nie baie studente neem daardie kursus
1: en dis nogal 'n vieslike een. Magneto hidrodinamika is die mooi naam die daarvoor.
0: Ja, dit klink 'n mondvol, né? Nee, yes.
1: Ja, kyk, is 'n billietjie daai.
2: Net so 'n opmerking, die Parker Probe kan ons maar net weer noem is vernoem na 'n astrofisikus Eugene Parker en hy het voorspel voor ek en Willie gebore is. So dis 'n rukkie terug en hy het voorspel dat die sonwind bestaan het. Stefan, jy het nou al baie van die sonwind gepraat. So die mense het dit nie altyd geweet daar's 'n sonwind. Dis nou nie die deel van die lig nie. Lig kom teen die spoed van lig binne 8 minute van die son af by ons, maar die sonwind bring deeltjies wat nou van die son af kom met 'n baie lae spoed, maar steeds vinnig na ons toe. En die Eugene Parker het ons, as ek reg onthou die datum in 2004, die Bloemfontein besoek. Ons het 'n Suid-Afrikaanse Instituut Fisika konferensie hier gehad en hy het toe nou een van die uitgenooide sprekers gewees. Is altyd 'n voorreg om te kan sê mense het van hierdie groot name ontmoet.
0: Ja.
2: Wys maar net ons wetenskaplikes doen baie moeite om so ver as moontlik met die spesialiste van die beste ouens in die wêreld saam te werk en my een kollega was hy gasheer gewees en dit was 'n groot geleentheid gewees.
0: Ja.
1: Ja, Eugene Parker het soos Martin nou gesê het, hy die eerste ou wat die idee voorgestel het dat daar iets soos 'n sonwind is en dit was in die 1950s so ver ek weet. Voor mense nie hierdie goed weet nie en voordat nie algemene kennis is nie, is daar nie 'n rede om te dink dat daar iets tussen ons en die son moet gebeur nie.
0: Ja, nee.
1: En hy het voorgestel en ek dink nie lank daarna, nie paar jare na het die, ek dink dit die Mariner sending, maar dan nou wel waargeneem het dat daar 'n tipe van 'n plasma tussen die son en die aarde moet wees. En ja, dis waar hierdie pakgebied van ons dan nou eintlik maar tot 'n mate ontstaan het en ons 'n paar vergelykings en 'n paar dinge na die man genoem. Nou, ek het nie geweet hy was in Suid-Afrika by daai konferensie nie, so effens vir my tyd, so ek kon nie sleg dat ek nie bygewoon het nie. Ek was nog voorgraads en ek nie van sulke hogere dinge geweet in daai.
0: Ja, want kyk as jy nou dink die verbintenis met die sonwind en die aurora, dis amper op skool wat jy dit al leer en soos jy nou sê in die 1950s het ons nog nie eers geweet daar is hierdie partikels wat uit die son uitkom wat die aarde se atmosfeer beïnvloed nie.
2: Ja, die ek sien net hierso is baie interessant dat ek net eens wil noem dat die luisteraars so 'n bietjie verstaan van hoe die wetenskaplike proses werk. Parker het nou sy wiskundige demonstrasie, sy vergelykings waar hy aangetoon het dat die son se warm korona gaan daartoe lei dat hierdie uitvloei nou van hierdie hoë spoed deeltjies gaan wees en hy moes dit toe nou publiseer. En sy een ewe knie evalueerder of peer reviewer het sy dokument as utter nonsense bestempel. So dit is sommer net aanvaar. Dit het 'n paar jaar gevat. Maar ek moet sê ek sal baie ellendig voel as ek so 'n kommentaar op 'n publikasie of dokument van kry as utter nonsense.
0: Ja, ek dink daar's twee reaksies daarteen. Die een is ek sal julle wys en die ander een is sê ag nee, ek klim maar hier my hoekie en ek sit hier en vergaan so.
2: Ja.
0: Ja, want soos jy nou sê, dit is presies soos die wetenskaplike proses werk, né? Jy het hierdie hipotese want op daai stadium was daar nog niks bewys nie.
2: Ja.
0: En jy publiseer iets en dit word dan deur jou ewe knie word uit alle rigtings aangeval, party minder subtiel is anders soos jy nou hier vir ons verduidelik het. En dan begin jy 'n model te bou en dan begin jy die model toets, nie waar nie? En dan soos jy meer en meer inligting in hierdie model waar bewys, kan jy jou model aanbou en as 'n verkeerd bewys word, dan moet jy jou model aanpas. Totdat dit uiteindelik 'n teorie raak en 'n teorie is dan nou eintlik 'n getoetste ding. Baie mense sê die oerknal is net 'n teorie. Dit wil sê dis eintlik baie goed bewys. Dis presies wat jy sê as jy sê dit is net 'n teorie, nie waar nie.
1: Ja, teorie is nie 'n opinie nie.
2: Ja.
0: Nee. Ja, ek wil gou hierso vinnig, ons is nou eindes gekant, ons gaan hom nou nie lekker kan deurdraf nie, maar daar's 'n interessante ontdekking gemaak. Ons het al heelwat oor donker materie en donker energie hier gepraat. Nou hierdie is meer die donker materie. Ek speel gou 'n vinnige klank insetseltjie hierso wat dit eintlik lekker opsom.
3: It is everywhere. It surrounds galaxies. It shapes the movement of stars. It may even be holding the universe together, yet no human has ever seen it. For nearly a century, dark matter has remained one of science's greatest mysteries. Scientists know something invisible is out there because they can see its gravitational pull. But the substance itself has remained hidden. Now, deep beneath the ground, a tiny flash may have changed the search forever. Scientists working on the Lux Zeppelin experiment have recorded what could be their most compelling hint yet of dark matter. The experiment is located nearly 1.5 kilometers underground in South Dakota in United States. At its heart sits a massive tank filled with liquid xenon. It is designed to detect an almost impossible event, a particle from deep space striking an atom, and then it happened. The detector recorded a mysterious interaction that scientists have struggled to explain using known background processes. Scientists say that they may have identified the so-called weakly interacting massive particle at the Sanford Underground Research Facility. This is one of the proposed candidates for being a dark matter particle. Could this really be the elusive dark matter? That question has electrified the scientific world. The idea of dark matter was first proposed nearly a century ago. Scientists discovered that visible matter could not explain the way galaxies moved. Stars on the outer edges of galaxies were traveling far too fast. According to the laws of gravity, those galaxies should have flown apart. But scientists propose that it is dark matter which is holding the entire universe together. Dark matter is believed to make up roughly 85% of all matter in the universe. But despite decades of experiments, nobody has directly detected the mysterious substance. That is why this latest signal is attracting attention. The Lux Zeppelin team will now continue searching. They need more signals. They need the same mysterious event to happen again and again. Only then can scientists rule out chance and claim they have finally found dark matter.
0: So precies wat het hulle nou hierso ontdek?
2: Ja, daai was 'n goeie opsomming. Hulle het hierdie aankondiging gemaak op 1 September. Dit gaan oor eintlik 'n waarneming wat reeds in 2023 gemaak is, spesifiek op 16 Junie, maar hulle gaan dikwels dan analiseer hulle weer vorige data met nuwe tegnieke en daar het hulle nou 'n waarneming gemaak wat buitengewoon is en wat basies gebeur het in hierdie detektor wat omtrent 1.6 km onder die grond is van die Stanford ondergrondse navorsingsfasiliteit in South Dakota. Het hulle hierdie groot tank met vloeibare xenon wat gebruik word om dan hierdie deeltjies te soek wat nou donker materie deeltjies sou kon wees. Niemand weet of hulle regtig bestaan nie, selfs nie na hierdie waarneming nie, maar uit die gravitasie invloed waarna hulle nou verwys het, het hulle afgelei dat donker materie, dit is materie wat nie enige interaksie eintlik met lig het nie, so dit kan nie sigbaar gemaak word nie. Maar dit word wel indirek waarneembaar deur die gravitasie invloed daarvan. So van materie dan, wat donker materie en dan die periodieke tabelse elemente insluit, skat hulle dat die gewone materie maar 15% is. So hierdie 85% is dan die misterieuse deel en dit sal dan uit die aard van die saak baie belangrik wees om dit op 'n ander manier as net die gravitasie invloed daarvan waar te doen. En daarvoor is 'n hele aantal eksperimente wat nou al jare lank kyk en nog nooit 'n enkele sukses gehad het. En hierdie was die eerste, nie 'n bewys afdoende waarneming nie, maar een wat baie interessant is en wat hulle sover die mees waarskynlike verklaring is, dat dit 'n donker materie deeltjie was, wat 'n baie, baie klein waarskynlikheid het om te bots met 'n atoom, in hierdie geval 'n xenonatoom. En wat gebeur is, wanneer so 'n deeltjie dan nou so bots, gaan daar 'n klomp energie oorgedra word, en die energie gaan omgeskakel word in eerstens elektrone wat uitgeskiet word uit die atoom en dan tot 'n ligpuls lyk wat weer deur detektore waargeneem kan word. En uit die helderheid van die ligpuls kon hulle uitwerk dat hierdie deeltjie nogal massief moet wees. Hulle skat, as dit dan nou die regte verklaring is, ongeveer meer as 200 maal die massa van 'n proton. So, mens dink hoe lank die probleem om hou vas op hierdie onsigbare invloed in die heelal te hê op die groot skaal, al ongeveer 100 jaar, en die intensiteit van die probleem het net met die dekades gegroei, so die wetenskaplikes is baie opgewonde, en kom ons hoop, dan kom nog sulke waarnemings, want daar sal nog heel wat soortgelyke deteksies moet wees, voordat hulle kan sê hulle dit werklik ontdek.
0: Ja, dit klink vir my, dit is definitief een datapuntjie en dit is 'n ligpuntjie. So ons gaan definitief dit dophou en dan in die toekoms weer daaroor gesels. Ja, baie baie dankie. Ons het weer gesels met Dr. Stefan Lotz van Hermanus en dan ook met Professor Mati Hofman van Bloemfontein. As jy ons in die hande wil kry, die maklikste is maar sommer e-pos adres sterreplanete1woord@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry hulle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, want dan het daar 3 toelatingsvrae. Ons WhatsApp kanaal kan julle ook vir ons deesdae in die hande kry deur net te soek vir Henny Maas se ruimtespan. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
4: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: En geskakel hier op RSG, so is dit nou op die kop 8 uur. Lekker om saam met jou te kan kuier vanaand, so skakel ons nou oor na die kommentaarspan.
6: Jy luister na Kommentaar, elke sonderdag tussen 8 en 9 op RSG.
7: Die staat wou boeremelk vir enstof, nog 'n ANC-lid skel op die publiek en spanning in die BRICS-groepering oor die Midde-Ooste. 'n Propvol kommentaar wat voorlê. My gaste is die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood, die ontleder Kobus Maree en die politieke verslaggewer van Rapport, Dawie Boonzaier. My klankregisseur is Bonkie Kossimoyo en ek is Susan Paxton.
8: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
9: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar, kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
10: Kommentaar. 'N Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.

0: Die hele week is die fokus op die ANC wat sê ongeruimthede op die verkiesingskommissie se webtuis het veroorsaak dat die kandidaatelyste nie behoorlik ingedien is nie. Die OFK voel daar was geensins enige probleme nie en hulle het bewyse van hulle kant van die saak voorgelê aan die kieshof nadat die ANC 'n saak daar gaan maak het. Vanoggend berig Alwat is Sondag Koerant is hier oor en dit wil voorkom of ANC lede tesame met die OFK die sekretaris-generaal van die ANC die keer by name noem as die probleemfiguur tesame met ander ANC personeel wat nie hulle werk gedoen het nie. Roland, wat maak jy hiervan?
1: Begin in die ANC, dit begin nie by die onafhanklike verkiesingskommissie nie en die oplossing van die probleem probeer die ANC nou skuif na buite. En dis baie interessant as 'n mens gaan kyk na die reaksies. Aanvanklik was die houding van die ANC soos die sekretaris-generaal dit aangebied het. Hulle het alles gedoen, alles was reg. Die fout lê by die onafhanklike verkiesingskommissie se sagte ware wat hulle gebruik het vir die registrasies. Naarmate al hoe meer mense begin praat en begin besef wat aangaan, is dit baie duidelik dat die probleem binne die ANC lê en dis nie 'n onlangse probleem nie. Ons weet van in die verlede was daar soortgelyke kwessies, maar wat nou begin duidelik word is dat daar in die woorde van die sekretaris-generaal nie 'n persoon is wat verantwoordelik is nie, dis 'n kollektiewe verantwoordelikheid. Nou ons weet in die verlede as jy 'n kollektiewe verantwoordelikheid val binne die konteks van die ANC, dan het jy geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid nie. En ek dink die belangrike kwessie hier is dit lyk asof die ANC nou begin uitkoms uit hierdie ding uitsoek sonder om te veel skade intern aan te rig. Die probleem is egter dat daar nou al hoe meer bewyse kom van manipulering van lyste, dat daar met opset sekere name van lyste weggelaat is, dat dit gaan oor faksiegevegte en spesifieke belange. Daar word veral hier verwys na Gauteng, die Johannesburg situasie en dan ook eThekwini en in die Oos-Kaap sekere van die munisipaliteite wat skynbaar spesifiek verband hou, Limpopo ook, met persoonlike belange en faksiebelange, wat dit natuurlik baie moeilik gaan maak om die kieshof te oortuig dat hierdie 'n sagte ware probleem van die verkiesingskommissie is. Ek dink die enigste werklike verweer wat die ANC het, is die argument wat hulle gebruik dat dit daartoe lei dat mense nie 'n keuse het in verkiesings nie of nie 'n genoegsame keuse nie. Nou dis 'n geldige argument. Ons weet in Suid-Afrika histories is die grondwet hof baie sensitief oor die reg om te stem, die reg tot deelname. Ek weet nie of die reg tot stem noodwendig die argument kan wees as jy nie name op jou lys het vir wie mense kan stem nie, want daar's meer as genoeg ander mense om voor waarvoor jy kan stem. So die ANC sit in 'n penarie. Natuurlik onmiddellik kry mense weer die vraag oor leierskap, dissipline, organisasie en die vermoë om die party te bestuur. Baie duidelik is daar baie meer diepliggende en groter probleme hier as net 'n kwessie van 'n paar name wat nie genomineer is nie.
0: Davie, watter areas word geraak en wat dink jy sê implikasies hier vir die ANC?
2: Wel, ek dink die grootste een vir die ANC wat mag geraak word is Mangaung en Bloemfontein. Seizoen waar daar basies geen proporsionele kandidaate vir die ANC ingedien is. Nou as 'n mens in ag neem in 2021 het die ANC maar papier din meerderheid daar gekry van ek dink net oor die 50%. Dan is hierdie eintlik maar katastrofies vir die ANC. En mense het ook geen gedagte hou, jy weet Bloemfontein is in die Vrystaat. Die Vrystaat is die tuisprovinsie van Fikile Mbalula, die ANC se sekretaris-generaal. So ek dink hierdie is polities nie 'n goeie tyd vir Fikile Mbalula nie. Ander plek om dop te hou is daar's ek dink 3 munisipaliteite in die Oos-Kaap waar die ANC gemaklike meerderhede gehad het, maar wat daai meerderhede nou ingedrang is omdat daar ook nie proporsionele opwykskandidaate noodwendig ingedien is en dan ook 'n paar munisipaliteite in KwaZulu-Natal. Maar ek dink van groter krisis vir die ANC eintlik hier was van die erkennings wat Fikile Mbalula die afgelope week in perskonferensies gemaak het wat net geillustreer het wat se harwar proses hierdie eintlik was met die indien van hulle kandidaatelyste. Weet jy kan nie die argument maak dat jy weet daar's dalk tegniese foute gewees by die OFK se stelsels en die OFK ken dit natuurlik. Maar as jy dan nou ook erken dat jy nie 252 van jou kandidate se ID-nommers kon regkry nie. As jy in vandag se Sondag Koerante word daar berig daar is 51 van die partij se sogenaamde burgemeesterskandidate, of wag, soos hulle dit noem, dat ek het ook nie byvoeg, die finaliste om 'n burgemeesterskandidaat te word, as dit in 'n skoonheidskompetisie is. Sy name is nie eens op die lyste nie, en dis nie, jy weet, hier jy kandidaat nie, dis mense soos eerwaarde vrek die chicane, he, wat die ANC se groot hoop vir Johannesburg. Dit is Andile Lungisa, wat hulle gehoop het, een burgemeesterskandidaat in Nelson Mandela waar hy kan wees. Dis die burgemeesterskandidaat vir groot munisipaliteite Kaapstad, Buffalo City en Solplaaikie in Kimberley. Dan moet jy jouself afvra, jy weet, moet die mens eens 'n fout gaan soek by die OVK hierso? Hierdie is eintlik maar net 'n ANC-probleem.
0: Kobus, hierdie laat my wonder, in beide van die ander twee daarna verwys, maar Fikile en Balula, gaan hy hierdie kan oorleef?
3: Wel, ek dink het gaan vir hom, Suzanne, baie moeilik wees. Ek dink as een mens net gaan kyk na die ANC, wat het oor een klomp jare gebeur, dink die ANC is baie minder georganiseerd as wat baie mense sou dink. En die hele ding van fakties en belangegroepe wat gedien word, eerder as wat noodwendig die kiesers daar buite gedoen word. Ons sal ook onthou, in die verlede het hulle geslaag daarin om die uitstel te kry op die indiening van kandidate. En ek dink hulle het verwag, hulle gaan het weer reg kry. Myns insiens is daar 'n groter verskuiwing aan die gang, wat al met die vorige verkiesing begin het. En dit is dat die mens moet onthou, binne al hierdie staatsinstellings, waarvan die verkiesingskommissie een is, was daar 'n baie, baie sterk sentiment pro die ANC. En dit het ek in my 17,5 jaar in die parlement het ek ervaar, en ek het altyd gesê, dis verstommend hoe hulle kaders op elke plekkie sit om vir hulle, jy weet, te dek, dat hulle nie, dat die goed nie deur die krake val nie. Hierdie dui vir my op 'n baie sterk verskuiwing van sentiment weg van die ANC, baie minder sentiment, en die feit dat hulle dit nou nie gaan reg kry nie, en oor die selle kam geskeer word as elke ander party, dink ek dui vir my verder op die verval van die ANC. Nou, of Fikile Mbalula noodwendig die onderspit sal delf, is 'n ander vraag. Oor jare het mense al gesien, dit gebeur nie noodwendig nie, daar is nie noodwendig werklike aanspreeklikheid nie, so ek het 'n vermoede, afhangende van hoe Fikile Mbalula gepositioneer is binne die ANC met sy kaders wat op die regte plekke en kiesafdelings en takke gepositioneer is, beteken nie noodwendig dat hy gaan die onderspit delf nie. Maar die groot vraag is eerder, wat gaan die kiesers doen? En as hulle uit die aardvindsak nie op die stembrief is nie, gaan die mense waarskynlik nie net die PR skuif na ander partye soos die EFF of die MK nie, dat hulle dalk in terme van die wijkskandidate dit ook gaan doen. En dit kan werklik waar die val van die ANC en allemaal van hulle wat klomp onbevoegde mense is, en Fikile het ek nou al geleer ken, dis is minister van sport, reis met thuis en al die type dinge, jy weet, dan weet ek nie of dit werklik vir my geval gaan bring nie, want hy het 'n goeie pensioen.
0: Dan, Roland, jy het ook byvoorbeeld so bietjie daan geraak, en dis hierdie faksies, jy weet, hoe lank gaan dinge nog kan aangaan voor hierdie faksies alles uit mekaar skeer?
1: En ek dink dit is die vraag wat baie lank al gevra word, en sover kon die party dit nog op 'n manier hanteer, soveel so dat hulle relatief voorspoedig kon oorleef. Ek dink wat ons nou begin sien is dat ons waarskynlik die einde van daai proses begin sien, en die tekens daar is dit wat die mense wat vir die ANC stem begin doen. Oor tyd het minder begin stem, en nou sien ons die opname, meningsopnames wat ons kry, dui op 'n inploffing in die ANC se steun. En dit is waarskynlik wat nodig gaan wees om hierdie proses te beëindig. En dit is iets wat in die ANC ook al oor gepraat is, dat die party waarskynlik wanneer hy mag verloor, eers verby hierdie fase van sy interne belange, sy die individuele belange en die binnengevegte gaan kom. Want dan is daar nie meer iets oor om oor te beklei wat jy in jou sak kan steek nie. Nou moet jy kies, gaan jy die partij belang dien en laat oorleef, of gaan jy jou eie belang dien en kyk hoe ver jy kan kom. ons dit lyk vir my ons is besig om die einde van daai pad te bereik.
0: Dawie, dink jy dat die gebeure, die ondersteuners van die ANC gaan beïnvloed in vir wie hulle kies?
2: Ek dink tog so, Susan. Ek dink nie meer kiesers is meer so verknog aan die ANC soos wat hulle 15 jaar terug was nie. Ek dink ons nog steeds dis moeilik om die ANC se steen te breek. En veral in hulle sterker areas soos die Ooskaap en die noorde van Limpopo spesifiek. Maar ek dink nie meer kiesers is so verknog soos in die verlede aan die ANC nie. En 'n gedeelte daarvan is 'n kwessie waarna ons nou net geraak het, is die faksiegevegte. Ek voel dis nie, ons moet nie vir mekaar vra wanneer gaan die faksiegevegte die ANC uit mekaar het begin skeer nie. Dis reeds aan die gebeur, die bodem is besig om uit te val. Ons sit hier met 'n situasie waar die ANC te bang was om hulle kandidaat, ons vir hulle voorgestel deur oud-president Glema Mkhlanthe, hy is voorsitter van die ANC se kieskomitee, dat hulle kandidaatelyste reeds in Februarie van jaar moes afgehandel hê. Maar hierdie voorste, want hulle het geweet daar kom weer gemors met die indien van die kandidaatelyste, soos ook in 2021 was, en toe hulle wou dit die konstitusionele hof gered te stel voor. Maar die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gesê nee, dankie vir hierdie voorstel. Want hulle was bang dat daar mense is wat nie op die kandidaatelyste gewet nie, wat sal oorloop na ander partye toe. Toe die ANC in Augustus in Sandton hierdie swierige geleentheid begehou het waar hulle 'n burgemeesterkandidaat vir die metro-munisipaliteit in die land veraankondig, is daar op die nipper die top 7 besluit om dit nie te doen nie, want hulle was bang dat die kandidaate wat in hulle aansoeke misluk het om burgemeesterkandidaat te word, dat ook sou oorloop na ander partye toe. Nou, ek weet nie hoe jy party bestuur is, dat jy altyd 'n geweer loop in jou kop is van almal wat jy weet, hulle loyaliteit is net tot 'n perk, waar indien jy nie jou posisie kry nie, dan loop jy nou maar gevinnig oor na 'n ander party. Die ANC is klaar besig om uit mekaar uit te skeer oor faksiegevegte. Dis nie iets of ons het wag nie, dis besig met gebeur soos ons hierso sit en gesels.
0: Die minister van water en sanitasie is in die moeilikheid na haar uitbarsting teen die publieke, Pemi Majudina, sy moes 'n gefrustreerde gemeenskap te woord staan in die Kouga munisipaliteit in die Ooskaap en sy het nou gepraat tydens die onthulling van 'n opgegradeerde pompstasie. Nou voel ons heeltemal by die uitbarsting kom, hoekom is dit dat 'n pompstasie iets is om te vier? Is dit nie basiese dienslewering verantwoordelikhede nie, Kobus?
3: Verseker, en onthou, dit gaan oor die voorsiening van water, maar onthou, hulle maak 'n groot ding, selfs van, jy weet, gewone kraan oopdraai, en wat, jy weet, selfs 'n put toilet en sulke goed, wat jare gelede al opgelos en uitgefaseer moet geword het. Maar ek dink, dit is ook 'n teken van die verval van die ANC, en onthou, as jy nie werklik iets het om te gebruik wat werklike bewys is van jou prestasie en dienslewering aan mense nie, dan probeer jy hierdie klein goedjies vat en jy probeer dit so groot maak en jy probeer vir die kiesers wys maak dat dit wat hulle doen is eintlik 'n geweldige groot ding en soos wat ek dink as was sy of een van die ander wat gesê het is julle moet vir ons weer 'n kans gee sodat ons hierdie goed kan regstel. Terwyl hulle oor die afgelope 30 plus jare al die geleenthede gehad het om dit te doen. Maar ek dink dit sluit ook aan by wat ons nou net bespreek het en gehoor het by die ander twee paneellede en dit is hierdie tipiese arrogansie en skynheiligheid wat aan die gang is. Ek dink hulle probeer nog steeds kiesers soos ons mooi in die Kaapsel sê vir 'n pop te vang. En terwyl kiesers baie meer ek dink ingestel is om alternatiewe te kyk, al is dit ook nou die EFF en die NMK wat hulle kies, maar die ANC is nie meer die enigste keuse nie. En ek bedoel die manier van die minister wat die minister gedoen het is oorskry absoluut alle kriteria en standaarde van goeie maniere en erkenning teenoor die grondwetlike regte van kiesers. Nou as jy so raak, dan raak jy verbouereerd. Dit is baie keer 'n resultaat van absolute verbouereerdheid en dat hulle nie weet wat te kan toe nie en dan gryp hulle so na strooihalms en hulle verwag dat die kiesers moet so oningelig wees dat hulle hierdie basiese snert moet glo en weer vir hulle stem. Nou wat sy gedoen het net, behalwe nou die vloek wat onaanvaarbaar is, maar sy het waarskynlik 'n groot taktiese fout gemaak om dit teenoor gestremde persoon te doen. En dit is al klaar laakbaar En ek dink dit gaan hulle, sulke goed gaan hulle duur te staan kom. Maar onthou net, daai minister is baie gewoonde aan, selfs toe sy hoofsweep geword het, toe was ek nog in die parlement en ek het myself gesê, nou, wat is haar prestasie wat haar so goed maak om 'n hoofsweep te wees? En uit die aard van die saak was dit het gegaan oor faksiebelange en wie dien vir wie, nie oor wie is die beste nie, of wie kan die beste mense oortuig nie. Absoluut gaan oor faksiebelange, en onthou net die laaste ding rondom faksiebelange is, president Ramaphosa is in sy laaste termijn as ANC-president, so hierdie hele dinamika kan totaal en al verander met die verkiesingscongres van die ANC en die verkrummeling en die ineenstorting is uiteraard nou sterk nou aan die gang en daarom gryp hulle na strooihalms oorals.
0: Dawie, as jy moet interpreteer wat hier gebeur het, wat maak jy daarvan? En nommer 2, dit is 'n tweede ANC lid wat so uitbarsting het nadat die publiek nou vir hulle sê wat hulle van hulle dink. Kan die publiek vir hulle sê wat hulle dink?
2: Susan, ek dink hier dis 'n cliché wat ek nou gaan sê, maar benoude katte maak benoude spronge. En die ANC is die benouter wat op 4 November gaan gebeur. Pimi Majidina wat 'n lid van die publiek se maag vloek, dis skokkend en sy is heeltemal tereg deur die DA en Action SA by die etiekkomitee van die parlement aangekla. En ek hoop die etiekkomitee sal met haar handel soos hulle moet. Maar dit volg 2 weke nadat Dade Moreira, die ANC se burgemeester Johannesburg, ook vir 'n inwoner daar gesê het in meer gekryde taal as wat ek nou sal gebruik, dat hy twak praat. En in dieselfde tyd sien jy berigte van Gwede Mantash, die ANC voorsitter wat in Freedom Park in Johannesburg in 'n ou tannie se huis instap en vir die vrou half nie afdreig nie, maar so of sê, jy weet, jy is daarom gelukkig om hierdie huis by die ANC te gekry het. En is jou kinders op SASSA, jy moet onthou, dis die ANC wat dit doen. So asof ander partye nie soortgelyke beleide het, wat daarom vir hierdie mense ook, jy weet, toelaat sal gee nie. En in dieselfde asem Kombutso en Seweni, die minister in die presidentsie en sy stoere bondgenoot van president Cyril Ramaphosa, die ANC leier, sy het 'n maand terug by die Tshwane Universiteit van Tegnologie, het sy vir 'n voornemende kiezer gesê dat hy nie vir hierdie wit party die DA moet stem nie, want hulle wil apartheid terugbring. Dit is mos net onsin. Maar omdat hierdie verkiesing is wat nou aankom, wat gaan oor plaaslike regering en dienste lewer, en die ANC het geen rekord van dienste lewer nie, is hierdie die tipe kieswerwing wat hulle nou doen. Hulle wil het sy vrees inboesem dat jy vir hulle moet stem, 'n tipe wit gevaar taktiek wat hulle wil aan kiesers verkoop. Die ANC se bodem is werklik waar besig om uit te val en ek kan nie verstaan hoe die ANC dink dat hierdie tipe politiek kiesers gaan oortuig om terug te kom na hulle nie. Ek kan nie dink, ek weet, ek is iemand wat my kruisie moet gaan trek op 4 November en as jy my gaan afdreig om dit te doen, gaan ek glad nie my kruisie vir jou trek nie.
0: Roland, kan dit wees dat die ANC nie 'n veldtog plan het nie, maar altyd nog staat gemaak het op mense se loyaliteit?
1: Ongetwyfeld het hulle nog altyd staat gemaak op loyaliteit, maar het ook staat gemaak op die aansien van die leierskap. Nou, daai aansien het in die afgelope 2 dekades redelik ernstig agteruit gegaan as gevolg van die gedrag van die leiers wat op mense afgelaai is. Want ek dink die probleme wat ons nou sien is nie net 'n onlangse probleem. Nee, dit is 'n ou probleem in die ANC dat leiers van bo genomineer word. Onthou, die aanwys van burgemeesterskandidate was iets wat die ANC nog nooit gedoen het nie. Hulle het na die verkiesing aangekondig wie is die burgemeester van 'n stad, 'n metro of 'n dorp. Nou probeer hulle dit doen want hulle is onder druk van al die ander partye en dit is 'n totale gemors as gevolg van die eie belange. En so die manier wat hier gewerk word, ek dink maar net die ANC se eie verlede is besig om nou baie vinnig in te haal en om baie vinnig te ondermyn. Dis baie duidelik dat die partyleierskap totaal uitvoering is met die gewone leefwêreld van Suid-Afrikaners. En hulle sukkel om aanklank te vind en hulle sukkel om 'n deurbraak te maak en daarom die foute wat hulle maak wat dit vererger, maar wat eintlik maar 'n bewys is van hierdie probleem wat hulle mee sit.
0: Goed, net hierna gaan ons voort met verkiesingssake. Bly ingeskakel.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Jy luister na Kommentaar. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Welkom terug by Kommentaar en die Vryheidsfront Plus het die afgelope naweek sy verkiesingsmanifest bekend gemaak. Die groot fokus natuurlik dienslewering en Kobus, kom ons begin by jou indrukke van die party se planne.
1: Weet jy, ek dink daar's uit die afsig nie vreeslik baie nuut vir my in dit nie, behalwe vir die feit dat die Vryheidsfront Plus se fokus was maar nog altyd om deel van 'n koalisie regering te wees. Nie dat hulle werklik iets het om op hulle eie verkiesers te bied, myns insiens nie, maar dat hulle byvoorbeeld sê ons wil met die DA saamwerk en met ander wat soortgelyk soos hulle is, met die doel dat die kiesers wat andersins myns insiens vir die DA sou gestem het, vir hulle moet stem. So jy weet, waarskynlik 'n klomp opportunisme wat daar is, waarskynlik nie vreeslik iets nuuts in terme van wat werklik dienste kan lewer en verander nie. Dis natuurlik verskriklik maklik. As jy weet jy sal nooit alleen aanspreeklikheid hoef te aanvaar vir dit wat jy aan die kiesers voorhou nie, want hulle, ons moet eerlik wees, hulle kans om alleen te regeer is 'n seker maar nul. So die beste kans is om in koalisie met ander sterker partye te dien. So ek dink wat die Vryheidsfront Plus probeer doen is om te sê, jy weet, hulle gaan georganiseerd wees, hulle gaan goeie dinge doen, dit wat mense wil hê. En polities is dit waarskynlik, jy weet, nie verkeerd nie, want as jy nie dit kan aanbied nie, dan moet jy nie in die politiek wees nie. Maar ons weet ook dat dit is tot 'n groot mate afhanklik van wie gaan hulle koalisie vennote wees en wat gaan hulle substantiewe rol binne daai koalisie regering sal nou wees. Maar ek dink oor die algemeen, so hulle probeer ordentlike mense kry. Daar's 'n paar goeie kandidate wat ek gesien het. Daar's 'n paar wat twyfelagtig is. Maar ek dink oor die algemeen goed. Maar niks wat my persoonlik kan baie opgewonde maak om te sê hulle kan waarskynlik nou 'n munisipaliteit op hulle eie regeer nie. Glad nie dit nie, maar dat hulle duidelik gaan probeer om verdere steun by die DA af te neem, om so hulle relatiewe sterkte van 'n posisie binne 'n koalisie beter te maak, is baie duidelik wat hulle strategie kan wees.
0: Danwie, waar is hulle baie sterk in 'n plaaslike munisipaliteit en het hulle genoeg gedoen om mense te oortuig om vir hulle te stem op plaaslike regeringsvlak?
2: Kyk, ek dink 'n stadsraad waar die Vryheidsfront Plus almal om baie goed te doen is natuurlik in Tshwane. As jy mens na onlangse peilings kyk van organisasies soos byvoorbeeld die Social Research Foundation, en ek verneem ook dieselfde DEA's interne peilings is nie verskil nie te veel daarvan af nie, dan is daar 'n daadwerklike geleentheid vir die DEA en die Vryheidsfront Plus om alleen saam daar te regeer sonder die hulp van ander partye. Nou, dit is 'n baie meer stabieler koalisie as wat ons die laaste 5 jaar in Tshwane gesien het, waar 5 of 6 partye saam moet werk en almal se beleid is nie noodwendig dieselfde nie en trek nie dieselfde rigting nie. Wat vir my interessant was nogals die raakpunte in die Vryheidsfront Plus se verkiesingsmanifest teenoor die met die DA as in wat alwys, jy weet, ons is daar as jy dink as 'n kiezer dink die DA is te breë kerk, jy weet, kom en jy is meer konservatief, kom trek jou kruisie agter die Vryheidsfront Plus en ons sal saam met die DA regering regeer. So ek dis beslis die een stadsraad wat ek gaan dop hou vir die Vryheidsfront Plus. Dis klaar waar hulle die meeste verteenwoordiging geniet is in Tshwane. En Tshwane is die beslis die plek wat ek gaan dop hou, want hulle het ook 'n groot naam daar gestel as hulle burgemeesterkandidaat en advokaat Willie Spies. Wat natuurlik by die Hutter en Spies sy regspraktyk daar was, en hy's ook 'n baie bekende regsverteenwoordiger van 'n organisasie soos AfriForum. So ek hou vir Tshwane dop, maar dan natuurlik ook is altyd Noordwes en in Bloemfontein. Ek dink veral met ons wat ons nou weet dat die ANC nie proporsionele kandidaat daar gestel het nie, is Bloemfontein, Mangaung is ook 'n plek om dop te hou. En dan ek dink die DEA sal dit trek nie, maar ek dink hulle hoop die Vryheidsfront Plus doen bietjie beter ook selfs in die Weskaapse platteland. Maar in die Weskaap is daar op die oomblik 'n paar plattelandse munisipaliteite waar die DEA en die Vryheidsfront Plus reeds saamwerk. En as jy mens kyk hoe goed Gayton McKenzie se Patriotic Alliance die afgelope tyd intussen verkiesings in die Weskaapse platteland gedoen het, ek dink nie dis 'n party met wie die DEA noodwendig sal wil saamwerk nie, maar ek dink die Vryheidsfront Plus is 'n party met wie hulle sal hande vat. So ja, daar is die munisipaliteite wat ek dophou vir die Vryheidsfront Plus in die komende verkiesing.
0: Hmm. Roland, hoe groot rol gaan Dr. Pieter Groenewald se sukses as minister van korrektiewe dienste speel? Ek weet dit is 'n nasionale portefeulje en 'n kwessie, maar dink jy dit gaan 'n impak maak of kiesers vir die party gaan stem al dan nie en wat gaan die grootste uitdagings wees vir hulle in die verkiesing?
3: Weet nie of dit so groot rol gaan speel in die plaaslike regeringsverkiesing nie. Ek dink wat dit wel belangrik kan maak is indien die party besluit om 'n meer prominente deel van die veldtog te maak. Aanvanklik was hy totaal, die mense die indruk gekry, uitgeskuif. Maar ek sien in onlangse plakate begin die gesig van Dr. Groenewald en Dr. Corneille Mulder saam op die plakate verskyn. En ek vermoed die party het besef dat hy 'n groot fout gemaak het om die veldtog net om die gesig want die Vryheidsfront bou sy veldtog om die gesig van Dr. Corneille Mulder. En ek dink nie dit het die nodige resultate gebring nie. Dit hou natuurlik verband met die spanning binne die party en die oorgang van leierskap en 'n klomp goed wat binne die party gebeur het. Die groot krisis van die party is dat hy moet 'n identiteit bou wat uniek is. Maar hy kan nie optree sonder om onmiddellik geassosieer te word met die DA nie. En dit maak dit baie moeilik vir die party. Ek dink dis iets wat Dr. Corneille Mulder baie meer sensitief oor begin raak het en mens sien dit in die tipe uitsprake wat hy maak, die in sy toesprake. Hy is baie meer amper aggressief, amper verneinig teenoor die DA as wat Dr. Groenewald byvoorbeeld was. En So en die mens gaan moet sien hoe dit samewerking vorentoe gaan beïnvloed. Weet as mens kyk na die bekendstelling van die manifest dan die woorde wat Dr. Corneille Mulder gebruik het is 'n woke opposisie soos die DA. Nou dit is natuurlik nie taal wat in Suid-Afrika se politieke konteks algemeen gebruik word en dit kom uit die Amerikaanse politiek uit. En die vraag is tot watter mate vind dit aanklank by 'n breë basis van kiesers. Daar's natuurlik 'n groepie getroue partymense wat by wie dit gaan aanklank vind. Maar ek weet nie tot watter mate dit by 'n breër groep van kiesers aanklank gaan vind nie. Dit is wat die party baie duidelik sal moet doen. Soos wat die DA sy steunbasis moet groei buite die tradisionele hiërargie van kiesers gaan die Vryheidsfront ook buite die normale groep moet gaan as hy meer stemme wil werf. Indien hy dit nie reg kry gaan dit 'n baie klein party bly, kan baie belangrik wees in 'n koalisie konteks, maar nie noodwendig 'n party wat so gaan groei en presteer dat hy 'n dominante invloed gaan word op sy eie nie. En ek dink dit is die uitdaging wat die party het. En ek hoor wat Dawie sê en stem saam met hom dat Tshwane se verkiesing waarskynlik vir die Vryheidsfront Plus baie belangrik is. Maar selfs binne die konteks van Tshwane, dit gaan nie die party wees wat noodwendig die grense gaan verskuif in terme van ondersteuning en die DA onder druk gaan plaas direk. Dit kan wel die DA onder druk plaas omdat dit stemme verdeel. Want grootliks as jy mens gaan kyk na die kieswyke waar hierdie twee partye baie sterk staan, dan kompeteer hulle met mekaar. Of dit tot 'n mate gaan stemme verdeel dat setels verloor word is op die stadium, dit kan dalk hier en daar gebeur, maar ek dink dit is die normale proses wat 'n mens sien uitspeel nie. Maar dit maak vir die Vryheidsfront Plus 'n moeilike verkiesing en een wat die heeltyd gekyk moet word na wat is my benadering tot die verkiesing wat meer korttermyn is, maar hoe beskerm ek my belange en die geleenthede wat na die verkiesing moet kom, want jy kan nie al jou brûe verbrand nie. En dit maak dit vir die partye baie moeilike verkiesingsproses en 'n moeilike manier om sy rol en sy posisie te vestig.
0: Interessante tye. Nog 'n party wat almal dophou sedert hierdie laaste verkiesing, die nasionale een wat verby is, is natuurlik die IMCA party en dit glo sukkel nou finansiëel en dit kan dalk sy verkiesingsveld tog in die wiele ry. Die party sukkel ook met benoemings vir burgemeesterskandidate. Kobus, wat sien jy hier gebeur?
1: Wel, ek dink uit die aard van die saak maak die IMCA geweldig staat eindelik maar op die persoonlikheid van Jacob Zuma in sy familie en sy binnekring wat hulle vir hulle kan gee. Dis nie werklik 'n demokratiese party nie, want ek dink ja, was al enige verkiesings van enige leiers of verteenwoordigers nie. Mens moet onthou die MK is mynsinsiens tot stand gekom hoofsaaklik uit omdat hulle kwaad was vir die ANC leierskap en nie omdat hulle noodwendig met die ANC verskil nie. So ek dink wat die MK uit die aard van die saak probeer doen en meer so in KwaZulu-Natal wat hulle amper sê bakermat area is om mense wat Jacob Zuma goedgesind is, ongeag of hulle ANC en of hulle MK is, om daai mense te kry om vir hulle te ondersteun. Die feit dat daar nou probleme is met die indiening van lyste en van kandidate, dink ek help hulle geweldig, want die boodskap is baie sterk. Ons is nie so uitgevang nie, ons het dit reg gekry en vir Kilian Balula en die ANC is dit daar is getel. Ek dink ook waarop die MK baie staat maak is hulle hele strategie om eindelijk die ANC van ouds na waar hulle hinker te laat herleef. Of hulle dit ANC gaan noem en of hulle dit die nieuwe MK gaan noem, dis een punt vir 'n debat daai, maar hulle het nie tot stand gekom omdat hulle in iets anders te werklike glo het nie. Dit was meer 'n verskil met leierskap en het eindelijk maar die voorloper gewees van die faksie vervalle wat daar nou is en wat eindelijk die einde van die ANC beteken. Of dit werklik waar die uitkomst gaan kom waarvoor baie mense hoop, ek hoop nie so nie, want ek dink dit waarvoor die MK staan kan katastrofies vir Suid-Afrika wees, meer nog as wat die ANC veroorsaak het. So ja, ek dink die MK gaan goed doen, as geen twyfel nie, vooral in KwaZulu-Natal, maar ook dalk in ander provinsies. Maar dit is een groot stap en is een uitdaging vir baie van ons. En hopelijk, jy weet, is dit ook iets wat kiesers gaan stimuleer om te sê, is ek gemakkelijk daarmee dat hulle in beheer gaan kom van my dorp, vooral met wat nou met die ANC gebeur het, of gaan ons anders te kyk na verkiesing en gaan my stem dat toch maar tel.
0: Davie, denk jy dit gaan invloed hê op hoe mense stem?
2: Man, die probleem, denk ek, met MK op die oomblik is natuurlijk, kyk, as jy wil gestem het vir goeie regering, denk ek nie, MK is netwendig die partij vir jou, die protie van die partij wat gelei word deur 'n man wat die president van Suid-Afrika was toe staatskaping gedei het, wat hoogtyd gevier het, en verskeie van die landse staatsentiteite basies bankrot gespeel het. Dit gaan maar hier oor die politiek van persoonlikheid, en veral onder Zulu-kiesers is Jacob Zuma baie gewild. Ek wil eintlik die opinie van my medegeleerde paneellede hier hoor oor hoe is dit moontlik dat 'n party wat se leierskap eintlik maar net te mekaar is, daar word basies elke derde week 'n nuwe sekretaris-generaal aangewys. Om eerlik te wees, ek's bang hier voor die einde van hierdie gesprek is ek of Roland of Kobus dalk die volgende sekretaris-generaal. So ek sal graag wil weet, wat denk hulle, hoekom is daar die mekaar speel, hoekom het dit nie enige effek op kiesers se patrone wat betref MK nie, hoekom bly MK kiesers so getrou, lyk het aan die partij, as jy kyk na peilings, meningspeilings, dan lyk het asof die partij, by verre die grootste partij in KwaZulu-Natal gaan wees, maar dat hulle ook alleen by oor 'n metropolitiese tyd, die Queenie kan kry in Durban.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Van hom as sy leier. En ek weet, daar's baie mense wat nou sê, hy is nie charismaties nie. Hy het 'n soort charisma wat hom 'n aantreklike leier maak vir 'n klomp mense. En dit het 'n etniese basis en 'n klomp ander faktore wat daarmee saamgaan. Maar ek dink as 'n mens gaan kyk na hoekom bly die party relatief suksesvol. En ek sê relatief want ons praat oor Suid-Afrika, 'n party wat 15% steun kry, is skielik een van die groot 5 partye in die land. Maar daar's 'n klompie faktore. Ek dink die eerste een is die persoonlikheid van die leier en dan die ander persoonlikhede. Hulle is almal baie kontroversieel, maar in 'n sekere konteks is hulle suksesvol. Hulle het almal vreeslik baie geld. Dit maak nie saak waar hulle dit gekry het nie. Hulle het 'n bepaalde aansien, hulle is baie in die media, maak ook nie saak altyd hoekom nie. En dit dra by tot hierdie beeld van hierdie party wat nie net een leier het nie, maar 'n klomp ander leiers het wat nogal iets kan wys vir die tyd wat hulle spandeer het in regering en in die politiek. Anders as baie ander mense wat daar sit. Die ander dimensie natuurlik is 'n hinkering na 'n verlede, 'n glorieryke verlede. Ons moet onthou, hierdie probleem kom 'n baie ver pad met die ANC wat in KwaZulu-Natal oor 'n lang tyd begin sê en beleef het dat hulle word gemarginaliseer en uitgesluit van die hoofstroom beleid en besluite en funksionering van die party. En ek dink hierdie is deel van daai hinkering na iets anders wat beter was as dit wat mense nou beleef. En dit bring my by die derde punt wat belangrik hier is, en dit is dat om vir MK te stem, is 'n stem teen die ANC van Ramaphosa. Dis hoe Zuma dit verwoord. Is nie 'n stem teen die ANC nie, is 'n stem teen die ANC van Ramaphosa. Met ander woorde, is 'n stem teen dit wat gebeur het met die ANC en met Suid-Afrika, wat absoluut onaanvaarbaar is, waar mense nie 'n beter lewe het nie, waar korrupsie 'n groot probleem is, waar swak regeringe 'n groot probleem is. Nou, die probleem met hierdie prentjie is, MK gaan dit nie anders maak nie, want die probleme wat ons nou beleef is tot 'n baie groot mate toe te skryf aan die mense wat in MK sit. Maar dis asof daar 'n muur is tussen die historiese en die huidige begrip van die groep mense wat daar sit. Maar ek dink dit is daai kombinasie van faktore wat maak dat mense sê, maar MK is die pad om te gaan, want dit is wat ons altyd moes gewees het. En ons gaan teruggaan na daai wonderlike prentjie wat ons gehad het, ongeag hoe realisties dit is.
2: Interessante tyd wat, soos ek vroeër gesê het, vir ons voorlê met hierdie komende verkiesing. Bly ingeskakel, net hierna gaan ons voort met kommentaar.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Jy lyk doodmoeg.
5: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
4: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
5: SA Sleep Lab?
4: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
6: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
7: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
8: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n

0: klap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
1: Jy luister na Kommentaar elke sondag aan tussen 8 en 9 op RSG.
2: Welkom terug by die program en interessante voorblad van rapport ook vandag natuurlik en dit is die week sien ons dat die waarnemende uitvoerende van die onderste poort biologiese produkte afdeling, Dr. Jacob Maduma geskors is. Die minister van landbou Willie Oukamp het aangevoer dat hy redes moet verskaf hoekom hy nie geskors moet word nie en glo is die redes nog nie verskaf nie, so hy bly geskors terwyl 'n skrywer van die OBP die rondte doen dat Maduma terug verwag word by die werk. Die storie is dat die OBP meer as 50% se wins wou maak uit boere met hierdie enstowwe, iets wat saai Kaliga en Vrystaat Landbou lankal al sê. Kobus, jou indrukke van wat hier aan die gang is?
3: Susan, ek dink enerzijds wys dit dat onder John Steenhuisen was die mense redelik in beheer en was dit ook die grondliggende redes van John se openbare verskille met Saai en Sakeliga en TLE. So waar Willie totaal anders te optree en Willie baie meer 'n begrip het, hy het die ooreenkoms met hulle aangegaan, hulle gaan nie verder in die hofsaak betrokke nie, as sekere goed wat hy gaan doen, en uit die aard van die saak het agterkom die mense wat voorstel is om uiting daaraan te gee, aan hierdie politieke rigting wat hy moet gee, dat hulle dit nie doen nie. Nou, dis natuurlijk totaal en al onverskoonbaar, vooral in die tyd waar Beck en Closier geweldige skare aan boere gedoen het en in die toekoms. Dis nie die tyd vir uitbuiting nie en is eintlik totaal onaanvaarbaar. Ek dink wat Willie doen, Willie Oukamp in die proses is, hy verhoog natuurlik die aansien van die DA, vooral met die komende verkiesing, geweldig baie. En onthou die meeste, al die boere wat hierdeur geraak word, is allemaal wat deel gaan neem aan die plaaslike regeringsverkiesing. Nou, behalwe die een kant dat het politieke kapitaal is, maar ek dink net in die beginsels van wat Willie Oukamp doen, verhoog dit sy aansien onder veral die landbougemeenskap in Suid-Afrika. Geweldig baie. En ek dink dit gaan ook baie help dat die probleme werklik aangespreek word. Die groot probleem wat ek al die jare ervaar het met my doen en late met staatsdepartemente, is dat daar word baie maklik gepraat van aanspreeklikheid, maar daar word nooit dit toegepas nie. En as Willie kan reg kry om wel rekenpligtigheid af te dwing en te sorg dat daar gevolge is om nie hierdie goed na te volg nie, dink ek gaan dit vir hom baie beteken, gaan dit waarskynlik vir die DA 'n veer in die hoed wees en kan dit hulle verseker help met die plaaslike verkiesing, maar ook met die volgende nasionale en provinsiale verkiesing. So ek sê kudos vir die Oukamp dat hy optree en dat hy doen wat hy sê en dat hy nie aan sy neus gelei word nie. So onder die huidige administrasie van Willie, denk ek ook die departement het baie meer relevant geword en lyk vir my persepsie is baie meer aanvaarbaar en geloofwaardig geword. En binne politiek is dit natuurlik geweldig belangrik, want dit beïnvloed die persepsie rondom die partye, maar ook die individue. So well done to en wel gedaan aan Willie Oukamp.
2: Ons het voorheen gesien dat die landbougemeenskap gesê het, maar jy weet die departement is ons nie goed gesind nie. Is dit wat ons nou sien nog bewys van so iets, dat het wel eintlik waar was wat die landbougemeenskap gevoel het?
4: Ek dink wat hierdie OBP storie vir ons wys Suzan, is dat die landbougemeenskap heeltemal tereg was in hulle kritiek die afgelope paar maande teenoor hoe die regering die back and closer die krisis hanteer is. Maar ek moet met Kobus saamstem, jy weet, ek prys nie groot politici nie, ek werk met te veel van hulle, maar ek moet vir minister Oukamp gee wat hom toekom. Dit was het vinnige en daadwerklike optrede toe hy bewyse gekry het dat hier potensieel probeer wins maak is uit 'n nasionale krisis uit. Ons het by regeringsbronne gehoor dat Vletjie Basters in die bedryf het vir Oukamp verlede maand genader met bewyse dat OBP besig was om enstowwe teen 'n veel hoër prys in Suid-Afrika te versprei as wat hulle dit uit die buiteland aangekoop het. Jy weet, ek dink 'n enstof dosis per dosis kos so R45 vir teenwerking klouseer. Maar die waarnemende hoof van OBP by die verspreider glo aanraai om die prys tot en met R69 per dosis te verhoog om 'n wins uit hierdie verspreiding daarvan te maak. En toe minister Oukamp, jy weet, met hierdie feite gekonfronteer is, ek dink dis waar mense moet prys, want 'n mens word baie maklik by hierdie regeringsentiteite vasgevang in die rompslop en die bureaukrasie. Maar hy het blitsvinnig opgetree, die bewyse na die OBP raad toe gevat en gesê dit kan nie so aangaan nie. Sy belofte aan kiesers was, en hy is die amptenaar in daai departement wat moet rekenskap gee aan die publiek. En sy belofte was dat daar nie wins gemaak sal word uit hierdie krisis nie, en hy het vinnig opgetree vir die waarnemende vinnig geskors gekry. En ek verstaan die ondersoek is ook 'n mandaat gegee om blitsig afgehandel te word, en ek glo dit sal ook so wees. Ek hoor dis binne 'n kwessie van 2 weke wil minister Oukamp moet hierdie ondersoek afgehandel wees en openlik, en dit gebeur so min in Suid-Afrika, as ons dan wil sien dat amptenary wat besig is om die publiek te rook, verantwoordbaar gehou word vir hulle optrede.
2: Roland, is hierdie genoeg om die vertroue in hierdie departement te herstel?
5: Ek dink nie so nie. En ek dink die aanvanklike punt wat jy gemaak het bly staan, en dit is dat hierdie is een van die departemente waar ons die sterkste ons hulle houding gesien het oor die afgelope dekades in Suid-Afrika, waar daar kritiese besluite geneem word, waar optrede dood eenvoudig nie volg nie, waar daar beloftes gemaak word en daar gebeur net niks nie. En ek dink wat dit demonstreer is nie net die feit dat die koste verhoog is nie, maar dat as gevolg van die druk wat geplaas is, het enstowwe ingekom en volgens die berigte vir weke op die lughawens gestaan, dit kon nie versprei word nie, omdat dit nie die prysvaststelling nie gedoen kon word soos wat dit veronderstel was om te wees nie. Nou, daar's verskillende dimensies hier aan. Die een is die manier wat dit hanteer word, wat vertraging skep, en dan die feit dat alle enstowwe moes onderste poort toe gaan. So baie duidelike departement wat, of 'n gedeelte in elk geval, wat probeer het om 'n baie sterk sentrale beheer oor die proses te behou en uit te oefen, en dit natuurlik tot nadeel van die bekamping van Back and Claw en tot nadeel van die landbougemeenskap in die breë. En daarom is hierdie so 'n belangrike optrede. Miskien net dit, en ons moenie dit in isolasie sien nie. Dit is die patroon wat ons sien in departement na departement na departement, waar jy 'n ondermyning kry van sekere ministers. Ons sien dit by onderwys, ons het dit gesien by kommunikasie, waar sekere ministers geteken word deur amptenare ondermyn word, en as jy nie daai bel almal betyds kan identifiseer en uitskakel nie, dan word jy as minister die slagoffer van daai proses. Nou, of dit die bedoeling was van hoe hierdie regering van nasionale eenheid saamgestel is met opposisieministers en senior ANC kaders wat ontplooi is, weet ek nie of dit noodwendig bedoel was om te gebeur wat nou gebeur nie, maar is baie duidelik dat dit onwerkbaar is wat nou gebeur. En ek dink die ministers wat suksesvol behaal, wat die moed het om baie vinnig op te tree, soos wat minister Willie Oukamp nou gedoen het, ek dink hulle verdien die ondersteuning en die lof wat hulle kry, want dit is nie maklik om dit reg te kry as dit die tipe omgewing is waarbinne jy funksioneer nie. En jy moet die mense onthou dat die departement het nie skielik onder 'n nuwe minister iets anders geword nie. Hy's nog steeds ingebind in die ANC strukture, hy's nog steeds ingebind in die senior leierskap van die ANC, soos wat ek verstaan, ook selfs die vorige minister, wat nog baie sterk invloed daar het oefen. En dit maak dit baie riskant vir 'n minister soos Willie Oukamp om so vinnig hierdie optrede te neem. Maar dis waarskynlik hoekom dit so belangrik is, want hy druk sy stempel af. En ek dink die ondersteuning wat hy uit die landbougemeenskap en in die breë kry, is vir hom ontsettend belangrik, want dit maak dat daar twee keer gedink gaan moet word voor jy sommer net teen hierdie minister gaan begin optree. Die feit dat hy baie duidelik kommunikeer en dat hy baie openlik oor hierdie goed kommunikeer, is ontsettend belangrik.
2: Goed dan, daar staan ook groot debat aan die gang oor die Lex Libertas Witkruis projek in Washington. Die kampe wat het ondersteun, die wat dink dit reflekteer nie die werklikheid nie. Vandag se artikel daaroor in die rapport vra 'n paar kritiese vrae hoekom die projek en wat beoog word daarmee en of ons regtig wil hê dat die VSA moet dink dat wit mense vervolg word in Suid-Afrika. Dit terwyl die skrywer Rudy Swanepoel in die heel eerste sin skryf dat hy nie ontken dat die geweld teen mense in die land 'n groot probleem is nie. Kobus, die eenvoudige manier waarop ek het nou geskryf het, jy weet, is nou net letterlik om tyd te bespaar, maar dit reflekteer nie die kompleksiteit van hierdie saak nie. Hoe interpreteer jy hierdie debat en gesprek wat tans aan die gang is hieroor?
3: Susan, mens moet natuurlik, jy kan dit of binne 'n silo benadering bekyk, wanneer dit net na die probleem en hoe hulle daarna kyk, of jy kan probeer holisties daarna kyk. As jy net uit 'n silo oogpunt uit is, onthou wat hulle dit ook al noem, Lex Libertas dit ook al noem, uiteindelik moet dit 'n politieke implikasie hê. Het sy by die maak van wette of die afdoening van wette of jy weet politieke ambisies hier of in die buiteland, waar ook al. Ergens het dit 'n subjektiewe agenda wat gevolg moet word, wat nie noodwendig verkeerd is nie, maar dit kan ook verkeerd wees. Ek dink hulle poging is om soveel as moontlik fokus te plaas op dan nou primêr die moord op boere en hulle gesinne, anderswoorde die sagte teikens, en uit die staat eindelik hopeloos te min doen aan dit, maar ook aan ander jy weet moord en verkrachtings en al die tipe goed. Ons weet dit is die jy weet die kriminele hoofland, wil ek amper sê, in gebied in 'n groot dele van die wêreld. Maar ek dink ons moet, as ons hierdie goed holisties kyk, dis natuurlik baie moeilik, want elke organisasie wat uitgaan, het een of ander doel wat hom onderskei van die ander. En ek sê altyd, mense moenie so seer baie kritiseer nie, jy moet eerder besluit oor wat is jou reaksie daarop. Wil jou reaksie wees om hulle reg of verkeerd te bewys, of wil jy wys daar is 'n ander kant aan hierdie saak, en ek dink 'n mens moet gaan wys hierdie kant aan die saak is nie so ekstreem soos wat hulle dit doen nie. Ons weet daar's nie 'n wat is genocide in Afrikaans, volksslagting in Suid-Afrika nie, maar dat dit gebruik word om die fokus te plaas op eintlik die onvermoë van die staat om die grondwetlike verpligting na te kom om die veiligheid en sekerheid van mense in Suid-Afrika te verseker. Hulle kan nie dit mee doen nie. Dis 'n onwilligheid om dit te doen, dis 'n onvermoë om dit te doen. En hoe meer jy kry dat die staat nie sy grondwetlike rol en pligte nakom nie, en daar's nie aanspreeklikheid nie. Dit slos nou in die verkiesing sien of daar wel gaan wees. Maar as dit nie daar is nie, dan gaan jy natuurlik baie meer van hierdie randorganisasies kry wat hulle eie agenda dryf, reg of verkeerd, en dan hang dit ook af met wie hulle praat. Want op hierdie stadium weet ons die Trump-administrasie is redelik ontvanklik vir dit, en hulle is redelik simpatiek teenoor die mense wat jy weet hier, hulle profiel wat hier uitgebou word. En of almal daarmee saamstem is, ek dink, nie so belangrik nie, maar oor wat Lex Libertas wil probeer doen. En dit gaan nie oor dat hulle wil Suid-Afrika te nakom of om dat sleg lyk nie, maar dit gaan oor hierdie politieke bestel, dink ek, wat die mense totaal en al val. So elke net 'n rol te speel. Jy kan nou sê, hoe eties is dit om op sekere goed te fokus? Maar mense moet onthou, daar's baie ander organisasies wat hier op baie ander goed fokus en byvoorbeeld glad nie op hierdie goed fokus wat Lex Libertas nou op fokus nie. So ek is altyd baie versigtig om te kritiek te wees, want my doel is altyd en my vraag is altyd, okay, hoekom doen julle dit? Wat gee aanleiding tot dit? Is dit om geld te maak? Dan veroordeel ek dit, en subjektief, dan veroordeel ek dit met alles. Maak nie saak hoe geregverdig jou saak kan wees nie. Maar as dit gaan oor die groter bedreiging in die grondwetlike verval wat daar plaasvind, dan sê ek, dalk help alles saam. Ek wil eintlik die sogenaamde ooreenkoms tref met wat in die politiek gebeur. Ons het altyd gesê die mense stem vir die ANC kom wat wil. Toe kom die EFF eers en die MK, en hoewel ek glad nie met hulle saamstem nie, het hulle een ding gewys, vir die kiesers gewys, daar is ander alternatiewe ook. En elkeen dryf sy eie agenda om sy mishoop so groot as moontlik te maak waarop hy kan staan en so vreeslik moontlik gesels kan doen. So Lex Libertas is net nog een van dit, en dis nie noodwendig oneties nie, is nie noodwendig verkeerd ook nie.
2: Dawie, is dit opportunisties omdat die Trump-administrasie ontvanklik is, of is hierdie 'n manier om die fokus te plaas op die geweldsmisdaadprobleme in die land?
4: Wel, ek hoop dit is die laaste opsie wat jy nou genoem het, Susan, en dit nie die eerste opsie is nie. Maar dat Lex Libertas op die oomblik 'n simpatieke oor in Washington het, is beslis. Vir my gaan dit nou maar op die einde gaan oor die uitvoering hiervan, en ook die tydsberekening van die uitvoering. Jy weet, vind die volgende paar maande plaas, wanneer die Republikeine nog beheer het oor beide die Senaat en die Huis van die Verteenwoordigers. Weet, dan het jy dalk 'n baie groter simpatieke oor daar in Washington vir Lex Libertas, maar vind dit dalk na die mediumtermynverkiesing plaas. Sê nou maar die Republikeine verloor beheer oor die Senaat en of die Huis van Verteenwoordigers, dan sal mense goed sien, jy weet, hoe suksesvol hierdie projek gaan wees. Maar ek dink Kobus het die situasie baie knap opgesom. En ek hoop van harte dis nie opportunisties nie, en dat dit werklik waar 'n veldtog is om die fokus op hierdie slagoffers en jy weet, misdaad in landelike gebiede te plaas, wat ek dink 'n prioriteitsmisdaad in Suid-Afrika moet wees, in die sin van hoe disproportioneel 'n moord op 'n boer en 'n familieboerdery, jy weet, die impak wat dit kan hê op die groter ekosisteem in die land.
2: En dit was kommentaar vanaand. My gaste was die politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood, die ontleder Kobus Maree, en die politieke verslaggewer van Rapport, Dawie Boonsaier. My klankregisseur is Bonkie Kossie Mooijo, en ek is Susan Paxton.

0: Dit is nou 9 uur en in die nuus. 'N Vermeende stroper is dood en 'n tweede stroper is aangekeer in die Kruerwoudtuin. Rolspelers moet proaktief voorberei vir 'n warmer somer in die Wes-Kaap. En die Protea vroue wen 'n tweede T20 wedstryd teen Zimbabwe in Bulawayo. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. 'N Vermeende stroper is dood en 'n tweede stroper is in hegtenis geneem nadat hulle die Kruerwoudtuin onwettig via die Pafuri gebied in Limpopo binnegegaan het. Sandpark se woordvoerder JP Lou sê in 'n verklaring die twee verdagtes het op 'n trop olifante afgekom en in verskillende rigtings gevlug. Die een verdagte het na sy huis teruggekeer en sy medepligtige as vermis aangemeld. Hy het ook gesê dat hy hom tydens die voorval hoor skree het. Die voorval is gister by die polisie aangemeld en die verdagte is in hegtenis geneem. Lou sê die verdagte het veldwagters na die plek geneem waar die voorval plaasgevind het en die tweede verdagte se liggaam is gevind. Die oorskot van 'n buffel, wat vermoedelik gestroop is, is ook gevind. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey het rolspelers in alle sektore aangemoedig om proaktief voor te berei vir 'n warmer somer vanjaar. Windey sê klimaatsverandering, insluitend die El Nino weerverskynsel, sal die Wes-Kaap raak, die risiko van veldbrande verhoog en druk op waterbronne plaas. Windey sê die provinsie se ervaring in onlangse somers het gewys hoe belangrik dit is om vooruit te beplan. Meer as 200.000 hektaar grond is tydens die vorige brandseisoen in brande reg oor die provinsie vernietig.
1: With a drier and hotter expected summer season, those fires are probably going to be worse, and so we need to now be clearing vegetation, maintaining fire breaks, making sure that we identify areas at risk. Of course, this is all in line with our overall plan for the summer season and the preparedness for the summer season. If it's going to be hotter, all government departments have plans in place.
0: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windey. Die Kimberley aksiegroep, wat meer as 4 jaar gelede as 'n burgerlike organisasie tot stand gekom het, sal in November aan die plaaslike verkiesing deelneem. Die organisasie het amptelik sy status na 'n politieke party verander en sal al 33 wyke in die Solplaantjie munisipaliteit betwis en ook kandidate in die Francis Baard distriksmunisipaliteit stel. Die leier, Boyce McCordy, sê hulle was nooit van plan om 'n party te word nie, maar Kimberley val uit mekaar. Boyce sê hulle mandaat is dienslewering en aanspreeklikheid. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die omstandighede rondom die moord op 4 mans wie se liggame gisterand met skietwonde by G-West in Klebega gevind is. Die polisiewoordvoerder, Sibokazi Mawisa, sê die mans was vermoedelik tussen 20 en 30 jaar oud. Mawisa sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Hy het gevra dat enigiemand met inligting oor die voorval die polisie sal kontak. 'N Russiese hommeltuig het 'n trein naby die grens tussen Oekraïne en Pole getref, kort nadat die voormalige Britse premier Boris Johnson en senior Europese veiligheidsamptenare daar verbygereis het. Geen beserings is aangemeld na die aanval wat die trein se lokomotief getref het nie. Oekraïense owerhede sê al die passasiers is uit die trein ontruim. Rusland beweer hy het spoorweginfrastruktuur in die weste van Oekraïne getref, maar die Oekraïense spoorwegmaatskappy sê die diplomatieke trein was moontlik die teiken van die hommeltuig. In kriketnuus, Suid-Afrika se vrouespan loop 2-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde teen Zimbabwe, nadat hulle die tuisspan met 64 lopies in Bulawayo geklop het. Die speler van die wedstryd, Anneke Bosch, het 65 lopies van 31 afleweringe gemoker in die Protea vroue se beurt van 193 lopies vir 3 paaltjies. Zimbabwe is tot 129 lopies vir 7 paaltjies beperk. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Vermeende stroper is dood en 'n tweede stroper is aangekeer nadat hulle die Kruerwoudtuin onwettig via die Pafuri gebied in Limpopo binnegegaan het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00. Ons kyk nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geel vlak 4 waarskuwing vir swaar reën wat kan lei tot oorstromings oor die oostelike Namakwa gebied van die Noord-Kaap en die sentraal Karoo distrik van die Wes-Kaap. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms gepaardgaande met donderweer word verwag oor die Namakwa en Kammiesberg munisipaliteite in die Noord-Kaap, die Weskus, Kaapse Wynlande en Overberg distrikte. sowel as Kaapstad in die Wes-Kaap. 'N Geelvlak 1 waarskuwing vir donderstorms wat verwag word in dele van die noordoostelike kus en aangrensende binneland van die Oos-Kaap. 'N Geelvlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat ontwrigting kan veroorsaak word verwag oor die Noordwes-provinsie, die oostelike dele van die Noord-Kaap, die sentrale en westelike dele van Vrystaat, die sentrale en westelike dele van Limpopo en op plekke oor die noordelike dele van die Oos-Kaap. Daar is 'n geelvlak 2 waarskuwing vir rowwe see toestande wat verwag word tussen Port Edward en Richards Bay, as ook die aangrensende binneland. 'N Geelvlak 1 waarskuwing vir stormsterk wind word op plekke oor die verre noordoostelike dele van die Oos-Kaapse kus en die aangrensende binneland verwag. Daar is ook toestande wat uiters gunstig is vir brande en veldbrande wat verwag word oor die westelike dele van die Waterberg distrik en die Blouberg munisipaliteit van Limpopo. Die voorspelling vir Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga bewolk in die ooste met motreën en miskolle oor die oostelike hoëveld en die plateaurand. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die verre suidwestelike dele. Limpopo bewolk met motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die suidwestelike bosveld. Dit sal mooi weer wees op plekke in die noordwestelike dele. Noordwes, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste. Vrystaat, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Noordkaap, bewolk, winderig en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die ooste en sentrale dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes wees. Wes-Kaap bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot stormsterk wes tot noordwes wees. Westelike helfte van die Oos-Kaap winderig in die noorde, andersins bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en vanaf laatoggend matig tot tamelik sterk suidwes word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap warm tot bedompig met miskolle in die oggend op plekke suid van die plateaurand. Andersins bewolk, winderig en koel met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos wees en vanaf die middag stormsterkte langs die wilde kus bereik. Dan in KwaZulu-Natal oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 12-26, Johannesburg 10-25, Vereniging 11-26, Mpumalanga, Mbombela 14-24, Emalahleni 14-24, Ermelo 11-23, Standerton 12-24, Skukuza 17-28, Limpopo, Polokwane 12-24, Palaborwa 16-28, Tzaneen 12-25, Musina 16-29, Lepalale 16-31, Mokopane 12-27. Noordwes, Klerksdorp 11-27, Potchefstroom 12-27, Mahikeng 12-26, Rustenburg 13-29, Vryburg 12-24. Vrystaat, Bloemfontein 8-24, Welkom 12-26, Bethlehem 6-26, Kroonstad 11-26, Forest Smith 11-21, Vicksburg 8-26, Sasselburg 10-25. Noordkaap, Upington 16-19, Kimberley 15-22, De Aar 14-19, Bosmansburg 13-18, Alexanderbaai 14-20, Springbok 11-14, Calvinia 12-16, Sutherland 8-12. Weskaap, Kaapstad 15-18, Vredendal 14-19, Riversdal 15-20, George 14-19, Mosselbaai 15-19, Woester 14-18, Beaufortwes 15-19, Oudtshoorn 14-20. Oos-Kaap, Kabega 16-23, Makanda 16-24, Moba 14-24, Graafrenet 15-22, Oos-London 18-24, Pots & Johns 18-27, Mtata 16-31, Komani 15-25, Konke 17-27. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 21-27, Richards Bay 20-29, Pietermaritzburg 17-30 en Umnambiti 14 met 'n maksimum van 29. 9 minute oor 9 hier op RSG. Ons kuier nou vir die volgende bietjie minder as 2 ure saam met Charles van Heiningen en dis Oprah. Dis op pad net hierna.
2: In Dinsdag 15 September se RSG Kuns gesels die akteur Albert Pretorius oor die toneelstuk The Fifth Step. Joburg Ballet voer weer 'n grootse werk uit en daar is nuus oor produksies by die Aardklop Kunstefees.
3: Partners soek mekaar is Paul Slabelepsy teks. Dis die eerste keer wat enige van sy werk in sulke meer as 50 jaar in Afrikaans gedoen word. So dis nogal 'n historiese oomblikie vir ons.
2: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my Kristal Webjubber.
4: 'N Rosyntjie en pekaneet produsent van die Groblershoop omgewing is as Agri Noord-Kaapse jong boer van die jaar aangewys.
5: Ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek dink ja, die liewe Vader, dink ek hy berei hom maar voor van kleins af want hy op pad is, ja.
4: Kom luister gerus verder na ons gesprek met Rian Klaasen. Ons hoor wat die New Elkheid Bondsmara groep vir hul veiling van 24 September beplan en Dr. Pieter Swanepoel van Universiteit Stellenbosch het by vanjaar se Overberg Agri Herkouerdag oor geïntegreerde vee- en weidingstelsel gepraat. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
6: Het alles spontaan ontstaan? Of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede? Of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
7: Skakel gerus dinsdag aand om 20:09 in vir vers en klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.

Goeienaand mense, dis sondagaand en dis opera. Ek hoop julle is gereed vir 2 ure se heerlike opera muziek met 'n heerlike propvol program. Nou ja, kom ons spring weg met 'n heerlike overture uit Semiramide van Rossini. Die orkes is die Berlynse Filharmoniese Orkes onder leiding van Herbert von Karajan.

Is dit nie 'n pragtige stuk musiek nie? Cecilia Bartoli met die Pie Jesu uit Maurice Durufle se Requiem. Die orkes is die Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Myung Woon Chung. Kom ons bly by iets gewyd. Ons luister na die paaslied uit Cavalleria Rusticana. Het word gesing deur die King's College Cambridge onder leiding van Daniel Hyde. Die solis is Kianda Hogarth, mezzo-sopraan, en die orrelis is James Vivian.

Wat 'n pragtige nagalm is dit nie. Die King's College Choir Cambridge onder leiding van Daniel Hyde met die paaslied uit Cavalleria Rusticana van Mascagni. Die solis Keanda Hogarth, mezzo-sopraan en die orrelis is James Vivian. Nou gaan ons luister na Johan Botha, die Suid-Afrikaanse tenor in die rol van Pollione uit Norma van Bellini. Hy gaan sing Svanir Levaci, die stemme verdwyn, en die orkest is die Weense Radiosinfonie Orkest, onder leiding van Paolo Carignani. Michel Reuter kan gehoor word as Flavio, en die koor is die Weense Kamerkoor.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dit was die tenor Johan Botha in die rol van Pollione uit Norma van Bellini met Svanir le voci, wat beteken die stemme verdwyn. Die orkest is die Weense Radiosinfonie Orkest onder leiding van Paolo Carignani en Michael Reuter kon gehoor word as Flavio. Die koor is die Weense Kamerkoor. Nou gaan ons luister na Suid-Afrikaanse sopraan met wie ek die voorreg gehad het om al die verhoog te deel. Virginia Davids, sy gaan sing Taccia la notte uit die troubadour van Verdi. Taccia la notte beteken hoe stil is die nag. Leonora onthul in haar bediende Inez dat sy gehoor het dat iemand haar in die tuin toesing. En wanneer sy gaan kyk wie die troubadour is, dan vind sy uit is in werklikheid 'n ridder in swart panser wat sy een keer as die kampioen van 'n toernooi gekroon het. En sy raak vinnig op hom verlief.

Dit was die Suid-Afrikaanse sopraan Virginia Davids wat nou so wonderlik terugploeg deur so uitstekende leermeester vir jong sangers te wees by die Universiteit van Kaapstad. Sy het gesing Taccia la notte wat beteken hoe stil is die nag uit die troubadour van Verdi. Nou gaan ons luister na Luciano Pavarotti met 'n pragtige weergawe van Cielo e Mar, die lug en die see uit La Gioconda van Ponchielli. Die orkes is die van La Scala Milan onder leiding van Riccardo Muti.

Dit was Luciano Pavarotti met 'n pragtige weergawe van Cielo e Mar, die lug en die see, uit La Gioconda van Ponchielli. Die orkes is die van La Scala in Milaan, onder leiding van Riccardo Muti. Ons sluit vanaand sy eerste gedeelte af met die pragtige La Grazia di Cesa dal Cielo, wat beteken danksegging dal neer uit die hemele uit. Dit kom uit Suor Angelica van Puccini. Het word hier gesing deur Dame Joan Sutherland, saam met die Londense Opera Koor, die Nasionale Filharmoniese Orkees, onder leiding van Richard Bonning.

0: Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Jy lyk doodmoeg.
3: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
3: Sy sleep lab?
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sysleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
6: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makotti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
7: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
8: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand se tweede gedeelte met 'n pragtige lied. Dit kom uit Ines di Castro van Giuseppe Persiani. Die naam van die lied is Cari Giorni. Die romanza van Inez, Cari Giorni, beteken lieflike dae. Die orkes is die Orchestra La Scintilla, onder leiding van Adam Fischer, en die sanger is Cecilia Bartoli.

Wat 'n verruklike lied is dit nie. Cecilia Bartoli met die romanza van Inez uit Inez di Castro van Giuseppe Persiani. Die liedse naam is Cari Giorni, Prachtige Dae. Die orkest is die Orchestra La Scintilla, onder leiding van Adam Fischer. Nou gaan ons luister na 'n wonderlike nuwe bariton wat ek ontdek het. Samuel Hasselhorn, 'n prachtige robuuste stem. Hy gaan sing Ah, je meurs, Ach, ek sterwe, uit Don Carlo van Verdi. Het word in Frans gesing, waar het normaalweg in Italiaans gesing word, en hierdie keer met klavierbegeleiding.

Wat 'n wonderlike stem is dit nie. Samuel Hasselhorn, bariton, met 'n pragtige weergawe van Ange Meur, Ach ek sterwe, uit Don Carlo van Verdi. In Frans met klavierbegeleiding. Nou gaan ons luister na Lisa de la Casa, ongelooflike sopraan. Ek het haar nog nooit voorheen op die program gespeel nie, maar ek is 'n groot liefhebber van haar. Sy is nie net 'n verruklike vertolker van Strauss nie, maar ook van Mozart. En nou gaan sy sing E parte per pietà, wat beteken ek verlaat jou omdat ek jammer voel vir jou, Fior di Ligi se aria uit Così fan tutte van Mozart. Die orkes is die Wiense Philharmoniese Orkes onder leiding van Karl Böhm.

Wat 'n pragtige lied is dit nie. Die Volgalied uit Der Tsarevich van Frans Lehár was een van my oorlede pa se gunstlinge en hy het ook opgeneem op sy heel eerste album in 1968, al daai jare gelede. En ek het die eerste keer gehoor as 'n klein seentjie van 6 toe hy dit opgeneem het. Dit was saam met die Weense Filharmoniese Orkees onder leiding van Eugen Cimbalisti. Fritz Wunderlich het dit so wonderlik mooi gesing. Nou gaan ons luister na Ambroise Thomas se opera Hamlet, die vierde bedryf, Ophelia se toneel en aria A Vos Jeux, My Oë Sien Jou. Die orkes is die orkes van die Nationale Theater van Parys en die dirigent Jean-Pierre Marty. En die sangeres is niemand anders nie as die verruklike Madie Mesplé.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dit was variaties op 'n tema uit Carmen. Componiste is Bezuy en Horowitz en op klavier het ons geluister daarna Yuya Wang. Op die kop 11:00, dis nuustyd.

Dit is nou 11 uur en vervolgens die dag se hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika steun China se voorstel om 'n kunsmatige intelligensie ekosisteem te ontwikkel vir BRICS-lande. Hy het by die 18de BRICS-beraad in New Delhi in Indië gesê, die raamwerk kan internasionale samewerking oor KI versterk, vennootskappe oor groot taalmodelle tot stand bring en 'n reguleringsraamwerk gegrond op konsensus daarstel. Ramaphosa het ook 'n beroep op die lande gedoen om nouer saam te werk om landbou te transformeer deur innovasie, ekonomiese en finansiële samewerking. Die Weskaapse premier Alan Windey het rolspelers in alle sektore aangemoedig om proaktief voor te berei vir 'n warmer somer vanjaar. Windey sê klimaatsverandering, insluitend die El Niño weerverskynsel, sal die Weskaap raak, die risiko van veldbrande verhoog en druk op waterbronne plaas. Windey sê die provinsie se ervaring in onlangse somers het gewys hoe belangrik dit is om vooruit te beplan. 'n Vermeende stroper is dood en 'n tweede stroper is in hegtenis geneem nadat hulle die Kruger Wildtuin onwettig via die Pafuri gebied in Limpopo binnegegaan het. Sanpark se woordvoerder, JP Lou, sê die twee verdagtes het op 'n trop olifante afgekom en in verskillende rigtings gevlug. Die een verdagte het na sy huis teruggekeer en sy medepligtige as vermis aangemeld. Die voorval is gister by die polisie aangemeld en die verdagte is in hegtenis geneem. Hy het veldwagters na die plek geneem waar die voorval plaasgevind het en die tweede verdagte se liggaam is gevind. Die oorskot van 'n buffel, wat vermoedelik gestroop is, is ook gevind. Die Kimberley aksiegroep, wat meer as 4 jaar gelede as 'n burgerlike organisasie tot stand gekom het, sal in November aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Die organisasie het amptelik sy status na 'n politieke party verander en sal in al 33 wyke in die Solplaatjie munisipaliteit betoos en ook kandidate in die Francis Baard distriksmunisipaliteit stel. In kriketnuus, Suid-Afrika se manspan het Namibië in die laaste van 'n reeks van 3 eendagwedstryde in Windhoek met 9 paaltjies geklop met nog 171 balle oor. Die Proteas speel volgende teen Australië in 'n reeks van 3 eendagwedstryde wat op 24 September in Durban begin. Suid-Afrika se vrouespan loop 2-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde teen Zimbabwe nadat hulle die tuisspan met 64 lopies in Bulawayo geklop het. Die speler van die wedstryd, Annika Bosch, het 65 lopies van 31 afleweringe gemoker in die Protea vroue se beurt van 193 lopies vir 3 paaltjies. Zimbabwe is tot 129 lopies vir 7 paaltjies beperk. In motorsport, Kimi Antonelli en 'n Mercedes het die Spaanse Grand Prix op Madrid se nuwe renbaan gewen. Verstappen van Red Bull was tweede, gevolg deur Lando Norris van McLaren. In motorfietsnuus, Marc Marquez op 'n Ducati het die San Marino MotoGP gewen en vir die eerste keer van jaar die voortou geneem op die punteleer nadat die gunsteling Marco Bezzecchi van Aprilia in die openingsronde geval het. Marquez se broer Alex van Gresini Racing het tweede geëindig, gevolg deur Pedro Acosta van KTM. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgeruik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 4 waarskuwing vir swaar reën wat kan lei tot oorstromings oor die oostelike Namakwa-gebied van die Noord-Kaap en die Sentraal Karoo-distrik van die Wes-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms gepaardgaande met donderweer word verwag oor die Namakoi en Kammiesberg munisipaliteite van die Noord-Kaap, die Weskus, Kaapse Wynlande en Overberg-distrikte, sowel as die stad Kaapstad in die Wes-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir donderstorms word verwag in dele van die noordoostelike kus en die aangrensende binneland van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat ontwrigtings kan veroorsaak word verwag oor die Noordwes-provinsie, die oostelike dele van die Noord-Kaap, sentrale en westelike dele van die Vrystaat, sentrale en westelike dele van Limpopo en op plekke oor die noordelike dele van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir rowwe seetoestande word verwag tussen Port Edward en Richards Bay en 'n geel vlak 1 waarskuwing vir stormsterk winde word op plekke oor die verre noordoostelike dele van die Oos-Kaapse kus en die aangrensende binneland verwag. Daar is ook toestande wat uiters gunstig is vir brande en veldbrande. Dit word verwag oor die westelike dele van die Waterberg-distrik en die Blouberg munisipaliteit van Limpopo. Die voorspelling vir Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. In Mpumalanga bewolk in die ooste met motreën en miskolle oor die oostelike hoëveld en
die plateaurand. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die verre suidwestelike dele. Limpopo bewolk met motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die suidwestelike bosveld. Dit sal mooi weer wees op plekke in die noordwestelike dele. Noordwes gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste. Vrystaat gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die noordooste. Noord-Kaap bewolk, winderig en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die ooste en sentrale dele. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noordwes wees. Wes-Kaap bewolk en koel tot koud met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk wes tot noordwes wees. Westelike helfte van die Ooskaap winderig in die noorde, andersins is dit bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordweste. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noordoos wees en vanaf laatoggend matig tot taamlik sterk suidwes word. Oostelike helfte van die Ooskaap warm tot bedompig met miskolle in die oggend op plekke suid van die plateaurand. Andersins is dit bewolk winderig en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos wees en vanaf die middag stormsterkte langs die wilde kus bereik. Dan in KwaZulu-Natal oggend miskolle oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noordoos wees. Ons kyk dan na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre in Gauteng, Pretoria 12-26, Johannesburg 10-25, Vereniging 11-26. Mpumalanga, Bombela en Emalahleni 14-24, Ermelo 11-23, Standerton 12-24, Skukuza 17-28. Limpopo, Polokwane 12-24, Palaborwa 16-28, Tzaneen 12-25, Musina 16-29, Lephalale 16-31, Mokopane 12-27. Noordwes Klerksdorp 11-27, Potchefstroom 12-27, Mahikeng 12-26, Rustenburg 13-29, Vryburg 12-24. Vrystaat Bloemfontein 8-24, Welkom 12-26, Bethlehem 6-26, Kroonstad 11-26, Forest Smith 11-21, Vicksburg 8-26, Sasselburg 10-25. Noordkaap Appington 16-19, Kimberley 15-22, De Aar 14-19, Posmasburg 13-18, Alexanderbaai 14-20, Springbok 11-14, Kalfinia 12-16, Sutherland 8-12. Weskaap Kaapstad 15-18, Vredendal 14-19, Riversdal 15-20, George 14-19, Mosselbaai 15-19, Woester 14-18, Beaufort Wes 15-19, Oudtshoorn 14-20. Ooskaap, Gqeberha 16-23, Makanda 16-24, Mooba 14-24, Graafrenet 15-22, Ooslondon 18-24, Port St. John's 18-27, Mtata 16-31, Kumani 15-25, Konke 17-27. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 21-27, Richards Bay 20-29, Pietermaritzburg 17-30 en Unambiti 14 met 'n maksimum van 29. 9 minute oor 11 hier op RSG. Ek sê vir jou, goeie naand, hier is ek en jy nou amptelik in chill tyd. Yes, ek sit vanaand so in werk, nog hier, so deur die loop van dinge, ek kan nie glo dit is nou al 11 uur nie. Belachelik man. Ons begin die dinge met Atlantic Star. Sy naam is Always.

En dit is hoe ons stiltyd op 'n Sondag aand begin. Jay Unga met The Ashoken Farewell deur Celtic Woman. Ook geluister na Atlantic Star se Always. Nou net so verby 11:15 op hierdie Sondag aand. Ek hoop jy geniet nog jou tyd saam met my. Ons druk het nog deur vir so 43 minute en dan sê ons welkom vir 'n splinter nuwe week. Ons het nou vir Bruce Springsteen op ons speellys. Sy naam is Secret Garden.

Bruce Springsteen se Secret Garden waar ons luister hier op RSG. Dis lekker chill musiek om nou so ons week te groet en 'n nuwe ene dan te welkom. Op pad nou is Lionel Richie saam met the Commodores. Was jou Sondag rustig een gewees? Het jy 'n bietjie laat wakker gebly, rugby gekyk? Nog maar net herstel deur die dag. Laat weet my. Jy weet jy kan SMS.

0: still.
1: RSG, dis die een.

Dis Michael Jackson, You Are Not Alone, hier op RSG. En ons is nie alleen nie, ons kuier daarom, jy weet, lekker saam. Ek geniet het saam met jou. Ry wat hier sê, Nand Jaco, die bok is een fantastische spel, was my beste verjaarsdag geskenk. Ach, ek is blij man, ek hoop jy het baie lekker verjaar, Ry. En jy moet ook een lekker week hê, Sharon wat laat weet ook hier. Ek het lekker saam met jou gechill. Dis goed. Basil, hier in Josie, Suid, sê dankie vir die laat aand muziek, baie rustig, waardeer dit. My naweek, gister paakran, vanochtend die kerk, nou bezig om een rok klaar te maak. Dit klink nou baie lekker naweek. Ek moet sê, vir al die paakran, ek hoop jy het om geniet. Op pad nou is Annie Lennox, You Belong to Me.

0: In Woensdag 16 September se aflewering van Musiek sonder Grense speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen woensdaande om 20:09.
1: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
2: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
3: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
1: Kom kuier Maandag en Vrydag aande saam met my Barry Ferreira.
2: Woensdae aande saam met my Christlyn Jaslou
3: en Dinsdae en Donderdae aande saam met my Hazel Jansen van Rensburg.
1: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weksaande om 7:30.
2: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
3: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
4: RSG, dis die een, die lente.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

En dit was Madonna, You Must Love Me, hier op RSG. So raak het nou groet uit vir my. Ek sê vir jou, tot ziens, baie dankie dat jy saamgekuier het vanavond en ook so deur die naweek. Jy moet jou week geniet, ek en jy, ek sê nou wel nie volgende naweek en nie, maar ons kuier weer saam. Tot ziens.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Lyk my ek is gewild vandag.
3: Oh, wat bedoel jy?
2: Hallo, versaag jy was vanoggendie.
3: Ek moet weet waar my kinders is, man.
2: En die hierdie revolver wat gift op jou gekry het?
3: Was vir selfverdediging.
2: Selfverdediging teen wie?
3: As jy met my sukkel.
2: Jy weet, is onwettig om 'n wapen op iemand te rig, nê? Nee.
3: Ja, en is onwettig om dit van die eienaar af te vat.
2: Ek laat nie wapens toe in my klub nie.
3: Waar is Pieter en Rachel?
2: Wil ek op dit dop, ouwe man?
3: Ek drink nie meer nie.
2: Ja, ook nie minder nie, nee.
3: Sê my net waar my kinders is, moorman.
2: Sê my, was jy nie al voor jy by die klap,
3: ja? Ja, ek was. En jou gorilla het my uitgegooi.
2: Hulle is professionele bouncers.
3: Ja, ek is nie bang vir hulle nie.
2: So, wil jy my kom dreig met die rollie?
3: Ek is nie 'n cowboy nie.
2: Jy het altyd gesuip soos een.
3: Dis in die verlede, ek is nou droog.
2: Hoeveel keer was jy al droog in jou lewe, hè?
3: Kyk, my man, ek is nie hier om oor my drankgewoontes te praat nie.
2: Ek het vir Lou Versaagie gesê, ek weet nie waar Rachel is nie, okay?
3: Wel, as sy nie hier is nie, waar is sy dan?
2: Jy verras my, ou Bally.
3: O, so?
2: Met 'n maand of twee terug het jy nie hel omgegee oor wat met jou dogter gebeur nie. Behalwe om hier te kom, te kere te gaan asof jy pastoor is, toe jy sien dans.
3: Wel,
2: weet wat, mense soos jy, julle tryd op julle guilt. Maar gewoonlik te laat.
3: Ach, man, maar ek was destyds op die verkeerde pad gewees, okay?
2: En nou is jy op die regte pad. Hou hom vras.
3: Jy probeer my net confuse met jou praatjies.
2: Wie jy? My pa is ook 'n syplap soos jy.
3: Oh, ga jy my nou jou sad story vertel?
2: Nah, maar my sad story het ten minste 'n goeie einde. Ek het myself uit daai gate waar ek groot geword gewerk, oom Frans.
3: Ja, wat?
2: Maar mense soos jy en my pa sal altyd stak daar wees. Ach, en weet jy hoekom?
3: Nee, vertel my dan.
2: Want jy het nie guts nie. Once a beggar, always a beggar.
3: Wat, ten minste is ek nie 'n skelm soos jy nie.
2: Oh, jy was op die punt om een te word.
3: Daai selfoon ding was Nico se idee.
2: En kyk wat sy idees hom gekry.
3: Kan ek my revolver terugkry, sommer?
2: Jy is vernietigstig, ou Bally. Polisie is op pad.
3: Vir wat is die polisie op pad hierheen?
2: Is nie maklik om iemand te skiet nie.
3: Ek was nie van plan om jou te skiet nie, man.
2: Maar jy het die revolver saamgebring, net in case.
3: Ek wou net weet waar Rachel en Pieter is.
2: Ek dink jy moet maar 'n whisky drink om Frans, want jy gaan moet mooi please explain hoekom jy my met 'n revolver kom dreig.
3: Ag, ja,
2: wie ek hoop vir jou part jou vriend Lou Versaagie. Dag eerste hierop.

0: Is it Jesus?
1: Oh, what quick?
0: Waar was jy so lank?
1: Ons takehuis gekry.
0: Wat het jy gekry? Ek is vrek honger.
1: Jou favorite.
0: Wat, crispy chicken? Wow,
1: dit was die laaste van my chain.
0: Maar, waar is die mielies wat ek vir jou gegee het?
1: Daai 800 is lankal op, Pieter.
0: Wat kost die hotelkamer?
1: R400. Geef my koeldrank.
0: Is daar nie cheaper plek in die sis?
1: Hierdie is die cheapste wat daar is, Pieter. Dit is al klaar damp. Plek is vol weirdos.
0: Wil jy oor?
1: Minder as R300.
0: Is ons kamer daarin betaal vir vanavond?
1: Of course, hulle sou ons lankal uitgegooi het.
0: Met sê die auntie die al onder by reception is al so weet.
1: Sy laat my dink aan auntie Klets.
0: Auntie Klets het tweeling sissie nogal.
1: Ons sal môre moet teruggaan.
0: Teruggaan waarheen?
1: Mom, Paul, waar is seker al oor jou?
0: Hierdie is ons kans om weg te kom, sis.
1: Met watse geld? En dis winter.
0: Ons kan met my tent gaan plak daar by Groendam.
1: Ek en jy in 'n tent by Groendam. Is jy mal?
0: Paar het groen vir 'n ruk.
1: Hy het meer by Giel se gat op die stoep geslaap.
0: Ek wil nie terug gaan na Male toe nie.
1: Jy het nie keuse nie, Pieter. En jy het skool.
0: Ek is klaar met skool. Ek is nou 16 en ek kan my eie ding doen. Ek hoef nie terug te gaan nie. Ons is nou saam, sis.
1: Wel, ek moet terug gaan.
0: Na Moelman toe.
1: Ek het die geld nie, Pieter.
0: Jy sê dan hy wil hê moet 'n ou poot wees.
1: Ek dink Moelman is nog heeltyd reg oor jou en my.
0: Ach, wat spoel hy sy bek oor jou en my?
1: Dat ek soos Rageltjie de Beer is en jy al boetie is wat ek teen die koue moet beskerm deur jou in 'n muurshoop te laat slaap.
0: Moenie so praat nie, sis. Jy hoef nie terug te gaan nie.
1: Ons moet môreoggend vroeg opstaan.
0: Ek gaan nie terug na Moelman se flat toe.
1: Waarheen anders, Pieter?
0: Kom bly by my in die buitekamer by Auntie Klets.
1: Ag, met haar sal ek glad die koppie. Ek gaan bed kry.
0: Jy trop my elke keer, sis.
1: Ek trop jou nie. Ons het net nie 'n keuse nie.
0: Ek is nie Rageltjie de Beer.

0: Jy moet nou opstaan, Frans.
1: Oh, hoe laat is dit?
0: Het is al na 10, son sit al.
1: Oh, damn it. Ek het verslaap. Ek beter hem Gerda laat weet het.
0: Jy dan klaar laat weet, jy sal die inkom vandaag.
1: Hoe het ek by die huis gekom gestaan?
0: Want jy was vlot gekletter van die braf.
1: Ai, toch. San vergewe my.
0: Lou Visagie. Hy het jy kom aflaan.
1: Hy man is die duimel, son.
0: Lou Visagie?
1: Nee, nee, man, moe man.
0: Het hy jou dronk gemaakt?
1: Ek was uitgestres. Die eerste whisky gekry.
0: Hier is jou koffie.
1: Ah, ek is sorry, son.
0: Ek is die laaste een vir wie jy moet sorry sê.
1: Ek moet een voorbeeld vir jou wees, son. Ek het opgeneek.
0: Ons al twee nek al jare op, Frans.
1: Waar is my revolver?
0: Lou het het afgevat. Jy kan blijf wees uit opgedag.
1: En ek het net 4 ouskoekjes whisky gehad. Dronk soos 'n tor geword. Wel, ek kan net onthou dat Moelman my vertel het van sy kinderjare.
0: Was seker 'n horror story. Is jy honger?
1: Moelman se pa het hom glo geneek as kind.
0: Is dit sy excuse?
1: Pieter en Rachel is nie by hom nie.
0: En glo jy hom? Jy was gesy.
1: Ja, ek dink Pieter is by Rachel.
0: Miskien het hulle saam weggeloop.
1: As ek Pieter kry, trek ek sy nerve vir hom af.
0: Is iets waar ons moet praat.
1: Oh, San, asseblief, ek het net 'n oomblik van die waaf geval.
0: Nee, Gerda het my vertel van hierdie rehab plek.
1: Rehab? Die mens soos droogskool?
0: Ek is nie sterk genoeg om op te hou nie, Frans.
1: Droogskool is vir mense met groot probleme, San.
0: Ek, jy is lakkel aan die kant groot probleme.
1: En wanneer wil jy na die plek toe gaan?
0: Sodra ons vir Pieter en Rachel gevind het.

0: Hier is jou whisky.
1: Dankie. En wanneer het jy teruggekom?
0: Vanoggend, net na ek jou gebel het.
1: Het jou papi laat weet jy is veilig?
0: Pieter sal hulle sê. Was ek al klaar terug.
1: Jou papi was gister daar by my met 'n revolver.
0: Ek het 'n fout gemaak, okay? Ek sorry.
1: Sê my, wou jy en jou boetie weghardloop?
0: Ja, ek wou net 'n bietjie wegkom.
1: Jy maak dinge 'n bietjie warm vir my, pop.
0: Wat bedoel jy? Warm?
1: Lou versag, jy het my ook kom sien.
0: Ek is rarig sorry, Molies. Dit was stupid van my.
1: Ja, versag, jy dink ek het iets met Nico se moord te doen.
0: Ek wil net my werk terug hê, Molies.
1: En jou flat, neem ek aan.
0: Ek sal doen wat jy sê.
1: Ja, klink of jy uiteindelik begin kop kry.
0: Oh, jy was reg. Ek is Rageltjie de Beer.
1: Ja. Het ek jou ooit vertel dat ek 'n suster gehad het?
0: Leef sy nog?
1: Sy het haar eie lewe geneem.
0: Suicide? Hoekom?
1: Is 'n lang story.
0: Sorry.
1: Sy het my ook so beskerm.
0: Soos Rageltjie de Beer?
1: Ja. Hier is een glas, thanks.
0: So, kan ek maar terugkom?
1: Ja, ek het reeds van Natasja laat weet, jy is terug.
0: Ek promise, ek sal nie weer loop, Molies.
1: Nee, daar is iets wat jy my kan promise.
0: Sê maar, Molies, ek sal dit doen. Enige iets.
1: Haai, versaag, jy gaan weer kom vra. En as hy doen, moet jy vir my op hoogte hou. Hy is 'n klippie wat ek vinnig uit my skoen uit wil kry.
0: Wat wil jy, moet ek vir hom sê?
1: Niks nie. Ons sien jou vanavond by die klub.
2: Almien?
3: Bram.
2: Almien?
3: Ja, Bram.
2: Is dit wat ek dink dit is?
3: Dit is, ja. Jy moet net teken.
2: Almien.
3: Bram.
2: Almien?
3: Ja, Bram.
2: Is dit nodig?
3: Bram.
2: Ja, Almien?
3: Het is al uitweg.
2: Wat van ons? Wat van die plaas?
3: As ons eers geskei is, is die plaas my probleem.
2: Jy kan nie die plek op jou eie bestuur nie.
3: Ek sal leer hoe om dit te doen.
2: En die bank?
3: Dis ook my probleem.
2: Wat van Hanlie en die baba?
3: Ja, hulle is jou probleem, Bra.
2: Kan ons nie hieroor praat nie?
3: Jy moet net teken. Dis al wat ek vra.
2: Jy wil seker ek moet uittrek.
3: Jou goed is reeds gepak.
2: Almien.
3: Tot ziens, Bra.
4: Ma?
0: Pieter!
4: Mag luister na ma's radio story.
0: Jy is terug. Waar was jy?
4: Ek was saam met Rachel.
0: Kom hier.
4: Is pa hier?
0: Ja, hy is in die caravan, hy slaap.
4: Sorry ma, dit was stupid.
0: Ek is bly, jy is veilig terug, my kind.
4: Is daarom in een hotelkamer geblei.
0: Ja, hotelkamer nogal. Waar is Rachel?
4: Rachel is terug om haar man te maak.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Ja, binne in die karavaan, Konradie.
2: Hy is nou daar, as ek hier versag nie.
1: Ek sit so lank hier buite by die tuinstel.
2: Ja. Heel koffie gehad.
1: Ek's reg, dankie. Ek's hastig.
2: Môre, inspekteur.
1: Is jou vrou hier?
2: Sy het 'n afspraak, dokter.
1: Maar gaan jy sit of staan?
2: O, excuse.
1: Maar sy dan siek?
2: Ja, ja, San. San gaan deur 'n moeilike tyd.
1: Met haar gesondheid?
2: Ag, sommer alles.
1: Maar hoe voel jy vandag?
2: Nee, beter as die ander aan, dankie.
1: Ja, jy was lekker dronk, Frans.
2: Ja, was Moorman se whisky.
1: Maar het hy jou gedwing?
2: Ek het lanklaas iets gevat, inspekteur. Dit is reguit na my kop toe, jy sien.
1: Wat is het met jou en jou vrou en die drank?
2: Wil jy ons lewensverhaal hoor?
1: Blikkies het my vertel van julle twee. Julle vat groot.
2: Wel, ons draai ons bes om droog te bly, maar die mens is maar swak.
1: Wat het jou besiel om Moorman te besoek met die revolver?
2: Oh, ek het gedink uit vir Pietertjie en vir Rachel, laat my om.
1: Maar jy kan bly wees uit die klag teruggetrek.
2: Het? Oh, wat het om dit laat besluit?
1: Ach, jy dochter het seker met hom gepraat.
2: Pietertjie sê, sy is terug na hom toe.
1: En daar's niks wat jy kan doen nie.
2: Ja. So Moorman kan maar maak soos hy wil, hè?
1: Nie heeltemal. Maar as jy inmeng, maak jy my werk net moeiliker. Veral as jy met 'n revolver dreig.
2: Ek het hom glad nie gedreig nie.
1: Ek het die revolver teruggebring.
2: Oh.
1: Het jy 'n kluis?
2: Ja, natuurlik het ek 'n kluis vir die ding. Dit is haar in die kerm.
1: Ek stel voor, jy sit die revolver weg en jy los hom daar.
2: Oh, ja, ek wil Moorman net wys, ek is nie bang vir hom nie.
1: Maar los Moorman vir my. Hier, vat die revolver.
2: Dankie.
1: En ek sal 'n oogie oor Rachel hou.
2: Ek sal dit baie waardeer, inspekteur Versaggie.

0: breakfast, Billietjie.
1: Dankie, Auntie Klets. Wat is ons so vroeg op en in die gang? Is Saterdag. Al dag wat ek laat kan slaap.
0: Ek en jy het 'n besige dag voor ons, meneertjie.
1: Wat gaan ons doen?
0: Dis 'n verrassing.
1: Ag, ek ken Auntie se verrassings. Laas was dit aerobics.
0: Nee, aerobics was 'n onnozele idee. My hele lyf het daarteen geprotesteer. Jy's nou nog styf.
1: Miskien moet Auntie eerder yoga probeer.
0: Ek doen nuwe oefeninge met my acting klas.
1: Ah, hoe gaan met die acting klasse, Tannie?
0: Moeiliker as wat ek gedink het. Hé, is jou koffie.
1: Wat leer Auntie alles by hierdie actor dude?
0: Wel, op die oomblik werk ons net aan my stem.
1: Maar daar is mos niks fout met Auntie se stem nie. Is Auntie binne so kakkel, hoor 'n mens vir Auntie tot daar in die agterplaas.
0: Wat nou? Luister julle my af?
1: Ja, ek sê maar net Auntie het 'n sterk stem.
0: Acting gaan nie net oor 'n sterk stem nie. Jy moet nuance hê en reg kan asemhaal. My coach sê, jou stem is die belangrikste stuk gereedskap vir 'n akteur. Anders klink jy soos 'n vals gitaar.
1: Ah, nou, wat se oefeninge doen Auntie hulle?
0: Lallery, lallery, lallery, lallery, lallery.
1: Wat was dit?
0: Dis 'n alliterasie oefening. Killery, callery, killery, collery, coolery. Me, mo, mi, mu. En rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr luister hierna. Is jy gereed?
1: Gooi antiklets. Die kamera is op jou.
0: Wat doen jy nou met jou hande, Pietertjie?
1: Dis die kamera wat rol, antie. Maar toe, action.
0: Oh, okay. Speak the speech. I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the down crier spoke my line.
1: I don't patate. Dis 'n Oscar performance daai.
0: Ag, Pieter, jy moet nou nie oordryf nie.
1: Dis mos Shakespeare.
0: Hamlet.
1: Ah, en die antie ken nie woorde uit antie se kop.
0: Be not too tame, neither. But let your own discretion be your tutor. Shoot the action to the word. The word to the action.
1: Jo, ek dink Antje is reg vir Semelaan.
0: Dis die seepie acting wat ek leer, Pietertjie. Dis ernstig stigge goed nie. Ek stel nie meer belang in Sewende Laan nie. Ek gaan stage toe.
1: Wat? Antje mean soos Lawrence of Arabia.
0: Lawrence Olivier, man. Toe, jy doen vanoggend die skorrelgoed.
1: Ek het dan nog nooit die skorrelgoed gedoen nie, Antje.
0: Jo, wat jy gaan van nou af? Ek kry nie rent van daai buitekamer waar jy bly nie. Nou, Ryan, ga jy vir my taakies doen hier in en om die huis.
1: Sekere spul nuwe reelskot.
0: Die rondlooperei van jou het ons allemaal baie worried gehad.
1: Ek het rondgeloop nie, Antie. Ek was by Rachel.
0: In 'n hotelkamer. Nee, mannetjie. Dinge gaan bietjie verander hier rond.
1: Het gaan Antie my nou opgesluit in die buitekamer hou.
0: Ek gaan jou kom en gaan monitor. As jy klaar is met die skorrel, goed kry my buite. Ek het 'n verrassing vir jou.
1: Seker al spant.

0: So, wat is die verrassing?
1: Maak toe jou oë en hou jou hand uit.
0: Oké, oë toe, hand uit. Wat is dit, auntie?
1: Jy kan jou oë maar oopmaak.
0: Dis 'n walkie-talkie.
1: Jy het ene en ek het ene.
0: Waar kom auntie hier aan?
1: Nou was tussen blikkies so goed.
0: Wat gaan ons hiermee doen?
1: Jy druk die groen knoppie, sien? Daar langs die kant as jy wil praat, kyk jy. Witvalk, Natasie, maaikie vir praatjie, op die 9 kom in, oor.
0: Wat moet ek nou doen?
1: Nou druk jy die groen knoppie en jy sê, Dassie, maaikie vir praatjie, op die 9. Sien, dis ons geheime kode, sodat ek weet, dis jy.
0: Maaikie vir praatjie op die 9?
1: Toe, druk nou die knoppie.
2: Dassie hier, maaikie vir praatjie op die 9. Kom in oor.
1: Witvalk, jou insig. Sien, het jy dit?
0: So ek is Dassie en Antie is Witvalk.
1: Ja, ons kan het verder toets. Sien, ek gaan binnen toe en dan kan jy met my gesels van hier af. Oké. En onthou die geheime kode.
0: Maaikie vir praatjie
1: op die 9.
0: Op die 9, daar sê.
3: Wat gaat hier buiten aan?
0: Check, Antie Kleed het ons walkie-talkies gekry.
3: Wat gaan jy daarmee maak?
0: Weet nog nie rarig nie, sikke security.
3: Gee ding wat ek
0: sê. Sy sê, ek moet die groen knoppie druk as ek wil praat.
3: Ja man, ek weet hoe die ding werk, jou pa was 'n security guard.
0: Wat nou nie, jy is daar job lang gehad nie.
3: Ja, toe nou, moet nou nie aan roof krap nie.
0: Sorry pa, die antie gaan nou met ons praat al van binnen die huis.
1: Witvalk Natasie, maaikie vir praatjie op die 9, kom in. Oor.
0: Pa moet nou antwoord.
3: Wat?
0: Sê Dassie hier, maaikie vir praatjie op die 9, kom in oor.
1: Dassie, is jy daar?
3: Dassie hier, maaikie vir praatjie op die 9, kom in oor.
1: Wie praat nou?
3: Dus ek klets, Frans.
1: Wat maak jy met die radio? Giet die ding vir Pieter.
3: Oké, hou net aan. Hier van die ding. Ek gaan terugkeer en
0: pa gaan uitmis op die sports. Dassie hier, maakie vir praatjie op die 9. Kom in oor.
1: Witvalk het jou in sak.
0: Gaan Witvalk nou vir Dassie vang en hom opeet.
1: Dis nie 'n grap nie, Pieter. Gaan dan na jou buitekamer toe en laat ons die radio toets van daar af. En jaag jou pa weg.
0: Hy is terug klaar in die caravan, Antie. Oor.
1: Met toe, kamer toe, Dassie. Ek roep jou oor 5.

0: Yes, yes.
1: Hallo, Molies. Ben jy sit?
0: Gaan jy maar met jou make-up.
1: Plek is gepak vanavond.
0: Ja, sal er gaan.
1: Ek dans volgende.
0: Jy gaan nie opgaan nie, babes.
1: Wat bedoel jy, ek gaan nie opgaan nie?
0: Jy is geboek vir 'n private dance op die boonste vloer.
1: Ek is skaars terug en jy wil hê ek moet lap dans.
0: Jy gaan private dance, Rageltjie.
1: So, wat is die verskil tussen private en 'n lap dance?
0: Jy sal wel uitvind. Hier is jou kat.
1: Hoeveel is hier?
0: 6000 bokke. Jy is geboek vir die aand.
1: Vir 'n private dance, boonste vloer.
0: Jy het gesê jy wil moela maak.
1: Dis 'n klomp geld.
0: Ja, dis maar net die begin. Ek sien jou lankal, jy is populair onder jou ouens en van hulle wil jou 'n bietjie van nader leer ken. Natasha sal jou opvat.
1: En vir wie doen ek hierdie private dance?
0: Ja, jy doen hierdie private dance saam met een van my beste kliënte. So, gedra jouself, hè? Ek soek nie 'n repeat van wat laas met die bachelor party gebeur het nie. Verstaan ons mekaar, Rageltjie de Beer?
1: Ja. Ek verstaan jou, Molies. En dankie vir die chin.
0: Van nou af gaan jy geld maak. Werk net mooi saam.
2: Jo, wat my pa daar?
3: Bors en smoor met pap. Gaan jy saam eet?
2: Ja, sal die laks wees. Want die kletsboer moet my anyway net slide hier staan.
3: Jy en klets klaar gespeel.
2: Sy wil nou hê ek moet die walkie-talkie die hele tyd by my hou. Ek meen hallo, waarvoor het ek 'n verdomde selfoon?
3: Maatjie vir 'n praatjie, Witvelk het jou in gesig. die antie gaat vir jou lekker opcheck, hè?
2: Sy is erger as 'n moeder hen. Is maar nog nie terug nie.
3: Hey, Pieterkie. Jou ma kom vir reg nie terug nie.
2: Hoe meen pa nou?
3: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
2: Pa bedoel die rehab?
3: Ja. Kry vir ons 'n bietjie baarde daar uit.
2: Hulle sê my niks.
3: Was jou ma se eie besluit?
2: Sy raak so desperaat.
3: Jou ma is so sterk soos ek nie, Pieter.
2: Pa het dan self weer van die wa afgeval.
3: Was net tydelik. En mes en vark ook.
2: Wanneer kom sy terug?
3: Sy is 'n week lang daar.
2: Wat gaan hulle alles met haar doen?
3: Nou, hulle gaan haar uitdroog.
2: Hoe droog hulle mens uit?
3: Herak siek, hulle gee vir jou pille.
2: Klink vir my vreed.
3: Toe, kom, sit, laat ons eet.
2: En ons pa se rol hier op die bed lê?
3: Ah, verdomp. Ek het vergeet om hom aan die kluis te sit. Lou Versagie was vanoggend hier om hier 'n wawer vir my terug te bring.
2: Wag, ek sit hom vir pa terug in die kluis.
3: Die kluis is in die houtboks onder die bed, Pieter.
2: Ja, ek weet waar hy is.
3: Die kode is jou geboortedatum.
2: Joh, dis maklik.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Dit was nou 'n smaaklike ete, Auntie Klets. Baie dankie.
2: My plesier. Jy seker jy het genoeg gehad, Loutjie?
1: Kyk waar staan my pens.
2: Ek hoop jy het nog 'n gaantjie van poering.
1: Na al die hoenderpastei. Goeieste.
2: Jy maak dit maar van poering gemaak.
1: Miskien moet ons net eers asem skep.
2: Dis reg. Hou net gou aan. Ek gaan kyk of Pietertjie al in die bed is. Wit valk na dassie. Maatjie vir 'n praatjie op en neer gekom in. Oor.
1: Wat op aarde doen Auntie Klets nou?
3: Dassie hier. Maatjie vir 'n praatjie op die 9 kom in. Oor.
2: Is jy al in die bed, Dassie?
3: Ja, Dassie is al in die bed.
2: En jy gaan môreoggend saam met jou pa kerk toe, né?
3: Ja, Dassie gaan môreoggend saam met sy pa kerk toe.
2: Ek het jou hemp gestryk. Jy kan hom môreoggend kry.
3: Dankie, Witvalk. Kan ek nou verder slaap?
2: Witvalk sê goeienag en soete drome. Oor en uit.
3: Soete drome vir Auntie ook. Oor en uit.
1: En wat was dit nou, Auntie?
2: Ek hou die mannetjie nou met valk oordop.
1: Waar kom Auntie Klets aan die radio's?
2: 'n Blikkie se ou trommel gekry.
1: Auntie moet 'n lisensie hê vir sulke radio's.
2: Maar dit is mos net walkie-talkies, Loutjie.
1: Gaan laat ek sien.
2: Dit was vol stof. Moes die batterye laai.
1: Op watter frekwensie is jy ingestel?
2: Moet ek weet? Solank ek kom kan hoor.
1: Jy moet op die oop frekwensie gesels.
2: En wat is 'n oop frekwensie?
1: Maar kry die pudding en stel ek hom solank vir Auntie in.
2: Ja, maar dan gaan Pieter my mos nie meer kan hoor nie.
1: Auntie moet net syne môreoggend op dieselfde frekwensie stel.
2: Nee, los hom eers net so. Jy kan my later wys. Hier. Dan stel ek al twee radio's môreoggend in. Wil jy koffie saam met jou malva pudding hê?
1: Klink vir my lekker. Dankie. Auntie Klets?
2: Ja, Loutjie?
1: Jy sou 'n baie goeie ma gewees het.
2: Ha! Ek sal klaar soos sy ma. Wag, ek kry die pudding.
4: Wat die hel het jy aangevang, Rachel?
5: Die man het vatterig begin raak.
4: Dis 'n hele bloody idee.
5: Jy en Natasha het gesê dis net 'n private dance.
4: Met 'n bloody happy ending. Vir wat gooi jy sy drank in sy gesig uit?
5: Ek het myself verdedig. Hy het my vasgedruk en begin soen.
4: Wat doen jy? Wat trek jy uit voet uit?
5: Ek gaan huis toe, Molies. Ek is uitgefreek.
4: Jy gaan nêrens nie, Pop.
5: Eina, jy maak my seer.
4: Weet jy wie daai man is, hè, Poppy?
5: Ek gee nie hel om nie. Ek saber nie vir Jing nie.
4: Jy kan bly wees. Hy het gesien as 'n grap.
5: Hou jou hand van my keel af.
4: Jy luister nou. En nou luister jy mooi.
5: Ek luister.
4: Jy gaan terugboontoe. En jy vat 'n borrel champagne en 2 glase saam. En jy gaan sak op jou knieë voor hom. En jy sê jy sorry.
5: Ek gaan hom nie sabber nie. Is nie altyd nie.
4: Jy gaan vir hom gee wat hy wil hê. Hy het 'n klomp geld vir jou betaal. Ruk jouself reg. Ek gaan so lank die champagne. En as jy weer iets weer draai, wring ek die lewe uit jou uit.
5: Jy gesien hoe dik hy is.
4: Hou op, Chunk. Hy's 'n kliënt.
5: Jy het my laat.
4: Nee. Jy weet ek like dit nie as jy in die kleedkamer rook nie. Ek sien Natasha met die champagne.
5: Weg van alles en allemaal af. Ik is niet een oud woord niet.

0: hou net aan. Ek sorg aan die bed, Antie. Dis Antie klets.
1: Ek wil hê sy moet weet ek is hier nie.
2: Kom as jy kan opstaan, tyd.
0: Hou net aan. Klim onder die bed in.
2: Wat maak jy daar binne, Pieter?
0: Kom maar binne, Antie kletsie. Die deur is oop.
2: Nou, vir wat lê jy nog in die bed?
0: Skus, Antie, ek het verslaap.
2: Jou pa is al gereed om kerk toe te gaan.
0: Hy moet maar gaan, ek sal hom daar kry.
2: Hoekom antwoord jy nie jou radio nie?
0: Wag, ek het hom afgesit. Hy maak heeltyd 'n geraas.
2: Wat het julle idees dat jy hom moet aanhou, Pietertjie?
0: Dankie vir die hemp, Antie.
2: Gee, gee die radio. Ek moet die frekwensie verander.
0: Hier is hy. Ek moet nou aantrek, ek's laat, Antie.
2: Ek wil die frekwensie verander, wag nou.
0: Op watter frekwensie gaan ons dan nou praat?
2: Man, Loukie het gesê ons moet op die 446 frekwensie wees. So, ons is nou op 446.00625. Pas hy. Vat hom.
3: Dit valk, Natassie. Maatjie vrou praatjie op die 9 gekom in, hoor?
2: Antwoord!
0: Dassie, maatjie vir praatjie op die 9, kom in oor. Kwaai lappies. Nou is ek die Antie weer connected. Kan ek nou aantrek?
2: Ja. En jy sit hom net nie af nie.
4: Ek sal jou pa sê, jy kry my kerk. Kom maar, gaan ook al wees vir jy beter shine.
0: Jy kan maar uitkom, sis.
1: Wat gaan met die vrou aan?
0: As jy my vra, drink sy nie haar pilletjies nie.
1: Wat sê julle idee met die walkie-talkies?
0: Nee, ja, idee van security.
1: Kom jy beter regmaak vir kerk?
0: Wat gaan jy doen?
1: Ek weet nie. Ek moet nog dink.
0: Wel, ek sal so lank gaan stort.
1: Gaan check op pa in die caravan is.
0: Okay. Jy sê jy daarom nog 'n paar rand by jou.
1: 6000. En ek gaan dit nie vir moedies teruggee nie.
0: Maar wat as hy op weekom soek is?
1: Want daai tyd het ek gevlieg.
0: Waarheen sal hy gaan?
1: Ek dink aan PE.
0: Port Elizabeth.
1: Moelie sal my nie daar soekie.
0: Wat gaan jy in PE maak? Is freke ver.
1: Een van die girls wat saam met my gedans het is soontoe. Sy het gesê ek kan by haar kom bly vir 'n ruk. En is by die see.
0: Lekker vir jou. Waar kan jy haar daarom trust?
1: Moelie het haar net so rond gesand. Dis kon sy gewaai het.
0: PE. En wanneer sien ek jou ooit weer?
1: Man, jy kan mos kom kuier. Ek sal vir jou buskaartjie koop as ek eers daar ingesettel is. Kom jy beter gaan stort voordat die kletsie weer kom soek. Moenie worry nie, Pieter. Alles gaan uitwerk.
0: Ja, sis. Ek vat die radio saam net vir in geval Wit Valk my soek.
1: Jong, gaan kyk asseblief of pa in die caravan is. Ons iets wat ek wil kry.
0: Ek sal vlei as pa geloop het. Ek

0: Toe, move it, stap hiervoor.
1: Sê jou, sy's nie hier nie, jy mors jou tyd.
2: Ons check in die caravan.
0: Toe.
1: Wat wil jy van haar hê?
0: Roep haar.
3: Sis, ek is reg om kerk toe te gaan.
4: Ek's nou daar, kry net nog 'n sak.
2: Hey, jy sê sy's nie hier nie, hè?
4: Moe man.
5: Yes, Rageltjie die beer.
3: Hy het my ingewag, sis.
0: Sjoe, sy's not kom.
4: Jy los hom, Willies. Hy maak niks uit
0: hier. Ek het nie verboet hy kom haal nie, sissie. Die papi het vir jou kom haal, hè?
5: Het toch nie gedink 'n kwagga soos jy maak net 'n duik sonder om kobai te sê nie, hè?
0: Pie, is dit waar in jou pad is, hè?
3: Hy het my gedwing om het te vertel, sis.
0: Boetie dink ook is 'n swakkie.
3: Ek het nie dit gesê nie.
4: Jy kan jou geld terugkry, Molies.
0: Geld, hè? Dink jy hierdie gaan oor geld, hè?
3: Los haar, ek bakkel jou vry.
0: Hou die raadjie om nou taai, hè?
4: Pieter, los af!
3: Hoor ek praat hy met jou?
0: Kom, skertel, skoop, my kar uitlaat buiten.
3: Sy is nie jou skert nie, jou kompelshoop.
0: Wat is jou kompelshoop, hè?
4: Los hom, Molies. Is ons om jou gang?
0: Toe moet jy laat die pad vat.
4: Loop net, Pieter, asseblief.
3: Jy gaan nie weer terug nie, sis. Uit my pad, uit.
0: Sis, jy moet nie wegkrip in die caravan, hè? Sis, hy!
4: Los jou net uit, Molies. Hier is ek. Kan ons gaan?
0: Laat ons gooi, ou poot. Die petrolprys is dies.
4: Los my arm! Jy maak my seer!
0: En hier is jou walkie-talkie, poetie.
4: Is dit nou nodig gewees, Molies?
5: Cheers, poetie.
0: Kom, laat ons move.
3: Jy gaan nergens met haar nie.
5: Ooh, kyk hierso. Wat het ons hier? Papa se rollie.
4: Wat doen jy met pa se revolver, Pieter?
3: Ek gaan nergens met jou nie. Los haar net.
5: Sit daai ding neer voor iemand seer kry, Boetie.
3: Los haar. Loop, grysbinner.
5: Boetie dink hy's Rambo, hè?
4: Kom maar die revolver asseblief, Pieter.
0: Luister aan jou sussie, Pieter, want as ek my strip, gaan ek haar revolver iewers bære waar jy hom nie gebære wil hê nie.
3: Ek het genoeg gehad van hom, sis.
4: Asseblief, Pieter. Alles sal alright wees.
3: Dis wat jy al vir maande sê. En niks gebeur nie. Alles raak het erger en erger. En dis wat jy met hom die mekaar geraak het.
0: As jy jou ding wil doen, moet jy jou ding doen, Bota.
6: Wat valt nou, Dassie? Maaikie vir 'n praatjie op die 9, kom in. Oor, Pieter, wat gaan al buiten aan?
5: Nee, jylle is nie ernstig nie.
6: Pieterkie?
5: Maaikie vir een praaikie? Ja! Jou klein vette, wat het jy gedoen?
6: Dassie,
5: het my geskiet. Jou boetie, het my geskiet, skerp.
6: Pieter?
5: Kom help my, skerp. Ek is geskiet.
6: Dassie, kom in.
4: Wat het jy gedoen, Boetie? Wat de hel het jy gedoen?
3: Ek wil nie keer dat hy nie van jou vat nie, sis.
4: Jy moet loop. Geef my die revolver.
3: Ek het nie bedoel om te skiet.
4: Gee net van my verdomme revolver.
3: Wat gaan ons doen, sis?
4: Jy, gaan kerk toe.
3: Wat van jou?
4: Loop net. Voor aan die klets kom. Loop! Man, mens, wat het so gemaak? Waar het jy nou hardloop, Pietertjie? Wat het so geklap? Wat gaan nie aan?
7: Dit was 'n ongeluk, Antie Klets.
4: Dis moe, man. Wat maak jy met jou pa se revolver?
7: Dit was nie Pieter nie. Dit was ek. Ek het hom geskiet.
4: Vaderkie, tog. Ek het geweet daai revolver gaan een of ander tyd moeilikheid maak. Sta net weg, laat ek. Kyk of hy nog leef. Jammer tog. Wat het jy gedoen, Rachel? Die man lyk vir my mors dood.
7: Antie Klets, gaan niemand vertel Pieter was hier nie.
4: Wat sê jy nou? Wag, dat ek net my bearings kry, man.
7: Moeman het my kom haal en ek wou nie saam met hom gaan nie. Ek het die revolver uit die karavaan genaal en ek het hom geskiet.
4: Maar Pietertjie was hier. Was hy nie? Ek het hom al gesien.
7: Asseblief, Antie Klets. Pieter het niks gedoen nie.
4: Of course. Is reg, Rageltjie, ek verstaan, hy was hier nie.
7: Antie sal die polisie moet bel.
4: Ek gaan vir Loukie bel.
7: Ek sorry, Antie. Ek is so bitter sorry.
4: Sst, daar bly jy net kalm. Ek's nou terug. Jammel, help ons.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Wat doen Antiklets?
2: Ek maak 'n lysie, man.
1: Jo, Antie skryf vir Woed.
2: Ek maak 'n lysie van die goedjies wat ek vir Rachel wil vat.
1: Mag mes dan vir haar goedjies vat by die selle?
2: Mens mag 'n paar goedjies vat, soos seep en tydskrifte. Oeh, gits amper vergeet ek sigarette. Wat 'n brand sigarette rook sy?

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Maar dis ek wat Molies geskiet het, Antie.
2: Jy was op pad kerk toe en basta.
1: En nou moet Rachel die skuld dra daarvoor.
2: Ek wil nie verder hieroor praat nie. Is klaar besluit.
1: Maar waarin kan die met Rachel gebeur?
2: Nee, dit kan ons nie nou sê nie.
1: Sy gaan jare lang tronk toe moet gaan.
2: Pieter, ek en jou pa en Rachel het die ding klaar deurgepraat.
1: Jy het nie met my daaroor gepraat nie. Ek was daar, Antie.
2: Die enigste persoon wat daar was, was ek. En dis die story waarby ons gaan hou. Toe, geef my die lysie. En ga was jou bord.
1: Waar is my ma, Antie? Hoekom sê nie hier nie?
2: Jou ma het genoeg probleme van haar eie.
1: Wat kan erger wees as wat met Rachel gebeur het?
2: Hou net op met karring! Ons gaan weer hierdie ding kom.
1: Ek voel nie reg oor die ding nie, Antiklets.
2: Pieter! My senuwees is klaarstikkend soos 'n ou taaier. En die laaste ding wat ek, jou pa of Rachel nou nodig het, is dat jy dinge complicate. Molman het moeilikheid gesoek en hy het dit gekry.
1: Hy het Rachel se lewe vir geroon, Antie.
2: Ja, Rachel het ook myself 'n hand daarin gehad.
1: Ek kan nie verstaan hoekom die goed altyd met ons gebeur, die Antie. Dis asof ons gestraf word vir iets. Voorvader sonde, sê my pa.
2: Oeh, jette. Jy moet nou net nie soos jou pa begin klink nie.
1: Alles gaan net altyd verkeerd, Antiklets.
2: Ons is nie alleen nie. Die meeste mense in hierdie land leef elke dag met moord en dood en swaar kry. Mense wil hulle net blind hou daarvoor. Wag tot hulle self daar bevind.
1: My pa sê as die duivel wat voelig is, Antie.
2: Jou pa moet miskien eerder daaraan dink dat dit die Here se manier is om vir mense te sê dis tyd dat hulle 'n hand moet uitreik na mekaar.

0: Nee, ek het nie 'n woord verstaan van wat hulle daar binne in die hof gesê het nie, pastoor. Gaan hulle nou vir Ragel laat gaan of wat?
1: Die borg moet nog eers betaal word, Frans.
0: Maar ek het nie geld daarvoor nie, pastoor.
1: Ons sal help. Los het nou in die prokureur se hande.
0: Maar gaan hulle dan haar vry laat?
1: Kom, ons gaan kry 'n koffie. Dan gesels ons oor wat om verder te doen. Die belangrike ding is dat jy nou probeer kalm bly.
0: Hoe kan ek onder sulke omstandighede kalm bly, pastoor?
1: Ons sal bid, Frans. Onthou, gebed skuif berge.
0: Ja, dis ek wat hierdie gemors oor ons gebring het.
1: Dis beproewing, broer. Beproewing.

0: Jy vir jou chocolate en 'n tydskrif gebring?
1: Ag, dankie, Klets. Ons sit sommer hier in die sonnetjie.
0: Hoe's die plek?
1: Nee, die mense is baie vriendelik.
0: En hoe voel jy, Sunny?
1: Nie regtig weet.
0: Hoe lank moet jy nog hier bly?
1: As ek die hele program klaar maak, is dit 3 weke.
0: Gaan jy vir 'n hele maand hier wees?
1: Ek kan nie nou loopie klets.
0: Wat van Rageltjie?
1: Ek kan niemand help as ek myself kan help. Dis nog eers 'n week hierheen. En hierdie is nou die moeilikste fase, klets.
0: Nou wat doen hulle met julle hier?
1: Hou ons besig. Hou ons weg van die drank af. Ek het probeer om dit op my eie te doen. Ek kan nie. Rachel sal verstaan.
0: Dit is aan jou kind is 'n groot moeilikheid.
1: Ek weet. Ek en Frans het daaroor gepraat en as ek nou hier uitstap, is die bottelstorie die eerste plek waarheen ek wil gaan. Jy moet verstaan, dis nie 'n maklike besluit nie.
0: Wel, ek moet sê, jy klink klaar soos 'n ander mens.
1: Jy wil nie weet hoe siek ek die laaste paar dae was nie.
0: Nou, behandel hulle net mense vir drankverslawing hier.
1: Nee, hulle help mense vir alles. Pilms. Pille ook.
0: Wat? Hè? Ek drink nie so baie pille nie.
1: So, wat ek aan die begin gesê het, klets.
0: Ja, wel, iemand moet die fort hou. Jou arme Frans is buite homself. Gelukkig het pastoor Hendriks kom handjie by sit.
1: Is Rachel al uit op borg?
0: Weet jy. Ek sien vanaand hoor as Frans terug is.
1: Sy gaan aangekla word vir moord.
0: Dit was nie moord nie. Dit was selfverdediging.

0: Ek het hom onder oë.
1: Hy wil kom kuier.
2: Nee, ek wil nie, hy moet my so sien nie.
1: Hy weet jy wat daai arme kind nie alles al deur is nie. Oeg, ek was sommer net junk. Sorry. Hy weet jy, die lewe is beslis nie 'n movie nie.
2: Ek wil nie, hy moet my guns doen kleed.
1: Sê maar my mens.
2: Ken jy, moet Gerda gaan vrou met draai by Rachel te gaan maak.
1: Wat Gerda die van die kos denkt?
2: Rachel gaan iemand nodig om mee te praat en Gerda was al self deur diep waters. Sy sal haar kan se pot.
1: Snaaks.
2: Wat snaaks?
1: Ek wou dit al lank al vir jou gesê het, Sunny. Ek weet ek is nie altyd die vriendelikste landlady op aarde nie, maar van julle mense in my lewe gekom het is ek eintlik 'n beter mens.
2: Ons het net problems in jou lewe gebring, Klets.
1: Ai, jy weet jy hoe lonely ek was, nie, Sunny. Ek nou bliegnout. En nou dat hy nie meer daar is, weet ek nie wat ek sonder julle sou gedoen het nie. So met my hormone en alles saam, wie jy.
2: Jy is een van die mooiste mense wat ek nog ooit ontmoet het, Klets.
1: Bedoel jy dit nou? Physically?
2: Ja, dit ook.
1: Wie jy ons lewetjies.
2: Ek wil maar net sê, dankie vir alles.
1: Ek sien jy nou. Laat jy my ook nou snotte trane slaan.

0: Is dit jy, Pietertjie?
1: Nee, dis ek, Les.
0: Kom op binne, Frans. Wat staan jy daar? Kom sit. Dan tyd om op te skep. Jy, jonge.
1: Nou, kos is die laaste ding wat ek nou aan dink, Les.
0: En? Wat het gebeur?
1: Wel, ek en pastoor was heel middag by die hof.
0: Hoe kon jy daar met Rageltjie praat?
1: Nee, nee, dat vannig. Kan ek help met iets?
0: Ja, geef my die lap daar aan.
1: So, daar sê... Sy daarom borg gekry.
0: Oh, dankie vader.
1: Sy behoort morgen uit te wees.
0: Jy het al gesê, sy kom reg uit hierheen.
1: Ja. Is deel van haar borgvoorwaardes.
0: Maar sy kan hier in die spaarkamer kom bly.
1: Dit is regtig nie nodig, eintlik.
0: Nonsens, sy slaap hier binne.
1: En jy het toe 'n draai by Sunny gemaak.
0: Hier, vat die borde.
1: Wat sê sy?
0: Sy gaan eers bly. Toe, tik vir ons.
1: Ja, jy moes gesê.
0: Ek verstaan hoekom sy daar wil bly. Hier, sit die messe en varke uit. Is al laat, ons moet eet. Oeh, ek is uitgeput.
1: Dan gaan ek saam met jou en Pieter eet.
0: Nou, waarvoor denk jy het ek 3 borde gegee?
1: Ja. Ek waardeer jou hulp en jou omgee.
0: Ja, toe, asseblief. Die les vir Chunk nie.
1: Waar is Pieterkie?
0: Hy is daar buiten in die achterplaas.
1: Is hy daarom okay?
0: Ek weet nie. Maar jy moet ophou om sulke nonsens in sy kop van voorvadersondes te praat. Die Here oordeel nie kinders nie.
1: Dit is 'n lang tyd terug wat ek dit vir hom gesê het.
0: My pa het ook altyd so die doodsvrees in ons ingepraat.
1: Al die Bybel praat van die sondes van die vaders.
0: Ag man, dis Ou Testament gedoend is daai. Waarvoor dink jy is Jesus vir ons gegee? Hey, is jy klaar gedek?
1: So klits, ek het nie geweet, jy is so religious nie.
0: Ek sê religious nie. Maar ek glo in wat Jesus gesê het. En glo in engele en die Here se liefde en genade.
1: Ja.
0: Toe, kom. Laat ons eet.
1: Ja, jy is reg, klits ons. Moet die Bybel nie verdraai nie.
0: Jy weet, ons het allemaal ons engel wat achter ons kyk.
1: Sal ek vir Pietertjie gaan roep?
0: Sit jy, solank ek roep hom op jou walkie-talkie.
1: Julle is steeds toe nog daarmee.
0: Ja, toe maar. Het val kokkenots vir dasie.
2: Valk, Nadassie, Maaikie vir praatjie op die 9, kom in, hoor.
3: Dassie hier, Maaikie vir praatjie op die 9.
2: Kos is reg, jy kan maar kom eet, Dassie, hoor.
3: Ek wag het vir my pa, wit Valk.
2: Jou kos gaan koud word, Dassie. Kom nou.
3: Ja, okay. Ek probeer net bietjie relax.
2: Jy moet môre terug skool toe. Die lewe staan nie stil nie.
3: Ek is nou daar, wit Valk. Jy moet net 5 minute.
2: Die oorloosie tak, move it. Oor en uit.
3: Ek sien nou daar, oor en uit. Ja, tortelduifie. Wat koer jy so? Koer. Is jou eierkies al uitgebroei, ja? Koer. Ek my sussie in die steek gelaat, duifie. Is my skuld dat sy na tronk toe moet gaan. So asof jy nou verstaan wat ek sê. Ek gaan nie laat sy tronk toe gaan nie. Ek gaan hulle die waarheid vertel, dat dit ek is wat molies geskiet het. Ek is nie Rageltjie die beerspoetie nie. Sy hoef nie vir my onthaalwe te saffer nie.

0: Ek verstaan nie hoekom jy my kom haal het nie.
1: Jou ma het gevra dat ek met jou gesels en ek het 'n motor.
0: Of course. Waar is my ma?
1: Ek was gesels in die motor op pad huis toe.
0: Ek het nie lus om huis toe te gaan nie.
1: Jy het nie 'n keuse nie, Rachel. Laat ons stap.
0: Ek moet my goed by Moman se flat gaan kry.
1: Dit is nie 'n goeie idee dat jy so intoe gaan nie.
0: Ek het niks klere nie. Wie is daai man daar?
1: Dis 'n joernalis van die koerant.
0: Wat vra hy?
1: Jou storie is nuus.
0: Dit lyk asof hy 'n foto van my geneem het.
1: Kom, kom. Laat ons by my motor kom.
0: Hoekom sal my storie nou nuus wees?
1: Jy het 'n bekende krimineel geskiet, Rachel.
0: Alles voel steeds so onreël.
1: Klim net in die motor, laat ons ry.
0: Dis Gerda nou weer, nê? Jou naam.
2: Ek voel tog jy kan ons gesels.
1: Ja, dis Gerda. Klim net in, laat ons ry.
2: Sê my juffrou, hoekom het jy hom geskiet?
3: Frans? Hallo? Is jy hier?
2: In die caravan.
3: Nou maar kom buite toe. Ek soek vir Pieter.
4: Hy is ons by die skool.
3: Nie skool is lankal uit.
4: Nou weet ek nie waar hy is.
3: Hy kan worry my. Dis al na 3 uur.
4: Ek slaat, ek moes al by Sunny gewees het.
3: Wat as hy polisie toe gaan en hulle die waarheid vertel?
4: Man, Pieter is nie so onnoosel nie, klets.
3: Hy het gister vir my gesê hy voel nie reg oor die ding nie.
4: Ek sal vanaand met hom praat. Hy moet net kalm bly.
3: Wel, dis presies wat my worry. As hy uitpraat.
4: Het jy al met inspekteur Versaagie gesels?
3: Nee, ek mag hom nie kontak nie.
4: Vir wat nie?
3: Hy is deel van die ondersoekspan.
4: In Rachel se saak.
3: Ja. Wat dink jy? Hy word dan vermoor maar vastrek.
4: Maar dan kan hy mos.
3: Is jy nou mal? Die affaire is complicated genoeg, Frans.
4: Wel, ek kan ten minste 'n goeie woordjie insit vir Rachel.
3: Frans Konradie, wat weet jy van die wet?
4: Ek wil Rachel net help, klets.
3: Wat jy kan haar help deur jou smoel te hou.
4: Rachel is my kind.
3: Ja, ja, ons weet dit. Jy bly net weg van Lou Versaagie af. Hy het my duidelik dat verstaan, hy sal ons kontak wanneer die tyd reg is.
4: En wanneer is dit reg, hè?
3: Wil jy Rachel se borgvoorwaardes opneem?
4: Ja, right, ek hoor jou. Kalmeer jy ding, verdomp.
3: Moenie jy op my gilde, Konradie.
4: Dis jy, in blikkies wat Lou Versaagie by Duigoed aangesleep het.
3: Wat sê jy dan?
4: Ek sien dit. As jy hom nooit gekontak het nie, het al die gemors nie gebeur nie. Jy het mooi maar net opgewerk.
3: Blameer jy my nou vir alles?
4: Nee, ek sê net, jy het Versaagie hier aangebring en jy gaan met hom deal. Maar ek gaan nie toelaat hulle vir Rachel opsluit nie.
3: Oeh, wag, laat ek net loop voor ek my strip. Ek moet Rachel se kamer gaan regkry.
4: Sê en Gerda dan al op pad?
3: Ja, en ons praat later.

0: Hier is ons. Jy okay?
1: Ek weet nie of ek my pa en antie klets nie ook kan kykie, Gerda. Ek wil net weghardloop en nooit weer terugkom nie.
0: Sal dinge net vererger, Rachel?
1: Wat moet hulle van my dink?
0: Oh, hulle gaan maar net bly as jy's terug.
1: Terug in die caravan op die agterplaas.
0: Is beter as 'n tronk, Rachel.
1: Hy het my net so lang lys van voorwaardes vir my byl gegee.
0: Ah, soos ek jou gesê het, ek was self al daar destyds.
1: Jy het hom in die tronk beland nie?
0: Nee, ek het hele paar keer in die polisiestelle beland.
1: Oor jy ja, 'n ou poot was.
0: My dwelm gewoond is. En die feit dat ek 'n prostituut was.
1: Ek kan nie glo jy het so iets gedoen nie.
0: Ja, as ek nou terugdink aan daai dae dan. Ek weet nie, ek kry net nog koue rillings.
1: Wel, dan weet jy seker waar ek was met Moeman.
0: Aha, ek weet. Hy is nou verby.
1: Is dit? Ek moet nog deur die hofsaak kom.
0: Jy het jouself verdedig, Rachel. 'N Moeman was 'n rubbish.
1: Die prokureur het gesê hulle mag my dalk net van manslag aankla.
0: Jy gaan moet sterk wees. Kom ons gaan in. Klets wagal seker.
1: Gerda?
0: Mhm.
1: Ek weet ek was in die verlede naastie met jou.
0: Jy was in 'n moeilike plek in jou lewe.
1: Ek wil net sê, ek is sorry. Ek moes na jou geluister het. Ek was stupid, maar ek wou myself net kans gegee op 'n beter lewe as die een hier so met my male en die kerwe.
0: Moenie nou huil nie. Ons gaan almal by jou staan.

0: So het jy al vir Rachel gesien?
1: Ah, my liefde. Gerda het Amos gaan haal.
0: Het jy al met haar prokureur gepraat?
1: Net vinnig. Wel, tenminste, sy weet tot morgen.
0: En wanneer sal die hofsaak voorkom?
1: Oh, dit kan weke vat.
0: Jy vraag, miskien moet ek my huis toe kom.
1: Jy skaars 'n week hier saam.
0: Ek voel al baie beter.
1: Is jy sterk genoeg om die braf af te los?
0: Met al die stress. Is al wat ek dink, man. Drank.
1: Ja, ek weet wat jy bedoel.
0: En jy? Staan jy nog sterk?
1: Ja, wel, as het nie vir pastoor was nie, het ek al lang al in Gielse gat gesit.
0: Hoelang, hoe is jy beland?
1: Het is omstandighede buiten ons beheer, Sam.
0: Alles wat kan, het verkeerd geloop.
1: Dinge was nie altijd so sleg nie.
0: Ek kan nie eens onthou hoe ons leven voorheen was nie.
1: Ja, ek het ook vergeet. Party daar probeer ek self onthou. Ons het een huis gehad, Sanne. Ek het een job gehad en die kinders was happy. En...
0: Subliem. Ek wil het nie onthou.
1: Ja, dat was goeie tyd, Sanne. Onthou jy daai een Kersfees wat ons afmaak uit toe is met vakansie, hè? Kyk, nog 'n ou stasie wag gehad.
0: Daai ou ding.
1: Ja.
0: Uit neergebreek is gery.
1: Ons was nie ryk nie, my vrou, maar ons het daar 'n lewe gehad, hè?
0: Tot jy jou werk verloor en begin suip het.
1: Jy gaan my een of ander tyd moet vergewe, son.
0: Nee, Frans, ek het jou reeds vergewe.
1: As Rachel se saak verby is, gaan ons van vooraf begin, dit promise ek jou, soms sonder die braf. Gerda het gesê,

0: as moontlik 'n job interview.
1: Help jy nog met die tuine in die township?
0: Ja, maar hierdie gaan 'n ordentlike job wees, ek beloof jou. Hulle soek 'n fitter en 'n tander by 'n fabriek. Dit sou my ou job wees. 'n Ordentlike pay, my vrou.
1: Jy nie weer besig om te droom, my vrou.
0: Nee. As jy hier uitkom son, gaan ons vir altyd droog bly.
1: Ek moet nog vir 2 weke hier bly.
0: Nee, ons wag vir jou. Ek en Pietertjie en Rachel.
1: Wat as Rachel tronk toe moet gaan?
0: Ons gaan haar daar uithou. Pastoor het gesê die prokureur praat van net strafbare manslag of so iets en dalk word sy nog vrygelaat, wie weet.
1: Sy het die man geskiet, vrou.
0: Ha, man. Moe man ons a bloody vark.
1: Hoe doet sy in die eerste plek aan die revolver gaan?
0: Ek moet nou nie weer daarmee begin, my vrou.
1: Klet was reg oor die verdomde revolver.
0: Gaan jy nou weer alles op my pak?
1: Ek sê net, wees realisties.
0: Was selfverdediging. En as Rachel gaan sit, sal dit nie vir lank wees nie. Ek beloof, ons moet dit bid en glo. Soos Klet sê, ons allemaal het 'n engel.
1: Die dan ook op die halleluja waag geklim.
0: Daar's baie dinge oor ou Klets wat ek nou eers begin te verstaan, son. Agter daai masker van haar skuil 'n baie diep mens.
1: Dan sy weer vir rent begin vra.

0: As hy, ek het vastbede goed opgesit.
1: Dankie, ek het eers geweet, Antie, hierdie spaarkamer nie.
0: Ek kan jou goedjies maar uitpak. Kaste is net hier.
1: Ek het niks om uit te pakkie. Al my goed is nog in Molie se flat.
0: Ja, ek sal met Loukie daar oor praat.
1: Wie's Loukie?
0: Inspekteur Visagie.
1: Is hy betrokke by my saak?
0: Wat hy is, en hy is ookie.
1: Wat beteken dit, Antie Klets?
0: En hy was mos op Moelman se spoor.
1: En nou is hy op myne.
0: Vergeet nou daarvan. Is jy honger?
1: Nee, dankie. Ek wil net stort.
0: Wat van 'n lekker warm bad?
1: Is Pietertjie hier?
0: Nee, hy moes al terug gewees het van skool af. Ek bekommer my natuurlik mal oor hom. Het ek hy deel so lekker met die affaire in die jong?
1: Had hy dan iets gesê?
0: Het sy kop gekry dat ons die polisie die waarheid moet vertel.
1: Is hy laf? Dis ek wat vir Moelman geskiet het. Ek het hom gesê.
0: Hy wil hê jy moet tronk toe gaan, die Rachel.
1: Het jy hom probeer bel?
0: Antwoord is sy foon nie.
1: Ons sal hom moet soek.
0: Jy gaan nêrens nie.
1: Die Klets?
2: Ja, Kunta.
1: Dankie.
2: Ek gaan tap vir jou opbad.
3: Is Rachel okay?
0: Laat ek net die ketel afskakel. Tee of koffie?
3: 'N Koppie tee sal lekker wees, dankie.
0: Sy sê al haar klere is nog in Moelman se flat.
3: Is daar 'n manier wat ons dit kan gaan haal?
0: Sy vir Loukie moet vra.
3: Was jy toe by Sunny gewees?
0: Ja, ja. Sy gaan eers daar bly.
3: Is dalk beter so?
0: Dis 'n vreeslike die mekaar spil die Gerda.
3: Jy sê jy was hier met die skietery klets.
0: Net hier binne. Toe hoor ek die skote.
3: Was Frans en Pieter ook hier?
0: Nee. Jou tee.
3: Dankie.
0: Sorry, ek bewe so.
3: Ja, julle is almal getraumatiseer.
0: My senuwees is stikkend. En nou is Pieter alweer nergens te vind nie.
3: Wat's fout, klets? Is daar dalk iets waar jy wil praat?
0: Gerdakkie. Ek weet nie wat om te doen nie.
3: Wat het gebeur die dag met die skietery?
0: Sorry. Is die melk en suiker.
3: Dankie. Jy kan met my praat.
0: As ek jou moet vertel wat regtig gebeur het.
3: Ek hoop jy steek iets weg nie, klets.
0: Pietertjie was ook hier.
3: Toe Moelman geskiet is.
0: Ek het buite toe gegaan na ek het tweede skoot gehoor het. Wat Pietertjie verby my gehardloop. Toe ek by die caravan kom, toe lê Moelman daar. Raag met die revolver en...
3: So dan is Pieter ook 'n getuie? Hy was daar?
0: Dit was Pieter wat Moelman geskiet het, Gerda.
3: Maar... En Rachel?
0: Sy die revolver by hom gevat.
3: Het julle dit vir inspekteur Visagie vertel?
0: Ons kan dit mos doen nie.
3: Hemel klets! Jy kan nie die polisie lieg nie.
0: Pietertjie het net vir Rachel probeer beskerm.
3: Was dit jou idee om te sê hy was nie hier nie?
0: Man, ek was so geskok. Die man het net al gelê.
3: As dit moet uitkom dat jy gelieg het.
0: Wat moes ek doen, Gerda?
3: Weet Fransie van?
0: Wel, ons het die ding bespreek en besluit om te sê Pieter was by die kerk. Verstaan jy nou hoekom my senuwees op hol is?
3: Jy gaan nie waarheid moet praat.
0: En dan beland Pieter ook in die tronk.
3: Pieter is minderjarig.
0: Ek weet nie meer wat om te doen nie.
3: Jy gaan met inspekteur Lou hieroor moet gesels.
0: Jy weet as blikkies net nie vas. Hy sal goed weet wat om te doen. Jy promis jy gaan vir niemand hiervan sê nie, Gerdakie.
3: Jy kan aangekla word van medepligtigheid, klets.
0: Ja, wel eerder ek as die kinders. Ek sweer as ek daai revolver in my hande gehad het ek ook vir Moelman geskiet.

Want David Gray beweeg ons na iemand wat die afgelope paar jaar nogal 'n interessante draai na country muziek gemaak het. Post Malone is natuurlik wêreldwyd bekend vir pop en hiphop, maar country muziek was lank reeds deel van sy musikale wêreld. Met sy latere country werk het hy gewys hoe maklik die grense tussen musiekstyle soms kan vervaag. Op Yours hoor 'n mens ook 'n sagter, meer persoonlike kant van hom. Post Malone met Yours.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dit was Bill Anderson met Stil. En daarmee het ons by die laaste twee opnames van vanaand se RSG Country Klanke gekom. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ons gedagtes bly vanaand by Tommy Dell en sy familie en by die geliefdes van Mara van der Berg en Samantha Fuller na verlede naweek se tragiese ongeluk. Ek speel vanaand uit met Murray Campbell se Goodbye My Love en daarna ons eie Kobus Fourie met Darling. Van my, Jack Arendt, geniet vanaand se rugby en ons hoop die Bokke wen. Vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.